0: Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös muun muassa lentonäytös ja jazz-konsertti. Aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä, päivän lämpötila on 20–25 astetta, Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3 ja yötä jatkaa tekstin käsittelijä.

0: Savovaara!
1: Kesä, yö, kaupunki, rakkaus. Jos olisi tällainen nelikenttä, sen keskellä voisi hyvin olla tämä juuri kuultu esitys Oodi Helsingille. Maria Ylipää tulkitsi Helsingin kaupungin orkesterin vappumatineassa musiikkitalolla toukokuun ensimmäisenä, kun ilmassa oli jo enemmänkin kuin aavistus kesästä. Kyseessähän on vanha jatsi 30-luvulta, Walking My Baby Back Home. Alkuperäistekstissä ei juurikaan ole vielä isoja kirjaimia, eli se on kaikki kaupungit ja kaikki babyt, mistä se kertoo. Suomalaiset ovat ottaneet oppia Monica Zetterlundin tulkitsemasta Sakta vi går genom stanista, joka on tunnelmalta ja sanoiltaankin Stockholm överallt, Tukholman yöhön sijoittuva rakkaustarina. Suomeksi tehty useammankin kerran, mutta minulle ennen kuulumaton Anna-Liisa Fazerin kirjoittama suomennus kiteyttää olennaisen. Kappale rullaa kuten kävelymatkakin hitaasti askel askeleelta eteenpäin. Tavallaan mikä ei muutu. Ensimmäinen rivi on ihanaa, kesä Helsinkiin saa, yhdessä kuljemme näin. Oikeastaan synopsis koko tarinalle. Ei tässä ton kummempaa tapahdu, kaksi rakastavaista palaamassa kaupungin humusta. Maantieteellisesti ollaan, no, vähän siellä ja täällä, etelästä pohjoiseen kuitenkin. Kaivopuiston suunnalta tulee Kuusaman tuoksu, Boulevardilla kilistelee yksinäinen raitiovaunu ja Töölönlahdella ihaillaan joutsenta. Heräävän luonnon kokemus yhdistyy nukkuvan kaupungin kokemukseen. Kun kesä tulee kaupunkiin, niin se on päähenkilölle paljon voimakkaampi kuin että kesää maaseudulla, koska oma kotikaupunki, jonka kanssa ympäri vuoden on naimisissa, herää henkiin. Graniitti alkaa hikoilla, niin kuin Juise Leskinen sanoisi. Minunkin mielestäni yö on Helsingissä parasta aikaa. Väkeä on vähemmän liikkeellä. Kappaleessa lauletaan, että nyt Helsinki meidän kahden on vain, sen sävel soi meille aina. Tavallaan semmoinen keski-ikäisen helsinkiläisen unelma saada kaupungissa julkisella paikalla yksityinen hetki, kuten nämä kaksi todella saavat. Heidän välinen rakkautensa on kihelmöivää. Päähenkilö saa suudelman, laskin että 4 kertaa tuon matkan aikana. Eli aina välillä pitää pysähtyä pussailemaan. On niin ihana kulkea täällä sun kanssa. Ja meille junantuomille, joille Helsinki on työkaupunki, arjen näyttämö, ja mistä syystä usein myöskin puhumme Helsingistä hieman halveksuen, tässä on tämmöinen muistutus. Sä täällä asut vain, mut kuuletko lain, miten Helsinki sinulle soi? Jotkut lähtevät täältä kauas pois, vaan täällähän kotimme ois. Noille rakastavaisille Helsinki on hienoin mahdollinen paikka. Haluaisin ajatella, että kun tämä teksti on hirveän visuaalinen, niin voisi yrittää kuvittaa Helsingin yö yhden ohjelman aikana. Mitä me näemme? Maria Ylipää saamassa suukkoja rakkaltaan, mutta mitä muuta me näemme? Jos hieman käytämme mielikuvitustamme, niin Helsingin yössä saattaa liikkua myös muutamia ei-helsinkiläisiä. Tervetuloa tekstin käsittelijään kesän ensimmäisenä maagisena iltana.

Soitin Such a Nightin tähän kohtaan siitä syystä, että se on mahtava kappale, mutta myös siitä syystä, että sanoituksen puolesta se voisi olla esinäytös tuolle ensimmäiselle kappaleelle, jossa Maria Ylipää rakkansa kanssa käveli Töölönlahdella pakahtuneena rakkaudesta. Jos mietimme, kuinka nuo kaksi löysivät toisensa, miten he kohtasivat, mikä on heidän tarinansa. Ja tässä nyt on yksi ehdotus. Edelleen, jos käytämme mielikuvitustamme, niin voimme hyvin kuvitella Dr. Johnin eli McRebennäkin tallailemassa Helsingin yössä. Käsittääkseni se on yhden kerran voinut tapahtuakin, nimittäin Dr. John oli kulttuuritalolla keikalla heinäkuisena iltana 15 vuotta sitten. Eli periaatteessa kappale olisi voinut tapahtua myös Helsingissä, mutta ei se nyt tietenkään tapahdu. Kyllä tuosta yöstä kuulee, että se ei ole Helsingin yö. Mutta Such a Night, onpas ilta. Mä tykkään tästä Dr. Johnin hahmosta tässä tekstissä. Puoliviaton velmu. Periaatteessa sivusta katsoja, vähän tuommoinen lehdellä soittelija, josta yhtäkkiä tuleekin pääroolin näyttelijä. Alkaa tapahtua sitä, mikä kappaleessa mainitaan Sweet Confusion Under the Moonlight. Eli ihanaa hässäkkää kuun valossa. Hässäkkää aiheuttaa nainen, joka tuli bileisiin Johnin parhaan kaverin eli Jimmyn kanssa. Siinä on sitten vähän silmäpeliä, ilmeisesti aluksi ihan vaan nopea vilkaisu naiselta Johnin suuntaan. Ja se oli niin kuin merkki, että tämän naisen mielestä voisi olla ihan passelia, jos me kaksi steal away, eli livahdetaan täältä kahdestaan. Myöhemmin tulee ihan suora verbaalinen ehdotuskin, että eikö lähetä vähän kävelemään tuonne Töölönlahden rantaan. Johnin reaktio on, I couldn't believe my ear, mä en ollut uskoa mun korviani. Sitten ne lähtee ja siitä tulee Such a Night. Ja tuohan on siis väärin, mitä ne tekee. Se on väärin, että vie parhaan kaverinsa heilan tosta noin vaan kylmästi kesken bileiden. Ei niin saa tehdä. Ja kyllä John tietenkin tavallaan tietääkin sen, että ei niin saa tehdä, mutta mua viehättää sen kertoma peruste. If I don't do it, you know somebody else will. Eli jos mä en vie, niin joku toinen vie. Ja sittenhän tilanne on periaatteessa vielä huonompi. John tajuaa, että nainen ja Jim ei tule olemaan mikään menestystarina. Sen näkee tuosta naisesta. Eikä nainen ja Johnkaan tule olemaan menestystarina välttämättä kuin yhden yön ajan, mutta yksi yö riittää, jos se on Such a Night. Kutkuttava kappale, jota nuo kujeilevat puhaltimet vielä ryydittävät. Mutta mitäs muuta me nähdään Helsingin yössä ensimmäisen kesäpäivän iltana? Sieltähän näyttäisikin tulevan Suomen Dr. John, eli Raittisen Eero.

0: Ei pidä kuvitella, että Helsingin yössä liikkuisi pelkästään rakastavaisia. Yöaika on myös työaika ja varsin persoonallisen kuvan tämmöisestä kaupungin yötyöläisestä piirtää Eero Raittinen, lehdenjakaja, vähän reilut parikymmentä vuotta vanha kappale, Jussi Kainulaisen säveli ja sanat ja yhtye Groovy Eyes svengaa kuin hirviö. Tekstissä on mun mielestä aika hyvin kuvattu tommonen perinteinen yötyöläinen. Ensimmäinen rivi lainaa paljon tunnetumpaa laulua Hyvää huomenta Suomi. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä astun pimeään. Musta nimenomaan lehdenjakajan työtä kuvaamaan on hauska rivi. Tämä yö on niin musta, ettei tunnista edes nimeään. Sitähän lehdenjakaja kuitenkin joutuu aika paljon tekemään, tiirailemaan ihmisten nimiä. Useimmiten yötyöläisiä pidetään hieman antisosiaalisina yksilöinä. Tästä kertoo rivi, yksin synnyin, yksin elän, yksin tehtävä on työ. Inho realistista, mutta myöskin varmaan totta. Tässä laulussa lehdenjakajan työtä ei hehkuteta, mikä onkin ehkä ihan passelia, mitä tota hehkuttamaan. Silti välittyy pieni tyytyväisyys siihen, että saa tehdä töitä omaan tahtiinsa, omassa rauhassa. Ja kun kulkee pitkin poikin kaupunkia, niin voi olla yön kuningas. Toisaalta saa tehdä työtä, joka auttaa elämään. On rahaa, että voi nukkua päivät. Kappaleen lopussa on hyytävä viittaus viimeisen lehden kääntymiseen. Kun kuljen ohi hautausmaan, näen portin rautaisen. Kun lehden jakaminen joskus loppuu, niin hän päätyy tuonne ikuiseen uneen. Toivotaan, että nimenomaan tuossa järjestyksessä. Nythän lehdenjakajan sinänsä kunniakas ammatti on aika paljon vähentynyt. Printtimedian kysyntä sakkaa. Ihmiset eivät enää kaipaa kotiin kuljetettuna painotuotteita. Kotiin pitäisi nykyään kuljettaa ruokaa tai jotain muita nautintoaineita. Ehkä ruokaläheteistä tuleekin sitten seuraava samanlainen laulu. Sillä niitäkin kaupungin yössä todella liikkuu.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Olipa hieno lopetus. Oulun pojilla, Pamperos, Kettunen, keskiyön cowboy. Tässä Helsingin yön kulkijoiden katselmukseen ilmoittautui mukaan laitapuolen kulkija, jota kuvataan ehkä vähän ilkikurisesti, mutta sympaattisesti. Raul Reimanin kirjoittama teksti. Oululaisyhtyö nyt saattoi laulaa tietenkin jostain provinssikaupunginkin hidalgoista, mutta pannaan Kettunen nyt Helsinki, että sopii raameihin. Kettunen keskiyön cowboy on musiikkia mun lapsuudesta ja taas kerran hyvä esimerkki kappaleesta, josta en lapsena ymmärtänyt mitään, mutta sujuvasti kuuntelin ja lauloin kertosäettä mukana. Tässähän on miehen elämä kolmessa säkeistössä. Ensin ollaan nuoria ja voimakkaita, oman elämänsä huipulla ja isketään yössä naisia. Sikäli mitä nyt enää muistetaan, niin taidettiin joka ilta saadakin. Pikkuhiljaa makea elämä sai päähenkilön menettämään otteensa arkirutiineista. Ei jaksanut Kettunen enää töihin mennä aamuin särkevin päin. Kaupungin nautinnot olivat ehkä maalaispojalle liikaa. Oravan pyörä alkoi rullata omaa tahtia ja Kettunen jäi jossain vaiheessa kyydistä. Vuodet löi leimoja passiin. Kettunen vanheni, romahti lopulta asunnottomaksi muovikassimieheksi. Aika hurja teksti siis tämmöiseen perusiskelmään. Kertosäkeessä on mielestäni kaunis ilmaisu. Kettunen oli tuttava tummuvan maan. Semmoinen yön hahmo. Ja kun mietitään, että mikä Kettusta oikein riivas, niin tässä sanotaan, että hän etsi vain rakkauttaan. Ei Kettusella ollut mielenterveysongelmia, hän ei ollut alkoholisti, ei anarkisti eikä toisiajattelija. Hän ainoastaan etsi rakkauttaan. Rakkaus vei sitten roudasta roskalaatikkoon ja varmaan muuttui jossain vaiheessa naisesta muovipussin hölskyväksi sisällöksi. Viimeksi kun tarkistin, niin Helsingin yössä liikkui vielä näitä kettusia, asunnottomia pitkäpartaisia hemmoja, joiden omaisuus kulkee muovikassissa mukana. Että sinällään tämä on edelleen hyvin todentuntunen hahmo.

Tekstin käsittelijä lähetetään tänään paitsi Pasilan A7-studiosta, myöskin kesän ensimmäisestä yöstä. Katselemme ympärillemme ja kuuntelemme lauluja, jotka ovat potretteja yön kulkijoista. Mukana on rakkautta, ripaussyntiä, työtä, hikeä, mutta myös aika surullisia asioita, addiktioita, alkoholismia, petollisuutta. Heli Kajon kappaleessa on varmaan UMK-historian kautta aikojen hienoin ensimmäinen rivi. Miksi sammut sunnuntai öisin yksin housut kintuissa Annankadun kulmalle? Hyvä kysymys. Sillä ei päästy viisuihin. Heli jäi vuonna 2010 UMK-karsintoihin, mutta Annankadun kulmassa oli pikkuhitti ja on mielessäni ollut jo kauan kappaleena, joka tähän ohjelmaan täytyy joskus saada mukaan. Hirveän kiinnostava kuvaus kahdesta ihmisestä, joiden kohtalot on kietoutuneet toisiinsa ja jotka molemmat ovat onnettomia. Päähenkilö kysyy kysymyksiä uudelta rakkaaltaan, jonka tavat ovat aivan holtittomat. Vaikuttaa suoraan sanottuna aika paskalta jätkältä tämä, joka sammuu housut kintuissa Annankadun kulmalle. Tolkuton ryyppäjä, häntä Heikki, etsii koko ajan elämänsä uutta kiksiä. Eikä edes yritä malttaa keskittyä pelkästään Heliin. Heliin, joka selvästi rakastaa häntä, haluaisi pitää hänestä huolta ja haluaisi pitää hänen lietensä lämpimänä. Helin ongelma taas on, että hän ei pysy erossa tästä surkeasta tyypistä. Ihmettelee, miksi tuoksut lempituoksulleni silloin, kun pitäisi osata jo lähteä. Niinpä niin. Kun kertosäkeessä kysytään, että onko tuo mukaan jotain elämää, niin tavallaan Heli kysyy sitä siltä toiselta, mutta myöskin häneltä itseltään. Kummankin elämä tuntuu oleva raiteiltaan. Ja semmoistakin aikaa yö on. Monelle se on taistelua demoniensa kanssa. Seuraavaksi päivän toivekappale demoniensa kanssa Helsingin yössä taistelee aikuinen mies kappaleessa, jota useampikin ihminen toivonut. Kuunnellaan se ensin ja kehutaan sitten.

Hector palaa tekstinkäsittelijään yli vuoden tauon jälkeen ja komeasti palaakin. Tuulisena öinä oli sekä Kimmon että Kalevin toive. Kimmo kirjoitti, että Hectorin kadonneet lapset oli ensimmäinen ostamani CD. Tuulisena öinä yksi hienoimpia biisejä, mitä Suomessa on koskaan tehty, eikä vähiten Hasse Wallin kitarasoolon takia, mutta vaikutuksen teki myös teksti, jossa on todella tyylikäs rivi, en luovu taistelusta, en vaikka hylkäisitte. Nyt kun olen nähnyt Hectorin kommentteja Yhdysvalloista ja Trumpista, huomaa, että sama hippi siellä pinnan alla yhä jaksaa taistella, vaikka ikää on kohta 80. Hyvin sanottu Kimmo. Myös Kalevi oli toivonut tätä kappaletta sanoen, että itsekin kun en saa unta, menen usein rantoja mittaamaan ja käyn kävelyllä, aivan niin kuin tässä Tuulisena öinä -kappaleessa. Kalevin suosikkirivi on radion kun suljet ja painut maate, huomiselta toivotko enempää. Se vähän niin kuin iskee poskelle tuo lause, aina kun menee nukkumaan, että toivooko sitä huomiselta enempää. No niin, kuulostaa siltä, että kappale on osunut maaliinsa. Tämähän on legendaarinen aikuisen miehen taistelulaulu. Hector tuossa vaiheessa artistiurallaan jo kypsässä vaiheessa suorastaan pakahtuu siihen sanottavan määrään, mitä hänellä tässä on. Maailmantilanne ja maantilanne on aina mennyt Hectorin lauluihin. Sen lisäksi tässä on työpaineita, perheen isän arkea ja semmoinen luomisen pakko taustalla. Hectorille kirjoittaminen ei koskaan varmaan ollut mitään kauhean helppoa. Hänellä on ollut useampiakin kirjoittamisjumeja ja siitä kertovia laulujakin löytyy aika monta. Tässäkin kappaleessa kaveri yrittää tehdä biisiä, mutta ei taho saa sitä valmiiksi, ei saa tekstiä aikaiseksi. Pää on täynnä kaikenlaista joutavaa ja niinpä hän lähtee ulos kävelylle. Yö on tuulinen. Tuuleeko pään sisällä vai ulkopuolella? Ehkä kummassakin. Tuulisena yönä hän lähtee taas rantoja mittaamaan. Ja tietenkin ne rannat on Helsingissä. Jos ei toisin mainita, niin Hector on aina Helsingissä. Töölön kundina voisi hyvinkin mitata vaikkapa Hietsun tai Taivaanlahden rantaa. Ja millainen on päähenkilön elämä? Siihen kuuluu huoli isänmaasta, joka potkii sortaa lastaan. Pakottaa jakamaan leipänsä sen kanssa ilmeisesti veroina, eikä edes kiitä mokoma. Siihen kuuluu taistelu paremman musiikin puolesta. Kuinka tämä iskelmä hellyys aate lopulta ihmistä nöyryyttää. Hector, kuten monet muutkin ton ajan suomirokkarit, kokivat iskelmätekstit nöyryyttäviksi. Kuten nyt vaikka tahdon olla sulle hyvin hellä. Hector halusi sanoa lauluilla jotain muutakin. Hän ei laula hellyydestä, vaan hän painaa

ilman rakasta ja rakkautta ei kestäisi tätä ikävää. Ikävää, joka on maailman lasten kokoinen. Hector on iso mies. Ja myös perheen isä. Tässä on mahtava rivi. Pojistani vanhempi täytti 5. Elämää se rankasti rakentaa. Se, että pojasta tulee 5-vuotias, niin rakentaako se Hectorin elämää rankasti vai rakentaako se poika omaansa? Lause voisi tarkoittaa kumpaakin. Sitten mielenkiintoinen lause, laulujani korvaan, kun voimaa saan. Se voisi kertoa siitä, että tuo laulun tekeminen on raskasta koko perheelle. Poikaa itkettää, kun isä on poissa, tai ainakin poissa oleva. Mutta isä yrittää työntää laulut syrjää hetkeksi ja olla parempi ihminen pojalleen. Näin mä ainakin ajattelen, että siitä tässä laulettaisiin. Ja Hasse Wallin upea kitarasolo kruunaa tuulisen yön, jonka myötä tämän meidän kesäyömme ilma muuttuikin levottomaksi. Vielä ohjelman alussa oli mitä leppein ilta, mutta nyt tuuli nousee mereltä päin, taitaa lähestyä myrsky.

Aloitimme ohjelman elävän yleisön edessä musiikkitalolla. Päätämme sen elävän yleisön edessä Vantaan Vernissaan, jossa Sir Elwoodin Hiljaiset värit äänitti ensimmäistä albumiaan. Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Se on hurja laulun nimi. Juha Lehti kirjoittaa rankkasadekokemuksesta suurkaupungissa. Noista laulun päähenkilöistä useampikin voisi olla Juhan alter egoja. Esimerkiksi se pieni poika, joka pelkää, kun taivaan isä ajaa kivirattailla. Tai se neljännen kerroksen nuori herra, jonka ikkunassa valo palaa, kun hän runojansa kirjoittaa. Tässä kappaleessa kuulee sen, miten kaupunki toimii ääritilanteessa. Se ei lamaannu. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, mutta palaavat silti. Ja eksynyt linja-auto yössä harhailee, mutta ei lopeta kulkua. Kaupunki ei nuku koskaan eikä pelkää mitään säätä. Tässä on hyvä esimerkki kappaleesta, joka ei mene mihinkään, jonka ei tarvitse mennä mihinkään. Se vangitsee hetken. Aivan samalla tavalla kuin se ohjelman aloittanutkin kappale Hoodi Helsingille vangitsi hetken. Tämmöistä kuunnellessa tajuaa, että jos hetken pystyisi vangitsemaan, niin jo Helsinginkin kokoisessa kaupungissa riittäisi kyllä tarinoita, puhumattakaan oikeista maailman suurkaupungeista. Sitähän sanotaan, että jokainen ihminen on lauluarvoinen ja jokainen hetki on tallennettavissa. Ajatus harhailee näin loppuohjelmasta, tekee mieli fiilistellä tätä biisiä. Kevät oli taas tosi kuiva. Tämmöistä laulua haluaisi ajatella jonkinlaisena sadetanssina. Toisaalta monta vuotta on jo herännyt melkein joka aamu uutisiin ilmaiskuista jossain päin maailmaa. Niin kyllähän tämä kappale voisi myös jollain tavalla kuvata sitä, miten kaupunki toimii ilmahälytyksen aikana. Vaikka luonnonilmiöstä tässä tietenkin onkin kyse. Ja jotenkin jokainen kappale tässä ohjelmassa olisi voinut olla uuden ohjelman alku. Nyt me pistettiin ne kaikki yhteen ja haaskattiin paljon hyviä tekstikäsittelijöitä. Mutta ei se mitään. Ensi viikolla ajattelin tehdä toiveohjelman. Pitkästä aikaa. Sähköposti tekstin kasittelija @yle.fi ottaa vastaan toiveitanne ja palautteita herkeämättä. Palataan siis asiaan ensi viikolla. Nautitaan kesästä. Hei nyt vaan sitten.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olli Haapakankaan tekstin käsittelijäohjelman vikana kappaleena kuultiin Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Tosiaan Olli Haapakangas ottaa tekstin käsittelijäohjelmaan vastaan seuraavaksi toiveita, ja ne löytyivät laittamalla sähköpostiin tekstinkasittelija@yle.fi. Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi alkaa varhaisaamu, mutta kuullaanpa vielä hiukan musiikkia.

0: Radio Suomi.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
0: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Kello on 4:05, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä hiukan musiikkia. Tosiaan

0: Tänään on torstain urheiluradioilta ja urheiluiltaradio Suomessa. Että jos jalkapallosta ei pääse yli, niin siitä pääsee sitten vielä tänä iltana kuulemaan.
1: Tämä on Viivi ja parisuhdehautausmaa.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain vietettävä puolustusvoiman juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Enimmäkseen on poutaa Pohjois- ja Itä-Suomessa, sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä meille soi Kisu ja Baden Baden. Erittäin ihanaa torstain varhaisaamua. Se on toivon nimipäivä tänään, eli nyt saa sanoa, että torstai on toivoa täynnä. Ortodoksisen kalenterin mukaan on tänään Mitron ja Nasarin päivä, eli on myös torstai on täynnä Mitroa, voiko sanoa näin. Ihanaa, että olet siellä ja tervetuloa vaan mukaan.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Seuraavaksi kuullaan kappale Hugolta, Vesipisaroiden valssi. Tämä on artistin toiselta pitkä soitolta nimeltä 22, ja tässä kappaleessa fiittaa Kaukua.

0: Radio Suomi.
1: Siinä oli tosiaan Huuko ja vesipisaroiden valssi. Oikein hyvää huomenta täällä studiossa Ruut Parikka kanssasi. Ja seuraavaksi

Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Otetaanpa tähän yksi liikennetiedote seuraavaksi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on tilanne ohi, eli toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä oli ajorata suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Oikein hyvää huomenta studiossa tosiaan Ruut Parikka. Seuraavaksi kuullaan Paul McCartneya ja kappale No More Lonely Nights. Tämä julkaistiin vuonna 1984 ja hauskaahan tässä on, että biisissä fiittaa Pink Floydin hieno kitaristi David Gilmour. I

McCartneya No More Lonely Nights. Kyllä se David Gilmour hienosti kitaroi tuossa lopussa. Ai että. Tänään on tosiaan 4. kesäkuuta ja jos sitä tulee ihmeteltyä myöhemmin tältä päivänä, että miksi liputetaan, niin on tosiaan puolustusvoimaan lippujuhlapäivä. Ja on muuten myös Karkus Mannerheimin syntymäpäivä, johon ollaan sitten siirretty tämä lippujuhlain päivä. 75-vuotiaana Mannerheim sai tämän Suomen Marsalkan arvonimen lahjaksi vuonna 1942. Ja se on sillä lailla, että sitten se on nyt tämä meidän lippujuhlain päivä. Ja tänään on paljon asioita luvassa, puhutaan niistä kohta pian.

Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamu.

Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Tänään on tosiaan torstai ja puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja tämähän on tunnetusti päivä, jolloin myös kunniamerkkejä tulee julkia. Nämä löytyvät tosiaan Ylen sivuiltakin, että tänne on rakennettu tämmöinen Suomi-kone, missä pystyy katsomaan sitten ylennykset ja kunniamerkit, että onko itselle tai omalla paikkakunnalle jollekin napsahtanut sellainen. Kunniamerkin saa kaikkiaan tänään 889 ihmistä, mikä on aika hieno juttu kyllä. Että sinne sitten. Tänään on myös tosiaan hieno paraati luvassa tuolla Raaseporissa Tammisaaressa. Ja Radio Suomi tulee sitten, meidän toimittaja Aki Laine on siellä sitten raportoimassa, joka on aika hieno juttu. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Ego-trippiä. Tämä hieno.

Ekotrippiä, jossain täytyy olla päivän valoa. Oikein hyvää huomenta studiossa, Ruut Parikka. Puhutaan pikkasen vielä tästä puolustusvoiman lippujuhlan päivästä. Se on tosiaan tänään Raaseporissa, Tammisaaressa, jos tosiaan huvittaa hiukan mennä vaikka tutustumaan tämänhetkiseen kalustoon, mitä tuolla merivoimilla muun muassa on, niin sitä pääsee sitten ihmettelemään tuonne Tammisaareen, niin jalkapallostadionilla on sitten semmoista 10 alkaen sinne voi mennä vähän katselemaan ja käyskentelemään ja sitten tuossa 12 alkaa sitten tämä paraatikatselmus ja se tulee myös täältä meidän Radio Suomesta alkaen 11.55, jossa meillä on selostajana Aki Laine. Eli pääsee kuitenkin osaksi joko näin korvilla piirrettyinä kuvina tai sitten ihan paikan päältä ihmettelemään tuota puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Homma myös jatkuu sitten sen jälkeen, että on tämä ohimarssi, joka alkaa sitten kello 13 ja sekin tulee täältä meille Radio Suomessa. Eli kaikkein hienoa ja sitten on vielä iltaohjelmaa täällä puolustusvoiman lippujuhlan päivässä. Paraatin tosiaan järjestävät merivoimat ja Uudenmaan prikaatin yhteistyössä Raaseporin kaupunki. Ja teemana on sitten yhdessä vahvana Itämerellä. Tässä meillä on Saimaata matkalla tutkalla. Hieno kappale.

Saimaa ja matkalla tutkalla. Saimaanhan tosiaan laulaja kolmikko Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasia Dis olivat tosiaan Radio Suomen musiikkiillassa maanantaina vieraana. Niin jos se jäi kuulematta, niin sen löytyy vielä Areenasta, että kyllä tätä poppoota kannattaa myös ihan kuunnella puheessakin, kun vaikka laulavatkin aivan enkelimäisen hyvin.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Älä mee. Tosiaan tänään on 4. kesäkuuta ja karkustaa Mannerheimin syntymäpäivät. Tuossa WhatsAppissa tuli viestiä ja vähän laskeskeltiin kuulijan kanssa, että paljonkohan Mannerheim täyttäisi tänään. Että jos vuonna 1942 hän täytti 75, niin kuinkahan paljon hän olisi täyttänyt tänään. Pitihän se itse vähän tässä päässä laskuja harjoitellen näin 4 aamulla vähän haastaa, niin piti sitä laskinta kaivaa tuolta kupeesta, mutta

Céline Dion ja Dansons, eli tanssitaan näin vapaasti suomennettuna tämä kappale. Sillä lailla merkittävää, että tämä on kanadalaislaulajan huhtikuussa julkaistu uutuuskappale sen jälkeen, kun hän oli tämän Courage World-kiertueen perunut terveyssyistä. Céline Dionhan sairastaa tämmöistä jäykkyysoireyhtymää, joka aiheuttaa tämmöistä kehon jäykystymistä, mutta ilmeisesti nyt menee taas paremmin, kun tämän kappaleen on nyt saanut julkaistua. Äsken tiedustelin tuosta Mannerheimista ja kuinka monta julkista veistosta hänestä on tehty, ja tässä on niitä aika liuta. Liuta on tehty kyllä Mannerheimista, että kyllä syntymäpäivänä, pitäisikö sekin kukittaa. Näitä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja eri puolilla Suomea löytyy, että Seinäjoelta, sitten tämä kuuluisa ratsastajapatsas tässä eduskuntatalon liepeillä Helsingissä. Sitten on Lahdessa toinen ratsastajapatsas ja Mikkelissä on myös päämajapatsas, ja pitäähän sinne Suomen Turkuunkin saada oma rintakuvapatsas. Että kylläpä piisaa. Kiinnostavaahan on, että jokainen näistä on eri kuvanveistäjän käsialaa, että en tiedä, että sitten mallista ei ole ihan varmaan saanut otettua. Ja on tässä käynyt hieman sijoittelujuttujakin, että Seinäjoella, kun tämän sisällissodan myötä tämä patsas pystytetty tämä sen takia, että päämaja Mannerheimilla oli sisällissodan aikaan tällä Seinäjoella, niin tämä Seinäjoen patsas on aikanaan siirretty ja nostettu korkeammalle jalustalle siellä Seinäjoella, että se on ennen sijainnut sitten muualla, mutta sitten se päätettiin hiukan siirtää paremmille

0: paikoille, mutta löytyypä Seinäjoelta. Ja hauskaa myös tämä Tampereen patsas, joka on sitten täällä Leinalan mettässä, että ihan muutama vuosi sitten näin ekan kerran. Sitähän ei keskustaan tosiaan haluttu Tampereella. Ja ratsastajapatsaissa on se jännä, että ne ovat sommiteltu niin, että ne ehkä näyttävät kaukaa, että se olisi ihan symmetrinen, mutta tässä on niin kuin tehty tämmöisiä visuaalisia silmänkääntökikkoja, että oikeasti ihminen ja hevonen ovat hiukan jopa samankokoisiakin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

elastinen ja hetken tässä kaikessa on järkeä. Tässä Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change My

tuossa tämän Mannerheimin syntymäpäivän tiimoilla laitettiin WhatsApp-viestiä, että koskahan tämä Mannerheim-elokuva sitten tulee ulos. Eli tosiaan tämä pitkä ja piimäinen elokuvahanke, jossa alun perin Reni Harlinin piti ohjata ja sitten Dome Karukuskin piti ohjata ja tällä lailla vielä vaikuttaa olevan työ alla, että 2019 meni konkurssiin tämä yritelmä viime kerralla, että katsotaan, koska me saadaan Mannerheim-elokuva.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Kello on 5:15. Studiossa Ruut Parikka ja täällä ollaan puhuttu Mannerheimin syntymäpäivästä, joka on tosiaan tänään 4. kesäkuuta. Tuossa laskeskeltiin myös näitä Mannerheimin näköispatsaita, niin ei parane unohtaa, että Vaasan kaupungintalossa on vielä yksi kopio tästä Helsingin ratsastajapatsasta ja Sveitsissä on ei-esittävä muistomerkki sekä on myös täällä Mannerheimin syntymäpaikassa Louhisaaren kartanossa Askaisissa on myös muotokuva medaljonki sekä Tuusulan Lotta museossa. Eli kyllä

0: Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Ryhmän jäsenet tulisi myös vetää pois Libanonin eteläosista. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, että Unkari ei enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Enimmäkseen on poutaa, Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovarautus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Ikurin oma poika Pate Pauli Mustajärvi ja ajan päivin ajan öin. Heinäkuussa Patehan olisi tosiaan täyttänyt 70 vuotta. Erittäin hyvää huomenta. Tänään on 4. kesäkuuta ja studiossa kanssasi on Ruut Parikka. Kello on nyt 5:06 ja tänään on tosiaan torstai ja tänään tosiaan on torstai, on toivoa täynnä, eli tänään on toivon nimipäivät. Ortodoksisen kalenterin mukaan Mitron ja Nasarin päivä. Aurinko on noussut Helsingissä jo tuossa 4.04 ja Oulussa tietenkin aikaisemmin jo, eli 2.47. Eli pitäisi aurinko paistaa ja asioiden olla varsin hyvin. Tänään pitäisi olla muutenkin paikoin aurinkoista, että muutamia sadekuuroja, mutta poutaa pitäisi olla tänä päivänä. Eli oikein hyvä torstaipäivä. Tämä on Jenni Vartiainen ja joku.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Eli ruotsin suomalaista toivetta pääsee sitten kuulemaan puhelinlangoilta. Miksei suomalaistakin? Ihan mahtavaa, että tällaista yhteistyötä taas tulee tänä kesänä.

Kate Perry ja Last Friday Night. Kate Perryhän oli tosiaan vuosi sitten huhtikuussa avaruudessa sen 10 minuuttia, ja siitä tulikin hiukan huumoria, että hän sitten suuteli maata tämän 10 minuutin lentonsa jälkeen, että kaikki oli hiukan erilaista. Hänen kokemusperäisyyden mukaan ne näyttäytyi ehkä hassulta, mutta emme voi vähätellä. Jos tuntuu siltä, että haluaa suudella maata, kun avaruudessa on käynyt, niin miksipä ei? Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla Mannerheimista ja Mannerheimin patsaista ja veistoksista. Tosiaan tänään 4.6., kun on puolustusvoimain lippujuhlapäivä, niin tämä on Mannerheimin syntymäpäivä. Niin kuulija oli laittanut minulle kuvan tosiaan täältä Montreuxista Sveitsistä, missä on tämä yksi näistä Mannerheimin muistomerkeissä. Tässä on ihan vain tällainen vaakuna ja tämmöisiä symboleja, mutta ei suoraan niin kuin mitään näköiskuvaa, mutta tosiaan näitä rintakuvia piisaa ympärämpär Suomeen, mikä on ihan hieno juttu. Aina on hienoa, että on tämmöisiä julkisia veistoksia. Seuraavaksi kuullaan kappale Zen Cafeelta Aamuisin. Lueskelin tuossa, että tämähän on sille hauska juttu, että Samuli Putro on kertonut, että kun tätä levyä lähdettiin äänittämään, niin ei ollut kauhean tyytyväinen tämä heidän tuottajansa Martti Salmanen kappaleen Kertsiin, joka on tässä C-osa. Mutta sitten Samuli Putro kirjoitti matkalla Imatralla junassa pizzalaatikon kanteen lopullisen Kertsin.

sen kafe ja aamuisin. Tosiaan tämä iskevä kertosää ennen tätä pizzalaatikkoon kirjoitettua kertosää, että oli tämä viiltävä tuuli käy aamuisin, eli tämmöinen pre-kertsi, mutta sitten kun hän sanottiin tuottajaa, että kirjoittakaa vielä uusi, niin sitten tuli tämä jemmarahat tilille ja riippukeinu kiinni.

keväällä. Hieno kappale Zen Cafelta. Tosiaan tänään on tämä puolustusvoimain lippujuhlapäivä tuolla Raaseporin Tammisaaressa, jossa pääsee sitten ihastelemaan vaikka ja mitä. Ja todennäköisesti siellä niin kuin yleensä tässä, kun puolustusvoimain on käynyt pistäytymässä, niin sotku on paikalla. Pääsee sitten sotkun herkuille ja munkeille ja joskus on saanut jotain pillimehujakin sieltä ja kahvit löytyy. Että se on aina tämä kesä ja torikojuruokailu, semmoinen kesän merkki. Ja eiköhän nyt kun alkaa olla poutaa, niin grillikausikin kannata käynnistää.

Pink ja Just Like a Pill. Tosiaan tätä on ollut tämmöinen aika poutainen päivä. Pikkasen oli sadekuuroja, niin eiköhän kannata alkaa tuo grillikausi ja kesä herkuttelemaan, eli ulkona syömään. Mutta mikä sitten on paras grilliherkku? Kotiliesi on nyt testannut noita makkaroita ja voittajaksi valittiin tämmöinen sopivan tulinen ja kunnon juustoinen makkara. Mutta mitäs mieltä? Saako olla makkarassa potkua tai jotain muita täytteitä? Ilmeisesti näitä juustomakkaroita on ollut iät ajat, mutta onhan sinne nykyään laitettu kaiken maailman jaloa, peenoja ja sun muita. Ravintolamuussa ei osaa kertoa, että makkarat ovat yleiseurooppalainen perinneruoka, jota on Suomessa syöty jo keskiajalla. Ja sitten tässäkin on vissi ero, että onko idästä vai lännestä, että koska Itä-Suomessa on ollut ortodoksisuutta, niin siellä ei ole ollut niin paljon verimakkaraperinnettä, että siellä on ollut ryynäreitä, mutta sitten Länsi-Suomessa on sitten tämmöinen verimakkaraperinne. Mikä on sun lemppari grilliherkku?

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Ilta ja jokaisen hymyn takana löytyy myös illan kolmannelta levyltä saman nimiseltä. Eka kappale. Tosiaan, eiköhän nyt kun ala kesä olla jo 4. päivää tänä torstaina, niin grillikausi kannattaa aloittaa ja muutenkin kesäherkkujen ulkona syöminen. Se on niin kuin ehkä parasta kesässä tai yksi niistä parhaista jutuista. Mulle tulee mieleen sitä, että kun tämmöinen grillaaminen, vaikka niin kuin makkaran grillaaminen, niin se on ennemmin tämmöinen toritalkooherkku, että vaikka se onkin kautta aikoja ja keskiajalta asti Suomessa makkaraa syöty, niin jotenkin siihen tulee aina vähän semmoinen sosiaalinen taso, että missä sitä tarjoillaan, että onko se sitten kentän laidalla talkoohommissa tai sitten taloyhtiön jossain tämmöisessä kesänvietossa, niin siellä pääsee sitten maistelemaan makkaroita tai grillaamaan ylipäätänsä. Grillatut vihannekset, parsat ja kaalit sun muut, nehän on ihan hyviä eikä tarvi mitään erityistä laittaa, mutta soossit, niihin kannattaa panostaa kuin grillaa. Musta on hauskaa nyt, kun tuli toi puhlareiden mainos tosta, että tosiaan tehdään Ruotsin kanssa yhteistyössä, niin siellähän nämä hotdogit, niin kuin Tanskassa ja Norjassa, maistuu enemmän. Mutta meillä ei silleen samalla tavalla semmoista pullavaa leipää kauheasti syödä niin kuin makkarankaan. Että kyllä se on niin kuin se laitetaan paperiin ja sitten dippaillaan siihen sitten sinapilla ja ketsupilla yleensä. Tai niin, kyllähän siihenkin voi kaiken maailman majoneeseen ja soosseja laittaa. Tämä on Arttu Viskari. Tässä tämä oli.

0: Arttu Viskari, ja tässäkö tämä oli? Hiukan tässä suvi uunoilen, eli kesä toimitan, eli vähän tässä hiukan pientä teknistä säätöä, mutta mennään vaan eteenpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään on tosiaan tämä lippujuhlain päivä, jota pystyy seuraamaan Radio Suomesta. Tuossa viittavailla 12 alkaen, että meillä on siellä selostajana Tammisaaren jalkapallostadionilla Aki Laine, että sitä pääsee sitten nauttimaan, jos ei itse tuonne Tammisaareen pääse, mikä on hieno juttu. Ja myös tuo paraati, eli tämä ohimarssi, niin sekin sitten pääsee sitten nauttimaan. Jos pääsee paikan päälle, niin siellä on sitten luvassa Midnight Hawksin taitolentonäytös sekä Mill Jacks kesäkonsertti. Pääsee hiukan tanssahtelemaan. Ylellä oli uutinen tuossa ihan hiljattain, että Helsingin päivätansseissa on tullut hiukan noottia siitä, että siellä ei saa enää tipata, että se on kielletty. No eipä sitten mennä itse asiassa tippaamaan muusikoille, vaan pääasiassa tanssimaan, mutta tässä on niin kuin sääntö, että kun et ole vuokrannut tilaa ja ilmaiseksi esiinnyt, niin ei saa tipata, että tällainen sääntö tuli vastaan, mutta tärkeintä on mun mielestä päästä tanssimaan. Itsekin pääsin opettelemaan tuota fuskun perusaskelta eilen, että tanssikesä. Tää on A Thousand Miles, Vanessa.

muutama liikennetiedote tähän kohtaan. Puumalassa, tarkempi paikka Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, eli siellä on pienempi varalautta kantavuus, 44 tonnia. Eli Puumalassa, Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, kantavuus on 44 tonnia, siellä on varalautta. Sitten tie 12, tarkempi paikka Okeroisten eritasoliittuma, Kujalan eritasoliittuma. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matelapaine, jonka keskus on Brittein saarella, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja,

yleisesti myös ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli kaakosta, 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42. Harmaja, 13, itä, 4, pilvistä, 20. Uuttö, 14, kaakko, 7, selkeää, 22. Nyham, tietoja ei ole. Isokari, 12, itäkaakko, 7, selkeää, 18. Selgrund, 14, kaakko, 7, selkeää, 39. Valassaaret, 14, kaakko, 3. Tankkar, 15, etelä, 3, pilvistä, 49. Nahkiainen, 15 astetta, tuuli eteläkaakosta, 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu, -10 cm, Raahe, -9, Pietarsaari, -6, Vaasa ja Kaskinen, -5, Mäntyluoto ja Rauma, -6, Turku, -10, Föglö, -8, Hanko, -13, Helsinki, -16, Porvoo, -17 ja Hamina, -16.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Hyvää huomenta ja oikein ihanaa torstaita sinulle, rakas Yleks kesäaamun kuuntelija. Huomenta Vomma sullekin.
1: Huomenta Sikelle myös, kyllä Sikke ja Vomma on täällä. Mika Parikka vieläkin parantelee hammasta, mutta huomenna ehkä jo toivottavasti on backiin, mutta täällä jatketaan.
0: Täällä jatketaan. Siis jos sä sanoit, tai kun sä sanoit mulle eilen, että siis Sikke sussa on täysin uusi energia, kun mä olin tiistaina tosi väsynyt ja eilen skarpimpi, niin Vomma! Sus on täysi uusi energia. Ootko nukkunut?
1: Mä oon nyt kerrankin nukkunut. Jee! Täytyy myöntää.
0: Ja super.
1: Ja mä tiesin, että tää tapahtuu näitä kesäaamuja tehneenä, niin se on, mä oon vähän semmoinen, että mä unohdan aina, että kuinka paljon se ihmiselle tekee hyvää, että sit kun sä oot saanutkin nukuttua edes jotenkin järkevät yöunet. Vähän sama kuin se, että mulla on käynyt sitä, että mä oon välillä ollut töissä silleen vähän niin kuin puolikuntoisena. Ja sitten on ollut, että miten tää onkin näin ikävää. Sitten sä oot kipeänä ja tuut takaisin ja silleen, tää on siis aika kivaa sit, kun ei olekaan kipeä.
0: Mut siis toi on jännä, että miten sitä unohtaa, että kuinka tärkeä uni on. Siis silloin, kun saa nukuttua. Koska me tehtiin iltaa, niin kyllähän sä pystyt sit aamusta nukkumaan. Joten jos menee myöhempään nukkuun, niin sen saa kirittyä ennen työpäivää.
1: Just näin,
0: mutta se on kyllähän crazy. Mä oon miettinyt sitä kanssa tällä viikolla.
1: Mutta tänään siis ollaan jo niinku iskussa ja uskossa ja ties missä.
0: Vomma, sä oot nukkunut niin hyvin, että sä tulit uskoon.
1: Joo, se tapahtui tämän yön aikana.
0: On se kyllä Jeesus koskettaa.
1: Löysin korkeamman voiman. 044-421-6888 on numero, mihin mielellään saadaan viestiä, että miten aamu menee.
0: Joo, ja mä sanon tässä nyt, että kun te saatte joka aamu kuunnella meidän ihanaa ja heleää ääntä, joka on ehkä vähän tämmöinen moottorisahamainen vielä näin aikaisin, niin meille saa laittaa myös ääniviestejä, koska olisi tosi kiva kuulla, miltä te kuulostatte.
1: Joo, saa laittaa. Tälle päivälle myös totta kai taas bändipeliä, ollaan jo D-kirjaimessa. Mä oon tässä vähän valmistellut, että voitaisiin ehkä ottaa It's Always Sunnyin Lahti, jos
0: yes.
1: Sulla on semmoinen olo.
0: Mulla on ne aina.
1: Ja sitten on totta kai, meillä pitää käydä suuria uutisia. Sikki on käynyt hoitohevosia katsomassa. Voi olla, että mä oon uutta puhelinta shoppailut. Tästä tuli eilen puhetta.
0: Älä viiti. Tiedätkö mitä, Vomma?
1: No.
0: Kato, kun mä olin jo eilen silleen, että mä meinasin laittaa sun illalla viestiä, että onko puhelin jo ostettu. Sitten mä ajattelin, että ei. Säästän lähetykseen.
1: Puhutaan tästäkin kohta. Mutta me lupailtiin, kun nyt on starttailtu joka päivä jollain spessubiisillä. Eilen oli kesäbiisi keskiviikkoa, tiistaina Throwback tiistaita, että se olisi Tuhma torstai, eli jotain tuhmaa kappaletta. Nämä on Sikellä ainakin lähellä sydäntä. Mutta oliko niin, että annoit mulle tänään vähän niin kuin pallon, että mä saan valita?
0: Mä annoin sulle tänään pallon, koska musta tuntuu, että sun tuhma biisi voi olla yllättävämpi.
1: No tää saattaa olla myös osalle tuttumaan, että joskus nyt Throwbackissa fiilistellyt, koska tää on siis vuodelta 2016. Mun mielestä tää oli silleen semikesäbiisiä, että olisiko huhtikuussa tullut. Ja tää on siis vähän semmonen, että nykyään ei ole välttämättä niin läsnä elämässä, mutta silloin sinkkuvuosina, silloin 2016, niin tää oli vähän mun semmonen anthem.
0: Okei. Okay.
1: Niin tää on nyt vähän tämmönen Vomma Seppälän 2016 kesäanthemi. Stigin ja Teflon Brothersien Original Gigolo. Onko sulla yhtään tuttu?
0: No tiedän kappaleen. Ei jotenkin taas yllätä, että tämä on niinku se, että sä oot ollut sinkkuvuoden oli I'm the OG Gigolo, ja.
1: Käynnistellään tämän torstain, Tuhman torstain, kesäaamua. Sikkeä Vomaa täällä, laita viestejä, mitä kuuluu, ja Tuhman torstaihin, Stig ja Teflon Brothers, Original Gigolo.

0: Teflon Brothersien Original Gigolo soi, kun on tuhma torstai. WhatsAppiin tuli viestiä esimerkiksi Henniin alta, että miten tämänkin oli ehtinyt jo unohtaa, huomenta vaan.
1: Jotenkin symppistä, että Vomma myi tämän sillä, että se oli silleen, että 2016, kun hän oli sinkku, niin hän kuunteli tätä ja oli ihan yes, I'm the single man. Ja sitten se alkaa sillä, että mulla mimme ihan sikata, tuli IGC-laikki.
0: Kyllä, kyllä. Original Gigolo. Kato, se on se, se on se.
1: Hei, yleensä WhatsApp 0444216888, se päivystää. Ja niin kuin mä tuossa äsken kisuttelin, niin haluan kuulla teidän ääniä.
0: Ja tänne tulikin itse asiassa Jusbelta jo.
2: No niin, erittäin hyvää huomenta ja onnittelut Vommalle uskoon tulemisesta täällä. Raskaan työyön jälkeen hyvissä tunnelmissa ja kohta pääsee nukkumaan. Kiva teitä on kuunnella.
0: Kiitos, kiitos. En ole ihan varma, mihin mä nyt sitten uskon, mutta tämä, että mä oon iskussa ja uskossa, niin on kyllä.
1: Iskussa ja uskossa ja aina valmiina. Se voi olla se uusi slogan. Mä siis kiinnostaa aina, koska 6.30 ei ole ehkä tavanomaisin aika olla hireillä. Tai no, riippuu ihmisestä. Mutta mua kiinnostaa, että minkä takia jengi on hereillä. Hän oli esimerkiksi, mikä hänen nimi oli?
0: Juspe.
1: Juspe oli ollut yötöissä. Missä sinä olet ollut, rakas kuulija? Kerro se 0444216888. Tai no ei sun tarvitse kertoa, missä sä oot ollut. Kerro, miksi sä oot hereillä?
0: Niin, että onko niinku heräilty aamutöihin? Ollaanko lopettelemassa? Onko vuoro kesken? Tai ootko herännyt muuten vaan? Onko lähdössä, tälleen kuitenkin kesälomat ja muut, joku on saattamassa lähdössä vaikka jokin reissuun?
1: Mites Vomma, kun säkin oot tehnyt yötöitä joskus ja kertonut, että esimerkiksi niinä aikoina saattoi mennä 3 litraa energiajuomaa yön aikana, niin yövuorot, hot or not?
0: No, mun on nyt pakko tässä paljastaa, ja olen tämän ennenkin sanonut, mutta nehän ei ollut siis virallisesti yövuoroja, tai en tiedä, miten nämä asiat niin kuin väännetään. Mä tein siis siihen aikoihin tämmöistä niin kuin televisiosarjojen tämmöistä, mä olin edit-assistentti, eli silloin kun siellä lopetti leikkaajat, niin sitten mä tulin töihin ja hoidin semmoisen niin kuin raakaleikkauksen, katsoin materiaalia läpi ja muita, ja mulla olisi ollut kai chanssi aloittaa jo 5:00, eli silloin kun päivävuoro lopetti, mutta niihin aikoihin. Kun sitten mä huomasin, että ei tätä nyt kukaan valvo, niin sitten se aina venähti siihen, että mä teen siellä niinku yöt töitä.
1: Monelta sä niinku aloitit?
0: No välillä saattoi mennä sinne niinku keskiyön paikkeille silleen, tiedätkö, että siinä tuli ilta kikkailtua ja muuta. Ja sitten mä menin sinne mestoille ja sitten mä leikkelin ja sitten mä lähdin aamuseittämältä himaan. Niin.
1: Mitä?
0: No se oli sitä aikaa, ei siinä mitään järkeä ollut. Mutta yleisesti ottaen yövuorot, kyllä mun mielestä ihan niinku, että just tämä, että mä en ole niinku tehnyt susta yövuoroa, niin pahoittelut, jos joku kohta laittaa viestiä, että et sä tiedä tästä mitään, tää on ihan hirveetä. Mutta siis voisin kuvitella, että jos vaan niinku pää kestää ja jos vaan niinku terveys kestää, niin kyllä siinä on varmaan omaa tunnelmaa.
1: Siinä on omaa tunnelmaa. Mullahan ei kestä pää eikä terveys. Silloin kun mä tein hoitotyötä, niin totta kai niin kuin tommosissa hoivakodeissa oli yövuoroja. Ne oli siitä kivoja, että tuli yölisät. Rahan nälkäisenä, niin yölisät totta kai kiinnostaa. Ja sitten, kun siinä ei ole sitä semmoista perusduunia, niin se on vähän helpompaa silloin yöllä. Mutta toki siellä on vähemmän ihmisiä töissä yövuorossa, niin saattoi tulla jotain kriisejä, niin sitten ne oli niinku vaikeampi selättää. Mutta mun ihan klassikko on, että jostain syystä mulla oli siis silleen semilaittomasti laitettu 6 yövuoroa putkeen. Ja silloin ainakin, mä en tiedä mikä nykyään hoitotiesi on se standardi, mutta silloin yövuorot oli 9:15–7:15. Joo. Eli ne oli niinku 10 tunnin vuoroja. Niin mä muistan, kun 6:00 aamuna mä lähdin kotiin. Lahdessa asuin vielä silloin, niin olisi pitänyt lähteä keskustaa päin ja havahtua Lahden torilla. Lähdin siis aivan vastakkaiseen suuntaan ja löysin itseni Hollolan semmoiselta maaseudulta. Heräsin sieltä. Että mä olin ollut siis niin väsynyt ja tiedätkö, aivot oli ollut niin jäkissä, että mä olin mennyt väärään suuntaan bussilla. Musta tulee niin kuin tuollainen dam-dam.
0: Laita viestiä ja sikkiä kiinnostaa, miksi sinä olet hereille 6.30 ääniviestillä erityisesti. Moni kirjoittaakin myös. Mirellan kaikki vielä edessä soi. Loistavaa torstaita.
3: Kun aamu sisään hengit

0: Mirellalta, kaunis hieno. Kaikki yle edessä soi. Sikke Voimaa kesäaamussa torstaina. Sikke kyseli, että laita viestiä, että mikä sinut on saanut hereille, että 6.30, onko duunit alkamassa, onko loppumassa, onko muuten vaan. Esimerkiksi hyvä pointti tuli täältä myös Kaisalta, että kissojen ja koirien kanssa pitää olla aamuvirkkuja. Neljältä herätty, vaikka jos mikään pakko.
1: Niin, toi on ihan totta siis, että jos on silleen eläimiä, jotka herää aamuisin, oma koirani on pahaa silmää tänään, kun olin silleen, että nyt pitäisi käydä vessassa. Tai siis niin kuin ulkona ennen kuin mamma lähtee töihin. Tänne sateli ääniviestejä, kiitos niistä. Esimerkiksi Oskari pistää näin.
2: Joo, että minkä takia tähän aikaan hereillä? No, se kun on syntymässä saanut ihan väärän sukunimen tai syntynyt väärään sukuun, niin joutuu tähän aikaan heräämään.
1: Se on ihan totta, että jos olisi niin kuin aatelissukuun syntynyt, niin ei sitä duunia tarvitsisi tehdä.
0: Niin, ja sitten onko tässä, mulla jäi sellainen olo, että onko, tämä nyt joku, onko siellä joku sukutila tai joku, minkä takia on niin kuin perheyritys tai joku, mihin pitää lähteä.
1: Niin, se voi olla. Mähän siis haaveilin junnon aina, että mulla olisi maatila aikuisena.
0: Oikeasti?
1: Joo, nyt se on muokkautunut siihen, että mä haluan vaan semmoisen pienen tuvan. Sitten se niin kuin klassinen peruna, eiku, punainen tupa ja peruna mä kiinnostaa. Sitten tuli kahdelta Saaralta viestiä, otetaan Saara number one. Ja tosta.
3: Täällä on Salla ja mä oon mennyt töihin. Samalla kuuntelen teitä, koska metrossa ei jaksa kuunnella ketään muuta. Ihanaa tuhmaa torstaita teille.
0: Ihanaa.
1: Ihanaa tuhmaa torstaita myös sinulle, Salla, ei Saara. Tosta tuli mieleen, että kun metrossa ei jaksa kuunnella ketään muuta kuin teitä, niin eilen kun mä kävin katsoa näitä hoitohepsuja ja sinne hoitohevosia ja sinne oli jonkin verran matkaa, niin mä tajuun, kun mä menen junaan, matka kesti noin tunti 15, että mun kuulokkeesta akku loppu.
0: Ai, toi on kyllä paha, toi on paha, vaikka siis kyllähän ihmisen pitäisi pärjätä pieni junamatka, että sä voisit katsella ikkunasta ulos ja fiilistellä, mutta kun siihen on niin tottunut.
1: Siihen on niin tottunut ja siinä ei ollut pahinta se, että mä en saanut mitään ylimääräistä ärsykettä, eli vaikka niin kuin äänikirjaa tai jotain musaa, vaan se, että mä joudun kuuntelemaan muiden mölinää. Se vastamelutoiminto ei tietenkään toimi silloin, kun niissä ei ole akkua.
0: Ei, se tarvii virtaa.
1: Mä sanon, lähijunat on ihan villilänsi, siis silleen, siinä junavaunussa ei ollut edes niinku ihan tupaten täynnä.
0: Ja sä olit kuitenkin silleen niinku päiväsaikaan liikenteessä. Joo. Tää ei ollut mikään kuuluisa R-juna Riihimäeltä Helsinkiin niinku
1: viikonloppuun. Töistä niinku suoraan joskus kahden maissa.
0: Joo.
1: Niin siis se ei ollut edes tupaten täynnä se junavaunu. Ja siellä kaksi ihmistä puhui FaceTimea, tai siis tällaista videopuhelua. Sitten mä kuulen niinku yhteensä 4 ihmisen äänet, ja 2 niistä tulee jostain puhelimen tuutista. Sitten totta kai ihmiset keskustelee. Sitten joku rouskutti ihan sairaan kovaa porkkanaa mun selän takana. Mulla meni aivan patajumista. Mä olin ihan oikeasti never again silleen, että mulla ei niinku kuulokkeet toimi.
0: Rouskuttajalla on ehkä synnin palautus, että kyllä nyt saa rouskuttaa.
1: No,
0: mutta toi on tuosta ainakin puhuttu, että miten ihmiset jaksaa siellä junassa puhua. Niinku mun mielestä puhelimeen saa puhua, mutta FaceTime on aika kova.
1: Mun mielestä puhelimeen ei saa.
0: Mä tiedän, sä et tykkää.
1: Siis ei semmoista niin kuin, että joo, kyllä voi vastata sille, moi, sori, mä oon junassa, joo, mä oon tulossa just kotiin, joku tämmönen, mutta silleen, siis se ei puhu jostain kelta, dengue kuumeesta. Ne puhuu englantia, se oli vaan, did you say that you have a yellow fever? Eikö se ole kelta kuumeesta? Siis kelta
0: kuumeesta. On.
1: Oh, you didn't come to work because you have yellow fever. Sitten vaan, mitä? Yes, yellow fever, joo. Tsemppiä nyt vaan sinne sitten, kello on se yellow fever.
0: Jukka poika tuo meidän energiaa tähän torstaitaan.

0: Mä oon tässä pitkin kevättä fiilistellyt, että kun juhannus tulee, pääsee Jukka-pojan standbackia fiilistelemään. Täällä välttämättä Nuutti on tuolla jossain Euroopan kiertueella, kun hän sirkushommia tekee, koska mä näen, että hän voi sitä fiilistellä. Mutta kyllä sitä juhannusta päästään viettämään ja Jukka-poikaa kuuntelemaan.
1: Mä jotenkin näen, että sun juhannusaatto alkaa sillä, että 6.29 standback lähtee soimaan.
0: Kyllä, kipinöitä lähtee ja kokkoa pystyy ja tiedät
1: sitä. Pitäisi olla saura päällä, mä oon valmis.
0: WhatsAppin puolella, kun sitten kyseli, että minkä takia jengi on hereillä. Moni on toki töihin menossa. Kati on lähdössä serkkumiittiin Kouvolaan. Pitää pohjoisesta etelään valua. Ja sitten tuli myös useampi viesti, että ollaan hereillä vaikka eläimien tai vauvan takia näin aikaisin.
1: Niin, kaikille vauvoille terkkoja ja eläimille rapsoja. Mutta siis nyt mun täytyy sanoa, että serkkumiitti Kouvolassa kuulostaa kyllä hippasen vaaralliselta.
0: Mitä?
1: No en tiedä, siis siellä niinku betonihelvetin keskellä, niin serkukset kokoontuu.
0: Kai sä tiedät, että mulla on sukua myös Kouvolasta.
1: Mitä?
0: Mulla on siis mun niinku isän isää edesmennyt Seppo Vaari oli Kuusankoskelta sieltä Kouvolasta. Ja kyllä mulla on siellä edelleen asuu esimerkiksi Petri Iso Setä.
1: Tiedätkö, ei meitä kaikkia niinku siunata semmoisella hyvällä onnella, että sun sukujuuret on Keravalta ja Kouvolasta.
0: Kaksi myös.
1: Kaksi pahinta oikeesti. Kerava ja Kouvola.
0: Hei.
1: Mitä sulla on niinku tykkimäki ja mitä Keravalla?
0: No se Planet Fun Farmista puhuttiin. Suomen pisin kävelykatu, hei. Tykkimäellä, aina, mä muistan yhdessä vaiheessa käytiin moikkaamassa mun iso mummoa Anna-Liisaa vielä, kun oli elossa. Aina mentiin, ja se aina myytiin niinku silleen, että sit käydään Tykkimäellä samalla. Mä en tiedä, mä ikinä käynyt Tykkimäellä silleen, ettei satas vettä.
1: Jaha, siinä on joku tämmönen sadekko.
0: Siinä on joku kirous mulla ollut aina.
1: Mun ei tarvi enää ihmetellä, että miksi on olemassa Vomma Seppelä, joka käyttää kaprea. Mä aina vaan silleen, että niin, se on Kerava ja Kouvola.
0: Hei, nyt on todella erikoista nyt täältä. Niin kuin.
1: Mitä?
0: Ei mitään. Piti vielä kysyä, kun sä oot eilen käynyt niitä hoitoheppoja näkemässä, niin oliko nyt niin siis, että ne on nyt niin kuin virallisesti sitten sulla hoidossa?
1: No ne on nyt mulla niin kuin hoidossa.
0: Okei, ja tulitteko toimeen kivasti?
1: Me tultiin kivasti toimeen. Oli tosi mukavaa, söpöt tilukset on heillä siellä. Ja mulla oli pikkasen perversiolo.
0: Okei.
1: Katos, kun heppa-ihmiset tietää, että se niin kuin hevostallin tuoksu on tietyllä tavalla addiktoiva. Siinä on jotain addiktoivaa.
0: Onko se vähän sama, kun on tämmöinen niin kuin, se semmoinen tietty bensan haju, mikä on jengi niin kuin autotalleissa ja semmoisissa niin kuin verstaissa ja muissa, että se on jotain tinneriä ja muuta?
1: On, ja sitten tiedätkö, kun kellarit vaikka, jotkut rakastaa kellarin tuoksua. Mä siis kävelin bussilta sinne tallille ja sitten, että se pikkuhiljaa mun nenä alkoi silleen vaeltamaan semmoinen ihana hevosen tuoksu, kun se ei ole niinku paska, vaan se on semmoinen niinku tallin tuoksu. Ja sit mä oon siellä ihan, että se oikein niinku imppaan sitä hajua sisään ja sit mä en huomannut, että se omistaja niinku tulee sieltä jo mua vastaan, kun mä oon niin siinä haistelumoodissa. Ja sit me tervehittiin siinä ja näin ja sit mä olin vaan, että mulla on niin ikävä tätä hajua oikeesti, että sä aloitan perus semmoisen sikketauhoittamisen heti.
0: Toikin on silleen, että samaan aikaan varmaan just kaikki hevosten ystävät talli-ihmiset tietää, varmasti hän niin kuin ymmärsi, mutta joo, niin kuin sä tapaat uutta ihmistä, kelle sä oot tulossa vielä niin kuin vaikka hoitaa se jotain eläimiä, niin jotenkin se niin kuin ajatus, että sun eka juttu on se, että mä oon se ajua, tätä täällä

0: odotellut, on vähän silleen, joo.
1: Tiedätkö, nenä vähän punaisena ja pikkusen jotain valkoista on siinä. Ei, se on vaan tämä hevostuoksu.
0: Toi on niin kuin muutenkin mun mielestä, niin kuin, että samaan aikaan hajuhan ihmiset tärkeä. Et ehkä se, että jos sä olisit menossa, sanotaan nyt vaikka, sulla on uusi työpaikka jossain niin kuin leipomossa. Niin siellä se ehkä menee vielä silleen, että olenpa toivonut. Mutta sitten just silleen jossain ensitreffeillä. Tätä ajua olen odottanut.
1: Mutta kun mä oon just toi ensitreffe. Mä oon nuhkea, mulla on niin tärkeää, että miltä ihminen tuoksuu. Siis jos se ei ole niin kuin mun nenää miellyttävä ominaistuoksu, niin se on ihan red flag. Mä en pysty. Tai sitten vaikka jos se ei niin kuin ole jotain.
0: Että sä sitten varmaan ääneen sanoo. Niin kuin toi on musta ihan ok, mutta etkä sä nyt reffeillä ole silleen.
1: On. Okay. Tai siis kyllä mä niin kuin usein sanon, että sä tuoksut hyvälle. Jos tuoksuu hyvälle. Mutta en mä nyt siinä ole silleen. Oh, tuu tänne mä vähän. Oh, mä haistan tosta. Oh, joo.
0: Loistavaa torstai huomenta. Kesäaamu, Sikke Vuoma täällä. Louis Tomlinsonin päällisessä.

0: Louis Tomlinsonia ja Palace soi. No, tuossa puhuttiin siitä, että Sikke käynyt eilen katsoa hoitohevosia ja ollut jo siinä heti alkutapaamisessa hevostomistajan kanssa, että ollut ikävä tätä tuoksua. Niin tänne tuli viestiä myös Jussilta, että hän vetää aina keuhkot täyteen töissä, että vanha kunnon nakit ja muusi. Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaen poika, kohta kello 7 uutiset.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: ja poika soi yleks kesäaamussa. Ani ja Sara B. asialla. Hyvää huomenta. Kuunnellaan kello 7 uutiset ja sen jälkeen sikkeä vomma jatkaa.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus on puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Hara.
2: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7 prosenttiyksikköä ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7 prosenttiyksikköä. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee sitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
2: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8 prosenttia. Tuomo Turja.
3: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla vastaavasti huomattavasti alempi.
2: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11 prosentin kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8 prosenttiyksikön laskuksi. Kannatus nyt 8,3 prosenttia. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4 prosentin kannatukseen.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että Suomi käy tällä hetkellä keskusteluja ja kerää tietoa liittyen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen Suomen olevan tervetullut Ranskan ydinasealoitteeseen. Orpo tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Puolustusministeri Häkkänen kertoo keskustelleensa asiasta Ranskan asevoimien komentajan kanssa tällä viikolla.
4: Meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämmöinen vuoropuhelu, jossa kerätään siis tietoa sisältöä tämän asian yksityiskohdista ja myös muista osallistuvista maista. Ja sitten katsotaan myös, että mihin Ranska on siinä valmis siinä kokonaisuudessa. Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tieto, joten sen takia niitä ei avata.
1: Ranska ilmoitti aiemmin keväällä lisäävänsä ydinkärkeensä määrää lähivuosina. Tällä hetkellä niitä on 290. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yeshe Leiter.
5: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
1: Suurlähettilän mukaan Israel sallii Hizbollahin taisteluiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Ja takaisin kotimaahan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kielon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Sääennusteen mukaan sää on tänään lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
6: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitte, Vomma ja Parikka.
0: Lidlampeenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin soi. Vomma ja Sikke täällä. Hyvää huomenta.

0: Ekin heitin Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta. Se on torstai, se on kesäaamu. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, Sikke ja Vomma täällä. Vomma, tiedätkö, jos on jotain tämmöisiä niin kuin isoja haasteita tai ongelmia tai vaikka pulmia, ja sit joskus niihin löytyy niin kuin ratkaisu yllättävän läheltä. Onko sulla käynyt viime aikoina mitään tällaista?
0: No, nyt pistit pahan. Kyllä mä niin kuin oletan, että tätä on munkin elämässä käynyt, mutta mä en niin kuin tiedä, haluatko vähän avata, että millaista tilannetta meinaat?
1: Voin avata, mä vaan avasin tämän jutun tässä, niin piti ottaa hämy tohon, että sun pitää vähän jäpätä. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Ruotsi etsii lannoitepulaan ratkaisua ihmispissasta, jota tutkija kutsuu kultavedeksi.
0: Okay.
1: Tässä sanotaan tässä jutussa, että hyödynnämme resurssia, jonka nyt heitämme hukkaan, sanoo ruotsalaisprofessori. Nyt lannoitteita tulee esimerkiksi Venäjältä ja Horssin salmen kautta. Eli siis kun puhutaan vaikka, tiedätkö, kun on puutarhat ja sitten sinne pitää laittaa jotain lannoitetta, niin sehän on usein kanankakkaa. Tai mä tiedän, vaikka meidän iskä käy hakee sen ystävän tallilta hevosen kakkaa.
0: No kun mä just mietin tätä, että, ja nyt todellakin saa kertoa WhatsAppissa, voi olla, että Sikkekin tietää paremmin, mutta onko se niin kuin, koska munkin päässä heti ekana tuli kanankakka mieleen, niin onko se vaan sen takia, että kanankakka on jotenkin helposti saatavilla ja helpompi kuljettaa kuin vaikka niin kuin jotain lehmän läjyjä, vai onko se oikeasti, onko kanankakka niin kuin ekstra hyvä lannote?
1: Niin, mä en tiedä. Mua kiinnostaa, ihan varmasti joku kuulija tietää, että onko kanankakassa jotain, tiedätkö, semmoista niin kuin luonnon kultaa, joka pitää hyödyntää. Mutta tämä on oikeasti ihan siis mielenkiintoinen juttu, nimittäin Malmön stadionilla on asennettu tämmöisiä uudenlaisia pisuaareja. Niihin kertynyt virtsa kuivataan pelletiksi ja niitä käytetään lannoitteena kaurajuomien tuotannossa. Elikkä, sanotaan noin vuoden päästä, kun tulee töihin, keittää kahvit, pistää kauramaidot sinne, niin mähän en pysty mitään muuta ajattelemaan kuin, että tätä on lannotettu jonkun ruotsalaisen pissalla.
0: No mutta onko se niin paha? Niin kuin, kyllä niin kuin ymmärrän, että samassa lauseessa se, että sä juot sun aamukahvia ja pissaa, samassa niin kuin, tuntuu pahalta, mutta että kyllähän siellä nyt niin kuin, kaiken näköistä muutakin, niin kuin, että ei se nyt mikään lannote varmaan ole silleen, ihmiselle silleen, se on kuitenkin ollut siellä vaan kasvuvaiheessa.
1: Niin, mutta toi on muuten hyvä pointti, mikä tässä jutussa on, että pissaahan menee niin kuin hukkaan. Mieti, kuinka paljon niin kuin yhteensä koko maailman ihmiset kusee.
0: Joo.
1: Ja sitten, jos sen saisi jotenkin hyöty käytettyä, niin mieti, mikä niin kuin voimavara ja tuommoinen niin kuin bisnesmahdollisuus se olisi. Että yhtäkkiä, jos vaikka jonkun niin kuin ilmastonmuutoskriisi ratkaisisi vaan se, että lannotetaan pissalla.
0: Mä oon kyllä aina iloinen. Jotenkin kaikki tämmöiset, niin kuin, että samaan aikaan joku voi sellaista mieltä, että on jotenkin dystoppista, että pitää kaikki mahdollisen niin kuin tuotanto tiristää, mutta kaikki tämmöiset ajatukset, että keräämme jotain aurinkovoimaa jostain niin kuin kävelykaduista, mitä jossain skifijutussa on pohdittu, tai silleen, että tälleen ihmisten arkiset toiminnot, mikä tämä on tämä klassinen, mikä tulee, että Japanissa on jossain semmoisia vessoja, että kun sä peset kädet, niin sitten se vesi menee sen tankkiin, että sitten sillä voi huuhdella. Niin tämmöiset on niin kuin fiksuja.
1: Niin, kun nehän on fiksuja, ja tässä jutussa kerrotaan, että siis tämä ei ole vielä, tiedätkö, mikään satavarma juttu, että okei, no nyt nämä tyypit tuolla Ruotsissa pissaa sitten, niistä tehdään pellettejä, ja sitten se on meidän kahvissa vuoden päästä, vaan tässä on tarkoitus, niin kun, tai tämä tarjoaa alustan testata, miten virtsaa voidaan kerätä, käsitellä ja hyödyntää sellaisella tavalla, että niitä sitä pystyy uudelleen käyttämään. Mut mieti oikeasti, mieti, jos me eletään vaikka 10 vuoden päästä sellaisessa maailmassa, että meidän niin kun arjen haasteet ratkeaa sillä, että me niin kun tislataan omaa pissaa.
0: Mä näen, että tässä on kyllä potentiaalia, koska aina etitään näitä Suomen talouskondikseen, että aina innostutaan, että hei, mitäpä jos EU:ssa laillistettaisiin kannabis, sehän voisi olla Suomessa juttu. Hei, mitäpä jos nyt just joku että se niin kuin kaurajuomat lähtee, mehän voidaan kasvattaa kauraa, niin mieti, kuinka paljon saataisiin vaikka vappuna Helsingistä tai silleen, tiedätkö, niin kuin just juhannukseen. Kuinka paljon engi käy tuolla kuseksimassa onkin porttikonkeihin. Niihin vaan tuommoinen urinaali, pissa talteen.
1: Sitten se voisi olla semmoinen, kato, ehkä tällä saataisiin myös julkinen virtsaaminen kuriin, koska se voisi olla semmoinen niin kuin pissaa tähän, ole mukana kauramaidon tuotannossa.
0: Että siitä saisi jotain senttejä per litra
1: ei
0: tyylisesti.
1: Ei välttämättä senttejä, mutta niin kuin ehkä se motivaatio siitä, että okei, mun pissa on tärkeä. Se olisi silleen, että okei, no mä en pissakaan tuohon porttikongiin, vaan nyt tähän megalomaaliseen pisuaariin. Ja sitten se voisi katsoa siinä sitä valmistusta, kun niitä pissapellettejä vaan tulee.

0: Justin Bieberin mukana Nicki Minaj, Beauty and the Beat-kappaleessa. Vartti oli 7 kello. Sikkeen vamma täällä ja puhutaan pissasta, kun Sikke löytyy tämmöinen uutisen siitä, että kohta mahdollisesti Ruotsissa lannoitetaan ihmisten virtsalla, mitä kerätään tämmöisessä stadiumissa.
1: Joo, mä siis löysin nyt nippelitietoa aiheeseen liittyen. Joo. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että virtsa sisältää käytännössä kaikki ravinteet, joita viljelykasvit tarvitsevat. Eli ei ole mikään tuulesta temmottu juttu, että siitä pissasta voisi oikeasti olla apua.
0: No ei varmasti ole, kyllä tämmöistä on varmaan mietitty.
1: Haloo, jos sitä on mietitty, nyt on vuosi 2026, niin olisiko sitä pitänyt testata aiemmin? Sitä mä niin kuin tässä mietin, koska teoriassa tämä pissapellettilannoite, mikä ihmisestä tulee mahdollisesti, se voisi korvata jopa 30% Ruotsista käytettävistä synteettisistä lannoitteista. Ja me tiedetään, että synteettiset lannoitteet on se, mistä puhutaan vaikka, että ne niin kuin nopeuttaa ilmastonmuutosta.
0: Eikö tämä ole semmoinen, että joskus keskiajalla, että kyllähän nyt silloin ihmiset on ihan omatkin kakatkin heitellyt sinne jonnekin pellolle? Että kyllä tätä on varmaan harrastettu ihmiskunnan historiassa, mutta sitten jossain kohtaa ehkä vaan todettu, että se on niinku helpompaa käyttää niitä niinku synteettisiä tai eläimenlannoitteita.
1: Niin, no se voi olla, mutta tavallaan miksi pissa jää unholaan?
0: Niin.
1: Miksi se jää unholaan?
0: WhatsAppissa tuli meille myös tietotaitoa, kun pohdittiin tätä, että miksi on aina kanankakkaa, mitä laitetaan. Niin täällä tulee, että linnun kakassa on pissa mukana, niin se on hyvä lannoite. Ja sitten se, että kyllä niinku monella, jos kasvattaa vaikka niinku nautoja, niin ne menee sitten sinne omalle pellolle. Mutta että kai se on sitten se kanankakka vaan sellainen niinku yleismaailmallinen.
1: Arvaa, mikä mulla tuli linnun kakasta mieleen.
0: No.
1: Lintu on kerran, kun mä ollut teini, niin yrittänyt lavastaa mut siitä, että mä viljelen kannabista.
0: Anteeksi, mitä? Nyt joudut vähän avaamaan tätä lausetta enemmän.
1: Nimittäin, ihan todella. Mitä mä en olekaan kertonut tätä ennen? Siis mä muistan, mä oon ollut ehkä 8 tai 9, ja mulla ei ole tästä itsellä niinku ihan kauhean selkeitä muistikuvia, että nyt tää on niinku mun isän kertoma tarina, tätä muistin niinku kertomisen kautta.
0: Ihanaa, kun monihan kertoo niinku tarinoita sille jostain lapsuudesta, että mä oon ollut kuin päiväkoti-ikäinen, sä oot 8 tai 9.
1: Joo, 8 tai 9.

0: Okei. Okay.
1: Ja tota, iskä oli löytänyt niin kuin jostain, se ei ollut meidän pihalla, mutta silleen meidän pihan huudeilla siinä jossain, mutta ei niin kuin meidän tontilla. Niin se oli omasta mielestään löytänyt siis kannabiskasvin niin kuin kasvamassa siellä. Ja sit se oli, mä muistan, se tuli mun luo ja oli silleen, että siis viljelet sä kannabista täällä. Ja mä en ollut niin kuin oikeasti tyyliin nähnyt edes kuvaa kannabiksen lehdestä. Mä olisin, että no en viljele. Mutta kun mä olin kuitenkin vähän, tiedätkö, semmoinen huithapeliteini, niin se hetken oikeasti epäili mua.
0: Ei, mä ajattelin, että sulla tuli sellainen olo, että onko sitten kuitenkin vahingossa. Että sä oot silleen, että no ei tässä nyt tiedä, mitä kaikkea te lahjassa on puuhannut. Että.
1: No toki mähän siis öisin tein asioita, tiedätkö, just vaikka muistatko, kun mä pidin vaikka sitä huutokauppaa ja tämmöistä unissani. Niin en mä tiedä, jos mä olin kannabisviljelijä unissani. No en ollut. Mutta sitten iskä alkoi niinku selvittää sitä, kun lopulta se uskoi, että ei se en ole minä. Tai mun sisko tai kukaan. Ja sitten se alkoi selvittää sitä, niin kuin, koska onhan se nyt vähän erikoista, että sun tontin läheltä löytyy niin kuin laiton asia. Mm-hmm. Niin sitten selvisi, että se ei ollutkaan niin kuin sitä tavallaan poltettavaa kannabislajiketta.
0: Oliko se jotain niin muuta hamppua?
1: Se oli jotain muuta hamppua ja se oli todennäköisesti tullut niin kuin linnun pepusta. Tai siis tiedät sä, että linnun siemenestä, että joku lintu oli saanut jotain hamppusiemeniä.
0: Niin, koska niinhän moni kasvi, niin, se kyllä. On se niiden niin kuin strategia kasvaa, että eläimet syö ja sitten sen jälkeen ne siemenet leviää kakan mukana.
1: Joo, sitten se otettiin pois, vaikka siis ei siitä olisi, vaikka sen olisi kuivattanut ja näin, niin ei sitä olisi polttaa voinut, että se ei olisi pistänyt niin kuin päätään sillä tavalla sekaisin kuin normikannabis. Mutta mä olen aikuisena sitten miettinyt, että minkä takia mun isällä tuli ensimmäisenä mieleen, että joo, siellä se sikke niinku salaa viljelee metrin päässä meidän takapihasta kannabista.
0: No kun tämä just, että niinku ei sillä, että mä en voisi uskoa, että ysiluokkalainen sikke, että sulla olisi ollut joku operaatio, mutta että kuinka dajuna se on sua pitänyt, joo. Että se on joku yksittäinen kasvi jossain teidän niinku takapihan nurkassa?
1: Siis yksi semmoinen, legit mä muistan, siinä oli yksi semmoinen niinku lehti, ja eikö ne tarvitse jotain kasvivaloja siellä, kun mä oon jonkun taskulampun kanssa sitten, että perjantaina saa pään varmasti sekaisin.

0: olemassa idea on yhtyeitä, joilla mä en tiedä, onko niinku muita kuin kesäbiisejä. Varmasti siis on, mutta ainakin nämä kaikki tuntuu mulle kesäbiiseiltä.
1: Mä en yhtäkkiä muista Kuningasideolta yhtään muuta biisiä kuin Pohjolan tuulet.
0: Heillä on ollut, siis onhan heillä mun mielestä useampikin albumi, heidän niinku toisia tämmöisiä näitä niinku isoja hittejä, enemmän duo kuin sooloa.
1: Ah, totta, niinpä onkin. Hei, kohta on tulossa Kesäkumi-biisi, ja mikäli et ole katsonut vielä Kesäkumi-biisin musavideoa, niin suuntaa Yle Areenaan. Siellä on superhyvä musavideo ja vomma. Sä teet aika hyvän cameon, mä nimittäin katoin sen.

0: Olgan Teenage Dream soi ja kyllä Sikke tuossa fiilisteli, että meitsi nähdään lyhyellä cameolla. Tästä toivottavasti tällä viikolla My Data tulossa myös. Kello on 7:25.
1: Oliko niin?
0: Joo.
1: Sä oot siis tämän viikon puhunut, alkoiko se jopa eilen vai toissapäivänä, niin sä oot vähän puhunut, että sä ostaisit uuden puhelimen, niin ymmärsikö mä oikein, että sä oot ainakin niin kuin vakavasti harkinnut tässä nyt eilen asiaa?
0: Siis mulla on täällä uusi puhelin.
1: Sulla on kokonaan uusi puhelin?
0: Mä yritin sanoa sulle tuossa, kun puhuttiin, että isoja juttuja, että sulla on hoitohevosia ja mä oon ostanut puhelimia, niin mä oon kirjaimellisesti ostanut puhelimia.
1: Mutta kato, kun mä ajattelen, että sä oot niinku tilannut sen, joo, ja sit se on tuolla jossain tulossa, luo merikakaan.
0: Ei, mä otin tunnin kuljetuksen eilen tuossa, mä hoidin asiat.
1: Mitä päällikkö ottaa tunnin kuljetuksen?
0: Siis mulla on niinku vähän shokki tässä, koska mun kumppanini myös reagoi eilen jotenkin silleen, että oho, aika nopeata toimintaa. Ja mä oon silleen, että mitä? Kerrankin mä nukuin niinku yön yli. Mä oon keskustellut tästä radiossa. Eilen meillä radioilijoituksen jälkeen tuolla oli Imppu, Yleäksiltä päiväharjoittelija, Henkka Remes, tuttu Vikiäkepi-showsta. He oli tuolla mun kanssa tästä niinku neuvottelut. Mä oon mielestäni tätä nyt niinku pohtinut ja miettinyt. Ja sit palaute on tää, että
1: ei.
0: Mitä, ostitko

0: Siis jo.
1: Ei. Palaute, mä en tarkoita, että sä teit liian nopeasti, siis sähän oot hyvin käyttänyt tätä ajatustyötä ja sä tarvitsit uuden puhelimen. Mä oon vaan yllättynyt siitä, että se niin kuin näin nopeasti toimitettiin.
0: No joo, no kun mä sitä sitten sinä eilen tilailin ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että mä voisin käydä se vaikka hakemassa sieltä niin kuin kaupasta ja sitten mä katsoin, että no just postilla, se oli niin kuin ollut kalliimpaa postilla, kun hoitaa tämmöinen niin kuin tunnin tilaus. Ja sitten sit mä olin vähän siltä, että no tässä konkurssissa, koska puhelimet on aika kalliita, niin sinne nyt se 5 euroa sinne tänne. Oli kyllä yllättävää jotenkin sydän kurkussa, koska se tämä yksi elektroniikkafirma käyttää tämmöistä suomalaista niin kuin lähettipalvelua. Ja jotenkin mä olin, että tämä tuntuu, vaikka emme nyt tiedä, onko se jotenkin yhtään sen niin kuin epäturvallisempaa, kyllähän siellä postissakin joku voisi sen paketin vaikka pölliä. Mutta silti mä olin, että mitä sitten, jos se vaikka annetaan ainakin väärälle ihmiselle se mun paketti.
1: Mutta kun tuota myös tarkoittaa, että mietit, että me eletään sellaisessa maailmassa, että sä voit tilata puhelimen kotiin tunnissa.
0: Mutta tilasin joo, ja kyllä tämä parempi akku toimii, kamera toimii, niin kuin tuosta eilen puhuttiin, että mun edellinen puhelin oli 4 vuotta vanha, niin oli se kyllä ehtinyt siinä niin hidastua. On mun se vanha puhelimen vielä tallessa, koska viimeis kuvaihoin puhelinta, niin mulla nykyään se on tehty aika helpoksi, että nämä varsinkin saman niin kuin firman puhelimet yleensä osaa vaihtaa ne kaikki tiedostot. Mutta kun mulla viime vuonna kävi niin, että mä sitten saman tien sen tyhjensin ja tyyliin laittoi johonkin vaihtokauppaan, niin sitten myöhemmin, että niin joo, että täällä on näitä kaikkia tämmöisiä salasanapalveluita ja muita, mihin tarvitsen sen vanhan puhelimen, niin tuli mä ikinä päässyt enää uudestaan mun PayPal-tilille sen jälkeen, mä joudun tekemään uuden, niin nyt mä pidän sitä vanhaa vielä tallessa, että jos joku tämmöinen niin kuin jää.
1: Teikö se semmoisen, että kun sä vaihoit tähän uuteen puhelimeen, niin mä tiedän, että tuossa on semmoinen mahdollisuus, että sä tavallaan Bluetoothin kautta siirrät aivan kaiken.
0: Mä teen juurikin tämän, että
1: käytännössä.
0: No ei siinä nyt sitten lopulta, siis siinä itse siirtämisessä meni ehkä joku vajaa tunti, mutta sitten mä joudun siinä vähän säätää kaikkea muuta siinä, piti päivitellä ja muuta, mutta ei siinä nyt operaatiossa mennyt, puhutaan parista tunnista, mutta vähän semmoista omaa säätämistä.
1: Päivititkö uudempaan versioon matkapuhelimesi?
0: Kyllä.
1: Mikä numero on nyt?
0: Tässä mun puhelimessa.
1: Niin, siis ei niin kuin matkapuhelinnumero, vaan siis niin kuin tiedätkö, että jos sulla oli muistaakseni 14, niin mikä...
0: No 17,
1: nyt? Sulla on ihan sika hyvä kamera.
0: No, siitä mä en ole hirveästi testailla. Mä en nyt tämä puhelin sen enempää tässä esittely, kun Yleisradio ollaan. Sen sijaan, mitä mä haluaisin sulle esitellä,
1: no,
0: jos tuut tänne, että mä saan annettu sulle käteen tämän. Koska mä kävin eilen läpi sen kumppanille, että just näitä kaikkia, että tässä on akut piti, akku oli huono vanhassa puhelimessa ja kamerassa oli skraidu. Niin myös haluaisin esitellä mun vanhan puhelimen kuoren sulle.
1: Siis tää on niljakas. Tää on yksiselitteisen niljakas. Miten on mahdollista? Siis tässä on kasvustoa suurin piirtein.
0: Mä oon yllättävän iloinen siitäkin, että mulla on nyt uusi puhelimen kuori.
1: Ja tosi hyvä.
0: Sen olisi toki voinut ehkä tilata siihen vanhaankin puhelimeen, mutta jotenkin tuntui turhalta. Mutta joo, mä oon itsekin vähän yllättynyt tästä, että missäs kaikkialla. Tää on toki se kuori, mikä on ollut sen puhelimen kanssa saunassa ja suihkussa ja siis ties missä.
1: Tää näyttää siltä, että täällä asuu ihan pieni kyläyhteisö.
0: Tei Minpalan Dracula Jenny Remix.

0: Siis nyt!
1: Sikkevomma on studiossa. Teemi Impalan Dracula soi. Puhuttiin siitä, että Vomma on päivittynyt puhelinta ekaa kertaa 4 vuoteen. Esitteli muun muassa mun puhelimen kuoria, jotka rupesi olemaan aika silleen kuoriutuneet. Ja täällä tulee kyllä viestiä niin kuin vielä paljon pahempaa. Nyt täytyy sanoa, että meille tulee Villeltä. Siis tää on ihan jotenkin hajonnut kasaan hänen kuoret.
2: Ja siis mä en edes ole niin kuin järkyttynyt siitä, että ne on hajonnut kasaa, vaan siis näähän on homeessa. Näähän on homeessa. Nyt stuntti seis. Mä tiedän, että mä oon nainen, kello on biojätepusseja laukussa välillä vahingossa, mutta Ville, sun kuoret on homeessa.
1: Ja toinen, mikä herätti musta myös, että tästä pitää ehkä keskustella, Karo laittoi viestiä, että tärkeä kysymys on, että onko puhelin suomeksi vai englanniksi.
2: Aha.
1: Hän on kuullut myös tuominnut kumppania viikonloppuna, kun se asensi uuden pleikkarin suomeksi. Tämä on hänestä rikollista. Niin mitä luulet? Kumman olen tehnyt valinnan?
2: Suomeksi. Miksi kellään olisi englanniksi pleikkari tai puhelin?
1: Et saattaisi tällä kannalla.
2: No olen, älä sano.
1: Mun puhelin on suomeksi, mutta mä kävin tästä semmoista keskustelua kanssani, koska mulla on vaikka tietokone on englanniksi. Koska kyllä mä lähtökohtaisesti koen, että asiat, kun ne on englanniksi alun perin suunniteltu, niin esimerkiksi tietokoneessa on niin paljon helpompi ruveta etsimään niin kuin jotain dataa ja tietoa, kun mulla tulee joku ongelma. Mutta vastapalloon, koska mä oon käyttänyt puhelimia tällä samalla käyttöliittymällä suomeksi sen viimeisen niin kuin 20 vuotta, niin siinä mä ajattelin, että no, muutenkin jotenkin puhelimeen, kun sä niin kuin puhut, sä kirjoitat, se suomi on niin kuin läsnä enemmän, niin jostain syystä mä ajattelin, että jotenkin se suomi tuntuu siinä kivemmalta. Mutta mä ymmärrän kyllä silleen, Karo, että kyllä mä sitten taas niin kuin mun mielestä mulla muut laitteistot taitaa olla ehkä englanniksi.
2: Mulla ei varmaan siis mitään laitetta englanniksi. Tai siis niin kuin, ei joo. Mä niin kuin saan kiinni sun perustelun siitä, että kun ne on suunniteltu käyttökieli on englanti, niin sit saa ehkä jotenkin niin kuin paremmin irti. Mutta silti mä oon vähän silleen, että miksi? Sun äidinkieli on suomi.
1: Niin, no mutta tää on vähän sama kuin, että jos puhutaan jostain dubbauksista ja muista, että vaikka pelimaailmassa monesti saa valita, kun mä pelaan vaikka paljon japanilaisia pelejä, että onko japaniksi vai englanniksi. On muutamia pelisarjoja, mitä pelaa silti englanniksi, kun mä oon tottunut pelaa, mutta kyllähän niissäkin se, että no alun perin tää on niin kuin japaniksi ääninäytelty, niin jotenkin, se jostain syystä se tuntuu musta silleen, että se englanti on niinku se teknologian kieli.
2: Englanti on teknologiakin. No kyllä mä niinku ton ymmärrän, mutta sitten taas en mä tiedä, pystynkö vertaa omassa päässäni vaikka duppauksia alkuperäiseen kieleen, koska sitten taas tolleen fiktiossa tai ylipäätään niinku leffoissa ja sarjoissa, niin kyllähän se kieli, millä se on tehty, niin vaikka enkukshan kaikki läpät on paljon hauskempia jossain lastenleffoissa. Mutta mä oon jopa vähän yllättynyt.
1: Ja nyt tää on myös jännä, koska sit taas mä oon myös esimerkiksi suomalaisen käännöskirjallisuuden niin kuin suuri tukija. Meillä on tässä mun kumppanin kanssa vääntöä, koska hän on taas vähän sellainen, että hän ei niin kuin, hän lukee mielellään niin kuin just englanniksi vaikka englanninkieliset kirjat. Mäkin oon lukenut paljon englanniksi, mutta mä silleen haittaa lukea suomennettuna. Musta sekin on niin kuin taitolaji ja se on niin kuin, mä oon lukenut Terry Pratchettit suomeksi, Game of Thronesit eli Valtaistuun pelit aikanaan suomeksi. Ja sit taas kumppani on silleen, että ei pysty.
2: Mäkin kyllä luen suomeksi ja sit jotenkin myös ehkä se on semmoinen symbolinen ele, koska tietää vaikka, että kääntäjillä on tosi vähän töitä.
1: On, se on myös.
2: Niin siis sen takia, että sitten kun me kulutetaan niin kuin suomenkielistä tai käännöskirjallisuutta, niin silloinhan me ylläpidetään myös semmoista katoavaa ammattia.
1: No eikö se sitten, tai no niin, toisin tämä niin. Karolle ja mulle, että etkö arvosta sitä puhelinkääntäjää, joka on siellä miettinyt, tiedätkö, että miten tämä kääntyy, tämä niin kuin virransäästötila ja täältä kaikki.
2: No arvostan sen takia mun suomeksi.
1: Niin, sitä me menisin, mutta Karolle niin. Esimerkiksi ei.
2: Niin, no ei selkeästi.
1: ABn Barsan paita 044-421-6888, voi tähänkin laittaa viestiä. Yeah.

taidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: Barsan paita soi. Puhuttiin puhelimista, voimaluuspuhelin ja joku kyseli, että laitoinko millä kielellä sen. Ja tää jakaa aika paljon täällä tällä hetkellä niin kuin fiiliksiä moni laittaa, että kyllä se monesti laitetaan sen puhelin englanniksi, koska ne vaikea sitten just googlailla, että miten on käännetty jotkut tietyt toiminnot ja muut. Mm-hmm. Toisaalta tänne tuli myös ihan hyvä viesti mun mielestä Kämäräiseltä, että häntä ärsyttää, kun on tottunut jotain käyttämään tietyllä tapaa tai vaikka leffaa tai sarjaa katsoa tietyllä kielellä, niin just joku tulee siihen pätemään ja arvostelemaan omia tottumuksia ja keulimaan, miten oma tyyli on parempi.
1: Toi on niin, kuin niin klassinen, koska mä samaistun kyllä tuohon
0: tämmöiseen
1: niin tietynlaiseen jöröyteen, niin tiedätkö, toi menee vähän samaan kategoriaan, että kun mitä ei saa enää sanoa, että enkö minä saa ihan oikeasti edes Suomessa tätä puhelintani pitää. Mutta mä fiilaan tuota, koska sitten tavallaan, jos on tosi tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla, niin sitten joskus ei ole vaan valmis niinku joustamaan siitä. Ja kyllä mä nyt tämmöisistä, tämähän on tosi harmiton. Mulle on aivan sama, vaikka sulla olisi niinku kiinaksi ne sun. Että eihän se mua niinku kiinnosta, tiedätkö. Mutta sitten taas, kun puhutaan jotenkin isommista asioista, missä olisi hyvä tarkastella vaikka jotain omia käytösmalleja ja näin, niin sitten mä oon ihan silleen, että nyt oikeasti stuntti seis ja pistäkää pöksyt jalkaan.
0: Maijalla myös tarttu korvaan sun lause, että läpät on parempia englanniksi. Niin hän laittaa, että mitä? Kyllä on todella oivaltavia hienoja käännöksiä ysäri-animaatioissa. Niin joo, kyllähän siis Suomessa on mun mielestä aina oltu kyllä hyviä kääntämään. Mutta että mä ehkä varmaan mitä enemmän meinasit se, että kun alkuperäisläppä on alkuperäisläppä.
1: Nimenomaan siis joo, toi ei ollut missään nimessä kritiikki käännöksiä kohtaan. Hyviä käännöksiä on, mutta kun mun mielestä me ollaan yleensä illassakin puhuttu tästä, että kun tietyt läpät ei vaan toimi suomeksi, ne ei vaan toimi käännettynä, että niitä ei niin kuin ole olemassa, niin ehkä jos haluaa silleen päästä ihan siihen ytimeen, niin sit katsoisin alkuperäisellä kielellä.
0: Onko sulla mä tiedän, että just kun puhutaan vaikka animaatioelokuvista, jostain vanhoista Disney-leffoista ja muista, niin siellä on muutamia semmosia, korjatkaa se on väärässä, mutta onko tyyli niin, että on joku pieni merenneitokäännös, mitä ei nykyään enää saa kuin tyyli VHS:llä? Ja oliko Crystal Snow vanha juontoparin, joka esimerkiksi tätä rakasti ja metsästi niin kuin kaikkialta. Näitä on näitä muutamia tämmöisiä Lost Media-tyylisiä ratkaisuja. Muuvithan on toinen, mistä on niin kuin vanha käännös, uusi käännös.
1: Joo, on. Arielista on muumeista, mä en muista muita, mutta syitähän on monia, mutta ainakin
0: Digimonista on, mutta se kyllä taisi hävitä silloin aikanaan niin kuin ysärin lopulla jo kahden jakson jälkeen se alkuperäinen Akabio Racing-tiimiversio.
1: Mutta on siis silleen, ymmärtääkseni se johtuu esimerkiksi vanhentuneesta kielestä, että siellä on jotain sanoja, mitä ei enää käytetä.
0: Ja tekijän oikeudesta siis isosti, sehän on yksi, että tavallaan niillä käännöksillä on myös omat oikeutensa, niin se voi olla, että tavallaan sitten kun joku vaikka uudelleen julkaisee, että heillä on oikeus siihen sarjaan, mutta ei niihin käännöksiin.
1: Milloin olet muuten viimeksi katsonut Digimonia?
0: En ole kyllä aikoihin. Siitä tuli vielä joku aika sitten semmoinen vähän niin kuin nostalgiaversio, niin en ole kyllä saanut aikaiseksi.
1: Onko mä kertonut koskaan tästä muista rappiosyksystä, mihin liittyy vahvasti Pokemon?
0: Et ole kertonut. Kuullaan Hokan Blackbird ja sitten Siken Pokemon rappiosyksy.
2: Marokolle. Tätä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
3: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa.

0: miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin.
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi, Jenni Poikelu

0: ja Blackbird soi. Kuulet kesäaamua, sikkiä vomma on täällä. Puhuttiin muun muassa Suomi Dubeista. WhatsAppin puolella tuskaillaan esimerkiksi sitä, että kuulemma on Ariel, pieni merenneitoelokuvan alkuperäinen duppi, jossa on tulipalossa palannut ja sen takia tehty uutta.
1: Ei.
0: Ja tinkeliharavaa kaipaa Laura.
1: Mun pitää muuten käydä katsoa, kun porukat kävi siis viime viikonloppuna mun synttereen mun luona ja sitten iska oli sille, hän on todella kova dyykkaamaan. Se on löytänyt tosi hyviä aarteita roskiksista, niin se oli vaan, että sikke, teidän toi sekajate on ihan täynnä vanhoja VHS-siä. Niin mun pitää katsoa, onko siellä Ariel. Mä teen sillä rahat.
0: Mutta mikä tää oli tää sun Pokemon rappiosyksy?
1: No siis silloin, kun mä aloitin opiskelut ammattikorkeassa keväällä syksyllä 2019, niin obviously koulun aloittaminen on vähän rankkaa. Ja siinä sitten painoi jotkut niinku syksyn loppukokeet ja tiedätkö, tämmöiset niinku kurssien loppurutistukset ja lopputyöt päälle. Joten kaikki vapaa-aika vietettiin sohvalla. Se kaikki, mitä niinku oli. Elikkä ilta 10 eteenpäin aamu 6.
0: Ymmärrettävää.
1: Sitten mä olin, bingetettiin silloisen kumppanini kanssa kaikkia sarjoja ja aloitettiin siis Pokemonista. Ja me bingetettiin ihan oikeasti tosi lyhyessä ajassa, varmaan 4 päivän aikana, siis 100 jaksoa Pokemonia. Me katsottiin sitä ihan järkyttävä määrä.
0: Okay.
1: Ei ehkä ihan 100 jaksoa, mutta siis niinku kymmeniä jaksoja. Ja sit mä muistan, kun varmaan niinku 4. päivänä mä nousin, tai niinku yönä mä nousin siitä sohvalta. Mä katsoin sitä kämppää, mä oon silleen, siis tää on läävä. Mä oon niinku pizzalaatikoita, se näytti semmoinen trappiolive. Täällä on jotain niinku bissetölkkejä. Tiedätkö, roski ei ole viety, siinä pyörii joku Pokemon ja sitten mä oon vaan, että nyt saa riittää. Että nyt saa riittää. Pokemonissa ei toki mitään vikaa, sehän on ihana sarja, mutta niin kuin, tää oli tämmönen mun 4 päivän rappioaika, mihin liittyy vahvasti Pokemon.
0: Joo, ja jotenkin täytyy myöntää, että Pokemon on kyllä kova valinta tohon, että vaikka olenkin suuri, niin kuin mä oon varsin, ja lapsena ollut siis tosi suuri Pokemon-fani, edelleen olen animen ystävä, pelien ystävä, mutta jotenkin Pokemon-sarjana, niin sehän ei oikein olisi mitään semmoista niinku pysyvää juonta. Sehän on vaan semmoisia niinku jaksoja sinne tänne. Ash menee tonne, nappaa uuden Pokemonin, Brock iskee naisia, rakettiryhmä lentää.

0: tää taivaisiin. Niin se, että jos te olette 100 jaksoa niinku putkeen vaan niinku kattanut sitä, niin mä luulen, että siinä on ruvennut aika niinku todellisuus silleen niinku rakoilemaan.
1: No kun just toi, mä en tiedä haluttiinko me niinku ihan täysin jotain todellisuuspakoa, koska siihen se ehdottomasti toimii. Plus mä en tiedä, oliko siinä myös joku tämmönen, että kun yhtäkkiä tajuu, että ei, olen aikuinen, minun pitää opiskella, olen vastuussa itsessä, niin haluan palata lapsuuteen ja katson Pokemonia.
0: Meidän pitää ehkä testata, kun me ollaan tehty tuonne Yle Kulttuurin TikTokiin myös näitä nörttisisältöjä, niin pitää ehkä ottaa joku, että monta Pokemonia sikke niinku muistaa. Että onko se jäänyt johonkin alitajuntaan sulle silleen palannut verkkokalvoille?
1: Joo, sitten mä yhtäkkiä, tää on se, ja sitten mulla tulee tiedäkö semmoinen niin vanhan kaljanmako suuhun ja saa jonkun posttraumatisen stressireaktion.
0: Oliver Rodrigoa Drop Dead soi.

0: Olivia Rodrigon Drop Dead soi. Loistavaa torstaita kesäaamussa. Sikkeä vomma, kun Mika Parikka vielä hammastaan parantelee. Huomenna hän on toivottavasti backi, että päästään roolipelaamaan.
1: Ai niin, mehän tehtiin maanantaina uudet hahmot.
0: Kyllä, meidän Skifi kesäseikkailu avaruuslaiva MS kesäaamu lähtee. Mika Parikka on kyllä laittanut meille hänen biisin. Koitetaan taas bändipeliä D-kirjaimella sitten tuossa reilun tunnin päästä. Ja kasin jälkeen myös esimerkiksi It's Always Sunnyn Lahti-kilpailua. Ja ei ole vielä tullut pelättyä osiota valvomaan vai ei. Katsotaan, miten siinä käy myös tänään.

Mirella Lauri Haav, pidekki soi. Kello tulee ihan just tasan 8 sieltä Xikeltä meille pidi uutiskatsaus. Sitä ennen kuitenkin Hendrixin Golden. Missä meet? Miten on lähtenyt aamukäyntiin? Ootko käynnistellyt duuneja? Ootko jo kesälomilla? 044-421-6888. Laita viestiä, tulee Sikkeen voima tällä sun kaana sinne kypään asti. Nyt Hendrix ja sen jälkeen Xiken uutiskatsaus.

YleX kesäaamussa Huntrixin Golden. Kello tulee 8, tunnin päästä tulossa törkemmät uutiset, mutta sitä ennen voit suunnata Yle verkkosivuille. Tänään puhuttaa muun muassa Israelin ja Libanonin tulitauko, sen että USA teki veneiskun Tyynellä merellä. Ja Suomesta THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. THL mukaan joka kuudes alaikäinen poika saa tällä hetkellä liikaa kofeiinia. Itse asiassa, kohta kun saadaan vomma takaisin studioon, niin mä haluan ainakin tuossa seuraavan tunnin aikana puhua siitä, että mitä mieltä on vomma, suuri energiajuomien rakastaja, siitä, että THL haluaa ne alaikäisiltä kieltää. Mutta tunnin päästä tulossa lisää uutisia, sitä ennen yle.fi tarjoilee. Nyt Iisa Keliotin ja turistin Manner, hei!

0: Mannerheim on musiikkia Keliotilta ja Turistilta. Loistavaa. Torstai huomenta kello on 8. Kesäaamua kuuntelette. Vomma ja Sikki on studiossa.
1: Jotenkin nopeasti mennyt tämä viikko. Mä olin aamun silleen, kun mä heräsin, että siis mikä päivä tänään? Onko nyt tiistai? Mutta se on jo torstai.
0: Torstai on jo, eli huomenna sitten viimeinen kesäaamupäivä siellä roolipelejä ja vaikka ja mitä.
1: Ja viimeinen kesäaamupäivä siis tältä viikolta.
0: Tältä viikolta.
1: Täällähän me ollaan, kuulkaa, vielä pitkät pätkät, mikä on kiva. Tiedätkö mitä, Vomma?
0: No.
1: Tuossa äsken, kun kerroin vähän kansalle nopeasti, että mikä tänään puhuttaa maailmalla, niin erityisesti puhuttaa se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaa kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Nimittäin joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia.
0: Okei, me ollaan tästä puhuttu aika paljon yleäksi illassa ja muualla, koska mä olen suomalaisen energiajuomakansanperinneyhdistyksen puheenjohtaja, niin nämä on lähellä sydäntä. Mutta mun mielestä viimeksi, jos aiheesta puhuttiin, niin mä mainitsin, että mä en sinänsä vastusta tätä. Mä olen ollut huolissani suomalaisesta energiajuomakansanperinteestä, mutta mä en niin kuin välttämättä sano, että se on kuitenkin hyvä, että sitä valvotaan.
1: Jep, ja tämä on sinänsä uusi, koska viimeksi, kun me ollaan tästä puhuttu, niin kato, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL on aiemmin halunnut kieltää alle 15-vuotiaalta, mutta nyt sitä on nostettu niin kuin 18 vuoteen, mikä sillä ainakin symbolisesti, niin kuin silloin energiajuomat rinnastettaisiin vaarallisuudelta jotenkin alkoholiin.
0: Niin, se on totta, että sitten ne olisi samalla levelillä kuin, niin kuin tupakka, alkoholi, äänestäminen, armeijassa käynti, mitä näitä nyt on, mitä saa vasta täysikäisenä tehdä.
1: Jep,
0: THL, autoa.
1: Niin, THL:n tutkimuspäällikkö sanoo, että kun tähän saakka on suositeltu tätä 15 vuoden ikärajaa, niin se ei ole riittänyt hillitsemään nuorten energiajuomien kulutusta ja niiden käyttö on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä kielto halutaan lakiin kirjattavaksi, jotta tähän niin kuin pystytään puuttumaan. Me tiedetään, että energiajuomilla on niin paljon negatiivisia terveysvaikutuksia ja sitten tämä sanoo tämä tutkimuspäällikkö, että näen myyntikielon ihan perusteltuna. Ja mun täytyy sanoa, että eilen kun mä lähdin töistä ja sitten mä olin tuossa kauppakeskuksessa, mikä tuossa vieressä on, niin kyllä mä olin aika pöyristynyt, kun mä näin, että semmoisilla vaahtosammuttimilla oli oikeasti joku energiajuoma kädessä. En mä muista vaikka sitten niin kuin siitä, kun itse on ollut yläasteella, niin ei me juotu energiajuomia. Ja kun nämä ei ollut edes yläasteella, nämä oli vaahtosammuttimia, niin kuin mun silmään he näytti 11-vuotiaalta.
0: Niin. Ja sitten tässä on vähän se, että jos mä haluaisin tässä jotenkin opponoida tälle energiajuomien ystävänä, että tavallaan se, että kyllä eihän nyt vaikka kahviakaan ole kielletty niin kuin ala-astelaisilta, että kyllähän se on niin kuin laillista, mutta kyllä niin kuin ei myöskään kahvia tyrkytetä. Että kyllä se on klassinen, että kahvi on aikuisten juoma. Kyllä sitä niin kuin myös ollaan aika vahvasti silleen, että ei sitä nyt kannata ruveta sille ala-astelaisena ehkä välttämättä ryystymään.
1: Ja kun se ei ole niin mediaseksikästä, se ei ole niin, kuin niin katuuskottavaa. Plus energiajuomathan on tosi niin kuin söpöjä. Nehän on niin kuin esteettisesti myös tosi kauniita.
0: Ja makeita ja eri maulla mainostetaan. Ja sitten se, että kyllä mä, jos mä itse muistan niin kuin itteeni junnuna. Että nykyään, vaikka eilen energiajuomista nautin, välillä haluan niin kuin ihan vasta vaikka niin kuin makua. Välillä se tekee niin kuin hyvää se akkuhappo. Mutta että myös se, että töissä pitää pysyä valveilla, pitää pysyä hereillä. Junnumpana, ehkä joo, joskus silleen niin kuin lukioikäisenä, niin oli niitä laneja ja muita, että nyt valvotaan, vedetään energiajuomaa. Mutta kyllä silleen niin kuin oikeasti junnuneet juot enemmänkin vaan silleen, että tämä on tämmöistä limua, mistä sitten vaan vielä tulee hirveät pärinät päälle.
1: Niin.
0: Että olisiko se ihan yhtä hyvin mennyt silleen niin kuin kokiksella tai jollain.
1: No olisi se varmaan mennyt. Mutta toi on silleen jännä, kun no sä tiedät vaikka, toki et välttämättä tiedä, koska meidän algoritmit on varmaan hieman eri. Mutta siis kaikki tällaiset, kun nykyään hirveän suosittuja kaikki Get Ready With Me-videot.
0: Joo, en tiedä.
1: Niin kuin vietä aamu mun kanssa, tee mun kanssa meikkipreppaus, niin siellä siis niin kuin alaikäiset ihmiset. Ja nyt näissä itse videoissa, musta on kivaa videosisältöä silleen, ihmiset saa tehdä sellaisia TikTokeja, kun haluaa, ja tämmöinen kauneus sisältö trendaa. Mutta aina myös, kun niitä parodioidaan, niitä videoita, niin ne alkaa sillä, että joku semmoinen niin kuin nuori tyyppi ottaa just jonkun maailman trendikäämmän energiajuoman, sit vähän tiedät, että se kynsillä koputtelee sitä tälleen, sitten avaa sen, sihauttaa, sit kun tulee sihautus, niin tulee semmoinen lähitsuumaus siihen energiajuomaan, sit laittaa semmoisen metallisen pillin, plump, ja sitten.
0: Ja siis meinaatko silleen niin kuin.
1: Just tälleen. Ja sitten. Ja juurikin noin.

0: On kyllä, nyt on niinku spicea materiaalia Yle X:n WhatsAppissa. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi. Sikä kertoi uutisesta, että oliko niin, että oliko tämä THL:n suositus, mutta ei vielä ollut mennyt se pidemmälle.
1: Ei, THL haluaisi kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiailta.
0: Joo, ja tästä keskusteltiin. Kaikki tietää, että mä oon suuri energiajuomien ystävä. Tuossa pidettiin tuonne ASMR-hetki. Ja WhatsAppiin tulee siis paljon viestiä suuntaan ja toiseen. Ja nämä niin kuin lähtee semmoisista, että tänne tulee siis viesti, että hei, ei ole energiajuomat ollut ennenkään sallittuja Suomessa, terveisin muumio. Eli mä en tiedä, puhutaanko nyt niinku 1800-luvusta vai mistä, mutta tiedätkö, että ei ole tarvittu ennen energiajuomia, ei tarvita jatkossakaan. Sitten tulee kaupan tädiltä ihan hyvä pointti, että helpottaa kaupan myyjän hommaa, jos on selkeä K18. Tulee myös pohdintaa, kun mä sanoin tätä, että eihän nyt, kyllähän nyt kahviikin on huonoa niin kuin koululaisille, että no iso osa alakoululaista on sitä mieltä, että se on pahaa. Ja sitten ehkä spicein teikki tähän. Tuli mun mielestä täältä Tonilta, että energiajuomat on vauvasuille, kahvi isoille pojille ja naisille.
1: Vai niin? Vai niin, Toni?
0: Tässä on niin mun mielestä on hyviä pointteja, niin että mä en välttämättä vastusta sitä, että tarviiko lasten juoda energiajuomia. Väitän myös, kun tuolta tuli noita, että energiajuomia on ihan puhdasta myrkkyä, että no on nyt aika moni muukin, että eipä ne nyt sokerilimonaaditkaan maailman terveellisimpiä. Ja sitten se, että nämä vaikuttaa tosi yksilöllisesti. Mä muistan, että mä olin lukiossa yksi kaveri, joka oli tosi anti-energiajuoma. Ja hän kertoo aina sellaista tarinaa, että hän on tässä kerran juonut energiajuoma ja sitten hän tuli joku horkka ja tiedät, se rupesi tärisemään ja piti mennä kylmään suihkuun. Ja sitten me oltiin mun kaverin Nuutinkaan vähän silleen, että niin no, että tämä nyt on vähän yksilötapauksia, että jos Nuutilla mennään tulla kakat housu aamulla, jos syö aamukahvin, niin ei sekään niin kuin ole.
1: Mutta olikohan vähän värikynää tuossa. Toki siis jotkuhan on oikeasti, siis nyt heti kun mä sanoin, että mä tajusin, niin jotkuhan on tosi herkkiä kofeiinille.
0: On, siis se on ihan totta. Voi olla, että hän oikeasti kofeiini herkkä, voi olla, että meni väärään paikkaan, en kielestä ollenkaan, mutta se oli musta aina vähän semmoinen myös niin kuin, tiedätkö, yksilötapaus.
1: Niin, no onhan toi. Mä niin kuin ymmärrän tavallaan sen, että tätä halutaan jotenkin suitsia, etenkin kun se niin kuin energiajuomien käyttäjien ikä tavallaan alenee koko ajan.

0: Että meneekö tämä kohta siihen, niin kuin, että päiväkodissa sun ei tarvi, ei olla silleen, että otatko sä maitoa vai vettä, vaan ollaan silleen, haluatko sä maitoa, vettä vai tätä akkuhappoa, sit siellä on joku 3-vuotias akkuhappoa, sit se juo sitä energiaa, vaan semmoista vaaleanpunaisesta nokkamukista ja on vaan brrrr, en ihmettelisi yhtään.
1: Onko vastaus sitten kuitenkin, ei se, että me nyt suitsitaan tässä niinku ikärajoilla, vaan pitäisikö sittenkin olla se niinku lasten energiajuomat? Tämähän on konsepti.
0: Nyt ihan oikeasti, oletkohan sä asian ytimessä? Koska mä väitän, mä en tiedä, tämä perustuu nyt mun intuition, mutta mä väitän, että energiajuomista ei niinku lapsi tai nuori ajattele välttämättä niin, että no mä, tai saattaa ajatella, mutta ei silleen, että mä juon tätä, jotta mä saan energiaa, vaan mä juon tätä, koska tää on hyvää, mä juon tätä, koska tää on coolia. Tehkää kofeiinittomia energiajuomia.
1: Ja sitten sehän on, että meillä on vaikka niinku, on tietysti tää juhlaskumppa, siis se tietysti semmoinen lasten versio, mikä aiheuttaa vaan limua, mitä myydään. Mä muistan, että lapsena siisti juttu ikinä oli mun vaari aina osti sitä semmoista, tiedätkö, niin 0,1% siideriä kaupista vai mitä simaa, se oli jotain tällaista. Mitä ei muuten pitkään aikaa, mä en tiedä saako tänään kaupasta, mutta se oli niin kuin lapsena, että tää on nyt siideriä. Ja sittenhän tää on klassinen, että on näitä vauvaversioita, niin oikeasti vauvo, on niin kuin vauvoille niin kuin just limonaadi, mikä on niin kuin enemmän mehua. On nämä vauvojen niin kuin sipsit, mitkä on silleen, että niissä ei ole tyli suolaa ollenkaan, että ne on vaan niitä maissinaksuja. Niin tavallaan. Huom, ennen kuin joku laittaa viestiä, en nyt välttämättä sano, että tämä on hyvä idea.
0: Tämä on, siis ihan oikeasti, tämähän on nerokas idea. Älä ota itseltäsi tätä pois.
1: Ai se, että mä keksin porttiteorian uudestaan.
0: No ei, eihän toi ole mikään porttiteorian keksiminen uudestaan, vaan sä tarjoat ratkaisun ongelmaa, mitä ei pystytä suitsimaan. THL kertoo, että lähes 70% niin kuin alle 20-vuotiaista nuorista vetää kofeiini energiaomia. Mitä ratkaisi tämän ongelman?

0: viivin. Kaikki päättyy meihin. Kiitos kaikille, jotka WhatsAppin puolella laittaa viestiä. Täällä esimerkiksi laitetaan, kun tuossa vähän kyseenalaisesti ruvettiin konseptoimaan tämmöistä niin kuin lasten energiajuomaa, että auttaisiko se, että sitten ei ole energiajuoma, niin moni laittaa, että kyllä näitä on näitä kofeiinittomia versioita jo myynnissä eri firmoilla Suomessakin. Ja näin mä itse muistelenkin, että tästä tuli puhetta.
1: Kun sehän toimisi myös vaikka raskaana oleville, koska niin kuin vomma, niin myös osa raskaana olevista on silleen, että akkuhappo maistuu hyvälle.
0: Mä tykkään myös tästä, minkä laittoi tänne Eemeli, että osahan ongelmaa on energiajuomien romantisointu. No, kun niin kuin oli aikoinaan Make ja Viljami ja meemit ja muut, niin en mä nyt tiedä, oliko se niin kuin romantisointia, että Jonnet ja Viljami veljet vetää energiajuomaa, mutta on se toki meemiarvo.
1: On se romantisointia vai rappiointia? Osa, siis ihmisiähän kiehtoo eri asiat.

0: Hei, ihan kohta otetaan osio rakastettu ja vihattu. Mikä se on? No se selvii housierin jälkeen.
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
3: Tai sit joku on maailman hirveintä.
2: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
3: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Sweet kesäaamussa sikkeä vomma. Ja saatiin sellaista palautetta, että pitää pieni trigger warning pitää, että eilen ainakin yhdessä autoradioissa, heti kun kuultu tämä osion nimi, vaihdettu kanavaa, niin tässä kohtaa älä vielä panikoi. Tässä on hyvin iso chanssit, että tämä kappale ei tule soimaan. Tähän mennessä, kun 3 kertaa on käyty, niin vain yhtenä päivänä soi. Mutta se on taas aika.
1: Valvomoa vai ei?
0: Valvomoa vai ei on se kysymys. Ensimmäinen soittaja studionumerossa 0914482822 päättää, kuuntelemmeko valvomoa vai emme. Mun mielestä ihan paras kesäbiisi.
2: Mä oon alkanut lämmetä kanssa. Viime kesänä mä olin sille, että tää on ihan hirveä, mutta nyt mä oon huomannut, että eilen ja toissapäivän mä olin vähän harmissa, niin kuin tätä ei ole toivottu.
0: Täällä on siis heti jo niin kuin 4 soittajaa. Jengi on herännyt näemmä valvomoa vai ei -kilpailuun. Otetaan täältä meille soittaja. Terve, kuka siellä?
3: Oikein hyvää morjesta, täällä on Turo.
0: No moro Turo. Moi. Mitä Turo sun aamu?
3: Kiitos, tässä just ajoin

0: työpaikan pihalle ja rupee tota sorvin ääreen, että.
1: No niin, kuulostaa hyvältä. Onko pitkä päivä tulossa?
0: No, tässä neljään lähtökohtaisesti, mutta ei sä voi tietää, että venystä venähtääkö.
1: Ymmärrän. No mitenpä sun työpäivään, mitenpä sun kesään? Kysymys kuuluu, valvo mua vai ei?
0: No, ei tietenkään.
1: Ei! Turo!
2: Kiitos äänestä. Mulla on ehdotus. Turo ja Momma, kuunnelkaa. Mulla on ehdotus.
1: No.
2: Mites nyt, kun onko siellä on edelleen niitä soittajia?
1: Joo.
2: Otetaanko, että niin kun...
1: Ei, me voi. Tää on Sikke. Sä et voi. Osio toimii näin. Turo sanoi, että ei soita valvomaa. Me ei soita valvomaa.
2: Mä yritin ehdottaa, että tehdä semmonen äänestä. Ei, niin kuin...
1: ei. Huomenna uusi päivä. Kiitos Turo, hyvää työpäivää.
2: Hyvää työpäivää.
0: Tui myös. Moi moi.
2: Moikka.
1: Hyvä yritys, Sikke, mutta kato tälleen myöskin Suomen valvomaperinnekerhon puheenjohtajana. Tässä on tiukat säännöt. Tää on kuitenkin
2: mä ymmärrän,
1: niin,
2: mutta mä yritin. Saa yrittää aina, mutta mä ymmärrän, että sääntöä pitää noudattaa. Mutta tietysti mä oon oikeasti yllättynyt, siis obviously me tehdään niin kuin kansa
1: kyllä
2: pyytää. Mutta nyt jo neljänä päivänä me ollaan soitettu vaan kerran valvomoa. Mua alkaa kiinnostaa, me pitää kerätä niin kuin me vedetään tätä hamaa hautaa asti ja me kerätään prosentit.
1: Huomenna on perjantai, tämän viikon vikapäivä. Katsotaan, soiko tällä viikolla edes kahta kertaa valvomo. Voi olla, että ei soi, mutta valvomoa vai ei tulee taas. Yle.

0: Mintun maailma on mun soi kesäaamussa. Ei soinut tänään valvomoa WhatsAppin puolella. Osa on tästä silleen, että jes, kiitos Turo, hyvä näin. Osa on silleen, että pakko se on joku päivä sinne soittaa, että saadaan valvomo soimaan. Jatketaan valvomoa vai ei? Huomenna sitten katsotaan, miten käy. Kohta tulee myös päivän biisiä ja sitten otetaan myös It's Always Sunnyin Lahti-kilpailu.
1: Tuo ihana tietokilpailu, jossa laitetaan sinut, joku siis yläksaamun kuulijoista, kisaamaan meikäläistä vastaan.
0: Joo, ja testataan, että onko Lahdessa elämä niin siistiä sitten kuitenkaan, niin kuin moni ehkä kuvittelee.
1: Varmasti hei.
0: Tähän väliin uutinen, mikä mua hämmensi otsikkotasolla. Tämä on kai julkaistu jo niin kuin viime vuonna alun perin, mutta Maikkari nyt päättänyt, että tämä on hyvä asia nostaa ilmi, että kaikkia leipiä ei saa pakastaa.
1: What?
0: Ensinnäkin harrastatko leivän pakastamista?
1: No mä harrastan leivän pakastamista silleen, että mä hamstraan niitä sinne pakkaseen, mutta en mä niitä ikinä syö sieltä.
0: Joo, mä luulen, että toi on aika klassinen, että moni, mä oon muutenkin tosi huono, mulla on kyllä pakkasessa tavaraa, olen suuri kaikkien pakastepitsojen muiden ystävä, mutta että se, että

0: jos sinne heittää edes jonkun, että joo, tämä on jauhelihapaketti menossa vanhaksi, niin se on siellä sitten niin kuin 2 vuotta.
1: Joo, ainoa mikä tiedät sä pakastimesta mulla niin kuin lähtee pois on jäätelöt, muut makeat, mutakakku, aivan se on 2 päivää, se on tuhottu, tai sitten marjat.
0: Mulla pakaste nugetit on semmoinen, mitä niin kuin pyörii pakastimeen niin sieltä pois. Mutta
1: mitä? Kun mä näen tämän. Ei. Mä näen sen, että sä menet kotiin, sit sä oot vaan, saispa vähän nugettista, avaat se pakkas ja sä oot airfryerin ja laitat.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä.
1: Tiedätkö, kun on niitä semmosia meemivideoita, kun jengi sille niin kuin pyörit.
0: Joo, joo, sitä pitää, niitä pitää silleen ravistella siellä airfryerissa, totta kai.
1: Voit se joskus.
0: Ihan niin kuin jossain pikaruokan ravintolassa konsanaa.
1: Voit se please, seuraavan kerran, kun sä teet airfryerissa niitä nuketteja, niin ota video siitä, kun painat sitä niin kuin.
0: Harkitaan se, mun airfryer on vaan niin kuonanne ja saastanen, että tulee THL käymään, jos nostaa sitä kuvia, mutta harkitaan. Mutta leivän pakastamisesta on siis ollut esimerkiksi tuossa niin kuin viime kesällä TikTokissakin keskustelua, että mikä juttu tämä on, kun joissain tietyissä leipäpaketeissa lukee, että niitä ei saa enää pakastaa. Että tuote on sulatettu ja sitä ei saa uudelleen pakastaa.
1: Aha, niin no, koska uudelleen, niin, kuin, niin jos se on kerran jo sulanut, niin sitä ei saisi pakastaa.
0: No mutta tätä on ihmetelty, että mitä, niin kuin, että mitä sille leivälle tapahtuu sitten, jos sen uudestaan pakastaa. Niin tässä uutisessa on kysytty elintarvikehygienian professorilta. Haluatko vieläkin niitä nagettia? Tässä on kysytty elintarvikehygienian professorilta, että mitä tapahtuu. Ja hän sanoo, että ei tässä mitään terveysvaikutuksia ole, vaan se, että se leipää, no ensinnäkin se voi ottaa kosteutta, että sitten kun sen sulattaa, se homehtuu, ja toinen, se voi vaan niin kuin olla pahemmassa kondiksessa. Mitä?
1: Anteeksi, kun mä oikeasti vaan mietin nyt sitä, kun sä painat menevän kuin mikäkin kokki kolmonen.
0: Niin, that's how it works. Se ilmanvaihto.
1: Mies, joka kanaa paistoi. Nyt laita piisiin.
0: Okei, okay, vähän se join riptide. Minä täällä yritän antaa tietoa leivän pakastamisesta. Maailman normaaleja. Kysy vaikka Vikiltä. Kyllä pitää airfryerissa nagetit pyöritellä. Ranskalaiset myös. Mozzarella-tikut.
1: Mieti sellainen tilanne, kun sulla on joku vakava keskustelu käynnissä. Sit sä oot yhtäkkiä vaan, ote soota ihan hetki. Sit sä meet sinne, budum, budum, budum, ja jatkat
0: sinne. En mä nyt keski, minkä työpuhelun te pakastin nuketteen.
1: Eikä mä nyt tarkoitan. No tietenkin, ensinnäkin tietenkin teet. Älä yritä sanoa noin toiseksi. Mä haluun nähdä, kun sä silleen grindaat sitä airfryeria. Mä tiedän, miksi mä lahon sitten.
0: Hatsapis jengi laittaa, että mitä tapahtuu, miksi sikki on näin hajonnut.
1: No koska sikki on vamma painaa jäätynyttä kanaa ympäriinsä.
0: Siis se on eilen naurattaa se ajatus siitä, että mä laitan pakastet nuketit airfryeriin. Ja sit niinku se lukee ihan airfryin ohjeessa, että niitä pitää silleen ravistella.
1: Joo, mut kun mä, niinku maltillisesti, mut kun mä näen, että sä oot just niitä miehiä, että sä painat sitä silleen, että ne nuketit tekee semmosia, tiedät sä, kun Mikko,
0: no kai se pitää
1: Mikko
0: tehdä silleen,
1: Leppilampi konsa.
0: Totta kai se pitää tehdä silleen voimalla ja silleen, tiedät sä, että ne oikeesti. Eihän ne muuten siellä liiku. Se pitää olla semmoinen vigorous.
1: Voit se näyttää kerran. No. Näytä kerran, että miten sä niinku nouset ihan nyt ylös ja sit leikit, että sulla on nyt kädessä semmoinen.
0: Mulla on se fryeri siinä. Mulla on se fryeri. Mä oon sinne laittanut ne nugetit. Sitten ne on siellä paistunut. Sitten mä meen, mä otan sen tälleen. Sitten mä silleen vähän niinku ravistoin sitä tälleen. Sitten liikkuu tämmönen pumppaava liike. Saat sit kahvasta kiinni, jos sä oot ikinä käynyt pikaruokaravintolassa, miten ne niitä ranskalaisia käsittelee siellä.
1: Oikeesti.
0: Sitten sä voit, jos ne on ranut, sä voit laittaa vähän suolaa sinne samalla. Tää on ihan basic knowledge.
1: Joo.
0: Basic knowledge.
1: Nyt mä oon rauhoittunut.
0: Mennään
1: päivänbiisiin. Mä vaan toivon, että se joku päivä teet mulle kananuketteja. Ja käydään tänään myös läpi, että miksi jotain leipää ei saa pakastaa.

0: When's Join, Riptide soi, Sikki on selvinnyt tästä asiasta, mutta älä tee vielä mitään. Ennen kuin mennään päivän biisiin, sulla on se stream deck, vitkö painaa sieltä kuvan tonne striimiin? Vittikö painaa kuvan tonne striimiin?
1: Nyt riittää! Nyt suutti seis!
0: Pistä se silleen vaakatasossa. Ville, vaan laittaa tuota kuvaan, että hän oli tässä tekoälyn kanssa väsäillyt meille tämmöisen havainnollistavan kuvan. Kuvaama Seppälä kylpytakissa vääntää nuketteja airfryerissa.
1: Tuossa mä just tarkoitan. Siis tämän, nyt ollaan asia ytimessä lippis päässä, niin kuin nähdään. En ihmettelisi, jos siinä lukisi jolo, niin kuin Jethro Roosterilla konsanaa. Sitten ne kanat lentää just tolleen, tiedätkö sä, torpedon lailla. Ja äijä painaa niin kuin kaskuetto alasti. Niin kuin kotona hengaat kuulemma yleensä.
2: Päivän biisi.
0: Tää voi ottaa se kuva pois sieltä. Mennään tuonne päivän biisiin jo päin vähitellen. Kiitos Villelle tästä kuvasta. Kiitos kaikille muillekin. Tuolla moni laittoi, että Siken nauru on ihana ja osa vaihtoi toiselle kanavalle. Päivän biisi, yksi merkittävä kappale Yleäkselle, joka haluamme, että saat haltuun. Ja se on tänään Slateria.
1: Joo, siis mä oon tosi fiilareissa ollut tästä biisistä jo monta viikkoa. Tai ainakin Yleäks illassa paljon on soinut. Slaterin Dance. Soi tänään Yleäksen päivän biisinä.
0: Joo, ja tämä on siitä arvoinut päivän biisi, että biisiä on julkaistu jo tammikuussa, koska usein ollaan silleen niin kuin todella aika herkästi, mutta tämä on sitten noussut tässä vielä niin kuin ekstra paljon ja striimaa Spotifyssakin semmoista 300 000 kertaa päivässä, eli on niin kuin iso kevään ja kesän biisi.
1: Joo, ja kato, se on lähtenyt striimaamaan tai leviämään TikTokissa maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun Slater esitti kappaleen livenä The Tonight Show with Jimmy Fallon -ohjelmassa.
0: Hmm.
1: Ja sitten ympärille on siis syntynyt sellainen trendi, jossa videoiden tekijät siirtyvät niin kuin vatsakipua kuvaavasta alkuasetelmasta sellaiseen, tiedätkö, tanssi- ja poseerausasentoon.
0: WhatsApp-puolella joku myös kyselee, että tämä on myös tuttu Forza Horizon 6 rallipelin soundtrackilta, ja sekin voi nostaa tätä.
1: Hei, Slater on syntynyt vuonna 96, eli samanikäinen kuin minä.
0: Nice.
1: Mutta mä oon tosi fiilarista tästä biisistä ja muutenkin, olikohan se Katri Norlin, joka laittoi omaa Instagramiin, että olkoon kesä 2026 suuri Slater-kesä, niin mä oon samaa mieltä.
0: Nyt siis päivän biisi, Slater ja Dance.

0: Slater ja Dance soi päivän biisinä Yle X kesäaamussa.
1: Tärkeä vamma pitää sulle seuraa.
0: Joo, ja ei Slayer niin kuin Esa tuolta laitto.
1: Ei, mutta voisi olla, se olisi hyvä myös niin kuin, mitäköhän mä olin niin kuin sanomassa?
0: En tiedä.
1: Mutta Slater on tällä hetkellä yksi mun suokkareista. Aion kyllä tutustua heidän tuotantoon enemmän.
0: Vilma myös pistää, että kyllä tää toimii tähän aamuun, pistää tanssimaan. Myös Nea tuolla fiilistelee. Nea kyselee myös sulta mielipiteitä hänen roolipelikonsepteista, kun hän on piirtänyt. Laita WhatsAppiin viestiä. Mutta nyt on myös aikaa. Kilpailu, joka viime kesänä sai alkunsa. Kilpailussa siirrymme trooppiseen Lahteen. Kaupunkiin, jossa aurinko aina paistaa ja kaikki hymyilee. Vai onko näin oikeesti? Se on kesän 2026 ensimmäinen. It's always sunny in Lahti! Kilpailu, joka on saanut syntyä siitä, että Siikke Kantola on Lahdesta kotoisin. Ja nyt tässä viikon aikanakin ollaan saatu kuulla, kuinka siellä esimerkiksi linnut kasvattaa kannabista. Joten on aika taas It's Always Sunny in Lahti -kilpailulle. Tämä on hyvinkin yksinkertainen. Me tarvitaan kohta Louna Onlinen aikana yksi kilpailija. Studionumero on 0914182822. Tämä on tietovisailu. Seudut Sikkeä vastaan kisaamaan. Ja Lahdesta ei oikeasti kyllä tarvi mitään tietää.
1: Oikeastaan niin kuin mistään ei tarvi mitään tietää.
0: Riittää, ei tiedä Sikkekään.
1: En tiedä minäkään. Riittää, että sulla on hyvä arvaus, semmoinen hunchi.
0: Mulla on aina siis kysymyksiä. Tässä oli esimerkki kysymys joskus, että kummasta löytyy enemmän kirjoja, Porin vai Lahden kaupungin kirjastosta? Siinä on aina kaksi vastausvaihtoehtoa ja sitten pitää vaan valita, että onko se Lahti vai ei Lahti.
1: Nimenomaan.
0: Soita siis numeroon 0914182822. Louna Onlinen jälkeen kisataan. Katsotaan, kuka on Sikkeä vastassa, kun It's Always Sunny in Lahti.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421 6888.

0: Louna Online ja Motion soi. Ja nyt tarvittaisiin soittaja numeroon 0914822822.
1: Sä pääset kisaamaan mua vastaan kilpailussa It's Always Sunny in Lahti. Se on äärimmäisen helppo. Osallistuja saa Yläksän tuotepalkinnon. Ja tässä ei oikeasti tarvitse tietää mitään, joten ei tarvitse stressata sitä, että näytänkö minä tyhmältä.
0: Otetaan täältä meille soittaja. Terve, kuka siellä?
2: Ahti, moris.
0: No terve Ahti, lähdekö meidän It's Always Sunny Lahti-kilpailuun?
2: Voisi, lähtekö
1: voittamaan.
0: Yeah. Aivan mahtava, lähdet voittamaan. It's Always Sunny Lahti-kilpailu. Kilpailu, jossa siis kysellään asioita Lahdesta. Mulla on täällä taas valmisteltuna. Ahti, kerro mulle, kuinka lähellä sun sydäntä on Lahti?
2: No, tässä vieressä kun Kouvolassa asuu, niin täytyy sanoa, että ei voisi kauempaan olla.
1: Niin, Lahella ja Kouvolallahan on pieni tämmönen niin kuin valtataisto ollut kautta aikain.
0: Onko oikeesti?
1: Joo.
0: Okei. Okay. Onko se vaan joku, tiedätkö, niin kuin, että kumpi on kummasta enemmän läppää vai?
1: Mä en oikeastaan, niin kuin, mä en tiedä, Ahti voi korjata mua, mutta mä en tiedä mistä se tulee, mutta kyllä mulla on ainakin opetettu lapsena, että kouvolalaisille nokitellaan.
2: Joo, vähän sama, mutta toisinpäin vaan.
0: Otetaanpa nyt sitten meidän It's Always Sunny in Lahti-kilpailua. Ja eikö me perinteisesti olla menty semmoisella vähän niin kuin paras viidestä tekniikalla, että kolmella oikealla vastauksella voittaa. Eikö se näin mene?
1: Kyllä.
0: Joo. No niin, ei muuta kuin lähdetään kilpailuun. Kilpailijana Ahti saa päättää, haluatko olla ensimmäisenä vastausvuorossa vai toisena?
2: Jätetään peesausvuoro itselleen.
0: No niin, eli Sikke pääsee aloittaa. Tässä ei pääse varastaa, koska vastausvaihtoehtoja on aina vain kaksi, mutta ei anneta sen häiritä ollenkaan. Niin Sikke, sä pääset aloittamaan. Meidän kysymys tällä kertaa on, kummasta löytyy enemmän naisyrittäjiä?
1: Oho.
0: Lahdesta vai Kuopiosta?
1: Hyvä kysymys. Mä tunnen lahtelaisia naisyrittäjiä, mutta mä tunnen myös kuopiolaisia naisyrittäjiä. Lahti on yrittäjien kaupunki Kuopiosta. Mä vastaan Lahti. Lahdesta löytyy enemmän naisyrittäjiä kuin Kuopiosta.
0: Sikke epäilee, että Lahdessa naisyrittäjän on hyvä olla. Vastaus on tällä kertaa.
1: Kai!
0: Kuopiossa semmonen vähän vajaa 100, paljon tää on 1600, Lahdessa vähän vajaa 1500.
1: Mutta aika niinku hilkulla kuitenkin.
0: Aika hilkulla kuitenkin. Seuraava kysymys taas sitten menee täältä Ahdille, eli Ahti voi ottaa tästä sen niinku ottelupallon ja saada ensimmäisen pisteen. Ahti, kummassa asuu ihmiset enemmän yksin? Kummassa on enemmän yhden henkilön asuntokuntia? Jyväskylässä vai Lahdessa?
2: Jyväskylä on aika iso opiskelijakaupunki, niin siellä varmaan kimppakäppi on jonkun verran, niin sanotaan, että Lahdessa.
0: Sä epäilet, että Lahdessa on enemmän yhden ihmisen asuntokuntia. Vastaus on tällä kertaa väärin. Koska mä taas mietin just niinpä, että onko Jyväskylässä enemmän, että siellä on myös niitä, tiedätkö, nuoria opiskelijoita jossain niin kuin yksiöissä, koska Jyväskylässä on semmoinen melkein 43 000, Lahdessa semmoinen 35 000.
1: Mut mä olisin ollut Ahdinkaan samaa mieltä, koska mä olisin perustellut just kanssa täällä kimppakämppä soluasumisella.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Jostain syystä Jyväskylässä on enemmän. Mennään seuraavaan kysymykseen 0-0 tilanteessa. Sikke pääsee starttaamaan. Googlailin tossa, että kummasta löytyy enemmän avoimia työpaikkoja hammashoidon alalla.
1: Oho.
0: Lahdesta vai Oulusta?
1: No mun intuitio sanoo, mä en vastaa vielä, mä perustelen. Mun intuitio sanoo heti Oulu, koska Ouluhan on myös niin kuin lääkiskaupunki, mutta hammashoitoja toisaalta avoimia. Mä sanon Oulu, koska se oli mun niinku eka ajatus.
0: Sä sanoit, että Oulussa on enemmän hammashoitotyöpaikkoja vapaana.
1: Joo.
0: Vastaus on tällä kertaa

0: Lahdesta löytyi 6, Oulusta vain 3. Ah. En tiedä, mistä johtuu. Onko sitten Lahdessa jotenkin, meneekö hampaat paremmin pilalle?
1: En tiedä.
0: Ja ollaan 0-0 tilanteessa. Ahti pääsee seuraavaksi vastaamaan. Ja Ahti, kysymys kuuluu. Kummasta löytyy enemmän frisbeegolf-ratoja? Lahdesta vai Hämeenlinnasta?
2: Jaa. Kyllä Lahdessa on enemmän.
0: Sä epäilet, että Lahdessa olisi enemmän frisbeegolf-ratoja. Vastaus on tällä kertaa.
1: Ahti, me menee ihan todella surkeasti.
0: Lahdesta löysin 8, Hämeenlinnasta peräti 15.
1: Mä olisin kyllä vastannut Hämeenlinna, koska mä oon kuullut jostain, että Hämeenlinna on siis frisbeegolf-kaupunki.
0: Aivan. Okei. Seuraavat kysymykset nyt ratkaisi. No, on yksi kysymys teille molemmille ja sitten en tiedä, mitä tehdään, jos on tasapeli, mutta katsotaan. Eka Sikelle kysymys. Niin. Kummassa on useampi alko? Lahdessa vai Porissa?
1: Toi on paha, koska siis mä... Lahdessa ei oo hirveän monta alkoa, sieltä on lopettanutkin niitä. Ja jotenkin kun ajattelee Porin imagoa, niin siellä varmasti on. Mä vastaan Pori. Porissa on enemmän alkoja.
0: Vastaus on tällä kertaa.
1: Hei jo, hyvänen aika todellista.
0: Lahdessa oli 7, Porissa 4 mun googlauksen perusteella.
1: Oh my god, Ahti, nyt please vastaa oikein, ettei me menetä kasvoja me kansan edessä.
0: Okei.
2: Okay. Täytyy voittaa.
0: Tää on nyt, tämä ratkaisee nyt kaiken. Ahti. Ahti. Kummassa tällä hetkellä, kun Googleen lyön, kummassa on korkeampi ilman kosteus? Lahdessa vai Kouvolassa?
2: Voihan perkele. Totta.
1: You can do it.
2: Kouvolassa on ainakin, oli äsken vähän hiostavampi keeli, mutta se pitää miettiä, missä ne mittauspisteet on. Että Kouvolassakin se on Utissa, mikä on lentokentällä. Niin se on yleensä vähän ehkä varmaan kuivempaa. Sitten taas Lahdessakin siellä on muutamassa eri paikassa varmaan niitä pisteitä. Siellä on toisaalta, siellä on Vesijärvi, mistä tulee vähän kosteutta. Ja Kouvolassa on joku toi Kämänen Kymijoki, niin sanotaan, että Lahdessa.
0: Sä sanoit, että Lahdessa olisi kovempi ilman kosteus tällä hetkellä, kun mä oon Googlen tämän lyönyt. Perustelut oli todella hyvät.
1: Ihan sairaan.
0: Analyysiä.
1: Ja tuli kotosa olo, kun sanoit Vesijärvi. Siitä tulee aina jotenkin semmoinen.
0: Tilanne on 0-0. Jos Ahti tässä saa pisteen, niin todella ansaittu voitto. Jos Ahti ei saa pistettä, niin en mä jaksa ottaa mitään tiebreakeria. Me kuunnellaan vaan komioiden lululaita. Tilannehan on se, että Google kertoo mulle, että tällä hetkellä Lahdessa ilman kosteus on 67%.
1: Joo.
0: Ja Kouvolassa ilman kosteus on 68!
1: Hyvä!
2: Voi perkele!
0: Sä vastas väärin, sen sanoo laskin!
1: Siis mä anteeksi mun kannustin satura.
0: Ei se mitään!
1: Ei kun ei me voida tätä näin jättää.
0: Opimme kuitenkin Lahdesta paljon. Siis haluatko nyt, että mä jonkun tiebreakerin täältä nyt vielä
1: no eihän tätä jostain? Nyt Herran Jumala voi näin jättää. Sä voit kysyä vaikka kun nippelitiedon kysymykseen.
0: Okei. Minkä mä nyt keksisin tästä meille tälleen nopealla tähtäimellä? Okei. Tästä nyt kumpi vaan ensimmäisenä vastaa, tai itse asiassa kumpi vastaa lähemmäs, kun ette kuitenkaan kumpikaan tämän tiedä. Milloin on Lahti perustettu? Mä annan tässä nyt Ahdille niin kuin kilpailijan edun, että sä saat vastaa eka, hän pääsee sitten peesaa.
1: Okei. Okay. Mulla ei ole siis harmainta hajuakaan.
0: Joo, arvasin.
1: Lahti on perustettu 1912.
0: Sitten sanoit 1912. Mitä sä Ahti sanoit? Milloin Lahti perustettu?
2: No ihan kun mulla olisi sellainen fiilis, että niillä olisi ollut viime vuonna jotkut.
1: Hei totta.
2: Ehkä tasasynttärit.
1: Oh my god, sä oot fiksu. Siis. Joo, no mä sanon kohta.
2: Mutta emme kyllä pysty sanoa yhtään.
1: No hei.
2: Niin, mitä se Sikka

0: saatana.
1: Mä sanoin 1912, mutta mä annan sulle vinkin nytte tähän, koska mä en kestä tätä tilannetta, että kumpikaan ei saa mitään oikein. Mä oon ollut, mä oon nyt 30 ja mä oon ollut ala-asteella, kun Lahti on juhlinut Lahti 100, niin miten mä voin, joo, mä oon ollut ala-asteella, kun Lahti on juhlinut Lahti 100.
2: Se on hyvä vinkki heti.
1: Se on hyvä. Ja mä oon nyt 30.
0: 100 ala-asteella. Sitten se olisi 2010, niin se olisi ollut 14. Sitten se olisi yläasteella. Sitten se olisi 2005. Sitten se täytyy olla 1905.
2: Eli 1905-1912. No, tilannehan on se. Ensinnäkin Sikke, sä muistat väärin. Se on ollut se 100-vuotisjuhla siitä, kun Lahti on kaupungiksi tehty 1905. Niin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että Lahti on perustettu 1878, eli kyllä Ahti tämän kuitenkin vie ihan 100-0.
1: Onneksi olkoon luojan kiitos.
2: Hei, kiitos tästä kilpailusta. Katsotaan tuleeko uudestaan, että se olisi Sani Lahti. Ja Ahti sinne vielä linjoilla taas yhteystiedot nyt komioita.

0: soi.
1: Kiitos Ahti, kun soitit It's Always Sunnyin Lahti-kilpailuun. Oli siis nyt kaikki rakkaus Ahdille, mutta me oltiin tosi huonoja.
0: Joo, Karo täältä laittoi, että Ahti knows nothing about Lahti. No Sikke myös knows nothing about Lahti, vaikka sä oot siellä syntynyt. Ei anneta sen häiritä. Sisan kilpili ja kohta kello 9 uutiset. Loistavaa torstaa huomenta kesäaamusta.

0: Sisään Kill Bill soi nyt kello 9 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,7%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt noin 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
2: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kielon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinisaannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Näin THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
3: Energiajuomien käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt ja tämä, mikä aikaisemmin on annettu tämmöinen suositus, että kaupat ei myisi niitä energiajuomia nuorille, niin ei selvästi ole tehonnut tähän. Ja tosiaan energiajuomilla on niin paljon haitallisia vaikutuksia, verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia, sydämen tykytystä. Isona asiana hammasterveyden ongelmat. Unihäiriöt on iso asia, mikä vaikuttaa sitten oppimiseen ja keskittymiseen ja paljon niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia. Että sinänsä näen tämän myyntikiellon ihan perusteltuna.
1: Alle kouluikäinen lapsi on kuollut vakavassa linja-auto-onnettomuudessa Turussa. Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa eilen Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee bussin kuljettajaa rikoksesta. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Tänään vietetään Puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja sitä voi seurata sekä Radio Suomessa että TV Yhdessä.
4: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
0: Sikke ja Vomma täällä. Parikka vielä parantelee Viisaren hammastaan. Kello 3:09, kun on Ahdin sisko ja sen veli. Miten sulla menee sun torstaa? Laita viestiä. Hyvää huomenta.

0: Sisko ja sen veli soi musiikkia Ahdilta. Gitte laittamaan kivaa viestiä, että he on heti aamusta menossa kohti Naantalia ja muumimaailmaa. Kesäloma, aurinkopaistaja, perhe messissä ja huomenna myös Banksin näyttelyyn Turussa. Ja siinä on kivoja kesäsuunnitelmia Gitellä.
1: Ai niin totta, Banksin näyttely on Turussa. Pitää käydä katsoa, mulla on kesällä Turkureissu tulossa. Tuli tosta nyt tosta muumimaailmasta mieleen, että keneen muumihahmoon sä samaistut eniten?
0: Keneen muumihahmoon mä samaistun? Pistit pahan. Musta tuntuu, että junnuna se oli toi Niisku, koska hän oli semmoinen, hän olisi halunnut rauhassa tehdä insinööriduunia ja nörttele menemään ja sitten kaikki tuli aina häsläämään ja niin kuin häntä säätämään.
1: Häiritsemään.
0: Häsling, joo. Ja sitten kyllä mä niin kuin ehkä myös jotenkin niin kuin fiilaan aina Nipsua. Että sitten taas Nipsulla, niin kuin, musta hänellä on niin kuin fair points välillä.
1: Siis Nipsuhan on altavastaja, klassinen altavastaja. Jos mun pitäisi sanoa, mun mielestä sä oot kahden hahmon sekoitus.
0: Okay.
1: Ja mä olisin Niisku aivan heittämällä, koska niin kuin semmoinen vähän näsäviisas keksijänörtti, niin Loki Vommaseppälä. Mutta mä en olisi sanonut Nipsua toiseksi, vaan Hemulin. Sus on jotain vähän semmoista, että sä keräilijän energiaa. Semmoista niinku, semmoisen pienen semmoisen touhottavan, hyperfokusoituvan keräilijän energiaa. Kuitenkin hyvän tahtoinen ja lempeä.
0: Okei, no jostain syystä mä muistan vaan Hemulista, kun eikö hänellä mene myös ihan pasmat sekaisin sit siinä vaiheessa, kun joku tulee ja keskeyttää hänen keräilyt?
1: Joo, väitätkö sä, että sulla ei mene pasmat sekaisin, jos sut keskeyttää? No itse samaistun heittämällä siis, mä oon niinku Nipsun ja Niiskun eri sekoitus.
0: Mä olin 100% varma, että sä sanot Niiskun eri, että sä oot näitä, koska musta niin varmaan pikkumyy on se, mitä usein sanoo. Moni on silleen, että mä oon vähän tämmöinen pikkumyy, tai sitten Nuuska Muikkunen, mutta että sä oot straight up sinne niinku Niiskun eri.
1: Joo, ja sit Nipsu, koska siis rakastan kaikkea kiiltävää, ja kyllähän meidän täytyy suoraan sanoa, että onhan mä hömelö. Vähän semmonen, tiedätkö, niinku.
0: Mä näen, että sä voisit niinku upgradeata sinne muumimamman levelille sit, jos sulla on perhettä.
1: Niin, ja sitten kun muumimamman käsilaukku, että siinä vaiheessa, kun mä opin pitämään mun käsilaukun sisällöstä huolta, niin siinä vaiheessa mua voi alkaa kutsua muumimammaksi.
0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Vieläinen kypää tulee siis meidän bändipeliä.
1: Ja ihan kohta puhutaan myös siitä, että mitä tapahtuu, jos sä unohdat taskuun puhelimen ja tajuut sen kesken ylioppilaskirjoitusten?

0: Post Malonein Morgan Wallenin I Had Some Help soi. Loistavaa torstaita.
1: Täällä sikkeä homma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Toivottavasti huomenna saadaan myös Parikkaisen poika, eli Mika Parikka tänne. Mä aion kyllä haastatella häntä sitten tosta viisauden hammasoperaatiosta. Ja
0: hänellä tulee olemaan niin monta tarinaa. Mä oon aika varma, että saadaan kuulla kyllä Mikalta kaikki vaiheet tästä hampaan paranemisesta.
1: Mutta nyt saadaan kuulla, että mitä tapahtuu, jos sä unohdat vahingossa siis kännykän taskuun ja menet ylioppilaskirjoituksiin. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että taskuun unohtunut kännykkä johti opiskelijan kaikkien YO-kokeiden hylkäämiseen. Turussa kävi siis tämmöinen homma. Tämä oli vielä niin kuin aikuislukiossa, että oli tämmöinen ylioppilaskokelas, joka meni kirjoittamaan pitkää matikkaa. Hän kertoo, että no häntä on tietenkin totta kai jännittänyt tosi paljon ennen sitä koetta. Sitten hän on mennyt eturiviin istumaan, eli istunut siinä metrin päässä valvojasta. Mm. Ja ne valvojat hän kirjaa myös, käyt sä vessassa vai ei. Ja jos sä käyt, niin monelta.
0: Joo, ja siis sehän on sun pitää pyytää lupa. Näin ainakin minun ylioppilasaikoina, niin se piti erikseen niin kuin pyytää lupa, ja valvojat pystyi viemään sinne vessaan vaan niin kuin yhden ihmisen kerrallaan, tai niin kuin yksi per valvoja, niin se oli niin kuin aika tarkkaa hommaa.
1: Mm. No tämä tyyppi ei ollut käynyt vessassa, mutta se oli kuitenkin jo 4 tuntia sitä koetta tehnyt. Kunnes yhtäkkiä alkaa kuulumaan jotain ihan hirveätä älämölöä, ja kaikki ovat silleen, anteeksi, mistä tämä kuuluu, ja sitten tämä kokelas tajuu, että oh my god, mulla on jäänyt vahingossa puhelin taskuun. Mm. Tämä on hänen puolitarinasta. Hän sanoi, että se oli oikeasti vilpittömästi vahinko. Hän sanoo, että hän jännitti niin paljon, niin hän oli vaan muistanut, että hän jätti sen autoon. Ja sitten hän perusteli tätä myös sillä, että kai te nyt tajutte, että mä istuin siinä eturivissä, että jos mä olisin siinä luntanut, tiedätkö, jossain pöydän alla, niin se olisi huomattu. Mm-hmm. Ja myös sillä, että hän ei käynyt siellä vessassa. No, koulu taas sanoo, tai tuo lukio ja rehtori on silleen, että no mut kun tää on nyt tää sääntö. Että joo, inhimillisiä virheitä voi käydä, mutta täällä myös perään kuulutetaan. Siellä on kuulemma semmoisia kuulutuksia ennen niitä kokeita, että matka, puhelimet kielletty, niitä ei saa tänne tuoda.
0: Joo.
1: Ja sitten koulu oli ollut silleen, niin kuin pohtinut tätä ja kuullut myös tätä oppilasta ja kuullut vähän niin kuin kaikkia osapuolia ja päättänyt, että kaikki tämän kirjoittamat niin kuin YO-kokeet siltä vuodelta hylätään.
0: Tämä on vaikea, koska mä muistan silloin omilta ylppärivuosilta, että silloin jo, että kyllä niitä aika paljon alleviivattiin, että ei saa olla puhelinta, pitää teipata paidoista logot pois, pitää teipata energiamatölkeistä logot pois. Että se on kyllä aika hirveä ruljanssi, että tavallaan tuntuu vähän semmoiset, että jos sä nyt mokasit, niin sun moka. Toisaalta ymmärrän ton, että ihan varmasti jännittää, ihan varmasti voi käydä. Mä oon aika varma, että yksi mun kaveri ainakin väitti, että hän olisi ollut puhelin taskussa just tälleen niin kuin vahingossa koko ylppärit. Tästä on toki se 15 vuotta aikaa. Mutta sitten tullaan myös siihen, että säännöt on kaikille samat. Ja mä väitän, että kyllä sä nyt pystyisit huijaa, vaikka sä et katso sitä puhelinta. Että kyllä niin kuin tarpeeksi fiksu olisi voinut kehittää jonkun, että se jotenkin morsettaa sulle sun niin kuin reiteen niitä vastauksia.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Mutta jotenkin ehkä mä näen tässä itseäni. Mä näen, että mä voisin ihan oikeasti vahingossa jättää puhelimen taskuun. Ja sitten tää on vähän kuin se mun HSL-sakko all over again. Että mä saan niinku sakon, vaikka mä oon ostanut sen lipun. Mm. Ja sit mua ei uskota, että se appi ei toimi. Mutta kun, niin kuin Vomma sanoi, säännöt on samat kaikille. Mä olisin jotenkin ajatellut, että okei, korkein oikeus käsittelee tämän ja tajuu, että no, että annetaan tämän nyt niin kuin mennä. Että tää oli inhimillinen.

0: vahinko. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että hallinto-oikeus ei heltynyt, vaan hylkäsi Kokelaan valituksen ja näin ollen kaikki hänen sen kevään YÖ-kirjoitukset hylättiin.
1: Toi on kyllä ekstra raju, että ne on ne kaikki kirjoitukset, että niin kuin, koska niitähän kuitenkin kirjoitetaan eri päivinä siellä ja muuta, niin se, että olisi päästänyt läpi ne, missä sitä puhelinta ei ole ollut, vaan tässä on joku oletus just, että onko se puhelin ollut siellä jokaisessa kokeessa.
0: Niin ja morsettanut jotain, tiedätkö, niin kuin terveystiedon kokeen. Sydän sijaitsee.
1: Niin kuin, mä en sano, että mun on tähän mitään niin kuin teknologiaa päässä, mutta siis se, että kun onhan näitä, että on jossain shakkikisoissa huijattu sille, että sulla on joku anaalitappi, niin tavallaan... Kyllä nyt ympäreissäkin varmaan voisi keksiä ratkaisuita.
0: Herra anaalitappi on tänään kyllä niin kuin nokkelalla päällä, kun sä oot jo kehitellyt tuon kofeiinittoman energiajuoman, jotta nuoriso pysyisi niin kuin kaidalla tiellä. Ja nyt sä oot silleen, no onhan niitä anaalitappejakin.
1: Kikirakkauden kipeä.

0: Kikiä, rakkauden kipeä soi. Sekä kertoo meille uutisesta, että erään oppilaan ylioppilaskirjoitukset on nyt mitätöity, koska puhelin on ollut taskussa. Ja tässä spekuloitiin, että onko se oikeasti ollut vahinko, niin kuin oppilas kertoo. Ja mä kyllä sanon, että mä oon siis täysin valmis sympatiseeraa, että ihan varmasti on saattanut olla vahinko. Ihan varmasti tuommoista käy, että jännittää se jää taskuun. Mutta ymmärrän myös, minkä takia siellä joudutaan olla aika tiukkana, että ei voida päästä tämmöisiä virheitä läpi.
1: No ei tietenkään, koska siis sitähän siitä tulisi myös varmasti tietyllä tavalla ennakkotapaus ja sitten tämä olisi myös semmoinen niin kuin keino muiden harjoittaa vilppeä ja perustella siitä samalla tavalla.
0: Tänne tulee WhatsApp-viestejä, esimerkiksi vaikka Milja laittaa, että aloin nyt miettimään, että jos itsellä olisi jäänyt puhelin taskuun yökokeessa ja olisin selvinnyt sieltä kokeesta ulos, niin kalvaisi omaa tuntoa varmaan koko loppuelämän, että mulla on ollut puhelin YO-salissa, vaikka etä se olisi huijannut Milja, jos se olisi vain siellä taskussa. Ja sitten toinen täältä tulee vähän kritiikkiä Katalta, että ylioppilaslautakunta on vainoharhainen instituutti, joten ei ihmetytä. Kavereiden kanssa aikanaan abivuotena vitsailtiin, että pitää päähän kohta varmaan pistää foliohatut kirjoituksissa, jotta YTL voi olla täysin varma, ettei kukaan lähde kenenkään päähän jollain etäyhteydellä niitä koevastauksia.
1: Se olisikin kätevää, jos olisi semmoinen joku niinku supersankarin kyky, että sä intuitiivisesti tällä mä katon sua, että mä lähetän mun ajatuksia sulle, niin se olisi täydellistä jossain matikan kokeessa. Lähettäisiin sen kaavion vaan.
0: Eli siis sori, jos sulla olisi supervoima, että sä voisit niinku inseptoida toisten ihmisten päähän ajatuksia, niin sä käyttäisit sitä huijaamaan ylppäreissä, etkä suinkaan johonkin, tiedätkö, maailman rauhaan tai niinku varkauksiin tai tekisit itseasiassa jonkun niinku Amerikan presidentin.
1: Vomma, sä oot nyt oikonut asioita mutkia suoraksi, siis sitähän voisi käyttää myös tohon. Mutta se, mitä mä todella tekisin, on selvittäisi, että ketkä kaikki on muuhun ihastuneita.
0: Aivan. Justin Bieberin Speed Demon, kohta myös meidän bändipeliä ollaan jo D-kirjaimessa.

0: Huvitti, kun tuossa puhuttiin näistä kännyköistä yökokeissa. Jere vaan laittoi viestiä, että hän on kirjoittanut ylioppilaaksi lukiossa Satakunnassa. Yöllä kokelaalla alkoi kännykkä soida kesken kokeen. Kännykkä kerättiin pois, koe jatkui. Ei sen jälkeen puhuttu eikä rikkomuksesta ollut mitään seuraamuksia. Tämä tapahtui 97. Niin,
1: Jere, ajat ovat muuttuneet.
0: Joo,
1: niin silloin siis se, on ollut matopeli, nykyään on tekoäly.
0: Just näin, ajankuvaa, että uskon Jereä tässä, mutta mä luulen, että se syy, minkä takia nyt tänä vuonna oli sitten peruttu kaikki kokeet, on se, että nykyään sieltä löytyy tekoälyä ja muuta, mikä sitten jeesaa. Toinen, mikä meillä löytyy, on bändipeli. Maanantaina startattiin kesäaamojen suuri bändipeli, jossa siis aina äänestetään 3 kappaleesta. Mennään joka päivä aakkosissa eteenpäin. Mä valitsen yhden kappaleen, Sikki valitsee yhden kappaleen, Mika Parikka on lähettänyt yhden kappaleen.
1: Ja on klassikko, kun on näitä biisibattleja jossain muodossa, niin jossain vaiheessa tulee joltain kuulijalta viesti, että tämä olisi hauskempaa, jos tämä tehtäisiin anonyymisti. Ja no, eilen me saatiin tämä viesti.
0: Kyllä, jengi rupeaa aina epäilemään, että tässä on tämmöisiä henkilövaaleja ja että huonompi biisi voittaa, koska kaikki tykkää Sikestä. Niin päädimme nyt sitten, että otetaan tänään anonyymisti nämä.
1: Mutta ei aina, ei vaan niin välillä. Aina.
0: Joo, tänään se on myös hyvä sen takia, että täällä on muutama sen verran kyseenalainen kappale, että on hyvä, että tämä on anonyymiä, että kuka on valinnut minkäkin.
1: Mutta sitten kyllä paljastetaan äänestysten tulosten yhteydessä.
0: Totta kai, joo. Totta kai. Bändipeli, muun muassa Mika Parikan rakastama, automatkulla tuttu, että aloitetaan A:sta, pitää aina mainita joku artisti tai bändi. Tänään meidän tässä äänestyksessä myös yksittäiset artistit on OK. Ja nyt ollaan siis D-kirjaimessa. Meillä on 3 hyvää vaihtoehtoa. Valmistaudutaan puhelin käteen 044-421-6888, että minkä näistä haluat soimaan.
1: Pistähän esitelle.
0: Joo, meidän ensimmäinen

artisti Dale alkava. Hän tulee Yhdysvalloista ja sitten edustaa tästä tämmöistä vähän niin kuin vanhempaa räppiä, koska sitä hän meillä oli eilenkin Cypressille ehdolla. Oli tosi tiukka taistelija, mutta ei mennyt eteenpäin. Hänellä myös kevyet mullat. Siitä on jo 5 vuotta, kun hän kuoli. Mutta meidän ensimmäinen vaihtoehto on DMX ja X Gon Give It To Ya.

0: Ja tää on tuttu myös, oliko Deadpoolissa, oliko Rick and Mortissa. Alko kuulla DMX:ää, eikö on kivittu, ja äänestää 044-421-6888.
1: Seuraava yhtye on ranskalainen yhtye, tai tekee ranskalaista elektronista musaa. Heitä on palkittu esimerkiksi Grammeillä, kyse on tämmöisestä kaksikosta.
0: Aivan siis superlegendaarinen yhtye, hekin on kyllä lopettanut jo. Mä oon monesti sanonut yleensä Throwbackissa, että se albumi, miltä tääkin biisi löytyy, on mun mielestä niin kuin ehkä konemusiikin niin kuin parhaita albumeita ikinä.
1: Mitä sä oot tästä biisistä mieltä, onko tämä niinku yksi heidän parhaista biiseistä vai?
0: Mun mielestä on. Ainakin semmoinen niinku iso mainstream-hitti. Mm. Mun mielestä toimii aina. Kyllä mä tykkään.
1: Kyllä mäkin tykkään, nimittäin Daft Punk, One More Time. One more time. Mä näen taas, kun tiedät sä itteni tamppaamassa jossain. Vähän tahmea tanssilat.
0: Tässä on myös tosi hyvä musavideo. Heillähän on koko sellainen anime-elokuva tälle Discovery-albumille. Ja sitten myöskin Daft Punkin One More Time, jolloin tulee mieleen se, kun sen talent-esiintyjä, joka heittää niitä huomioliivejä päältä.
1: Ah, totta.
0: Haluatko kuulla Daft Punkin One More Time äänestä? Sitten meillä on tämä vika.
1: Tämä vika on mies, myytti ja legenda.
0: Kyllä.
1: Hän on porilainen.
0: Kyllä.
1: Kaikki tietää hänet. Yleäksi illassa, jos vedetään vain vääriä vastauksia, niin hänet mainitaan siellä usein. Kyse on kenestä muustakaan kuin Danista. Kappale on Kesäkatu. Kesäkadun. Kesäkadun päivä, ilta. Ja kulisseista tietoa. Tämähän ei mene Yleäksä musalinjaa, niin eilen on konsultoitu tuottaja Pehkosta, että saako ottaa.
0: Joo.
1: Ilmaus tuli.
0: Siis nyt on legendaarisia artisteja. DMX, Daft Punk ja Danny. Hyvin eri genreistä, hyvin eri maista, mutta kaikki isoja nimiä. Kuka on se isoin D? Äänestän numerossa 044-421-6888. Kuka voittaa bändipelin? Tänne anonymisoitu, että kuka valitsi minkä. Mutta mikä näistä soi? Haluatko kuulla Danin Kesäkatua? Haluatko kuulla Daft Punkin One More Time? Haluatko kuulla DMX:n X-Con Givittu? Ja tuossa on Bella K. aikaa äänestää. Ja sitten katsotaan, mikä D näkyy ja missä.

0: Ja taas on Yle X kesäaamu WhatsAppi räjähtänyt Bella Kane I love it aikana, kun siellä äänestetään, että kella on isoin D, kun D-kirjaimessa mennään bändikisassa. Pidettiin anonyyminä, että kuka valitsi minkä, mutta vaihtoehdot on siis DMX:n X Gon Give It To ja Daft Punkin One More Time ja Danin Kesäkatu. Ja siis kaikki saa kyllähän valtavan määrän ääniä.
1: Mutta ihan selkeästi yksi näistä kappaleista ja yhtyeistä saa eniten ääniä.
0: Täällä on paljon pohdintaa. Anni esimerkiksi laittaa, että äänestä DMX:ää, mutta on varma, että Dani vie. No.
1: Sitten tulee viestiä hymähdin tälle. Ooke laittaa, että ääni Danille. Mutta tiesittekö te sen, että silloin kun Dani kirjoitti ylioppilaaksi, niin jollain oli jäänyt kirjekyyhkö taskuun tuossa aiemmin, kun puhuttiin siitä, että jollain oli puhelin jäänyt taskuun.
0: Kaisa tuli viestiä, että on tosi pahoillani, mutta nyt on pelkkiä huonoja vaihtoehtoja, niin enää näistä ollenkaan. Se on myös toki ihan sallittua.
1: Mikko kirjoittaa, että tämä ei ole tällä kertaa väärä vastaus, vaan isolla D:llä mennään.
0: DMX for the win, vielä kerran pojat, eli Daft Punk. En fiilaa Dania henkilönä, mutta kyllä se silti mun äänen saa tänään, koska Kesäkatu on niin ikoninen. Terveisin Laura.
1: Kesäkatu on kyllä ikoninen.
0: Se on ikoninen. Siis One More Time on myös ikoninen. No, DMX on ikoninen.
1: Niin, no, kun siis nämä on kaikki ikonisia. Meillä on siis voittaja selvillä.
0: Se on.
1: Tehdäänkö niin, että paljastetaan eka, että mitkä biisit oli kenen?
0: Joo. Täällä aika moni epäili, että se on varmaan taas Mika pistänyt DMX:ää, kun Elenkin pisti tuommoista ysäriräppiä, mutta ei, Seppälän Vomma oli tänään valinnut DMX, koska fiilaa mun mielestä hyvää semmoista tunnelmaa, kuuntelin tuossa työmatkalla, niin se oli mun valinta, X Gon Give It To.
1: Mika sairas vuoteeltaan särkyneen hampaan kanssa toimitti meille Daft Punkia.
0: Joka oli mun mielestä kova. Mä olin vähänpä silleen, että miten mä en itse tajunnut, mutta se Mika hänelle pisteet annettakoon. Ja Sikke Juman kautta. Tuolla tuottaja Pehkosen kanssa on diilailu, että voisiko Daniä olla Kesäkatua, kun sitä eilen täällä jengi naureskeli ja mä sanoin, että no ei varmaan soi Dani, mutta kyllä sä Daniä valitsit.
1: Ja kyllä se niin on, että heittämällä kansa haluaa kuulla näin torstai-aamuna. Danin Kesäkatu, eli Summer in the City.

0: onko se niinku joku outro?
1: Kesäkatumiestäkö?
0: Sä kuulet ihan oikein. Yle X:llä soi Danin Kesäkatu, koska äänestettiin ja isoin D voitti. Se on Danin Kesäkatu. Sikke se valitsi meidän bändipelissä. Ei riittänyt Daft Punkilla, ei riittänyt DMX:llä. Huomenna sitten

0: kirjain, sitten sinne lähtee 2 pisteen voitolla, laitatko ylös meidän kirjaukseen?
1: Kirjauksella laitan ylös. Tuottaja Pehkonen fiilaa yleensä WhatsAppissa, laittaa tommosen kifin, missä on victory!
0: Ja tulee fiilistelyä, että esimerkiksi vaikkapa Lauran lukion bilebändi on soittanut tätä penkkareiden jatkoilla helmikuussa.
1: Joo, okei.
0: Myös siellä. Huomenna e-kirjain saa aina ehdotella WhatsApp-numeroon 044-421-6888, että mitä bändejä artisteja sinne voisi ottaa. Varmasti käydään omia myöskin arkistoja läpi. Mä tiedän ainakin yksi esimerkiksi suomalainen räppäri, josta sä nautit, joka voisi mennä e-kirjaimeen.
1: Joo, totta.
0: Yleensä popissa on ollut artisteja, jotka voisi mennä e-kirjaimeen.
1: Joo, muuten Dani oli eka kotimainen voittaja tällä viikolla, koska kaikki muut on ollut ulkkiksia.
0: Katsotaan, mitä keksitään. Bändipeli aina tälleen niin kuin 8:30 holleilla. Nyt Aksel Kala ja Aresta tyhjää vielä kybä asti. Sikkiä vamma täällä.
1: Sun pitää kyllä lopetella toi aamukello, kun kello on siis 9:30.
0: Mitä mä sanon?
1: 8:30.

0: Ihan hyvä pointti tuli WhatsAppiin äsken. Täällä tuli kyselyä Mikolta, että Sikke, mistä sun mielestä Apulanta on kotoisin? Kun sä sanoit, että ensimmäinen suomalainen voittaja bändipelissä oli Danny.
1: Mä olin sille Heinolasta, miten niin? Kyllä mä sen tiedän.
0: Joo, ja he voitti maanantaina bändipelissä, kun A-kirjaimessa oltiin. WhatsApp tuli myös toinen viesti, mihin siis mä lupasin konsultoida sua. Koska sä oot Sikke, sen lisäksi, että olet hyvä radiojuontaja ja hevosista tiedät ja vaikka mistä, niin sä oot siis vanha lähihoitaja.
1: Joo.
0: Niin tää vähän niin kuin liippaa tätä sun osaamisaluetta läheltä.
1: Okei.
0: Okay. Tuli kysymystä, pidempi viesti Neelta. Mä vähän referoin täältä, mutta laittoi, että yo guys, nyt kävi niin outo juttu toistamiseen, että on pakko kysyä, tiedättekö tästä mitään.
1: Noniin.
0: Hänen poikaystävä oli polvileikkauksessa joitain vuosia sitten ja siihen aikaan, kun se leikkaus oli, niin hänen vasenta polvea alkoi särkemään, siis Nean polvea. Ja nyt on menossa taas leikkaukseen poikaystävä Kasimmaissa ja samalla Nean nenään on tullut sairaalan haju. Se, tiedätkö, klassinen semmoinen sairaalan desinfiointiaineen puhtainen tuoksu. Itse hän ei ole siellä sairaalassa, hän on tunkkaisessa rekassa kököttämässä. Hän kysyy, what the hell is this? Kuulemma ekalla kerralla tämä meni, mutta nyt ei. Niin miten lähihoitaja Sinilän Sikke Kantola, onko tämmöinen niinku etäsairaalassa oleminen, joku empatialeikkaus, onko tämä niinku ilmiö?
1: Yes, you're a lunatic.
0: Minä vai?
1: Ne jäi se lunatic.
0: Mitä?
1: No ei oikeasti, siis no se oli vitsi. Mä luulen, että tämähän on aika yleinen ilmiö, että tulee empatiakipua. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa. Nyt semmoinen kaikki hörhäys minussa hetkeksi pois. Jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa, koska tähänkin varmaan sen polvileikkaukseen oli silloin keskitytty. Mm. Ja tämä Nea ties, että okei, poikaystävä on leikkauksessa ja ties kumpi polvi on kipeä. Niin sä ajattelet tosi paljon sitä toisen kipua. Niin sä voit saada sen kivun vähän niin kuin itsellesi, eli niin kuin, koska meidän ajatukset vaikuttaa tosi paljon meidän kehoon. Ja me ollaan silleen psykofyysinen kokonaisuus. Kyllähän puhutaan vaikka sitten toi hajuasia, niin mä luulen, että tossakin on se, että sä vaan mietit sitä tosi paljon ja sit ympäristössä todella

0: näköisesti on vaikka joku laittanut käsidesiä tai okei, se on siellä rekassa, mutta niin kuin se haju itsessään on varmasti todellinen, mutta se et normaalitilanteessa kiinnittäisi siihen huomiota. Eli tämä on niin kuin vähän semmoinen, että se mihin sä keskityt, niin sitä tapahtuu.
1: Joo, mä olin itse asiassa tota samaa epäilemässä varsinkin tuon hajun kanssa, koska mä oon tunnetusti sille aika semmoinen supernenä ja aina välillä tulee niitä semmoisia, että yhtäkkiä tulee joku tuulohdus ja se vie sut heti johonkin, tiedätkö, että mikä sitä on, että täällä tuoksuu ihan samalta kuin aikanaan olin reissussa niin kuin Espanjassa, että tulee semmoinen muistijälki tai just joku, että vielä pahempi semmoinen, että okei, nyt vähän niin kuin mikä sitä on, onko tämä homeessa tämä leipä, kun se tulee vaan jostain se tietty joku tuoksu, niin mäkin luulen, että se on voinut olla, että se on ollut vaan joku muu asia, mikä niin kuin etäisesti sieltä sairaamalta tuoksuu, ja sitten kun ajatukset on siellä, niin sä oot silleen, että tämä tulee nyt suoraan sieltä jostain etänä.
0: Mutta sitten mä luulen, että mä tiedän, että moni saa vaikka lohtua tai jotenkin semmoista niin kuin voimakkuuden tunnetta siitä, että aistii tuolla tavalla toisten juttuja tai pystyy olemaan niin kuin mukana. En pitäisi tätä mitenkään outona, uskon, että tämä on vähän niin kuin sattumia, mutta kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota, niin silloin tapahtuu tällaista.
1: No niin, hei, kiitos lähihoitaja Sirilina Sikke Kantola. Olkaa täällä sinun etävastaanotto ja konsultointi.
0: Saanko? Mä laitan laskun perässä sitten. Tämä ei kuulu tähän yleveroalaisuuteen.
1: Charlie XCX 360.

0: Charlie XCX 360. Teppo täällä pohti, että tuleeko tästä uusi ohjelma-osio, että hoitaja Siken etävastaanotto.
1: Hei please, joo, ihan täysiä. Sikke konsultoi. Konsultoi Sikkeä.
0: Kyllä me voidaan. Äsken siis konsultoitiin, kun oli tämän ajan tilanne, että nyt jo kahteen otteeseen, kun poikaystävä on lähtenyt polvileikkaukseen, niin on tullut tämmöisiä niin kuin etäkipuja ja etähaisuja sieltä sairaalasta. Ja hyvin tässä kommentointi.
1: Mä voin kertoa mun erikoisosaamisalat tältä alueelta, niin jos ihmiset tarvii. Haavahoito. Mä oon hoitanut kroonisia säärihaavoja ja tämmöisiä kaikkia niin kuin haavoja. Perushoiva, aika hyvin hallussa. Erilaiset vastaanottovirkailijatyöt. Että jos tarvii kato aspa-konsultaatiota.
0: Kyllä.
1: Jos se on. Lastenkasvatus ja diabeteksen hoito.
0: Aika kiva tämmöinen niin kuin kokoelma erilaisia.
1: Kyllä.
0: Meillä oli joskus kesäaamussa, back in the days, mulla oli semmoinen osio, silloin kun oli mun kanssa aina yllätysjuontopareja, siellä kävi Urusfaktoria, kävi Eveliinaa, kävi Ina Mikkolaa, kävi vaikka ketä, niin oli tämmöinen osio aina, että mitä ihmiset tietää, missä oli niinku tämmöisiä WhatsApp-äänikysymyksiä, valitteena aihe, että hei, nyt Eveliina kertoo eläimistä ja sit sai kysyä mitä vaan eläimistä. Joo. Niin mä itse mietin tätä, että olisiko kun Mika Parikallahan on tulossa myös tätä historiahommaa sitten syksyllä, niin mä mietin, olisiko me nyt testata joskus, että kysy Mikalta mitä vaan historiasta, niin mehän voidaan ottaa tämmöinen niin kuin Mika konsultoi, Sikke konsultoi.
1: Vomma konsultoi, voitte konsultoi kysyä myös. Ihan mitä vaan Japanista vai?
0: No, voi esimerkiksi kysyä, joo.
1: Nörttijutuista, tietokoneista.
0: Harkitaan tätä joku päivä. Getto Masan, onko jossain, olisi tulossa seuraavana. Kello näyttää semmoista about kohta varttia vaille 10. Saadaan myös Söny Kilöliuhalaa. Eikö se ole kuitenkin tänään? Vai jatkaako Viki vielä, joka eilen tuuraili?
1: Eikö Viki taisi olla tuonne niinku one time -reenaus eilen ja Sony on tänään mikrofonin päässä sitten itse.
0: No niin, hänestä kuullaan kohta myös.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja.

0: Ghetto Masaa, onko jossain, soi, vielä on hetki. 9 kesäaamon jäljellä, Sikke ja Vomma täällä, huomenna toivottavasti myös Parikka.
1: Toivotaan huomenna sitten perjantai-pilleet ja pitää muuten myös päättää, että millä biisillä aloitetaan, kun on perjantai. Meillä oli tänään tuhmatorstai ja maanantaina. Mikä oli maanantaina?
0: Maanantaina ei ollut vielä mitään teemaa, me vaan me soittiin sitä poikasaunoota, kun oli lätkä, niin pitää sen maanantaillekin joku rakentaa. Mutta huomenna on perjantai, niin se, että PPP:llä oli ne Pitbull-perjantai, en mä tietenkään halua sitä ottaa, niin katsotaan mikä perjantai sen sitten on. Keksitään joku. Hei, mun piti kysyä, eilen oli iso juttu se, että sä lähdit tästä sitten niitä hoitoheppoja katsomaan, niin onko sulla tälle päivälle mitään suuria suunnitelmia lähetyksen jälkeen?
1: Hei, on muuten. Hyvä, no, kun sanoit. Mulla tulee tänään se pesukone.
0: Ai niin, tänään oli se pesukoneen saapuminen.
1: Joo, pesukone saapuu. Se on hyvä, kun mä otin semmoisen niin kuin iltatoimituksen, ja iltatoimitus tällä yhtiöllä tarkoittaa 15 ja 23 välillä.
0: Se on aika pitkä slotti.
1: Ja siihen hän ei pysty vaikuttaa, että monelta se tulee, kun ne katsoo sen reitin jotenkin. Ja niin manifestoin ja lähetin jollekin pesukoneen jumalille toivetta, että please tule ennen 7, vaikka niin sitten mä saisin niin kuin nukuttua ja näin. Niin tuli viesti tuossa ihan hetki sitten, että pesukone saapuu tänään 16-19.
0: Okei, se on jo paljon kivempi niin kuin aikamäärä.
1: Jotenkin mua vähän jännittää. Mä toivon, että mä oon mitannut kaiken oikein. Mä nimittäin niin unisilla aivoilla mittailin oviaukkoja ja sun muita niin kuin kohtia, mutta mä voin antaa huomenna raportin, että tulinko puhtailla pikkareilla töihin vai likasilla?
0: Joo, se on se, mitä moni WhatsAppissa odottaa tätä tietoa.
1: No niin, odottaa. Tietenkin odottaa. Onko sulla mitään puuhaa?
0: No kato, mun pitäisi lähteä tästä sitten duunin jälkeen tuossa iltapäivällä katsomaan rododendroja.
1: Joo.
0: Eli alppiruusuja. Se on semmoinen, mitä me ollaan kumppanin kanssa nyt varmaan viimeiset 3 kesää käyty aina niinku katsomassa, koska nehän kukkii jotenkin tälle alkukesästä. Ja Helsingissä on tuonne iso alppiruusupuisto.

0: Ja sitten se, että kumppanini rakastaa niinku kaiken maailman kasveja ja kukkia. Itse on vähän silleen take it or leave it, että sä tiedät tämän niinku mun linjan, että mihin luonto kuuluu pitkälti maaseudulle. Mutta on se nyt kiva silleen kesällä, tiedätkö, hyvä sää ja muuta, niin kyllä on kiva katsella.
1: Sanoitko se just, että mihin luonto kuuluu pitkälti maaseudulle?
0: 50-luvulle maaseudulle, mutta mut kyllä mä ihan nautin siis silleen, ja me käydään sinne yleensä sitten jossain pizzalla ja muuta, niin mä oon silleen, että kiva mennä kattelee.
1: Onko se niinku klassinen se tyyppi, tiedätkö, kun lapsia pitää välillä motivoida johonkin asioihin just ruuan kautta, tai onko semmoisen niinku kivan pienen palkinnon kautta? Esimerkiksi, että no, käydään kaupassa ja mennään sitten sinne hampurilaiselle, ja sitten se lapsi, tiedätkö, koko sen kauppaajan on silleen, ajattelee sitä lelua ja sitä lasten ateriaa, minkä se saa. Toki nykyään vissiin taitaa olla lelut poistettu ainakin osasta lasten aterioita tai noista firmoista, mutta onko se, että sä katot niitä rörödendroja, vai mikä se oli?
0: Rörödendro.
1: Rörödendroja, eli alppiruusoja, ja ajattelet vaan, kohta kinkku on aurajuusto, jaksa vielä hetki.
0: No ei nyt, en nyt ihan sentään. Kyllä musta on oikeasti kiva mennä katsoa, että kyllä semmoista kesästä tunnelmaa, mutta en ehkä olisi ikinä niin kuin silleen itsekseni, ei olisi niin kuin ensimmäinen juttu, koska mä tunnetusti vietän mieleni kesällä aikaa sisällä, mutta tämä on näitä mun, muista tämä mun kahden pysäytyksen taktiikka, että kesälomalla pitää olla alussa jotain, että on sellainen olo, että nyt on tehty kesälomalla asioita. Ja tämä on vähän sama, että nyt kun käy kesäkuussa katsoa kasveja, niin sit voi helposti olla koko loppukesän silleen sisällä.
1: Oh my god, sä oot erikoismies. Mä en tiedä, onks mä niinku tavannut yhtä erikoista henkilöä. Ja tää ei tarkoita niinku mitään negatiivista, mutta sulla on näitä omia juttuja ihan hirveän paljon. Että sä käyt niinku kesäkuun alkuvaiheessa alussa katsomassa alppiruusoja, ja sit sä voit niinku olla siellä sun pyhässä yksiössä.
0: Ei tarvi ressata siitä. Et sit kyllä mä nyt varmaan kesällä, voi olla, että päädyn johonkin puistoon, voi olla, että päädyn johonkin niinku biitsille.
1: Terassille.
0: Mutta se ei ole enää semmoinen, että se niinku ressi siitä. Terassille joo myös.
1: Kyllä mä ymmärrän, mutta sä, niin no, meinasin kysyä, että sä et selkeästi niinku nauti ulkoilmasta, kun mä oon esim. Ihan silleen, että mä niinku nautin vaikka jostain metsäretkeilystä.
0: No tälleen niinku kolmekymppisenä mä oon niinku vähitellen oppinut ehkä siihen, että voi olla, että se mullekin tekee ihan hyvää, että voi olla, että ihmisellä on niinku tarvetta semmoiseen pieneen niinku ulkoilmaan, mutta kyllä mä niinku pitkään olin sillä linjalla, että vähän nyt tämmöistä niinku muiden humputuksia, että mitä se nyt niinku, why though?
1: Voidaanko tehdä kesän aikana, mä oletan, että me saadaan tehdä tuonne Yle X-radion Instagramiin jotain videoita, niin tämmöinen Sikke vie vomman metsäretkelle. Mä vien sut metsäretkelle ja siitä kuvataan video. Mä vien sut laavulle, vuoletaan makkaratikut.
0: Apua.
1: Tää me tehdään. Meillä on itse asiassa tämän lähetyksen jälkeen somepaltsu, niin tää on ihan ensimmäinen idea, minkä mä pitchaan.

0: BTSn Swim soi. Eilen puhuttiin siitä, että BTSllä myös käynnissä maailmankiertue. Euroopassakin pyörivät tässä kesäkuussa. Miten Sori, tykkäätkö BTSstä?
1: No mun on pakko sanoa, että mä oon vähän myöhäis herännyt tähän koko K-pop-hommaan. Että oikeastaan biisin kirjoitusjuttujen ansiosta on sitten alkanut ymmärtää K-poppia enemmän. Koska tulee tosiaan tässä työpäivän ulkopuolella sitten tehtyä muita töitä, niin siellä vasta sitten, kun on päässyt vaikka suomalaisten musiikin tekijöiden kanssa keskustelemaan, jotka on käynyt sitten tekemässä vaikka...
0: Niin mä olisin kysynyt, että sä et ole kuitenkaan lähtenyt Koreaan
1: Kiinaan. Mä en ole ikinä päässyt, eivät ole ottaneet mukaan saakin.
2: Ottakaa ensi kerralla Sony niin mukaan. Me halutaan raportti, suuri K-pop-raportti.
1: Mä lupaan pestä hampaat ja vaihtaa kalsarit. Kunnan. Ihan oikeesti.
2: No ainakin kerran reissun aikana.
0: Mitä sä lupaat tänään uuden musiikin X:ssä?
1: No K-poppia.
0: Onko oikeasti?
1: Joo. Tiedätkö sellaisen bändin niin kuin Aespa?
0: Tiedän Aespan ja meillä on soinut mun mielestä yleensä illassa esimerkiksi Aespaa myös aktiivisesti.
1: Sitten niiden uusimmasta, siitä Lemonade-biisistä, on tullut ihan törkeä dubstep remix. Joo, mä ajattelin soittaa sen itse asiassa tuohon aika kärkeä.
2: Soiko uuden musiikin X:ssä Dania, koska tänään yleensä aamussa soi Danin kesäkatu?
1: Ei soi Dania, mutta se on Ricky Martinia.
0: No se on aika samalla levelillä, kyllä.
1: Niin on siis tuo Puerto Rican Danny. Se on kolme kertaa kovempi. Voin sanoa, että heitästä ihan suoraan.
2: Okay.
0: Päästetään Sony vauhtiin heti kypän jälkeen. Huomenna sitten viikon viimeinen kesäaamu. Siellä Sikke Vomma, toivottavasti myös pikaparikka. Otetaan bändipeliä, otetaan roolipelejä, mitä kaikkea sinne keksitään.
2: Menkää katsoa Yle Kulttuurin TikTok-tilille. Siellä on ihan sikana kaikkea nörttikamaa tänään. Tänään tulee myös tämmöinen mun suuri leffa, eikö sarja-analyysi The Boroughsista.
0: Joo, ja sitten Sikki myös arvostelee He-Manin hahmoja. Se kannattaa käydä kulkkaan.
2: Laulan myös Taistelujaskaa esim.
3: Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
0: Nyt vielä Yle X kesäaamun loppuun. Paperiteetä, mukana myös Kisu, Paniikki. Hyvää huomenta ja jää Soni Kylä-Liuhan kanssa. Soni Kylä-Liuhan kanssa uuden musiikin X:ää kuuntelemaan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jaana Fredriksson. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt noin 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on puolestaan menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir arvostelee voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa tulitauon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ministeri kirjoittaa X-tilillään, että Libanonin valtio on äärijärjestö Hizbollahin kumppani ja tulitauko vahvistaa terrorijärjestöä. Eilen ilmoitetun tulitauon jatko edellyttää, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, jonne muodostetaan turvallisuusvyöhyke. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut aamulla iskujaan Libanonin eteläosiin. Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Eilen jätetyn ilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa $75 miljardia. Yhtiön markkina-arvo olisi lähes $1.8 biljoonaa. Listautumisen myötä Elon Muskista on tulossa maailman ensimmäinen biljonääri.

0: bangaranga. Tällä korjattiin koko potti Euroviisuissa vastikään. Dara ja Bangaranga, Sonni Petteri on tämä ääni, joka sinun korvaasi nuolee. Hei, tuota pikaa klassikolla tämä uuden musiikin X käyntiin, mutta otetaan tuoretta Elastista ennen sitä. Nimittäin Sara B:n kanssa tehty Uskomaton on aika uskomaton. Tässä yhdistyy useampi sukupolvi sekä useampi räpin kerrostuma, koska saman biisin aikana mennään sinne elektron aikakauteen, kasarille, ysärille ja otetaan ne Miami Bass-vaikutteet. Mutta sitten samaan aikaan siinä on hidastettuja, chopattuja, äänimadallettuja, chopped and screwed vaikutteita myös ihan toiselta puolelta Yhdysvaltoja, Chicagosta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kappale ja samaan aikaan hirvittävän hitikäs. Tervetuloa Yle X:lle, jos vasta mukaan hyppäsit Soni Kyläliuhalla tässä. Elastinen ja Sara B. Uskomaton.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Harry Styles, American Girl, soi Yle X:llä, kun se on varttia yli 10. Sonni-Petteri tässä, katseli Iltalehden etusivua, siellä lukee, että Trump veti punaisen viivan. Kauheeta soikoo. Mä jotenkin ajattelin, että Trump ei ollut huumemiehiä koskaan. Hei, mennään klassikoiden pariin tässä kohti. Meillä on sellainen kuin päivän suolakurkku. Ricky Martin ja Livin da Vida Loca. Miksi? No hyvät ihmiset, siksi, että Henkka sekä meidän Sikke on täällä jostain syystä pakottanut mua soittaa Dannyä. Ja viimeisimpänä just Sikke tuossa aamulla, että kai sä soitat Dannyä. Mä en ymmärrä, onko tämä joku niinku semmoinen isompi trollausjuttu. Vähän niin kuin PPP:llä oli aikanaan tämä, pitää googlata, että miksi etsitään kakkanurkka. Niin onko tämä nyt joku tämmöinen trollaus, että mua pyydetään päivittäin soittaa Dannyä. Mä en ole vielä, enkä aio toki missään kohtikaan sortua. Mutta mä ajattelin, että mä otan tämän Puerto Rican Dannyn soimaan, koska tämä jos mikä sytyttää sen tahmeimmankin torstain. Ricky Martin, hyvät ystävät, Livin da Vida Loca. Ja tämän jälkeen tuoretta K-poppia.

Taistelu Yle X aamun Dania vastaan jatkuu täällä Uuden musiikin X:ssä. Mua pakotetaan soittamaan Daniä, mua kiristetään, mua uhkaillaan, mutta mä en ole vielä sortunut, enkä tule sortumaan, joten Danin sijaan tänään Uuden musiikin X:ssä soi Daddy. Eli Ricky Martin, Living La Vida Loca, ja toi oli tosiaan se espanjankielinen versio, jos joku alkoi hämmentymään siitä, että miksei tässä mene upside, inside, down ja niin edespäin. Mutta hypätäänpä tässä kohti Etelä-Koreaan. Sieltä löytyy Espa tai Aespa-niminen orkesteri. Ja orkestereistahan Etelä-Korea on tunnettu erityisesti poika- ja tyttöyhtyeistään. Ja tämä on juurikin sellainen. Mä oon tosi pahoillani, jos mä teurastan nyt nämä nimet. Tässä on 4 jäsentä. Karina, Giselle, Winter ja Ning Ning. Ja tämä on heidän Lemonade-kappaleensa uunituore remiksi, minkä mä seuraavaksi soitan. Koska mä pystyn ihan suoraan sanoa, en mä ole mikään K-popin aktiivikuluttaja, mutta aina silloin tälle löytyy joku schlapper, sellainen, joka lyö tekarit tonne ihan takatonttiin asti. Ja tämä, jos mikä on sellainen, koska Lemonade-hitistä on tehty vähän bassomusasempi versio, siis tämä on periaatteessa aika dubstep-vaikutteinen kappale. Tämä nykii, tämä pulputtaa, tämä saa sielun sykkimään. Lemonade Two Spade Remix Aespalta.

0: Aespa Lemonade ja Two Spade remix. Two Spade on remixannut muitakin Aespan biisejä aikoinaan ja aikaisemmin, mutta tällä kertaa nyt sitten tämä tuoreen julkaisu on Lemonadeista. Täällä on mielenkiintoisia kommentteja. Täällä on, että kulta on kääritty paska on edelleen paska. Näin sanoo nimimerkki Ogrecum. No onpa siellä latinan tapainen nimi. Joo, kuulkaa Ogrecum. Tilanne nyt on se, että mä tykkäsin tosta ihan hirveästi. En ainoastaan K-popin sisään rakennetun energisyyden, vaan myös tuon flippaamisen tehokkuuden kautta, koska toihan on suora biisi. Se hakkaa niin sanotusti 4x4 ja etenee eteenpäin kuin se kuuluisa juna. Mutta sitten toi on käännetty se rytmitys ihan kokonaan tuossa ja tehty sitten tuollainen trappisempi, dubsteppisempi, maukkaampi versio ainakin omaa makuun. Mun mielestä kultaan kääritty kakka voi olla lähes oikeaa kultaa. Se ei ole katin kultaa, se on kakin kultaa. Ja toden totta, täällä on montakin mielenkiintoista hakua tuohon biisin suhteen. Lähdetäänpä täältä. Olli sanoo, että 2005 tarttisi lisää salamia. Tarkoitatko salamoita vai ihan salamia? 2005. Kyllä tuossa mun mielestä oli ndujaa enemmän kuin parhaassa pastassa konsanaa. Mennään ihan tästä johonkin eteenpäin, koska mä en jaksa tapella teidän kanssa. Mun musiikkimaku on täydellinen ja te tulette vasta perässä. Saikutitteko maailmanmestaruuskisojen jälkeen? Pakko kysyä. Kysytään suoraan. Nyt kun ollaan torstai ja hyvät ihmiset, rikos on vanhentunut. Voi anonyymisti tunnustaa. Saikutitteko MM-kisojen jälkeen? Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Kenties olette edelleenkin saikulla. 044-421-6888. Tehdään tämmöinen tunnustusluuri tähän kohti. 044-421-6888. Pistä viestiä tai ääniviestiä. Saikutitko?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan pieni hittiputki tähän. Robin Pakkalainen klassikko, moderni sellainen. Häitä pidenny. Sitten taas vähän Adelaa ja Kätsaita myös. Tanssia saa, jos tahtoo.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Herätys!
1: Cat's Eye Pink ja tolla, jos ei viimeistään nouse bunkastaan, niin sitten saattaa olla, no, kylmäksi käynyt yön aikana. Soni Kyläliuhalla tässä ja luin, kuulkaa Ilta-Sanomista, tällaisen jutun kuin työterveysjäteltä suorat sanat MM-kullan aiheuttamista sairauspoissaoloista. Eli Ilta-Sanomien toimittaja lähti selvittämään, että no paljonko jengi saikutti sitten duunipaikoiltaan tuon leijunien menestyksekkään maailman mestaruuden jälkeisenä maanantaina. No kävi ilmi, ainakin kun terveystalolta kyseltiin, että ei oikeastaan kukaan. Kyllä, vaikuttaa siltä, että minkäänlaista piikkiä ei aiheutunut jääkiekon MM-kullasta maanantai-poissaoloihin. Toki sitten korjataan myös sen verran tai tarkennetaan, että aika monissa työpaikassa on tällä hetkellä 1-5 päivän poissaolojen suhteen tällainen ajatus, että se ei tarvi lääkärin todistusta, joten se ei tule tilastoitumaan. Tähän pitäisi nyt jonkun tutkijan ihan oikeasti syventyä sitten syvällisemmin, jotta me oikeasti saataisiin tieto jossain kohti siitä, että kuinka paljon tällaiset mestaruudet aiheuttaa poissaoloja sitten seuraavana päivänä. Mutta ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä kyseisen ja nykyisen datan valossa, joka saattaa toki olla vähän shaisea dataa, mutta joka tapauksessa, että eipä vaikuttanut. Joten lähdinpä kyselemään teiltä, että olitko poissa maailmanmestaruuden jälkeen. Niin kuulkaa, täällä on vaan yksi ihminen, joka ei mennyt töihin maanantaina. Ja hänkin irti sanoutui. Mutta sekään ei kuulemma liittynyt maailmanmestaruuskisoihin. Viestit on enemmänkin tätä sorttia, niin kuin Aksel täällä lähettelee.
2: Olin kuulen niin tunnollinen työntekijä, että menin ennen peliä jopa nukkumaan, vaikka olisin halunnut sen tosi paljon katsoa. Ja sit kun aamulla heräsin, niin katsoin, että no niin, Suomi voittanut ja kaverit on käynyt torilla ja mä jäin kaikesta paitsi, mutta no, ainakaan ei ollut krapulaa.
1: Ainakaan ei ollut krapula, niinpä, niinpä. Mutta tiedättekö, hyvät ihmiset, musta tuntuu, että on kääntynyt meitä vastaan tämä ajattelu tästä MM-kisojen jälkeisestä saikuttamisesta. Et mullakin oli siis maanantaina huonosti nukutut yöt taustalla, vatsa ihan sekaisin koko aamu, hirveä väsymys, kolottaa joka paikkaan. Ja olisi niin tehnyt mieli jäädä kotiin, siis koko mun sielu huusi, että jää kotiin, hyvä ihminen. Vaikka viinaa ei ollut nautittu tippaakaan, torillakaan ei oltu käyty ja matsin jälkeen oli heti menty nukkumaan. Mutta mulla oli sellainen fiilis, että enhän mä nyt juman kautta voi jäädä pois töistä maailmanmestaruuden jälkeisenä maanantaina, koska kaikki ajattelee, että se johtuu siitä, että mä oon ollut torilla. Saatteko kiinni? Että mulla oli entistä kovemmat paineet mennä töihin maanantaina. Ja mä ajattelin silleen, että siellä on kaikki kuitenkin. Ja sit jos mä oon poissa, niin kaikki katsoo, että perhana viekö jälleen kerran. Siltä on lähtenyt, kuulkaa taas. Korkki sinne takarapakkoon jossain kohti ja kaverilla on putki päällä ja saakeli, ei siitä ole mihinkään. Joten näin, hyvät ihmiset, maailmanmestaruus itse asiassa loppupeleissä saattaa nostaa suomalaisten töissäkäymisintoa. Koska kukaan ei kehtaa olla pois töistä sillä viikolla, kun maailmanmestaruuksia voitetaan. Nyt Lage ja Lauri Haav, yksin täällä. Mä oikein, vitsi kun toi, tiedätkö, toi oli niin dynaaminen. Mä olin menossa ulos tosta, mutta nyt tää kone taas kaatui, niin mä en tiedä, että saaks mä tätä biisiä soimaan ollenkaan. Rantapallo pyörii. Noniin, come on!

0: Isoi hittei broski, Lage ja Lauri Haav yksin täällä. Yksi syy siihen, minkä takia mä soitin ton, on se, että Lagelta tulee huomenna perjantaina uusi biisi ja Lage tulee vieraaksi ensi viikolla. Ei nyt heti huomenna, mutta sit kun me kaikki ollaan yhdessä päästy makustelemaan se kappale, niin sit Lage saapuu kreivin aikaan. Kuuluisaan kreivin aikaan.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Upea musiikkitoimittaja Ella Ossi sukeltaa suomalaiseen independent-kenttään joka viikko ja löytää sieltä jonkun helemen. Ja Vox de Ville on tämän viikon sellainen. Kahden miehen bändi, perustettu tuossa muutama vuosi sitten, on vielä uransa alkupuolella ja debyyttialbumikin on vielä julkaisematta. Se on tulossa kuitenkin tämän vuoden puolella, mutta tekijät tämän bändin taustalla on hyvin meritoituneita. Siellä on Matias Melleriä ja Mitjaa siitä Santa Cruzista ja Bottom After Midnightista. Ja hyvät ihmiset, tämä jos mikä on kansainvälisen kuuloinen kappale. Tämä on vähän niin kuin Suomen Arctic Monkeys. Siinä on jotain upean heleää rautalankaista kitarointia ja jotain upeaa torvisoitantaa ja kesäestetiikkaa. Tämä, hyvät ihmiset, on rakkauslaulu krapulalle. Tämä on Vox de Villen No Sugar, meidän tämän viikon nosteessa bändi kappaleineen.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Tämä maailman suurimmalta ja kansainvälisimmältä kuulostava yhtye on kuitenkin ihan perus helsinkiläinen orkesteri Vox DeVille No Sugar. Ovat vielä uransa alussa, vaikka tekijät ovatkin meritoituneita musiikin tekijöitä. Siellä on Mitjaa, siellä on Matiasta rummuissa tuossa kappaleessa Sireen, joka soittaa esimerkiksi Apokalyptikassa, ja on siellä Kuningasidean puhaltajiakin YMS, YMS. Tässä kohti mä kysyn, tiedättekö yhtyeen nimeltä President? Erittäin mystinen brittibändi, joka aloitti uransa Download-festivaaleilta, tosi isot festarit Englannissa. Ja heiltä ei ollut tullut, kuulkaa hyvät ihmiset, yhtään biisiä ulos ennen sitä. Heidät oli kiinnitetty Download-festareille ennen kuin kukaan oli kuullut heiltä ainuttakaan kappaletta. Ja tehän tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Industry Plant. Kyllä, tämä on selkeästi vain joku levyyhtiöiden luoma skeema. Tämä on vaan rahantekoväline. Tässä ei ole aitoa rakkautta taustalla. Tämä on pelkkää ulkokuorta ja muovia. No, mitä kävikään? Nyt kun President on alkanut julkaisemaan sitten enemmänkin musiikkia, niin saakeli soikoon siis biisin jälkeen kovempia teoksia. Niin mitä siinä kohti pitäisi teidän mielestä ajatella? Että jos joku bändi ainakin haisee ulospäin ihan tällaiselta Industry Plant -bändiltä, mutta tekee ihan sairaan hyvää musaa. Niin mitä sen kanssa pitäisi tehdä? Että pitääkö luopua omista periaatteista, jos aitous on kaiken keskiössä? Vai pitäisikö hyväksyä se, että kenties ammattilaiset, jotka tekee tosi suunnitelmallisesti jotain bändiä ja sen musiikkia, voi myös olla samaan aikaan hirvittävän hyviä muusikoita? Tämän kanssa kamppailen edelleen. No, Presidenttiä pääsee livenä katsomaan esimerkiksi provinsseilla tänä kesänä, eli sinne vaan Seinäjoelle suhmuroimaan, hyvät ihmiset, jos tämä seuraavaksi kuultava tuore Doom Loop yhtyeeltä nimeltä President maistuu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. No,

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Vestan Suomi soimaan -albumin kenties paras biisi. Tämä on kyllä vaikea valinta. Tossa kohti, kun on noin laajamittainen ja monimuotoinen albumi, siis että siellä on tuollaista radiopoppia ja sitten siellä on sellaista todella avant-garde-kokeilua, niin miten määrittää se paras biisi? Helkkarin haikea. Vaikea piti sanoa, mutta onhan se haikeakin tavallaan, kun joutuu luopumaan niistä muista kandidaateista ja valitsemaan vaan sen yhden. No niin, Soni tässä ja se kello lähestyy 11 tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen bängereitä, vanha kunnon Liekin heitin ja vanha kunnon Rain Me In. Päästään kuuntelemaan meidän päivän biisiä, se on Sladerin todella tanssittava Dance. Ja on siellä Kikin pahoille teillekin, joka lainaa aika suoraan ruotsalaista Tition Come Along-hittiä vuodelta 2001. Eli yllätyksiä, suuria tunteita, draamaa ja kaikkea muutakin tiedossa seuraavalla tunnilla. Mä lähdin pohdiskelemaan, kun meillä oli pienimuotoinen keskustelu tai monologi tuossa aikaisemmin President-yhtyeen yhteydessä siitä, että jos joku bändi haisee Industry Plantilta, eli tällaiselta levyyhtiötuotokselta, niin sopiiko sitä fanittaa? Mitä jos se musa on vaan tosi hyvää? Niin tänne Marika heittää hyvän avauksen, että hän on saattanut rakastua AI-yhtyeeseen. Hän on löytänyt tällaisen nu metal-bändin, joka vaikuttaa siltä, että se on vaan tekoälyllä tehty, mutta se on niin hyvä. Niin miten tällaiseen pitää suhtautua?
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja paljon.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa käynnistyy tutkimus golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista. Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos ja valtioneuvosto rahoittaa sitä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel on aamulla jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin. NNA:n mukaan Israel käytti iskuihin lennokkeja ja ainakin yksi isku on aiheuttanut uhreja. Vain tunteja aiemmin Israel ja Libanon olivat ilmoittaneet tulitauon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara on nimitetty EU-suurlähettilääksi Lontooseen. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa, ulkoministeriö kertoo. Tämä on Suomen ensimmäinen ylimmän johtotason suurlähettiläsnimitys EU:n ulkosuhdehallinnossa. Salovaaralla on yli 30 vuoden kokemus diplomatiasta ja EU-asioista. Hän on palvellut aiemmin myös Suomen Lontoon suurlähetystössä. Ennen valtiosihteerin tehtävää Salovaara toimi pysyvänä edustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Salovaara nimitti tehtävänsä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas.

Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Se on 8:11. Kuuntelet Yle X, minä olen Soni Kyläliuhalla. Tervetuloa, hyvä ihminen, tälle joustavalle tuolille. Seuraavaksi kuunnellaan Kikin Pahoille teille, mutta hyvät ihmiset, on tartuttava yhteen WhatsAppista syntyneeseen keskusteluun. Nimittäin kuulija nimeltä Marika on löytänyt ihanan bändin, nu metal-bändin, mutta se haisee tosi vahvasti AI-tuotteelta. Marika ei itse ole vielä ihan 100 varma asiasta, onko tämä tekoälyllä luotua musiikkia, mutta tuskailee sen kanssa, kun tykkää musiikista tosi paljon, mutta tämä tekoäly, se vaan herättää ristiriitaisia tunteita. Voiko tekoälymusiikkia kuunnella? Onko se eettisesti väärin? Tähän Miiku kirjoittaa, että kyllä se on suoraan sanottava, että ei kaikelle AI-musiikille, vaikka se miten hittais. Mutta itelle pitää musan olla tosi luomua ja rupeaa heti ärsyttämään, jos on hirveät autotunetkin päällä ihan ihmisten tekevässä musiikissa. Eli Miikulta tiukka ei AI-musiikille. Mutta mitenpä sun kohdalla? Onko käynyt niin, että olet rakastunut tekoälyyn? Ja nyt ei puhuta siitä kumppanista, joka alkuun vaikuttaa hirveän fiksulta, mutta se olikin sitten ihan vaan tekoälyä. No niin, hei, nyt se Kikin Pahoille teille. Kertosäkeessä ainakin tuntuu olevan vahva Tidio Come Along-laina, eli tuolta 2000-luvun alusta. Mutta kenties se on just se syy, minkä takia mä oon suorastaan rakastunut tähän biisiin. Ja ihanaa saada Kikiltä soolomusiikkia tämän Rakkauden kipeä -biisin perään. Uuden musiikin kilpailusta syntyi hitti Rakkauden kipeä, josta on tykännyt todella paljon. Ja tykkään tästäkin. Kikillä on ihana dramaattinen soundi, syvä ääni ja aina jotenkin sellainen tumman puhuva ja mukaansa tempaava, sellainen niin kuin verhoava. Tiedättekö, se on niin kuin sellainen samettinen esirippu, johon voi kietoutua. Jos olette teatterissa käynyt tällaisissa vanhoissa klassisissa vaikka hotelleissa, jos on semmoisia paksuja samettisia verhoja, niin Kikin musiikki on

0: mulle se tunne, kun sä kääriydyt sellaiseen. Se on tukeva, se on lämmittävä, se on jotenkin lohdullinen. Tässä Kiki pahoille teille ja heti perään meidän päivän biisi, Slater in Dance.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Se on Kiki, se on pahoille teille. Aivan upea uutukainen tältä uuden musiikin kilpailussakin säväyttäneeltä artistilta. Yle X. Päivän biisi. Kyllä vain, se on päivän biisin paikka. Ja jos sä oot aktiivinen Yle X:n kuulija, niin tää on sulle jo tuttu biisi. Vaan kansa tuo maailmaa peittävä. On nyt pikkuhiljaa tullut yhtä tietoiseksi hyvästä musiikista kuin sinäkin Yle X:n kuulija. Nimittäin tämä Slaterin Dance on alkanut nyt vihdoin trendaamaan isommin. Meillähän tämä Yle X:llä lisättiin soittolistalle jo viikolla 17 ja tämä Dance on julkaistu jo tammikuussa. Mutta nyt viimeaikainen sekä Coachella-esiintyminen Slaterilta sekä aivan viime hetkinä tapahtunut esiintyminen The Tonight Showssa siinä Jimmy Fallonin vetämässä Late Night-ohjelmassa on nyt sitten Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa räjäyttänyt erityisesti tämän dance-kappaleen ihan uudenlaiseen suosioon. Ja jälleen kerran TikTok-masina, tuo hitti mustalaatikko, on tässä ollut isona avitteena ja ihmiset on tehnyt paljon videoita nimenomaan tähän kappaleeseen. Joten tässä kohti mitali sinulle, olet trendsetteri, taste makeri, kun olet tätä kappaletta jo aikaisemmin kuullut. Ja neille, joille tämä on uusi biisi, tervetuloa Slaterin ihanaan maailmaan. Kyllä tänne vielä ehtii.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

kuumaa aloittelijat sitä ennen yläksen päivän biisi, eli Slaughterin Dance. Soni Kyläliuhalla on tämä herra tässä ja seuraavaksi One Republicin hitti Runaway. Mutta pakko kysyä tässä välissä, kun huomasin Ylen uutisista tällaisen hauskan jutun. Hevosille järjestettiin musiikkikonsertti Rovaniemellä. Eläinten reaktiot voivat huvittaa. Nimittäin ensin sitä oltiin uteliaita, vähän pörysteltiin siellä. Mutta sitten alettiin pikkuhiljaa rentoutumaan ja ilmeisesti vaikuttaa siltä, että hevosetkin nautiskelevat musiikista. Mutta tieteen mukaan on hyvinkin epäselvää, että voiko eläimet nauttia musiikista. Ja jos voi, niin millä tasolla ja mistä ne tykkää? Siksi ajattelinkin kysyä sulta, hyvä ihminen, koska mä tiedän, että siellä on lemmikin omistajia. Miten teidän lemmikki tai kotieläin, mikä ikäänkään sitten, niin suhtautuu musiikkiin ja soitatteko elämänne lemmikeille ja eläimille musiikkia? Kiinnostaa hirveästi tietää. 044-421-6888. Mä muistan, no, mulla on ollut useampikin ihana koira mun elämässä, milloin minä olen isä puolena ja milloin ihan omistajana. Ja ne on vähän vaihdellut. Usein tuntuu, että elämäni koirat on ollut vähän sellaisia, no, nonchalant, jos tälleen ranskalaisesti ilmaistaan. Eli välinpitämättömiä sen musiikin suhteen. Mutta onko siellä esimerkiksi joku koira, joka rakastaa jotain musaa? Onko siellä joku kissa, joka ei voi sietää dubsteppia? Onko siellä joku hamsteri, joka on vaikka viulukonserttojen suuri ystävä ja pyytää niitä suolakipeään lipien? Kerro ihmeessä. 044-421-6888. Nyt se One Republicin Runaway ja siihen perään olisi tiedossa myös meidän kansan tehoa, erittäinkin tanssittavaa tuoretta Darudea.

0: One Republic ja Runaway Yle X:llä. Hei, se olisi kansantehon paikka tähän väliin. Joka viikko mä nostan 3 kovaa kotimaista kappaletta tänne soittoon. Te pääsette valitsemaan äänestyksen keinoin, että mikä niistä lähtee tehosoittoon. Ja viime viikolla voitokkaana oli Darude ja Hype. Tässä on mukana australialaisduo Mashton Kutcher. Hauskaa reiviestetiikkaa ja no, jalan alle, voi sanoa, jalan alle menevää rytmiä. Tää laittaa tanssimaan vähän puoliväkisinkin. Ja se, jos mikä, vaikka onkin tietyllä tavalla pakkokeino, mutta silti tietyllä tavalla aina ihanaa samaan aikaan. Ja huomenna tehdään tää samainen tempaus, eli minä nostan 3 kotimaista biisiä ja sä pääset äänestämään sitten niistä yhden tehosoittoon. Ja osallistut tietysti samalla yläksi tuota palkinnon arvontaan, eli omaa ääntään kannattaa aina käyttää. Ei muuta kuin darudoimaan. Tää on Hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high.

0: Moderniksi poikabändiksi itseään tituleeraava yläkerta tässä Elliksen kanssa Sydän puhuu. Minä olen Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi Uuden musiikin X:ssä kaksi uutuusbiisiä, jotka edustaa kahta suosituinta tapaa tehdä suomi-räppiä tällä hetkellä. Ensimmäinen on kiinnostavan elektronisen tuotannon päälle tehtyä vahvasti autotunetettua ja melodista räppiä. Ja jälkimmäinen on iskelmällistä tasapuolientoista vahvalla kertosäkeellä varustettua hittimusiikkia. Ja kyseessä on Keijun Avoidant sekä Kledoksen Tää tunne. Ja aloitetaan sillä autotunepäädyllä. Keiju on upea oman tiensä kulkija. Keijun biisi kuulostaa aina Keijun biisillä, lähtien jo siitä, miltä hän kuulostaa, mitä hän käyttää ääntään, sekä se tapa, millä hän rimmaa ja minkälaisia sanoja hän käyttää. Hyvin mielenkiintoisia anglismeja, hyvin mielenkiintoisia sivistyssanoja sinne väliin, kulttuurireferenssejä niin populaarin kuin korkeakulttuuripuolelta, aivan uskomattoman hurmaava sekametelisoppa. Ja Keijuhan kävi yläksessareissa, eli Ella Ossin vieraana tuossa viime tiistaina. Tiedän, että studiossa ainakin tanssittiin ja ilmeisesti myös räntättiin. Tuoreen Yle X-sessarit-lähetys Yle Areenassa katsottavissa vaikka heti. Tässä Avoidant Keijulta.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Bledos, a.k.a. Kledos. Tää tunne hänen tuoreimpansa siinä ja Keijulta sitä ennen Avoidant. Soni Kyläliuhalla tässä. Ja kuulkaa hittiputkea tiedossa Sabrina Carpenteria, Feliciaa sekä Turistia ja Elastista. Oikein bängäävä selektio kuorruttaa sinut hittimusiikkiin tuota pikaa. Mutta onhan täällä nostettava teidän ajatuksianne musiikin soittamisesta lemmikeille. Täällä Make suosittelee ihan varauksetta, että Jackson toimii aina lemmikille kuin lemmikille. Mutta mikä Jackson Make? Onko se Janet, onko se Five vai onko se Michaeli? Kenties joku toinenkin Jacksoni. En tiedä. Sitten täällä informoidaan, että kissat saattaa inhota huuliharppua. Ainakin Liisan kissa inhosi. Edesmennyt sellainen ei voinut sietää. Karkas paikalta ainakin huuliharppua alettiin soittamaan. No kieltämättä saatan itsekin olla kissa.

Ja Maakka kertoo, että ei ollut Janet, ei ollut Jackson 5, eikä ollut Michael, vaan Kakadu Jackson. No totta kai, no totta kai. Sabrina Carpenter, House Tour.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Pelkän netin

0: Voisi olla myös sun Sidi, mutta mun Sidi on Turistin ja Elastisen kappale. Minä olen Soni Kyläliuhala. Kello se vaan vierii eteenpäin tätäkin torjantaita. Mitä sulle kuuluu, hyvä ihminen? WhatsApp on auki. Soni Kyläliuhalan osalta aina tuonne kello 2 asti. Se on 044-421-6888.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt Vilma Alina ja Viimeiseen hengenvetoon. Oli kunnia haastatella Vilmaa tuossa kuukausreilu sitten. Hän on yksi Suomen parhaista musiikin tekijöistä.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon, kappale, jossa hän laulaa, että kun lähteestäsi join, heräsin eloon. Ja mehän saatiin uutisista lukea, että Leijona miehistö kävi tuolla Sveitsin kisoissa aktiivisesti joka päivä juomassa ihan luonnon lähteestä. Kenties siinä on avaimet menestykseen ja elämässä voittamiseen. Soni tässä, kuulkaa, polkaisee sulle uunituoretta Sonjaa seuraavaksi. Tää on Fokus, Eveliinan kanssa tehty ihanan tahmea tanssilattileka.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puoltapäivää. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten

0: Kannatustaan on menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleja, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että Israelin ja Libanonin ilmoittama tulitauko voi auttaa neuvotteluissa.
2: Libanonin ja Israelin välinen tulitauon jatkuminen on nyt hyvä ensiaskel siihen, että ehkä Hormuzin salmeenkin saadaan sopimus. Sehän on ollut Iranin vaatimuksena. Iranilla on 10-15 kohdan lista, jonka se on asettanut ehdoksi Hormuzin salmen avaamiselle. Ja yksi näistä ehdoista on ollut nimenomaan se, että myös tuo Libanonin tilanne pitää liittää siihen sopimukseen. Toisaalta siellä on sitten niin kuin osapuolten kesken on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ehkä tärkein kysymys on kysymys siitä Iranin rikastetusta uraanista, jonka Yhdysvallat, presidentti Trump haluaa, että se luovutetaan ja siirretään rajojen ulkopuolelle. Iranin vaatimuksena on taas sitten pakotteiden lopettaminen. Iran on ollut 15 vuotta erilaisten kansainvälisten pakotteiden alla sekä sitten Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Eli matkaa kyllä siihen pysyvään sopimukseen vielä on.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Kiinteistöt sijaitsevat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Laukaassa, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Lupia ovat hakeneet Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaiset tai yritykset, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Mökkeilyn kustannuksissa on entistä jyrkempiä eroja eri kuntien välillä. Suomen Omakotiliiton selvityksen mukaan kiinteistövero, sähkö- ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Kallein mökkeilykunta on Savonlinna, jossa mökkiläiselle kertyy maksettavaa yli 1400 euroa vuodessa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander selittää Savonlinnan kalleutta näin.
3: No siellä nimenomaan muun muassa korostui kiinteistövero ja sitten näiden sähkömaksujen osalta nämä siirtomaksut, että siellä Savonlinnan seudulla on melkoisen suuretkin ne kuukausittaiset, varsinkin se perusmaksu, jota maksetaan siellä mökillä, kun käytti sitten sitä energiaa siellä tai ei.
0: Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa kustannukset jäävät noin 650 euroon vuodessa. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaa, iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja ja ehkä myös ukkosta. Myös pohjoisessa saadaan paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tate McRae, Just Keep Watching. Hyvää toiminta torstaita. Se on torjantai. Minä olen Soni Kylä-Liuhala. Mitenkä se hernekeitto maistuu? Ja mitenkä maistuu hanuri? Oletteko hanurimusiikin ystäviä? Mitenkä kurkkulaulanta? Mitenkä Antti Paalanen, kaveri, joka yhdistää näitä kumpaakin? Haitari Marinadin niminen albumi tuli tuossa vastikään, niin sieltä löytyy sellainen biisi kuin Ai Jai Jai. Mä tiedän, että tää on vähän mielipiteet jakavaa musiikkia, koska mä tiedän, että osa menee aivan humppahurmioon, siis aivan hekumaiseen tilaan, ja toivoo Antti Paalasta. Paljon täällä WhatsAppissa huudellaan, että joko soi hanuri. Mutta sitten samaan aikaan täysin vastakkaisia mielipiteitä tulee sille, että voisiko Antti jo poistua soittolistolta kokonaan, ei enää, ei enää. No, kompromissi näiden välillä on se, että mä soitan sellaisen biisin, mitä sä et ole välttämättä kuullut. Kenties, jos olet hanurimusiikin suuri ystävä, niin olet jo tämän Ai Jai Jain kuullut, mutta jos et, niin anna vielä tälle mahdollisuus, ystävä hyvä. Ja huojena sinua tiedolla sillä, että erittäin laadukasta suomi-rockia on tulossa heti Antti Paalasen perään. Nimittäin Anne Lainto antaa äänensä, sielunsa ja kaiken osaamisensa sinulle.

mä kuiskaan aa, eiks ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai.

0: Jaa, laitetaanko annokseen kaikki mausteet?
1: Joo, kaikki paitsi ei banaania. Kiitos.
2: Kiitos. Oskari sieltä lähettää terveisiä Suomen kansalle, kun kello on vartti yli 12 ja äsken kuunneltiin Antti Paalasen Ai ai ai, löytyy hänen tuoreelta Haitari Marinadi-albumilta, joka on melkoinen kielitwisteri. Tuollainen suun solmuhun laittavi tyyppinen sanan.

0: leikki. No niin, mitäpä täällä on palautteen puolesta annettu? Tuire on jopa sitä mieltä, että tässä voisi olla virallisen kesäbiisin paikka, vaikka toki miinus suolakurkku vihasta. Olen täysin samaa mieltä, piti ihan, no melkein keskeytin. Oli lähes laitettava peli poikki, koska tollaista vihapuhetta ei näillä taajuuksilla suvaita. Mutta nyt kun tuli tuo kesäbiisi mainittua, niin meillähän on täällä Uuden musiikin X:ssä läpi kesäkuun sen virallisen kesähitin metsästyskarkelot käynnissä. Ja ihan tässä 12 tunnilla me tullaan se taas tekemään. Nimittäin se on tällainen klassinen tämä vai tuo -tyyppinen skaba, jossa voittaja siirtyy aina seuraavalle päivälle ja katsotaan, mikä biisi jatkaa pisimpään. Mä pidän täällä kirjaa ja kuulkaa, jo 3 päivää on paukuttanut Samuelin Hei Super Mario täysin ylivoimaisesti eteenpäin. Taittuuko tänään Samuelin selkä vai onko käsillä kenties se kesähitti? Siitä tuota pikaa enemmän, mutta tässä kohti minä väistän ja annan tilaa rock-suuruudelle. Nimittäin Anne Lainolle. Hänen upea Anne Lainto sydän rock-shownsa joka torstai ilta 8-9 tänäänkin. Joten tässä pienet esilämmöt kurkkauksena viime viikkoon.
1: Anne Lainto sydän rock. Kuuluu sulle.
2: Tiedätkö mitä on villasukka metalli? Mä en tiennyt ennen kuin mä kuulin ainoan viimeisenä pettää sydänbiisi, jonka säkin kuulet ihan kohta. Mutta sitä ennen mä Anne Lainto kerron, mitä Anne Lainto sydän rockin uusimmassa jaksossa on, joka löytyy siis joka torstai Yle Areenasta 9 jälkeen. Kannattaa siis sieltä käydä kuuntelemassa, jos oot rockin ystävä. Ja vaikka et oliskaan, niin kannattaa silti. Uusimmassa jaksossa kuunnellaan muun muassa sisaryhtyeen tämmönen kevyt heavy uutuusbiisi Nälkä, joka on ihan sairaan hyvä. Ja sit jos tykkäät enemmän niinku perinteisemmästä rockista ja tämmöisestä niinku divorcee dad rock -kategorian biiseistä, niin uusi Nothing But Thieves on täydellistä semmoista autolla ajo kesä rock. Sitäkin siellä kuunnellaan ja puhutaan muun muassa siitä, että kuinka kauan artisti voi olla poissa kuvioista ennen kuin hänet unohdetaan. Et kaikkea tätä kannattaa käydä tsekkaa, se on napakka näpäkkä tunnin paketti. Mutta nyt kuunnellaan tätä ainoaa. Viimeisenä pettää sydän on semmoinen kappale, jota hän tapaili Architectsin Animals-biisin päälle ja sillä tavalla tämä sitten sai alkunsa. Mutta tämä tarina, tämä on sellainen, mikä pysäyttää varmasti.
1: Tärppiä pukkaa.
0: Valtava kiitos, Anne. Tässä siis ainoa viimeisenä pettää sydän, Anne Lainto sydän rock show tähän päivään. Ja tänään mennään taas kasista eteenpäin.

0: ikonista. Siis aivan sairasta. Mulla on tänään kananlihalla koko kroppa tällä hetkellä perhana vieköön. Se on ainoa ja viimeisenä pettää sydän. Muistatteko hyvät ihmiset, kun oli tuossa 2000-luvun alussa sellainen aikakausi, kun vahva-ääniset naiset dominoi suomankielistä rockia. Siellä oli kuulkaa vilkkumaat, tiktakit, indikat, kaikki. Se oli upeata aikaa ja jotenkin tää ainoan viimeisenä pettää sydän heittää mut kuin katapultti takaisin sinne nuoruuteni boulevardille. Perhana viekää. No niin, pakko jarruttaa, ettei tule sanottua liikaa ylisanoja, koska suomalaiseen kulttuurihan eivät kehut kuulu. Mennäänpä, hyvät ihmiset, tuota pikaa juhannuslaitumille, nimittäin Helmi Marleenan juhannusvalssi, se jos mikä on ihanaa suomimelankoliaa. Ja sitten noustaan tanssimaan pöydille Anator-nimisen amsterdamilaisduon tahtiin, nimittäin Talk to You tulossa myös alta aika yksikön. Mutta haluan kertoa teille, että huutoonne on vastattu, nimittäin täällä on paljon kyselty, että mikä se Suomen Arctic Monkeys nyt olikaan? Se sellainen vähän niin kuin rautalankaa ja sitten sellaista hyvää indie-rockia yhdistelevä bändi nyt olikaan. No se on Vox de Ville, meidän nosteessa orkesteri, ja sä kuulet heidän No Sugar-biisinsä myös tässä ihan alta aika yksikö.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: alustavaan ryhmään,
0: että Luka Modrić.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Amsterdamista tulee Anator-niminen duo ja sitten Yhdysvalloista 54 Ultra-niminen kaveri, joka laulaa lurauttelee tämän Talk to You-biisin. Soni Kyläjuhalla tässä. Ja kuulkaa, hyvä ihminen. Toivottavasti hitit maistuu. Nimittäin mä oon taas käsin poiminut isoimmista hiteistä ja semmoisista vähän tunnetummista biiseistä. Tämmöisen kivan pikku hittikimaran. Siellä olisi Pink Panthersin Illegalia. Siellä olisi Beyond Awareness Orchestrin Take Me Back to Hell. Siinä Cyan Kicks mukana. Ja sitten Noah Kahanin The Great Divide. Tuota pikaa. Mutta nyt vähän tuntemattomampi bändi. Nimittäin Vaux de Ville kappaleellaan No Sugar. Sillä tämä on.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä vain. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään joka viikko ja löytää sieltä jonkun helmen. Nyt on sitten Mitjan ja Matiaksen Vaux de Ville-orkesteri saanut tehosoittoon.

0: on oman tuotteensa. Ja saakeli, kun on kiva, todella kesäinen, todella kansainvälisen kuulonen. Mutta samaan aikaan ei mitenkään semmoista niinku tarkoituksellisesti ja väkisin hittiä etsivää tämä soundi. Et se on niinku tosi omassa genressään itsetietoista musiikkia, että ei tässä lähetä sellaista helppoa ja muovista rakentamaan, joka mahdollisesti sitten uppoaisi täällä ja ulkomailla. Ei vaan, tehdään tosi luomua, tosi soitetun kuuloista musiikkia. Kuvitelkaa, että tällaista pitää tänä päivänä sanoa myös, että tämä on soitetun kuuloista, että tässä ei ole tietokone tehnyt kaikkea hommaa. Ei, tässä on hirveän luomu, kivasti soiva soundi ja samaan aikaan semmoinen pehmeä kesän keveys. Saatteko kiinni? No Sugar Walks the Villiltä meidän nosteessa biisi ynnä artisti tällä viikolla.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Vox DeVille, No Sugar. Ihan törkeen kova kotimainen biisi. Tuore sellainen ja meidän nosteessa artistina on Vox DeVille tällä viikolla. Eli tulet kuulemaan tuon vielä useaseen otteeseen. No ainakin huomenna kahteen kertaan. Ja kyllä mä veikkaan, että laittelen ensi viikolla sitä tonne soittolistalle, koska toimii niin perhanan hyvin. Toi biisi, jos mikä, tuoksuu röökiltä. Saatteko kiinni? Musta jotenkin mun sieraimet täyttää semmoinen mielikuvitustupakki aina, kun toi biisi soi. Siinä on jotain sellaista krapulakohmeloa, mutta sit samaan aikaan semmoista jännää tyylikkyyttä. Et toi on vähän niin kuin se nahkatakki, jonka sä laitat sen vähän kauhtuneen teepaidan päälle ja laitat röökin palamaan sellaisen täysin pieleen menneen rakkauden jälkeen. Kun te ootte eronnut ja sä kävelet sieltä kämpästä ulos ja sit sä puhallat ulos ja sä tajuut, että perhana soikoon, ehkä sen piti mennä just näin. Tuntuu pahalta, mutta samaan aikaan siinä on jotain puhdistavaa. Siltä toi biisi mun mielestä kuulostaa. No Sugar, Vox DeVilleltä. Suomen Arctic Monkeysilta, niin kuin moni täällä sanoo WhatsAppin puolella. Nyt pientä hittikimaraa. Siellä olisi Pink Panthersia Illegal biisillä, Beyond Awareness, eli tamperilainen metalcore-yhtye, Take Me Back to Hell biisillä. Tämä on soinut aika paljon meidän kanavalla. Siinä on Cyan Kicks -fiitissä ja todella tarttuvaa, popikkaampaa metallia. Ja sitten Noah Kahn vielä The Great Divide -hitillä. Ja tämän jälkeen hiteistä puheen ollen, lähdetään metsästämään meidän tämän kesän virallista kesähittiä. Koska niin kuin hyvin tiedetään, kesä tarvii kesähitin, mutta mikä se tänä vuonna on? Me tehdään tää tällaisella tämä vai tuo -periaatteella, eli sinä pääset valitsemaan kahdesta, se joka voittaa jatkaa huomiselle ja näin edespäin, kunnes sitten lopullinen voittaja löytyy.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You reckon.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Noah Kahn, The Great Divide.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Kyllä näin on. Se on tämä ohjelma ja tässä ohjelmassa me metsästetään tämän vuoden virallista kesähittiä. Onko se kenties Samuelin Hei Super Mario? Joka päivä aina tänne kesäkuun loppuun asti me laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Voittaja jatkaa seuraavalle päivälle ja saa aina vastaansa uuden kandidaatin. Sinä päätät, kumpi soi, kumpi jatkaa. Onko se Samuelin Hei Super Mario?
2: Hei Super Mario.
0: Tämä viraalihitti on voittanut tähän asti Halo Helsingin ja JVG:n Huuda Remixin sekä Rain Click Clack Symphonin. Ja tänään mä laitan sitä vastaan Valtterin ehdotuksen eli Nenerkyn Bailariinan. Mutta koska toi Bailariina on vielä vähän tuoreempi biisi ja kaikki ei sitä välttämättä ole kuullut, niin mä aion soittaa sen nyt ihan kokonaisuudessaan. Ja sen kappaleen aikana sinä pääset päättämään, että onko Nenerky jatkoon vaiko Samuel. Ja tietysti soitan myös sen Super Marion, jos te olette sitä mieltä, että Samuel jatkaa. Joten ei muuta kuin ääniviestiä. Korostan ääniviestillä, kumpi jatkaa, Nenerkyn Bailariina vai Samuelin Hei Super Mario. Ja WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Ääniviestiä, kiitos.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Nenerky Bailariina.

0: Nenerky Bailariina. Kesäiti metsästys käynnissä. Jatkaako tämä vaiko Samuelin Hei Super Mario ensi viikolle? Mä oon kiinnittänyt tänne nyt kolme nopeinta ääniviestiä. Mä en oo näitä itekään kuunnellut. Katsotaan, miten äänestyksessä käy. Kaksi ääntä riittää. Ja tuolta.
1: Super Mario, hei Super Mario,
0: okay, okay.
1: Anna mulle sieni.
0: Siinä Laurin ensimmäinen ääni. Super Mario johtaa.
2: Super Mario ehdottomasti jatkaa.
0: No perhana soikoon, se on Hikarua-nimisellä nimimerkillä voitokkaan äänen antanut. No kuunnellaan tää kolmaskin nyt vielä, katsotaan.
3: Hei Super Mario, anna mulle sieni.
0: No niin, no näinhän siinä kävi, että Super Mario jatkaa taas huomiselle.

0: Samuel, hei, Super Mario jatkaa kesähitin metsästyksessä huomiselle. Katsotaan, mitä se saa vastaansa silloin. Nyt Vilma Jää ja Kipu Tyttö sekä Lauri Haavin Perhonen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin valtuuksia käydä sotaa Irania vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 215-208. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trumpin kannalta äänestystulos on poliittinen takaisku, mutta sen merkitys voi jäädä symboliseksi. Päätöslauselma tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän ja senkin jälkeen Trump voi käyttää veto-oikeuttaan lauselman kumoamiseksi. Täällä meillä metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus Luke metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen takia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: JVG, jääpä hän. Kello on aivan näillä näppäimillä 9 minuuttia yli 1. Minä olen Soni Kyläliuhalla ja tuota pikaa tanssitaan Yle X:n päivän biisin tahtiin. Sen biisin nimi on kirjaimellisesti Dance. Myöskin Sara B:n CEO Rich Man tulossa tuossa seuraavaksi. Mutta rakkaat ystävät, täällä WhatsAppin puolella numerossa 044-421-6888 on todella tiukat jälkipelit käynnissä tuosta meidän kesähittimetsästysosuudesta. Siinä laitettiin 2 kappaletta vastakkain, Samuelin Hei Super Mario ja Nenerkyn Bailarina. Ja Super Mario jatko taas jälleen kerran seuraavalle päivälle, eli huomenna taas tulee uusi haastaja tolle Samuelin kappaleelle. Mutta kun Nenerkyllä on paljon faneja, niin he, kuulkaa, he vaativat oikeutta tällä hetkellä tuolla WhatsAppin puolella. Siellä tulee paljon, kuten esimerkiksi Ismon viesti siitä, että musta tuntuu, että noi Samuelin äänestäjät ei edes kuunnellut tota Nenerkyn biisiä, ja jos kuunteli, niin ei ainakaan kunnolla. Ja mä rupesin pohtimaan, että voidaan tehdä pieni sääntömuutos tohon huomiselle, että mä arvon. Mä en ota 3 nopeinta, vaan mä arvon 3 ääntä sieltä. Eli 3 randomia ääniviestiä ja katsotaan sitten, josko se vaikuttaa tohon tulokseen. Eli vasta sitten, kun kumpikin kandidaatti on kunnolla esitelty ja sen jälkeen sitten arvonnan kautta vielä, niin kenties me saadaan lisää hajaannusta tohon tulokseen. Kuitenkin paljastettakoon täältä esiripun takaa, että mä kuuntelin joka ikisen äänin viestin läpi ja lopulta se kääntyi kokonaisäänissä Hei Super Marion puolelle sitten kuitenkin. Eli ei olisi ehkä vaikuttanut lopputulokseen, mutta pelin henki on tämä. Ja vielä yksi lohdun sana Nenerky-faneille. Bailarinaa tullaan varmasti kuuntelemaan näillä taajuuksilla vielä useeseen otteeseen, vaikka se ei enää mukana tässä meidän kesähitin metsästyksessä olekaan. Nyt Sara B ja CEO ja siihen perään meidän päivän biisi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
3: Mä

0: I am a rich man.
1: Mie on se Massi Piällikkö, Sara B ja CEO. Kuuntelet Yle X:ää, Soni Kyläliuhalla tässä. Ja nyt ois tanssitauon paikka, nimittäin päivän biisinä tänään yhdysvaltalainen Slauter kappaleellaan Dance. Tää biisihän on tullut jo alkuvuodesta. Se on lisätty meidän soittolistalle jo viikolla 17. Mutta nyt pikkuhiljaa maailma on tullut perässä ja alkanut striimaamaan, luukuttamaan ja rakastamaan tätä kyseistä kappaletta sekä sen artistia. Taustalla tässä varmaan viimeaikaiset käänteet, eli esiintyminen Coachellassa, joka meni tosi hyvin, sekä tuossa ihan vastikään vierailtu Jimmy Fallonin ohjelma Yhdysvalloissa. Noi late night-ohjelmat on edelleen yllättävän isoja tastemakereita Yhdysvaltojen markkinoilla, joten kun Slater siellä tuossa kävi esittämässä tämän kappaleen, niin kas kummaa, TikTokki on aivan täynnä videomateriaalia. Eli päivän biisinä seuraavaksi Slauterin Dance, ja mä lähden kutsumaan Pyryä pikkuhiljaa tänne studioon. Hän on uutistoimittaja ja hän tietää, miten päin maailma makaa.

0: Isaac Elliot ja turisti Mannerheim ja nuori Marski, se on saapunut tänne Yläksän terraarioon. Hän on uutistoimittaja Pyry Vaismaa. Tiri tulemasta.
1: Kiitos. Siis mitä? Nuori Marski? Minä vai?
0: Kyllä, kyllä. Mä kattelin, että sulla on korsetti päällä ja ryyppy maistuu.
2: Niin ja itse hyvin maistuu, kyllä.
0: Kyllä.
2: Kiitos, kiitos.
0: Hevosmies toisen tästä. Hei, kävitkö torilla?
1: Kävin.
0: No totta kai sä kävit. Totta me ei olla kai. Siis rakas kuulija Pyryn kanssa taas hetkeen nähty, niin pakko kysyä kuulumisen.
1: Jumalan armosta, mutta kävin totta kai torilla ja vähän kyllä hävetti mennä sinne, koska mä olin siinä jatkoajalla tuulettanut jo tosi villisti sitä Puljujärven tolppalaukausta.

0: Joo.
1: Se näytti, mitään TV-kuvissa, eikö näyttänytkin, kaikki voi olla samoin, että se näytti ihan siltä, että se meni maaliin. Ja siinä iso porukka tietysti baarissa räjähtää ja minä nousen seisomaan ja käännyn sitä muuta juhlakansaa päin ja tuuletan sinne päin niin, että mä en näe sitä peliä, joka on mun takana. Ja mä tuuletan tosi pitkään, mä halaan mun veliä ja mä halaan ihmisiä ja mä oon niin kuin jes. Sitten joku minuutin kuluttua mä katsoin, että mitä ne siellä vielä... Siellä on kiekkopelissä ja
0: hommia. Mä luulin, että se oli kiusallista, että mä tuuletin sitä korkeata mailaa, kun siinä sitten, oliko ekassa vai tokassa erässä tuli tämä korkealla mailalla tehty maali,
1: niin.
0: Joka sitten tietysti diskattiin.
1: Niin.
0: Mä kerkesin sitä tuulettaa, niin se niin. Hävetti mua, mutta ei kyllä hävettänyt läheskään niin paljon kuin toi. Siis sä oot tosi nolla, Pyrrö.
1: Mä oon tosi nolla.
0: Hei, kesä on mielen päällä kahdella miehellä täällä ja keskustellaan muun muassa Suomi-matkailusta, eikö näin?
1: Keskustellaan.
0: Ja ajattelin, että otetaan myös klassikkoaihe, eli energiajuomat
1: käyttöön. Ai, nyt on hyvä paketti. Energiajuomat ja Suomen matkailu, niin se kuulostaa, joo, tulee Lahti mieleen.
0: Milki ja Mallgrab, just the way you are, tähän pohjalle. Ja sitten aloitetaan ohjelmaosio nimeltä Mitä nyt taas?

0: Milkyn Millennium Hitistä tuore Mall Grabin versio Just The Way You Are.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhala sekä uutistoimittaja Pyry Vaismaa. Pyry, oletko kesämatkailija?
3: Olen kesämatkailija, mutta nyt on tässä ollut mielen päällä se, että kun aika moni tietysti lähtee kesälläkin nyt sitten jonnekin ulkomaille reissaamaan. Minä olen sitä mieltä, että ulkomailla reissaaminen on aivan syvältä, aivan turhaa.
0: Sysi.
3: Aivan sysi. Roskaa.
0: No lähteä. Kerro miksi.
3: Kaikki tämmöinen interreilaaminen ja muu, niin aivan hullu hommaa. Ei semmoista kannata.
0: Aipa jopa junalla, että tässä ei sittenkään taustalla ollut tällainen niin kuin ilmastoajatus.
3: Totta kai sekin. Mä vastustan lentomatkailua sen takia, että pelkään lentämistä.
0: Ja vihaat junia sitten vaan muuten vaan.
3: Muuten vaan, että joo siis tämmöinen seikkailumieli, niin eihän se on jotenkin yliarvostettua. Mun mielestä ihminen rauhoittuu, tai ainakin itse rauhoitun parhaiten, rentoudun sellaisessa paikassa, mikä on tosi tuttu. Eikä mennä minnekään ryysäämään minnekään uusiin ympäristöihin, missä stressitilat kasvaa ja visa-elektron ei toimi.
0: Okei, eli onko sun kesälomareissu se, että

0: sä meet ensimmäistä kertaa keittiöön vaikkapa pitkästä aikaa?
1: No se voi olla jo vähän villiä, koska siellä mä oon käynyt viimeeksi ehkä 15 vuotta sitten. Mutta Suomen sisäinen matkailu, kaiken kaikkiaan, se on kiva. Suomessa on hirveän kivoja matkakohteita, niin kuin esimerkiksi Uudesta kaupungista löytyy Suomen vanhin kristillinen hautamuistomerkki.
0: Okei. Hei, hyvä tärppi.
1: Kurikan alueelta löytyy sekä Juha Miedon että Spedenpatsas, sieltä Jalasjärven suunnalta, missä on myös se valtava hiidenkirnu. Se, sinne kun menee, niin sitä säikähtää kovasti, sitä patsasta. Ja sitten siellä on se onkalo myös.
0: Ihanaa, kun sä nostat näitä positiivisia juttuja, koska musta tuntuu, että Suomi-matkailu on vähän semmoinen niin kuin meemi. Että aina nostetaan jotain Visulahden vahakabinettia.
1: Se on hyvä paikka.
0: Sitten samaan aikaan Ilta-Sanomatkin tekee tällaisia Suomen paskimmat kesämatkailukohteet.
1: Onko semmoinen tullut? Tolla otsikolla vai?
0: No ei. Oikeasti se on Suomen 3 aliarvostetuinta kesäkaupunkia. Haluatko kuulla, mitkä ne ovat?
1: Haluan. Kerro.
0: Lähdetään alhaalta päin. Siellä 3. Ihmiset kokevat, ainakin Ilta-Sanomien lukijat, että Helsinki on aliarvostettu matkailukohde.
1: No, toi käy jotenkin järkeen. Toi käy ehkä järkeen, joo.
0: Mä myös myönnän, että Helsinkihän hiljenee aika lailla kesäisin.
1: Joo, vaikka täällä on kivoja kesäpaikkoja, siis semmosia niin kuin hyviä spotteja. Vähän semmosia, mistä monen helsinkiläinenkään ei tiedä. Ei, varsinkaan minä.
0: Mut sit taas toisaalta, jos kesäinen Helsinki pystyy tarjoilemaan vaikka ulkouintia, saunomismahdollisuuksia ja ravintoloita, niin kyllähän niitä löytyy kaikkialta muualtakin. Et sit kun ne ihmiset hävii, niin mikä siitä Helsingistä tekee enää Helsingin sitten?
1: No Helsinki on parhaimmillaan ilman ihmisiä.
0: Okei, hyvä heitto. Pieni puukko myös tänne helsinkiläisen suuntaan, mutta ymmärrän. Okei, no aliarvostetuimmat, siellä 2, Savonlinna.
1: Miten se mukaan on aliarvostettu?
0: Niin, mun mielestä se on yliarvostettu.
1: No niin.
0: Eihän siellä ole yhtään, siellä on oopperafestivaali.
1: Opera.
0: Ja ne oopperajuhlat on oikeasti aika hieno tapahtuma.
1: On.
0: Mä oon siellä käynyt ja aivan upea tunnelma.
1: Savonlinnahan on todella upea kesäpaikka, mutta eihän se nyt mitenkään voi olla aliarvostettu.
0: Koska Savonlinna tuntuu nousevan hirvittävän monen listoilla. Siinä vesistöjen läheisyys ja erilaiset kesätapahtumat ja justiinsa linna yömässä ja kaikkea tuollaista. Kyllähän sieltä löytyy paljon enemmän kuin jostain vaikka Hyvinkäältä.
1: Joo. No en mä nyt Hyvinkäälläkin on puolensa, mutta joo, mennään sillä, että Savonlinna rocks.
0: Lähdetään sillä.
1: Tai Savonlinna laulaa aarioita, joo.
0: Kyllä. Täällä Pyry sekä Soni nostavat kaikki 6 peukaloa on pystyyn.
1: Kyllä.
0: Mutta siellä 1, ei niin yllättäen, Kouvola. Mutta kun mä mietin...
1: Mä olisin melkein voinut veikata.
0: Kun tää voisi olla niinku paskimmat kesäkaupungit lista myös, koska tää kysymys on esitetty, että mikä on aliarvostettua. Ja sitten nämä lukijat vastailee, että Kouvolassa on aivan huikean viihdyttävä ja inspiroiva arkkitehtuuri ja upea miljöö.
1: Se ei kyllä pidä paikkaansa, mutta mä ymmärrän ton aliarvostuksen siinä mielessä, että Kouvolahan on nykyään tosi laaja alue. Ja kun ihminen ajattelee Kouvolaa, niin se ajattelee sitä keskusta, me kaikki tiedetään, se on niin kulunut läppäkin se Kouvostoliitto. Mutta kun mietitään, että kuinka iso alue se pinta-alaltaan nykyään on, niin sinnehän mahtuu ihan mitä kauneimpia tollaisia idyllisiä maaseutukyliä, mitä liian Jala ja Juuka Juula ja Halavaala. Siellä on näitä pikkukyliä, kaikkia kivoja semmoisia, siellä on pieni kirkko ja siinä mökit ympärillä ja sitten oikein rinne laskeutuu, se näkyy järvi taustalla, niin kyllä on se ihme, jos ei kesällä siellä viihy.
0: Suomalaisen sielu värähtää.
1: Värähtää.
0: No hei, kyllä mä ainakin suosittelen kaikille kesämatkailijoille, että jos olette vaikka mökille menossa ja on aikaa ja on auto, rajaan kuitenkin, mutta me tiedämme, että tästäkin yleisöstä löytyy tuollaisia ihmisiä, niin mitä jos ei painaiskaan suoraan sinne mökille, vaan tekisi semmoisen pienen kiertotiereitin ja pysähtyisi vaikka muutamassa mielenkiintoisessa kohteessa. Tai ei niitä tarvitse lähtökohtaisesti oletusarvoltaan olla mielenkiintoisia, mutta niistä voi tulla, kun vaan antaa niille paikoille aikaa.
1: Juu, ja kun menee himokselle juhannuksen viettoon, niin kuin kaikki täällä menee, niin sitten katso siinä matkalla Oriveden jälkeen ja jämsä siellä lähestyy, niin sitten katsoo sitten vähän kyltistä, että katso Oravivuori, mikä se on, mennään sinne. Katso, siellä on hyvät maisemat, näkee Päijänteelle ja homma toimii.
0: Ja kyllä hei. Swingaamaan kerkeä siellä himoksella.
1: Joo.
0: Ihan omalla ajalla.
1: Onko sulla joku suosikki? Sano vielä tähän loppuun.
0: Ai joku mulla suosikki?
1: Kotimaan matkailukohde suosikki. Mulla oli toi Uudenkaupungin Suomen vanhin kristillinen hautamuistomerkki, niin pystykö pistää paremmaksi?
0: No ei tää kyllä parempi ole, mutta tää on itselleni rakas paikka. Sehän on tietysti Keskisen kyläkauppa. Että Tuurissa tykkään käydä.
1: Tuurilla.
0: Tuurilla mennään.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Siinä Haven ja Caitlin Aragon, I Run.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa niin. Soni Kyläliuhala ja tietysti Pyry.
3: Täällä ollaan. No mitä sulla nyt, mitä nyt taas on mielessä?
0: No kuule, energiajuomahan se aina, mutta hypätään nyt ensin.
3: Hypätään nyt ensin.
0: THL haluaisi kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta ihan lailla.
3: Törkeetä.
0: Eikö olekin? Ja sitten ne perustelee tätä, että on tutkimustietoa, joka paljastaa nuorten riippuvuuden kyseiseen aineeseen ja se on erittäin addiktoivaa. Minähän en usko tollaista mitenkään, eikä usko Suomen nuorisokaan. Hesari oli haastatellut teinejä. Ja he sanoivat, että nyt tehdään vähän kärpäsestä härkästä, kuulkaa. Ei tämä mikään ongelma ole. Ja siemaisee pientä pärinäpönttöä siinä samalla. Toisaalta toihan on kyllä addiktipuhetta.
3: Kyllä se vähän sillä kuulostaa, kun sunkin puhe on pikkasen semmoista kiertelymakua ja vähän. Vedätkö sä energiajuomia? Mä en ole ikinä nähnyt sulla. Onko se semmoinen piilo jopa?
0: On. No mitä sä luulet, että tässä valtavassa pönikässä no on mulla täällä mukana? Se on pelkkää energiajuoma.
3: Sentään kuitenkin, kun mä olin...
0: Joo, ei.
3: Vodkan suuntaan meni ajatukset, mutta...
0: Mutta hei, tossa tuli mieleen. Jos se niin. Kerran sit olis K18...
3: Se niin... olisi sama homma kuin alkoholin kanssa.
0: Juuri niin. Näin. Ja pitäisikö sitten energiajuomat saman tien siirtää baareihin? Niin kuin no. Silleen, että teetkö, kun alkoholia ideaalitilanteessa myydään valvotuissa olosuhteissa. Eli niin. Baariympäristössä. Niin. Niin pitäisikö sitten niin kuin nuoret passittaa baareihin vaan sitten särpimään sitä energiajuomaa?
3: Niin, osahan tekee sitä jo nyt.
0: Juuri näin.
3: Vodka Red Bullista tulee jotenkin siihen, että siitä tulee vaarallisemman kuulonen, jos se Red Bullkin on K18.
0: Jep, mutta sitten taas toisaalta, että onko se kuitenkin terveellisempää, että kannustetaan ihmisiä juomaan energiajuomat energiajuomina, eikä esimerkiksi kossusilmällä?
3: No niin, tämäpä juuri. Ja mä en tiedä sitten tästä, että mitä sä oot mieltä, että miten se vaikuttaa sitten asenteisiin ja tuohon kulutukseen, että jos se oikeasti olisi niin K18 ja se olisi niin kuin, tai ilta 9 jälkeen ei saisi esimerkiksi enää myydä energiajuomia.
0: Olisi muuten niin. Aika hyvä.
3: Aika toimiva, niin.
0: Koska mulla on tällainen, että mä yritän olla juomatta mitään kofeiinipitoista niin kuin, että kello 6 menee se raja, että ei sen jälkeen enää. Kyllähän se tavallaan se 9, no okei, nyt täällä sitten varmaan kohta hyppää syliin kaikki yötyöläiset, joo. Jotka on silleen, että hei, mitenkäs
3: näin me. Näin selviä.
0: Niin, ja silleen, että pitääkö mun herätä sitten siihen mun muutenkin rasittavaan yövyöroon vielä etukäteen, jotta mä kerkeen kauppaan ostamaan ennen 9 sen mun energiajuomalaatikon. En tiedä.
3: Voiko se tuoda niinku siihen semmoista vaaran tuntua sitten nuoren näkökulmasta, että jos se on K18, niin sitten että se asettuisi samalle viivalle niinku alkoholin kanssa. Ehkä alkoholi ei sitten sen niinku suosioon laskisi entisestä, yhtäkkiä energiajuoma olisi semmoinen tavoiteltu, että päättäri viikonloppuna mentäisi vetämään energiajuomaa puistoon ja tällä lailla. Mä rupesin vaan nimittäin kelaamaan, että energiajuoma ei kyllä mulle ollut ikinä mikään juttu, että mä
0: eikä mullekaan mikään ongelma.
3: Ongelma, ei missään nimessä ongelma. Mä laskin, että mä oon siis teininä niin juonut kyllä alkoholia ennen energiajuomaa, ennen kuin olin päässyt energiajuoman makuun ollenkaan.
0: Se on muuten totta. Itse asiassa alkoholi oli mulle porttihuume noihin energiajuomaan.
3: Nimenomaan sama täällä.
0: Koska silloin tuli nämä energiajuoman makuiset alkoholijuomat. Sitten mä olin silleen, hei, tää on itse asiassa aika hyvä. Että pitäisikö alkaa juomaan, mitäs tää on tää energiajuoma?
3: Joo, vetää semmoista

0: kerroa, missä on se maku ja sitten, että tämähän on niin kuin energiaoma. Ai jaa, no sehän kuulostaa kiinnostavalta. Kerropa lisää.
1: Mutta kyllä se on mielenkiintoista, että tämä THL:n ajatus rinnastaisi nyt sitten lopulta energiajuomat kaikkien vaarallisten asioiden kanssa samaan pirtaan. Eli tähän niin kuin auton ajamiseen, viinan vetämiseen, röökaamiseen, nikotiinituotteisiin ja äänestämiseen. Kaikkiin, millä voi pilata elämänsä.
0: Jep, ja muiden ihmisten, läheisten niin. Ja ympärillä olevan tai kaikkien suomalaisten elämän.
1: Niinpä. Pitäisikö muuten äänestyslaatikoissakin olla sellaisia samoja kuin röökiaskissa, että mieti mitä teet ympäristöllesi.
0: Joo, ja kuvia.
1: 100% äänestäjistä kuolee.
0: Ja sitten tätä, semmoinen niinku... Minkähän siihen laittaisi joku valtavan Turun tunnin junan työmaan kuvan sinne kylkeen.
1: Mä mietin Paavo Väyrystä, se voisi säikää.
0: Niin se olisi. mieti ennen kuin äänestät.
1: Mutta saataisiko me ihmiset muuten luukuille sitten paremmin, kun siinä olisi tämä vaaran tunne?
0: Niin. Ai sekö tuo vaaran tunteen Paavo Väyrynen?
1: No ehdottomasti.
0: Paavo on niin etkypetteri, ettei mitään raja.
1: No on. En mä ainakaan tässä keksi. Ne on aina Paavoja. Lipposet, Väyryset ja näin edespäin.
0: Niin. Tarkkis. Eduskunnan tarkkis.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
1: Kiitos paljon, Pyry. Otetaan Olivia Rodrigon uutuus The Cure tähän, koska jälleen kerran paransimme maailmaa, eikö näin?
0: Niin me tehtiin.

0: tämä ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tämä koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Olisiko tää kenties se kesähitti tälle vuodelle? Ratkaistaan taas huomenna perjantaina meidän kesähitti Kimarassa, että onko joku kovempi kuin Hei Super Mario? Nimittäin toi biisi on jatkanut tässä nyt jo päivästä toiseen voitokkaana. Kenties putki katkee huomenna tai sitten ei.

Täällä Yle X:llä soi seuraavaksi upea Malcolm Todin Earrings, erittäin raikas ja kesäinen ralli, vaikka onkin jo pari vuotta vanha, mutta hitto soikoon. Se on makeeta, et internet-aikakaudella hyvä biisi saattaa nousta sen alkurummutuksen jälkeenkin, eli ei

0: Malcolm Todd, Earring, Soni Kyläliuhalla täällä, niin kuin huomennakin. Ja me tullaan ratkaisemaan taas kansan teho huomisessa perjantai-lähetyksessä kello 11 jälkeen. Eli mä tulen asittamaan 3 kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten. Sinä äänestät, osallistut äänestäessäsi myöskin YleX tuotepalkinnon arvontaan, eli kannattaa siinäkin mielessä osallistua. Mutta myös tuet suomalaista musiikkia ja annat sille radioaikaa, joten ehdottomasti huomenna Uuden musiikin X:n aaloille viimeistään kello 11 jälkeen. Viime viikolla voitokkaana oli Darude kappaleellaan Hype. Tässä on mukana australialaisduo Mashed and Kutcher.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high. Make a move.

0: Darude sekä Mashdan Kutcher Hype tämän viikon kansanteho. Huomenna Uuden musiikin X:ssä kello 11 jälkeen ratkeaa, mikä on ensi viikon kansanteho. Tanssitaanko taas vai tehdäänkö jotain muuta mukavaa? Studioon on saapunut iltapäivän ihana tiimi Aikku ja Mellu. Tervetuloa.
1: Oikein hyvää Thursdaykia. Se on viikonlopun tuulikaappi.
2: Me ollaan täällä. Säkin oot täällä. Vielä.
0: Näin on. Muutama sekunnin vielä.
1: Muutama sekunnin ja sen jälkeen sinun luo aikaisin koittava astella ulos studiosta. Ja yleensä iltapäivässä mehän tänään mysteeri kyysperöidään ja sen lisäksi saattaa olla, että on tapahtumassa jonkin tason yllätys.
0: Oho.

0: Aamumusiikin X päättyy Rayhin Click Clack Symphony. Yle X iltapäivä, se käynnistyy kello 14 aikuja Mellun seurassa, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Tuulia Tynellä. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja euroja sotilaallista apua Ukrainalle Yhdysvaltojen keskeytettyä oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty runsaat 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia on suunnattu lennokkituotantoon. Ukraina sanoo olevansa tällä hetkellä maailman johtava asiantuntija lennokeissa. Kasvava joukko Euroopan maita, muiden muassa Suomi, Tanska ja Britannia, valmistavat lennokkeja yhdessä ukrainalaisten yritysten kanssa. Täällä meillä Suomessa käynnistyy tutkimus golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista Suomessa. Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos ja valtioneuvosto rahoittaa sitä. Sinileväkukintojen riski on korkea Suomen läheisillä avomerialueilla, arvioi Suomen ympäristökeskus. Laajoja sinileväauttoja muodostuu todennäköisesti ainakin Suomenlahdella. Riski on suuri myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Sen sijaan Perämerellä riski on vähäinen. Sinileväkukinnot, ne ilmestyvät avomerille yleensä juhannuksen jälkeen. Kukintoja voi esiintyä elokuuhun saakka tai jopa pitkälle syksyyn.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysymme.

0: Ihminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
1: Se on melkein perjantai.
0: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
2: Haloo!
0: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Let's go!
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
3: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu. Me ollaan sun seurana viiteen saakka. Oikein ihanaa torstaita, hei.
5: Hei, mukavaa torstaita. Se on viikonlopun tuu.

0: Motion käynnistelee Yle X iltapäivän 4. kesäkuuta. Se on torjantai, Aikku ja Mellu täällä. Kaikki hyvin elämässä. Mites sulla? Kerro Yle X:n WhatsAppin kautta 0444216888.
1: Sitähän sanotaan, että musiikki tekee hyvää niin ihmisille kuin tutkimusten mukaan myös esimerkiksi kasveille ja myös eläimille. On tutkittu esimerkiksi sitä, että jos on vaikka kasvi, jolle soitetaan jotain tietynlaista musiikkia, niin se kasvaa paremmin kuin sitten vieressä oleva kasvi, joka on muuten saanut kaikki samat ravinnot, mutta ei ole saanut tätä musiikkia itselleen.
0: Ai saat näitä.
1: Eli nämä tämmöiset niin kuin ilmaväreilyt, ääniaallot, muut, niin ne vaikuttaa myös näihin elottomiin asioihin, muihin kuin ihmiseliöihin tässä maapallollamme.
0: Joo.
1: Ai sä et usko näihin vai?
0: No mä en ole sit kokeillut, mutta siis varmaan toimii. Ja rahapuun kun hankin, niin mustahan tulee miljonäär.
1: Mä en ole siis koskaan omille kasveilleni mitään musaa soitellut tai heidän korviinsa kuiskutellut, mutta tästä kun on tutkimuksia ja muita, niin tää oli mun mielestä mielenkiintoinen, kun Yle uutisoi meille tänään siitä, miten Rovaniemellä on järjestetty siis hevosille musiikkikonsertti.
0: Anteeksi, kuinka? Aika kivaa. Ravihumpat.
1: Tutkimuksessa on havaittu, että musiikki voi rauhoittaa eläimiä tai nostaa niiden serotoniinitasoja. Ja nyt sitten Lapin kammariorkesteri muusikot Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo järjestivät konsertin hevosille ja hevoset reagoivat tähän musiikkiin erittäin uteliaasti ja sitten selkeästi rentouttamalla. Tieteen mukaan on epäselvää, voivatko eläimet varsinaisesti nauttia musiikista, mutta ainakin näihin heppoihin niin kyllä tuommoinen pikku klasarimusiikki niin iski aika hyvin.
0: Joo, kyllä mä siis, joo, sen mä uskon niin kuin täysin, että näihin niin kuin eläimiin se vaikuttaa. Joo, että he saa niinku joko voi rentoutua tai jos siellä esimerkiksi tuo Louna Online Motion Show, niin mä veikkaan, että jos yrität rauhoitella hevosta, niin ei se siitä välttämättä enempää sit rauhoitu, jos sille tuommoista niinku jytkettä soitat. Mutta sitten toi niinku kasvit, niin sitä mä en niinku. Mutta ehkä sitten siinä on se, että ne ei puhu eikä kerro. Ei ne paljon dansakuduraa vedä.
1: Ei ne, mutta siis kun tiedätkö, miten ääni toimii?
0: Mikä?
1: Ääni, niin kuin silleen ihan. Tämä meidän ääni, mitä me käytämme esimerkiksi.
0: No missä? Mitä tarkoitat?
1: Niin kuin sille, että äänihan on ääniaaltoja, jotka kulkee ilmassa. Niin kyllähän se nyt ihan, mä niin kuin uskon sen 100%, että jos sulla on kasvi, niin sitten jos siihen laitetaan jotain ääniaaltoja, niin sehän voi aiheuttaa siihen niin kuin positiivista tai negatiivista.
0: Mm.
1: Koska se, niin kuin ne ääniaalot, kyllä ne nyt jotain tekee.
0: Joo.
1: Vähän niin kuin se, että jos sulla on puhelin tyyny alla, niin kyllähän se voi vaikuttaa sun aivotoimintaan jolle jotenkin. Koska kyllähän siinä koko ajan menee säteilyä, tiiäks.
0: Niin, no, mutta ei tässä ole enää meikäläisen kohdalla, kun paljon on tehtävissä. Mutta siis mullahan on yhteensä 2 huonekasvia. Että en mä tiedä, kokeilisikö mä niille.
1: Niin, siis just näin. Ja niin, että jos ne ei ole tähän asti pysynyt hengissä, niin onko se syy siinä, että sä et ole niille tarpeeksi lauleskellut?
0: No se voi olla tästä eteenpäin, että mä kokeilen. Kokeilenko ihan vaikka täällä Oliisa Syrjän, sen piti olla minä biisellä.
1: Kokeile.

0: Bad Bunny, DTME, Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana, kun kello pyörähtää varttia yli kahden. Ja ois pitänyt ottaa enemmän kuvia, hei!
1: Ois pitänyt, todellakin. Tänä kesänä otetaan kuvia niin paljon, että jää ikuisia muistoja. Myös niistä hetkistä, joita ei pakolta haluaisi.
0: Siis silleen, että mun tallennustila on niin täynnä, että se vaan huutaa.
1: Just näin. Error. Aikku ja Mellu täällä ja puhuttiin musiikista ja siitä, miten nyt sitten Rovaniemellä hevoset ovat päässeet kokemaan klassisen musiikin elämyksen, kun siellä on nyt vähän tämmöisessä niin kuin testimielessä menty konsertoimaan sitten hevosille, jotka ovat herättäneet paljon kiinnostusta tai nämä hevoset ovat olleet kiinnostuneita tästä musiikista ja näin. Ja tämähän on siis asia, jota on tutkittu tässä vuosien varrella tosi paljon. Sosiaalinen mediakin on täynnä näitä videoita, että jollekin papukajalle soitetaan musiikkia ja katsotaan, että lähteekö se tanssahtelemaan sitten siihen rytmiin vai miten tämä menee. Ja myös viralliset tieteilijät ovat tutkineet eläinten musikaalisuutta. Ja tämä Yle Jutun mukaan, tämä on mun mielestä niin kuin huvittavaa, koska tässä nyt voi vaikka sitten tulkita, että mikä eläin itse olen. Koska yleisesti ottaen ihmisten musiikki ei tunnu miellyttävän eläinten korvia, vaikka se voikin kiinnostaa. Esimerkiksi tamariiniapinat ja orangit ovat tutkimuksesta selvinneet, että ne viihtyy ennemmin hiljaisuudessa kuin musiikin täyteisissä tiloissa. Eli jos joku joskus on silleen, että kun sä et ikinä niin kuin jotenkin silleen, että sä aina haluat olla vaan hiljaa vaikka kotona, että sanoo puolisolle, että älä laita sitä musaa, että ollaan vaan hiljaisuudessa.
0: Joo, ja se tyyppi, joka on nimenomaan autossa aina, kun tulee hyvä biisi ja toinen on kääntämässä kovemmalle, niin älä laita.
1: Niin sit voi olla tälleen, että mulla on tämmösiä niinku orangin piirteitä.
0: Nyt mä oon vähän, musta on niinku, mä koen, että jos mä olisin eläin, mä olisin orangi.
1: Mut mieti sitten tätä. On tutkittu myös, että rotat viihtyvät parhaiten jatsin parissa.
0: Joo, ei, jatsi ei soi mun asunnossa.
1: Mutta ainoastaan nautittuaan kokainia ensin.
0: Mitenhän tämä on sitten tutkittu?
1: Niin, kato.
0: Miksi tämmöisiä tutkimuksia? Niin. Kertokoo tämä niistä tutkijoista myös?
1: Eiks niin? Että niinku, siis ensinnäkin eläinkokeet, olemme niitä vastaan. Mutta silleen, että jos nyt jotain kokeillaan niinku, tai silleen tutkitaan, että miten nyt niinku, eläin reagoi siis musiikkiin, niin eikö se voi yksinkertaisuudessaan olla siis sitä, että meillä on tässä eläin? Laitetaan niinku ämyreistä biisi soimaan, katsotaan miten se reagoi.
0: Sitten no, miten mennään sä luulet, mukaan. Miten toi on mennyt? Siellä on ollut palaveri. Ja se on oltu silleen, että okei, mikä eläin seuraavaksi? Mikä me tutkitaan?
1: Rotta.
0: Otetaan rotat. Jengi ei pidä niistä, mutta jos me tutkittaisiin niitä vähän lisää, että jos musiikki vaikuttaa jotenkin positiivisesti niihin, että ne alkaakin vetää siksakkia, niin alkaisiko ihmiset niistä pitää enemmän? Ja sit siellä on ollut se joku, joka on tajunnut tämän porsaareen ja ollut tälleen, että hei, tilataan kilokolaa. Ja kokeillaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että tässä on mahdollisuus, että tässä tapahtuu jotain ihmeellistä. Niin kuka on ollut se, kuka niin on ollut tälleen, totta muuten. Niin, tai ihan sika hyvä idea, Janne.
1: Tai sitten voi olla, että joku on vaan ollut silleen, että kun tutkimuksissa...
0: Mulla on himas ylimääräistä.
1: Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kukaan ei vaan tykkää jatsista. Ja sitten kun joku on ollut tietysti silleen super jatsfani. Hmm. Että silleen, että kyllä nyt joku eläin tykkää jatsista.
0: Niin vähintään silleen, niin, että otetaan sitten tämmöiset niinku kovemmat aineet
1: käyttöön. Että kyllä rotat tykkää. Ja sitten rotatkaan ei ole tykännyt jatsista. Niin sitten on silleen, että no kunhan nyt saadaan jonnekin tilastoihin, että joku tykkää jatsista, niin annetaan sille vaikka kolaa, niin joskus se siinä.
0: Siis en tiedä, mutta erikoisemmaksi vaan menee. Oliko ne sitten tutkinut mitä muita eläimiä?
1: No sen lisäksi sitten esimerkiksi hevoset, niin juurikin klassisesta musiikista on tutkimuksessa selvinnyt, että voi nostaa hevosten serotoniinitasoja.
0: Mitä ne on niillä antanut peukkua?
1: Ei, kun sitä musiikkia.
0: No hyvä.
1: Ja sitten,
0: mä jos äikähe, että tämä on ollut tämmöinen niin kuin kunnon sirkus.
1: Ja sitten esimerkiksi koiria ollaan huomattu, että tämmöiset niin kuin yksinkertaiset sävelmät niin voi rauhoittaa esimerkiksi stressiä aiheuttavissa tilanteissa.
0: Joo. En tiedä, mutta sen sanon, että jatsi ei soi mun asunnossa.
1: Joo, ei soi. Yle
0: X. Pitäis kokeilla, että miten komiat.
1: Joo.
0: Toimisiko ne?
1: No ainakin joku eläin oli tykännyt banjosta. Ootas, ketut tykkää banjosta.
0: No niin. Jos haluat pitää ketut loitolla, niin älä soita komiat. Jos haluat ne sen sijaan lähemmäs, niin laita täysiä voltsukkaa. Tää on Lululai.

0: Komiat, lululai, dululei, delulei, hululai, ei muuta kuin hula kaulaa ja viikonloppua kohti melkein.
1: No melkeinpä, se on torstai, Aikko ja Mellu täällä sun seurana. Aina viiteen saakka kello pyörähti juuri 21 minuuttia yli kahden. Oikein mukavaa torstaita. Ja tässä on nyt vähän jännitystä ilmoilla, koska voi olla, että meillä on kohta pikku yllätys. Mutta mä en ole ihan
0: se
1: varma.
0: Se on paljon.
1: Se ei ole paljon.
0: Se on paljon.
1: Ei,
0: se on ihan varmana, se on paljon.
1: Ei, kun se ei ole paljon. Se ei ole paljon, mutta meillä on kuitenkin pikku yllätys.
0: Mutta mikä se on?
1: Niin. Sitä tässä selvitellään. Suosittelen pysymään kuulolla. Goldilocksin Rush

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Bella Kay, I love it. Se on yleensä iltapäivässä. Kello hivelee 3:30, minsa oli kohden tarkalleen. Tätä torstaita ja studiossa Aikku Mello. Ja nyt saatiin myös meidän harkka Rimppu tänne jälleen kerran.
1: Tässä mä olen. Mä ajattelin tulla tämmöiselle pikavisiitille käymään näin torstaikunnia.
2: Pikku pikavisiitti. Ja sä liitytkin jotenkin tähän seuraavaan yllätyshetkeen, joka tässä on mahdollisesti tapahtumassa. Jotain pientä puhelua olisi ehkä johonkin suuntaan luvassa. Mistä on kyse? Niin, se selviää Average Kid Lukin jälkeen.
0: Tää on alkoholik.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mello.

0: ja Alkoholik soi yleäksi iltapäivässä kello 2:30. 4. päivä kesäkuuta torstaita eletään, kun jännitysten äärellä Aikku, Mellu ja Imppu studiossa.
1: Joo, ja mulla on täällä puhelimen päässä tällä hetkellä Bestman Ossi. Pystyisikö Ossi antaa sun puhelimen mitenkään Nikelle?
2: Nikke, tässä olisi puhelu sulle.
1: Siellä olisi puhelu Nikelle.
2: Halo?
0: Halo? Siellä mahdollisesti Nikke puhelimessa.
2: Kyllä.
0: Hyviä polttareita!
1: Sä oot Nikke tällä hetkellä Yläksi iltapäivän suorassa radiolähetyksessä. Sun ystävä Imppu istuu täällä studiossa meidän kanssa tällä hetkellä ja myhäilee aivan todella maireesti. Miten sulla on polttaripäivä lähtenyt käyntiin?
2: Jätket kyllä hyvin yllätti. Kyllä aika shokis edelleen, mutta ei mitään.
0: Miten sut yllätettiin? Ei ole ihan tavallinen torstai.
2: No ei, että mä ajattelin, että olisi osunut jollekin viikonlopulle, mutta tulikin tämmöinen vähän pidempi viikonloppu ilmeisesti. Mutta yksi bestmaneista tuli, mä oltiin myös yhden kaverin kanssa, oltiin myös lounaalle ja rauhassa hake saattipöydässä salaatit. Ja yksi bestmani tuli kaljan kanssa hakemaan sitten meidän välistä vähän keksiä. Ja sitten mä vähän ihmettelin, että mitä helvettiä joku tulee hakemaan keksiä tästä meidän välistä. Eikö voinut odottaa hetkeäkään. Mä katsoin, että se oli yksi bestmaneista ja kyllä siis vähän liian kauan meni tajuta.
0: Missä sä siis oot tällä hetkellä? Tai onko sulla tietoa siitä?
2: No, mä oletan, että mä olen edelleen Tampereella.
1: Oletus on kova.
0: Toi ei ole hirveän hyvä.
1: No mut hei, Nikke, me haluttaisiin tosiaan haastatella sua vähän nyt näiden polttareiden tiimoilta, koska me ollaan kuultu siis meidän harkkarilta Impulta, että sulla on niinku ollut aika tämmöinen tarkka suunnitelma, että missä nyt tapahtunut kosinta tapahtuu, niin miten noin niinku omasta mielestä, miten se kosintapaikalle kiipeäminen niinku meni?
2: Se oli vähän kivikkoinen tie niin sanotusti, mutta me mentiin semmoiselle, mä olin katsonut Google Earthistä jo valmiiksen paikan ja mä en tietysti tiennyt, että se on semmoinen lasisirpaleiden täyttämä tie sinne ylös huipulle ja sitten tietysti mun tulevalla vaimolla oli noi släbärit vaan jalassa ja ei piikkilankojen yli käveltiin sinne huipulle ja Kamilla oli tietysti mun puoliso oli aivan huurussa, että mihin helvettiin sä mua viet. Tästä näkee ihan hyvin tonne merelle jo, että pitäisikö me vielä mennä ylemmäs ja mulla oli sormus taskussa poltteli ja sitten mä vaan sanoin, että mennään nyt ylös asti, että mulla on tässä puolessa välissä ja sitten mentiin pari piikkilankaa yli vielä ja heinäkin pullot tuli vastaan siinä puolikkaina ja mentiin ylös ja Kamilla pääsi huipulle ensin ja meni siihen ihan huurussa, meni siihen kallion siihen niin kuin huipulle ja katsoin sinne merelle ihan huurussa ja sitten mä oon siinä polvi lasinsirpaleen päällä tyyliin ja
1: mä
2: oon siinä, että se kääntyy, että pääsee yllättää ja hän kääntyy siitä ja tietysti sitten se meni sitten ihan hyvin se loppupää, mutta sanotaan, että ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan sitä.
0: No ainakin teidän häiden teema voisi olla, että läpi kivikkoisen tien.
1: Joo, ja eikö tuommoiset niinku sirpaleet yleensä tuo onnea?
0: Nimenomaan.
1: Eli se voi olla, että tämä nyt sitten poikii hyvää, mutta mites kun Nikke, sulla on nyt polttarit käynnissä ja mehän ei vielä tiedetä, minne matka vie, mutta kavereiden kanssa on tultu oltua reissun päällä muutenkin esimerkiksi Turkissa tuossa 5 vuotta sitten, niin mä en ehkä halua tietää enempää, mutta mua kiinnostaisi kuulla, että millaista susta oli silloin herätä Heikin vierestä?
2: Mä olin tietysti sen yön ollut kovin huolissaan Heikistä, että Heikki oli bestmaneista oli ollut vähän maistissa siinä yöllä ja oli sitten yölaatikot täynnä jotain muutakin kuin jotain muuta tavaraa, niin siinä oltiin hyvin huolissaan ja Heikki sitten kiitti mua tästä huolenpidosta aika ytimekkäästi ja kysyi muut heti, että mitä vittua sä siinä teet, piip.
1: Okei, mutta ei tästä meidän Imppu, oliko hän ihan rauhaksi kuitenkin?
2: No, Imppu oli tosi rauhaksi. Että
0: onko Imppu yleensä silleen hirveän rauhaksi?
2: Imppu on tosi kunnollinen, että se ei paljon.
0: Tämä kuulostaa muuten just siltä.
1: Meillä on siis tällä hetkellä puhelimen päässä polttarisankari Nikke, joka on yllätetty tänään. Ja meillä on täällä sulle pikku tuliainen tulossa. Nimittäin me lähetetään seuraavaksi toi meidän imppu sinne matkaamaan kohti myöskin näitä polttarijuhlia. Ja tässä kohtaahan monesti olisi hyvä kysyä ja kivakin kysyä, että onko sulla joku biisi, mitä sä haluaisit toivoa nyt tähän suoraan radiolähetykseen, missä sut yllätettiin. Mutta
0: ikävä kyllä, tässä on saattanut käydä niin, että tämä toivebiisi onkin jo päätetty sun puolesta. Voitko sä arvata, mikä täältä on tulossa?
2: No mulla olisi pari, pari arvaus, mutta olisiko se Life is Life?
1: No ei se kyllä ole sitä. Tämä on sun kumppanin valinta. Nimittäin vaimo lähettää semmosia terveisiä, että gasellit ja karrikoira. Mä en

0: Jukka saa tanssia. Me toivotetaan sulle, Nikke, ihanaa polttariviikonloppua. Me lähetetään imppu sulle täältä seuraksi sinne jonon jatkoksi. Ja
1: pieneksi lahjaksi. Onnea menestystä. Toivottavasti menee vähän paremmin teidän reissu. Ei yhtä kivikkoisesti kuin toi kosinta.
0: Mitäkään hauskaa.
2: No, kohta.

0: mitä ikinä se tuokaan tullessaan. Ja siis toi oli niin hauskaa yllättää Nikke. Ja siis musta tuntuu, että mä itsekin ihan tärisen, koska musta tuntuu, että hän oli kyllä todella yllättynyt tästä meidän puhelusta.
1: Mä rakastan tämmöisiä yllätyksiä. Ja jos mun mielestä siis jos on jotain tämmöisiä, niin aina saa kysyä, että onnistuuko yleensä WhatsAppin kautta. 044-421-6888. Kyllä näitä niin kuin silleen tuleekin. Että kaikki ei aina pysty toteuttamaan, se on vaan fakta. Mm. Mutta että jos on jotain tämmöistä spessua, niin aina saa kysyä.
0: Aina saa kysyä. Ja kyllähän me esimerkiksi viime vuonna me oltiin juhannushäissä kuokkimassa.
1: Herra Jumala, me oltiin juhannustansseissa. Mä vedin niissä meidän kuulijahäissä makaronsit melkein kaikki. Siis paljastus.
0: Oikeesti. Iital mennyt loppuun. Marakossit.
1: Marakossit. Joo, ne oli vähän makaronsit.
0: Joo, siellä oltiin ja vedettiin vähän peliä, kisaa, visaa ja naurettiin ja meillä päästä aikuriavustajaksi.
1: Siinäkin jonkin muodosta. Mä taisin olla siellä lavalla useampaa otteen.
0: Olit vähän hämmentävä paljon mun mielestä, mutta siis no. Nämä on mahtavia ja me halutaan toivottaa.
1: Siis narreiksikin saa toivoa. Palkat voidaan sopia.
0: Ehdottomasti. Niin jos hinnasta sopii, niin ei mitään vaan tehdä.

0: Mutta siis, jos sulla on esimerkiksi nyt viikonloppuna polttarit tiedossa, nythän näitä on. Tämähän on the season. Että nyt Nikellekin sinne vaan tsemppiä kaikille muille polttarisankareille ja muuta, jos siellä on tänään yllätetty tai vaikka huomenissa tai uumoilet, niin... Tämä on jännä.
1: Yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Voi muutenkin laittaa siis tälleen niin kuin torstai ja alkavan viikonlopun tunnelmia. Mitä on suunnitelmissa? Onko semmoinen niin kuin kesäloman aloitus monilla varmaan huomenna tiedossa vai mitä kaikkea on luvassa? Kerro sun fiiliksiä ja sitten semmoinen vinkki vitonen seuraavasta biisistä, joka sulle soitetaan. Että jos et ole vielä käynyt vilkuilemassa ja vakoilemassa Yle Areenasta tämän seuraavan biisin musavideota. Niin kannattaapa ihan käydä. Se sai siis ensi esityksessä Yle X-pubissa viime viikon lauantaina ja oli muuten upea.
0: On todella hieno, nimittäin kyseessä on kesäkumi biisi. Ja vielä toinen muistutus, että kun lähdet viikonlopun rientoihin, niin muista se kesäkumi.
1: Hei, muista se kesäkumi. Nyt me soitetaan sulle Olga Teenage Dream. Tämän vuoden kesäkumi biisi, siihen perään Damian David ja Born with a Broken Heart.
0: Se on juurikin näin. Oikein hyvää torstaita. Aikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihanaa torstaita, Aikku ja Mello sun seurana.
1: Ja jos sulla on synnynnäinen sydänvika ja tuntuu vaikealta kertoa jollekin ihmiselle, että mulla on se, niin soita tää biisi. That I was born with a broken heart.
0: On, ja sit jos tuntuu taas siltä niin kuin tälleen torstaina tässä kohtaa viikkoa, että ei välttämättä jaksa siellä hihnalla enää painaa, niin sit sä voit soittaa tämän seuraavan.
1: Joo.
0: Se on nimittäin Nelli Matula mun vuoro luovuttaa.
1: Joo, se on nyt mun vuoro.
0: Se on sun vuoro.

0: Nelli Matula yleäksi iltapäivässä. Mun vuoro luovuttaa. 8 minsaa matkaa kello 3. Ja kysymykseni kuuluu, että oletko joutunut mahdollisesti joskus lehden kanteen keskisormen näyttämisestä?
1: Sinä olet.
0: Joo, olen. Ja tätähän puitiin muun muassa siis tuossa useammassa tyttöivässä jaksossa, joka muuten on pärähtänyt tänään.
1: Kyllä vain. Ylärannasta löytyy tyttöivässä videopodcastin tuorein jakso, jossa ollaan myötiksissä ja festarifeidauksissa, nimittäin festarimuistojen äärellä liittyen viime viikonlopun YleX Poppiin, niin ollaan vähän tämmöisissä festarimainingeissa, kun se tämä itse kraalimalia, eli festarikesä on nyt polkaistu virallisesti käyntiin, niin totta kaihan meidän piti kaivaa nolemmat muistomme ja ajatuksemme aiheesta.
0: Joo, ja nolojen lisäksi myös traumaattisimmat.
1: Joo, mähän siis aloin itkeä.
0: Joo, itse asiassa tämä saattaa olla niin kuin

0: Ensimmäinen kerta, kun tuossa meidän videopodcastissa tyttöövessä, niin sä alat itkeen silleen surusta.
1: Joo, ja, tai no ei mä ehkä, itku on tietysti vahva sana, mutta herkistyin. Traumat nousi pintaan, sanotaanko näin.
0: On, kävisin ihan katsomassa tai kuuntelemassa, voit kuluttaa miten sulle paras Yle Areenan puolelta, siis tyttöövessä uusi jakso tänään aamulla saapunut. Ja myös hei, tulevia jaksoja varten, keissejä saapi laittaa.
1: Tässä on vielä muutama jakso tulossa ennen kuin myökiin jäädään sitten tämän myötä kesätauolle. Eli ei muuta kuin paahan tulemaan Instagramin DM:n kautta @ainoaikku tai @melinamakela.
0: Nyt yläksi iltapäivässä Etta, Million Dollar

0: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: tervemmillä vokaaleilla. Choke me, Alexandra Capitanescu, yleensä iltapäivässä.
1: Romanian Euroviisu-edustus, joka kyllä keräsi ihmisiltä ääniä paljon tuossa tämän kevään Euroviisuissa. Aikko ja Mellu, sun seurana hei täällä viiteen saakka. Ja kohta haluaisin keskustella vähän rauhasta. Maailman rauha, sehän on se, mitä me kaikki toivomme.
0: Siis niin, rauha sydämeen ja rauha elämään.
1: Juurikin näin. Ja toivomme myös saunarauhaa, toivomme ruokarauhaa, mutta niin toivomme myös vessarauhaa. Ja no, minulle sitä ei eilen kuitenkaan suotu. Mistä on kyse, niin mennään siihen 3 uutisten jälkeen.
0: Tässä siis 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Tuuli ja Tynel, hyvää iltapäivää. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna toistaiseksi. Hallitus uusi päätöksensä idän rajanylityspaikkojen kiinni pitämisestään tänään. Päätös on voimassa siis toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Yksi sulun tavoitteista oli keskeyttää välineellistetty maahantulo. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös miten toimia. Esimerkiksi korkeammalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on kuitenkin miten tätä ohjetta sovelletaan. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Maat ovat lähettäneet kirjeen EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Puolustusvoimat raivaa vuosittain jopa 400 sodanaikaista räjähdettä eri puolilta Suomea. Räjähteitä löytyy edelleen vanhoilta taistelualueilta, joita Neuvostoliitto pommitti toisessa maailmansodassa. Esimerkiksi Riihimäeltä löytyi vasta viime kuussa sodanaikainen räjähde, joka osoittautui neuvostoliittolaiseksi palopommiksi. Riihimäki oli sodan aikaan yksi keskeinen pommituskohde.

0: Bebe Rexha ja Faithless New Religion yleäksi iltapäivässä.
1: Ja haluan osoittaa siis pahoitteluni, silleen niin kuin en omasta puolestani, vaan yleisesti vaan kaikille pienten lasten vanhemmille. Koska, no, vaikka ne on niin rakkaita, niin ne on myös raskaita, ne lapset. Ja etenkin sillä hetkellä, kun sä haluisit niin kuin sekunnin omaa aikaa, niin tuntuu, että sua tarvitaan. Ja koko ajan äiti, isi, kuka ikinä. Niin se on niin kuin tarpeena siinä.
0: Joo, ja mä oon ymmärtänyt myöskin tämän, niin kuin, että kuinka paljon se vie energiaa sen niin kuin lapsen kanssa oleminen ja muu, kun tämmöisiä kummitädin velvollisuuksia on tehnyt, vaikka se on maailman ihaninta. Mutta kyllä mä sen sanon, että sille päivällehän on varattava siis, jos esimerkiksi mä töiden jälkeen menen vaikka niin kuin leikkimään kummipoikani kanssa tai menen hänen kanssaan, että mä hoidan häntä vaikka illalla, että sitten vanhemmilla on jotain muuta menoa, niin kyllähän en mä voi mitään muuta sopii. Ja seuraava päivä menee. Tarvitsisi viikonlomaa ennen ja jälkeen, no ehkä ihan. Mutta silleen niin kuin sanotaan näin, että siinä hetkenä, kun lähden yleensä tästä tilanteesta kotiin, ellei olla sovittu yökylää, niin sanotaan, että arvostukseni nousee joka kerta
1: just
0: näitä vanhempia
1: näin
0: kohtaan ja heidän jaksamistaan, että kuinka he pyörittää sitä arkea ja kaikkea muuta siinä ympärillä sen lisäksi. Ja kun sehän ei pysähdy koskaan se rulla.
1: Ei, 24/7/365.
0: Mutta siis tämä kertoo myös siitä, että esimerkiksi minä en todella olisi vielä valmis.
1: Ei, mutta siis, kuten mä oonkin paljon puhunut mun ystävien kanssa, joilla on lapsia näitä, mulla on tosi paljon lähipiirissä nyt näitä tämmöisiä alta 5-vuotiaita, niin monet on sanonut siitä, että oma lapsi on aina ihan eri juttu, koska se on sun oma, teillä on niin kuin se yhteinen rutiini, siinä ei ole minkään tason semmoista esittämistä, jännittämistä, ei niin kuin mitään, vaan se on, niin kuin, se on tuttu ympäristö, kun ollaan siellä kotona, ja se on niin kuin ihan eri juttu kuin, että sä hoidat jonkun toisen lasta.
0: Joo, ja sehän on ihan ekstra ressi, herra jumala.
1: Niin on, mutta se on ihanaa samaan aikaan. Ne on ne niin rakkaita.
0: Siis joo, eikä mä sitä sano, mutta just se semmoinen, niin kuin, että ihan vaikka leikkipuistossa käyminenkin. Mä veikkaan, että ne vanhemmat ei ole ihan samalla lailla sydänsyrjällä, mutta samalla lailla kuin se, että sä oot vaikka just kummilasta hoitamassa tai jotain, koska mähän on siellä, tiedätkö, niin kuin semmoisissa Spider-Man-asennoissa siellä leikkitellinen alla, että jos mistä vaan jalka tipahtaa, niin mä olen valmiin auttamaan kiinni. Ja mä veikkaan, että vanhemmat ei toimi esimerkiksi samalla lailla.
1: Vanhemmat on silleen, no se.
0: Niin, että jos pikkukolhu tulee, niin se kuuluu asiaan.
1: Se kuuluu, ja niinhän se kyllä kuuluukin. Mutta mä sain eilen kokea siis hetken tämmöistä niin kuin vanhemmuuden riemua, kun olin siis paikassa, missä oli useampia minun ystävieni lapsia. Meillä oli tämmöiset niin kuin kokoontumisajot. Ja siinä hengailtiin ja no, shocking news, minäkin käyn kakalla. Ja tota, oli tarkoitukseni mennä hoitamaan tämä kyseinen asia, mutta se ei niinkään vain onnistunut. Miten tämä sitten meni, niin no, puhutaan siitä heti Mintun jälkeen. Tämä on

0: iltapäivässä. Jos meni Mintun ensimmäinen festari esiintyminen ohi Yle X Popista, niin Yle Areenasta kaikki löytyy jälkikäteen. Ja mielenkiintoisen asian äärellä ollaan nyt sitten Yle X iltapäivässä Aikku ja Mellu, kun Aikku tuossa kertoi just ja keskusteltiin siitä, että välillä se on aika semmoista niinku energiaa vievää toi niinku lasten ja kummilasten ja tämmöinen niinku tätiläinä oleminen. Mm. Ja sit kerroit sen, että shocking news, että sinäkin käyt kakalla.
1: Kyllä, en tiedä tuliko jollekin yllätyksenä, mutta voin kertoa ihan avoimesti, että kyllä, minäkin käyn kakalla.
0: Ja jos et sä käy, niin suosittelen selvittämään, olisiko asialle tehtävissä jotakin.
1: Juurikin näin. Ja no, eilen sitten oltiin tämmöisessä niinku hengailussa ystävieni kanssa, jossa oli siis niinku useampi perhe paikalla ja muutama lapsi. Ja mulla tuli siinä kohtaa sit semmoinen olo, että nyt taitaa olla meikäläisen aika suunnata klosetin puolelle, istahdin siinä sitten posliiniin, otin puhelimen esiin ja selailin vähän aikaa, kunnes alkaa kuulumaan semmoinen räminä ja pauke, ettei mitään rajaa.
0: Siis sieltä pöntöstä vaan.
1: Ei, vaan...
0: Hyvä tarkennus, kyllä toi vähän kuulit väärältä, nyt kun ajattelen.
1: Mut siis ei, vaan mulle ei suotu vessarauhaa, nimittäin 4 lasta tulee hakkaamaan sitä ovea ja huutaa, onko Aikku siellä? Oliko ei. Aikku? Menikö Aikku vessa? Missä Aikku? Onko Aikku? Onko älä? Sitten mä oon vaan huudan sieltä
0: vessasta. Kakka perääntyy ja pelästyy.
1: Niin.
0: Menkää pois.
1: Juurikin näin. Ja mä siis niinku melkein jo marsu kurkisti. Tai ehkä enemmänkin hamsteri. Mutta sitten mä niinku, mun oli pakko, niinku mä vaan huudan sieltä silleen, että voit niinku, että
0: hakekaa joku nämä nyt pois.
1: Niin, mä huudan, että antakaa mulle vessarauha. Ensinnäkin mä tiedän, että sillä oli mun kummityttö 5V niinku lauman johtajana. Ne kaikki muut oli paljon nuorempia siinä näin. No kuitenkin mä huudan sitten, että antakaa vessa rauha, että kyllä joo, Aikku-täti on nyt täällä vessassa. Mutta että mä tuun ulos täältä ihan kohta, että antakaa mulle nyt hetki aikaa. Sitten ei mitään, niin kuin hiljenee silleen 10 sekunniksi ja sitten sen jälkeen alkaa taas. Onko Aikku siis vessassa? Missä Aikku on? Ja sitten mä olin vaan totesin, että ei, tästä ei nyt tuu mitään. Ja siis jouduin tekemään sen, mitä yleensä WhatsAppissakin kirjoittaa, kun Kalle laittaa täällä viestiä, että ei se mun auto, kun puristaa persposket tiukasti yhteen. Niin tein sen ja poistuin sieltä vessasta ja olin silleen, että mikä nyt oli asia. Ja sitten on kaikki lapset on silleen, että tuu katsoa, kun meidän

0: silleen, tuu tekee tota ja tikitikiti, joka on niinku silleen, ihanaa, haluan, mut anteeksi, oisin halunnut käydä kokolla, mut ei onnistunut.
1: Mut siis mua naurattaa tällä hetkellä kaikki vanhemmat, jotka on kuulolla silleen, että on teilläkin ongelmat suuria, että kerran et päässyt paskalle, niin se on nyt tässä päivän isoin uutinen, mutta mä ymmärrän sua. Tiedäks miksi? Siis lapsillahan on myöskin tämmönen tarve monella. En sä nyt yleistä, että kaikilla, mutta lapsipiiristä, ketä minäkin tässä nyt tunnen ja lähipiiristä ne löytyy, niin joku siinä on, että kun sä sanot tälleen, että mä käyn vessassa, vaikka siinä on muitakin aikuisia, niin he haluaa niinku tulla sinne mukaan.
2: Joo.
1: Että he haluaa. Ja sit mäkin tiedäks monta kertaa, jos mä oon vaikka halunnut pissalla käydä, niin mä oon ollut vaikka mun kummipojalle tälleen, että ei muuta, niin avannut se ove ollut tälleen, että ei muuta kuin tervetulemasta.
2: Jep.
1: Ja sit kun sä istut siinä pöntöllä ja pissaat, ja sit se lapsi kattoo sen silleen, että tässäks tää oli? Että eikö tää tapahtunutkaan mitään hauskempaa? Niin mä oon silleen, että ei kun tässä se oli.
0: Niin, just näin.
1: Mä pyyhin nyt.
0: Niin, mut sit kun on se tilanne, että sä haluat käydä kakalla, tai sitten esimerkiksi jos on vaikka menkat, ja sä haluat vaikka hoitaa jotain asioita, niin sitten siinä kohtaa sä oot silleen, että ei kun mä haluan mennä yksin, niin kuin ei vaan ymmärrys riitä. Sitten sä joudut vaan niin kuin olla silleen, että ei kun minä menen nyt.
1: Tai sitten vaihtoehto on laittaa ovi auki. Että sitten näkee, kun mitä tapahtuu. Et siellä ei sen ihmeellisempää. Kato, kun nehän luulee, että siellä aukeaa se, kun sä menet sinne vessaan. Että siellä aina kaikki kielletty kiinnostaa.
2: Niin.
1: Että sitten kun sä menet sinne, niin sulla aukeaa Narnia.
2: Niin.
1: Että sä oot niinku siellä jossain, tiedätkö, että hei, pääsen nyt kokemaan sitä samaa kuin sä. Mm. Mutta se on se karu totuus, kun se ovi avautuu ja paska haisee.
2: Niin.
1: Että tässä on se lopputulos.
0: Aikko täti tässä vähän.
1: Terve.
0: Että semmoisia. Mutta sanoin voimia kaikille lasten vanhemmille. Erja muun muassa kirjoittaa, että mulla on kaksi lasta ja kissa. En ole käynyt yksi vessassa 23 vuoteen.
1: Oh my god! Nyt voimia. Tsempit sinne jo. Tahti. Sisko ja sen veli.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.

0: Monelle vesi, rauhoittava elementti. Mm-hmm. Näin sitä kuulemma sanotaan. Silent water, yläksi iltapäivässä.
1: Mä sanon, että tämä silent water ja varsinkin ne videot, mitä tähän silloin trendinä liittyy, niin mä sanon, että ne ei ollut rauhoittavia. Ne ei ollut sitä nähnytkään.
0: Ei, aika silleen flirttiä kyseessä, mutta mä voin sanoa, että flirtti ei välttämättä lopu tähän, nimittäin me käynnistetään 4. kertaa tälle viikkoon.
2: Mölle. Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Sokko äänestys. Just näin. Sokko valinta, sokko äänestys. Yleensä WhatsAppissa pääset äänestämään 044-421-6888, että kumman biisi oikein kuullaan tänään, kun ei kerrota sitä, että kumpi on kumman valinta, vaan ainoastaan biisit puhuu puolestaan.
0: Kyllä vaan. Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Anteeksi, siis puhelimitse. Tietenkin.
1: Ei, kun yleensä WhatsAppissa.
0: Ei, kun just näin.
1: 044-421-6888 pääset osallistumaan, kun shokkavalinta siis kyseessä. Kumpi on kumman valinta, sitä voi pohdiskella, mutta mitkä ovat biisit? Se selviää nyt. Numerolla 1.

0: nyt biisit? Se mun on pakko sanoa.
1: Kumman haluat kuulla? Kerro se meille yläksä WhatsAppissa, kun käynnissä siis myllyn sokkovalinta.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa.

0: WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Kerro sun oma valinta, miten haluat, että tehdään. Soitetaanko me Mohombia vai Bessiä? Tää on Jukka Poika. Stämmin.

0: Toi Stand Back ja voi lentää kipinoit.
1: Voi todella, nimittäin saattaa olla, että tänään ratkaistaan viikon myllyvoittaja. Meillä on 2 voittoa alla, meikäläisellä 1 voitto, joten tänään voidaan mennä tasoihin tai Mello voi voittaa. Tämän myötä sitten mennään aivan mysteerinomaisesti.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokko valinta, eli yleensä WhatsAppissa jengi on saanut äänestää 0444216888, että miten me tehdään. Ihmisillä ei mitään hajuu, kumpi biisi on kumman.
1: Mutta ehdolla tänään.
0: Legendaarinen biisi. Kato.
1: No niin.
0: Kyllä.
1: Tästä on tullut melkein niin kuin traditio tässä meidän myllyssä, että me tehdään niin sanotusti aina riimiksi näistä kappaleista, eli laitetaan kaikki yhteen aikaa soimaan täältä.
0: On, mutta nyt jos otetaan uudelleen, että jengille käy selväksi, että ne, ketkä hyppäsivät nytkin linjoille, että mitkä valinnat ovat.
1: Juurikin näin.
0: Niin ensimmäinen. Mohambi Baby ja Bambi Ride. Tätä siis numerolla 1.
1: Ja toisena valintana Bessin ja Nopsajalan biisi kesää ja tässä pikku bassot lisänä myllyn takia siitä.
0: 0444216888. Tänne jengillä tulee paljon nyt ääniä ja erilaisin perustein. Siis esimerkiksi tulee paljon kysymyksiä siitä, että minkä takia WhatsAppissa ei ole twerk-emojia. Nyt kun Bambi Raidista soititte pienen pätkän, haluan sen biisin.
1: Ja Tero, nyt ei mitään hätää. Mä tiedän, että ne numerot tuli äsken toisinpäin. Ne meni nyt tässä kohtaa väärinpäin. Eli siis kakkosnumerollakin on Bambi Ride, ykkösnumerollakin se Spessi. Että ei mitään hätää. Se äänet menee silti oikein.
0: No worry, my darlings.
1: Ei hätää. Äänet on kuitenkin laskettu, niitä on tullut paljon ja vaikka molempia äänestettiin, niin silti voittaja oli tänään selkeä, koska voittajakappale on Mohambin Bambi Ride! Mutta kumman biisi se on?
0: Ja seuraavaksi kun kuulet ääninäytteen, niin tiedät, että kumpi se on.

0: Tämmöchibadim.
1: Se on mello. Katsotaan, onko Bambi-raidia koko loppukesä. Mä ennustan ne tuonne.
2: Voi hyvin olla, mutta ainakin se on varmaa, että mello, sä oot voittanut tämän viikon.
1: Tämän viikon myllyn. Come on!
2: Silvina tekee
1: mitä. Mennään sillä. Ja kiitos jengille, jotka äänesti. Kiitos tiimi. Kiitos äiti. Kiitos joka ikinen ääni. Nyt laitetaan mun hompia soimaan.

0: uskallan väittää myllyn voitossa, kun Mohombin Bambi Ride soi, että melkein kukaan ei osaa sanoa, mutta silti kaikki laulaa.
1: Kaikki laulaa mukana aivan täysiä. Onneksi olkoon nyt Mellulle sitten myllyn voitosta koko viikko. Se on voitettu nyt.
0: Näin siinä kävi tälle viikkoa. Huomenna vielä mahdollisuus Aikku Teikäläiselläkin. Miten tehdään äänestyksen kanssa, sekin selviää.
1: Se selviää huomenissa, mutta joo, siis tää viikko on taputeltu, että on nää Mellu.
0: Onnea mulle tästä viikosta ja diplomin nimi.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: BTS ja Swim soi Yle X iltapäivässä. Seuraavaksi musiikkia Taylor Swiftilta, Elizabeth Taylor ja siihen perään Karin Bain ja eikä sulun Mi Amore.
1: Ja useinhan se on näin, että niin kuin kantapään kautta opitaan. Eikö se ole näin, että virheistä opitaan?
0: Joo, virheistä oppii.
1: Tämmöisiä sanontoja me ollaan elämässä pyritty toteuttamaan. Me ei olla onnistuttu, mutta tämmöisiä me ollaan myöskin kuultu ja monesta ollaan opittu. Mutta välillä voi käydä niin, että kun jää jostakin kiinni tai asiasta huomautetaan, niin se niin sanotusti, ei nyt ehkä kirjaimellisesti, mutta heittomerkeissä, laittaa vaan lisää bensaa liekkeihin. Näin on käynyt Espoossa ja haluan ottaa asian ihan käsittelyyn. Siellä on nimittäin asukkailla nyt ihan kivat tilanteet.
0: Puhutaan siitä siis kohta. Nyt kuitenkin se Taylor Swift ja tähän perään Karin B ja Ekesulu.

0: sun seurana. Oikein hyvää torstaita.
1: Oh, tää biisi, kesäaurinko,
0: suunnitelmat vapaat. Kyllä mä sen sanon, että kyllä kesä on sit kiva, mutta onko monella? Siis onko esimerkiksi

0: Espoossa suurpellon asukkailla, niin ei ole kiva. Ei ole kiva tilanne. Mieti kesä kuuma ja kusi haisee.
1: Älä
0: sano. Onko kiva?
1: Miksi haisee kusi? Kuka on kuseksinut ja minne?
0: No kato, Hesari kertoo meille. Siellä on nyt joutunut sitten noi Espoon suurpellon asukkaat niin tämmöiseen ikävä ilkivallan kohteeksi.
1: Eikä.
0: Niiden riasana on siis asukkaiden mukaan tämmöinen alaikäinen poikajoukko, joiden siis tämänhetkinen päätehtävä elämässä on siis pissata rappukäytäviä ja potkia ovia. Lisäksi tämän kaiken kivan lisäksi, niin he siis asukkaiden mukaan varastavat taloyhtiön omaisuutta. Ja tätähän ei ole sitten jatkunut ihan tässä silleen niin kuin pari päivää, vaan ihan silleen helmikuusta lähtien. Et sä voit miettiä, että kusi on ollut sen rappukäytävässä helmikuusta asti ja mietin nyt pahtava kuumuus, tulee kuule kesä kaikki kiva, niin uff. Siis, ihana herrata, hei. Mietin, että tuu töiden jälkeen kotiin, ajattelin, että kiva mennä takaisin kotiin turvasatamaan. Avaat sen sun rappukäytävän ove.
1: Toi niin kuin sille koko vuoden kestävä kusipelti, mikä siellä aina odottaa. Mutta siis niin kuin, jotenkin, mulla on niin kuin aina ollut vähän vaikea ymmärtää tätä pissahuumoria. Mun mielestä siis pieruhuumori ihan parasta. Kakkohuumori siinä ja tässä. Mutta pissahuumori on mulle vähän vaikea. Ja sitten niin kuin, tässä se, että kun mä niin kuin ymmärrän sen, että kun jos tässä nyt oli pojista kyse, niin jos ajatellaan tälleen nyt, niin kuin vedetään vähän mutkia suoriksi, niin okei, sulla on siinä se sun niin kuin keppi, millä sä nyt sitä ajat, sitä pissaa itsestäsi ulos. Niin sitten niin kuin mä ymmärrän sen, että talvisaikaan, kun on lunta maassa, niin onhan se nyt hauskaa kusta siihen lumeen ja piirtää vaikka kuhymynaama. Niin kuin mä ymmärrän ton aivan täysin. Mutta se, että sä meet jonkun toisen ihmisen rappukäytävään sisätiloihin, siellä ei ole sitä lunta, mihin piirtää.
0: Niin on, mutta mitä sä veikkaisit tämmöisessä tapauksessa, kun asukkaat on valittanut, että nuorten poikien joukko on nyt sitten kuseksinut siellä helmikuusta lähteen ja potkinut oviin ja tehnyt kaikennäköistä tämmöistä ilkivaltaa. Mitä sä veikkaisit, että minkä ikäisiä on kyseessä?
1: Toi on nyt paha. En halua tietystikään heittää mitään niin kuin, tiettyä. Mä varmaan aika pieniä. Haluaisin sanoa, että noin on 11-vuotiaita.
0: Niin kato, kun sehän tässä on poikkeuksellista. Kun he on siis about-tiedallaan 15. Että he ei ole kuitenkaan mitään ihan pikkusia enää tässä kohtaa.
1: Ei,
0: siis
1: ihan riikiä.
0: Niin, että tässä on nyt semmoinen niinku kovikset teinit liikkeellä. Ja tässä voisi niinku kuvitella, että jos sulle sanotaan, tiiäksä, niinku, että älä viitti nyt kuseksia estää sitä. Että sä jäit tästä nyt niinku kiinni, rysän päältä. Niin sä ottaisit siitä silleen, että mua ainakin hävettäisi. Mutta ei, tässä hävetä ollenkaan. Ne juoksee pakoon. Myöskin esimerkiksi tämmöinen suurpeltolainen asukas, Brabhu Suppia, niin on avautunut nyt sitten Helsingin Sanomille tästä asiasta. Ja hän oli kertonut, että toiminnasta on tullut entistä aggressiivisempaa sen jälkeen, kun he on jäänyt siis teosta kiinni. Pojat on myöskin sanonut ja väittänyt, että he ei ole koskaan käynytkään näissä rapuissa. Mutta sitten kun he on lähtenyt kauemmaksi juoksemaan, niin yksi lapsi oli tämän Suppiaksen vaimolle, niin tehnyt semmoisen tempun, että pysähtynyt, laskenut housunsa ja huutanut, että fuck my ass.
1: Siis nämä lähtee sitten nyt ihan reveleistä, nämä nuorukaiset.
0: Tässä ei auta enää mikään.
1: Hei, hyvänen aika. Nyt kyllä laittaisin pikkuhiljaa vähän rauhoittuen. Justin Bieber, Beauty and the Beast.

0: päätteen saakka ja kohtataan haltuun tämän päivän tanssiraita, nimittäin 9 päivän biisi.
1: Mutta ennen sitä, voidaanko antaa pieni hetki näille hurmureille?
0: No annetaan, ihan pieni.
1: Turisti, elastinen musiitti.

0: Et tätä varmaan.
1: No voi mä mun sitiä soittaa.
0: No mutta tätä biisi kertoo Helsingistä.
1: No on.
0: Miksi mut... sinne, että Helsinki mun sitiä? Sähän saat turpaa.
2: No saa siellä muutenkin. Sieltä no, tarvitsee pitää hoilottaa, vaikka olisi hiljaakin. Pitäisikö me ottaa ihan yleäksen päivän biisi?
0: No otetaan.

0: Tämän päivän biisin Dance, on kappaleen nimi. Tämä julkaistiin tammikuussa, mutta myöhemmin sitten EP:llä julkaistiin sanoa tammikuussa ja myöhemmin sitten Slaterin kolmannella studioalbumilla tässä kevään myötä. Mutta nyt tämä on lähtenyt trendaamaan tämä biisi ja muun muassa esimerkiksi ihan yksittäisessä striimaussovelluksessa tätä tällä hetkellä kuunnellaan yli 325 000 kertaa päivässä tätä biisiä.
1: Ja hänhän muun muassa siis on aloittanut musiikin julkaisun tuolta SoundCloudin puolelta. Eli ihan sinne vaan.

0: Ja mä voin kertoa, että aina tämmöisten artistien kohdalla, jotka on niinku itsenäisesti tonne johonkin SoundCloudiin ja muihin palveluihin laittanut sitä musaa tuutista ulos, ja jengi ei ole uskonut niihin, ne tyypit, jotka on ollut ekana kuuntelemassa, tulee aina muistamaan. Et mä olin täällä since day one.
1: Siis OG-fanit. Tää on semmonen, että aina kun on tämmönen artisti kyseessä, niin sit tietää, että niitä OG-faneja, niitä tulee. Ja sit jos tästä tulee vielä niinku maailmanlaajuisesti isokin juttu, niin sit on ne tyypit, jotka paukuttelee henkseleitä ikuisesti, että täällä ollaan.
0: Mitä mieltä? Yle X:n päivän biisistä tähän torstaihin. Slater ja Dance.

0: Yleksän päivän biisinä Slady ja Dance.
1: Oikein hyvää torstaita. Tätä kun ollaan siis päivän biisinä läpi ohjelmiston, eli vielä Yleks illassakin tämä kerran raika, ja kyllähän se kelpaa tämmöiseen torstaiseen tunnelmaan.
0: Jetta Masaa tulossa myöskin tuota pikaa ennen sitä Mirellaa ja kaikki vielä edessä.
1: Hei. Ja tämä, ystäväni, tämä on täysi totuus. Nyt on torstai, huomenna on perjantai. Tässä on kaikki hyvä vielä edessä. Ja kesäkin vielä vasta ihan alkanut. Elämässä kaikki hyvä.
0: Niin.
1: Ihana olla elossa.
2: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Yleäksi iltapäivässä tähän torstaihin Mirella. Kaikki vielä edessä.
1: Ja kello oli tässä kohtaa 4 tunnin päästä tällä taajuudella kuullaan seuraavat viralliset Yle Uutiset, mutta uutisaiheessa tänään muun muassa seuraavaa.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kieltää lailla energiajuomat alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut siis energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka 6. alaikäinen poika ja joka 10. tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin.
1: Myöskin pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantai- ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa.
0: Edellä kuuluista kuin myöskin muista ajankohtaisista päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi.
1: Sekä Yle-sovelluksesta, sieltä löytyy monta muutakin asiaa ja seuraavaksi Yleäksi iltapäivässä tarjolla on biisi, joka osaa yllättää, koska tää on tämän kyseisen artistin ehkä herkin kappale.
0: Gettomasa, onko jossain?

0: on jossain. Mä lupaan sulle, Gettomasa. Kaikille meille on joku. Minä ainakin uskon siihen. Usko sinäkin. Gettomasa, onko jossain herkempää tuotantoa yleensä iltapäivässä, kun kello pyörähti juuri 4:05?
1: Ja voi voi, kun unelmat rapistuu silmien edessä.
0: Ei, kun siis toi on ihan hirveetä.
1: Kun mä oon niin pitkään unelmoinut siitä omasta mökistä. Et se on niin kuin, se on jo piirtynyt niin kuin mun identiteettiin, että se on mun unelma. Mm. Koska kun se ei ole tapahtunut vielä, niin se on aina sellainen asia, että jos joku vaikka niin kuin, mä tutustun uuteen ihmiseen, niin hän kysyy multa, että mistä sä niin kuin unelmoit? Niin mä aina vastaan sen.
0: Kysyykö ihmiset sulta tommosia?
1: No välillä. Jos mä tutustun vaikka uuteen ihmiseen.
0: Niin justiin.
1: Eikö sultakin kysytä?
0: Ei, kyllä multa usein, jos meidät kaksi etenkin nähdään jossain, niin kyllä sulta useimmin pyydetään just niinku vaikka yhteiskuva ja muuta, ja multa kysytään, että paljon lähtee pikkarit.
1: No joo, se on meidän kahden ero. Mutta jos mä näen niinku vapaa-ajalla yksinä, niin tutustun johonkin ihmiseen. Harvoin kyllä liikun ilman sua, mutta mä teen sitä, tiiäks, välillä. Että mä menen tuolla.
0: Mitä? Ja siis törkeetä.
1: Ja mä tutustun ihmisiin sun selän takana. Mä oon tosi pahoillani, jos tää tuli nyt sulle vasta ilmi, mutta mä teen sitä. Niin välillä joku saattaa kysyä, että hei, mistä sä muuten unelmoit? Ja mä kerron, että mä unelmoin siitä, että mä joku päivä omistan oman mökin.
0: Eikä mä yhtään ihmettele, että sä oot niin pitkään niinku vouhkonut ja mesonnut tosta. Mm. Että välillä, niinku, kun mä sua tässä kuitenkin monta tuntia päivässä kattelen, niinku ihan suoraan silmästä silmään. Mm. Niin kyllä mä näen sussa semmoisen niinku viherikön.
1: Eiks niin?
0: Ja semmoisen rantamaiseman. Eiks ja sitten, niin? Että vähän savua tupruttaa saunan puolelta.
1: Joo, joku ja vähän nuhjuinen villapaita päällä.
0: Mä näen niinku itseni myös saapumassa sinne mökille auttamaan vähän niin perunoiden pesussa ja näin.
1: Niin, joo. Ja sä näet sen, että sehän on siis ilmasta sulle.
0: On se ilmasta mulle ja mun ei tarvitse tehdä mitään, että se on just semmoinen, että kaikki on tehty.
1: Joo, ja sä voit tuoda sinne kaikki sun ystävät.
0: Joo,
1: ja sauna on aina lämmin.
0: Ja mulla on varaa avainkin, että saattaa olla, että saatan mennä ihan ilman suakin.
1: Joo, ja ruokaa aina jääkaapissa.
0: Oi, oi.
1: Näin mä tiedän, että tällaisia unelmia meillä molemmilla on, mutta nämä unelmat, niin nämä rapeutuu tänään silmissä ihan tyystin, koska melkein kaikki uutismediat on uutisoineet siitä, että mökkeily. Se on nykyään hirveän kallista. Muun muassa Savon Sanomat puhuvat siitä, miten esim. Tuolla Savon suunnalla niin, on todella kallista omistaa tällä hetkellä oma mökki.
0: No, kun tästä uutisesta mä en pitänyt ollenkaan.
1: Niin kato, kun nyt on siis selvitelty näitä, että minkä verran maksaa missäkin kunnassa mitkäkin asiat. Ja muun muassa siis tuolla Savonlinnan suunnilla, missä siis aluekohtaiset maksut ovat vertailussa mukana olevissa kunnissa hyvinkin kalliita, niin siellä siis vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkö ja jätemaksut maksavat yhteensä 1427 euroa vuodessa. Siis pelkästään se, että se mökki mököttää siellä.
0: Ja sit sun pitää lokamaksut kaikki.
1: Niin, ja sit sun pitää maksaa siihen, niin kuin ensinnäkin ostaa se mökki, maksaa se. Sitten kaikki huollot.
0: Velat siitä koko aika pyöri.
1: Niin alkaa olla aika kallista.
0: Mutta tää alkaa myös selittää mulle sen, kun muistaaks mä oon kertonut. Varmaan saattaa joku muistaa, että meillä, meidän entisellä mökillä niin oli pitkään se, että saatiin mennä ilman vanhempia sinne. Mm. Mutta sitten kävi hassit ja sen jälkeen, kun siellä oli nuoret rymynnyt ja oli paikat tietyt sikseen, niin sen jälkeen ei saatukaan enää mennä sinne ja se kiellettiin. No sitähän me kinuttiin sitä ja yrittiin kaikin keinoin päästä sinne kuitenkin just kavereiden kanssa vähän bailaa ja näin. Niin eihän siitä sitten tullut mitään. Ja sitten loppuviimeinhän alettiin perustelemaan just tätä hintaa ja mehän ei koskaan uskottu. Että me oltiin silleen, että ymmärrättekö te, että paljon se maksaa, että jos te talvella haluatte sinne mennä.

0: siellä vedetään lämmitykset kaikki. Ja niin kuin, että tämä maksaa tämä lysti.
1: Niin, mutta siinä kohtaa on vaan siinä, kun se on oma se mökki.
0: Niin, että mistä siinä maksetaan? Mä muistan, kun me ollaan niin kuin monta tuntia käynyt vaikka veljen kanssa puhelimeen. Sitten oltu silleen, että ei se mitään maksaa. Ne käyttää sitä vaan tekosyynä, niin. Että ei saa mennä.
1: Ymmärrykseni on se, että maksaa. Ja paljon.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Benetton. Tänä kesänähän hän myöskin Suomeen saapunee festaroimaan. Last Life, tai en minä tiedä, tuleeko hän festaroimaan, mutta ainakin esiintymään.
1: No ainakin hänet siellä nähdään, jos hän ei itse lähde juhlimaan. Aikkoja Mellu, täällä sun seurana aina viiteen saakka, oikein hyvää perjantaita. Ja jos on nyt käynyt elämässä semmonen mäihä, että sä oot vaikka sattunut perimään mökin, joka on hyvällä sijainnilla, hyvällä niinku, varustelulla ja sitten niin kuin semmoinen paikka vielä, että et maksa itseäsi kipeäksi ihan vaan sen mökin olemassaolosta. Niin mä sanon, että olet ihmisenä lottovoittajana. Onnea sinulle, koska mä sanon, että nämä alkaa jäämään pikkuhiljaa vaan unelmaksi nämä mökit, koska tänään on siis uutisoitu melkein kaikissa uutismedioissa siitä, miten Omakotiliitto on siis tehnyt tämmöisen selvityksen, että paljonko eri mökkikunnissa niin kuin nämä maksut ovat kasvaneet. Ja sanotaanko että näin, että pelkkä mökin omistaminen, niin se alkaa olla jo aika mielettömän kallista nykypäivänä.
0: Ark. Ihan tosi kallista. En tule koskaan varmaan omistamaankaan.
1: Ja tämä harmittaa mua, koska mä siis rakastaisin sitä. Mä haluan sen mökin, kun se on, niin kuin, se on osa mun elämää ja identiteettiä. Niin kuin, että mä haluan olla mökin omistaja. Ja kun mulla nyt tässä ei ole vaihtoehtoa, että mä suvustasin perisin, niin se niin kuin, että mä mun pitää ostaa se itse, mutta ei mulla ole varaa.
0: No jos jollain nyt on ihan hemmo halvalla ja on tarve sitten luopua, niin ei täältä löytyisi varmaan sitten aikuostajana. Kyllä sä sen kuule vielä elämässä saat.

0: Hei, jos se on se, mitä sä haluut, se on se, mitä sä saat. Mutta mä oon myöskin miettinyt tätä, kun näihin mökkeihinkin liittyy sitten esimerkiksi mulla, niin mulla kävi ihan mielessä, että miten pääsis niinku kaikista parhaiten mökille. Sitten mä mietin, että mitä mä haluaisin sieltä mökiltä ja kaikki. Niin yksi asia, mitä mulla on oikeasti ikävä meidän lapsuuden mökiltä, mitä ei ole omistuksessa meillä enää, tai siis se ei minulla ikinä ollutkaan, mutta siis vanhemmillani,
1: niin
0: ei isälläni.
1: Kyllä sä vähän omistit.
0: No, siinä. Niin, mutta siis oli se, että siis me oltiin aina joka kesä siellä, ja silloin lapsenahan se oli ihan kauhea virhe. Se, että joutuu olla koko kesän mökillä. Mitä siellä on muka tekemistä? Eihän siellä ole mitään. Mä muistan, kun mä oltiin ihan silleen, että vaikka siinä oli hankittu rampat, keinut, mönkijät, kaikki, pyörät, skootterit, ei ollut mitään tekemistä. Sitten me rakennettiin jotain majoja ja yritettiin leikkiä, kaikkia ratoja tehdä siellä ja muuta. Ja sitten mä kekkasin sen. Silloin yksi kesä ja mä olin silleen, että juman kautta, nyt tästä tuli kivaa. Kato, kun mä tutustuin meidän mökkinaavureihin. Mm-hmm. Siinä about-tierallaan Kiilasan päässä sinne mä painoin mun nopsalla ihan täysin. Oli muuten hirveän nopsa itsekin. Ja siellä sitten Sipe ja Jope, sanotaan näin, otti mut avosyli vastaan ja mähän olin heidät tavannut jo ihan pienestä iästä saakka muutenkin. Mutta musta tuntuu, että siinä niinku, mitähän mä oon varmaan ollut. Varmaan jotain 10 ja 13 välillä, about. Niin silloin meidän, niinku, mä olin kuin heidän lapsi aina joka kesä.
1: Sipe ja Jope.
0: Sipe ja Jope.
1: Siis onko Sipe ja Jope aikuisia?
0: Joo,
1: kato, kun mä luulen, että he on jotain junnareita.
0: Ei, kun he oli siis semmoisia vanhempia tyyppejä siitä mökkinaapurista, jotka sitten niinku sen ensimmäisen kesän jälkeen, kun mä olin auttanut, mietin minä, nyt tulee asia, jota etenkin uskoisi, mutta siellä mä kynsin heidän kanssa perunaa, laitoin kuule, tein kaikenlaisia mökkihommia ja heitä auttelin. Eihän mä olisin kautta ikinä omalla mökiltä. Niin, mutta Sipe ja Jope oli niin kiva ihmisiä. Mä niin kuin hirveästi tykkäsin. Ja sitten me Sirpan kanssa käytiin välillä just silleen niin kuin esimerkiksi kävelyillä ja siellä tehtiin kaikennäköistä, kuunneltiin musiikkia. Siellä sai olla rennommi. Ei niin kuin mitään ollut pakko tehdä, mutta sitten sai, jos halusi. Niin se oli jotenkin kiva.
1: Oliko siellä karkkia tarjolla?
0: Oli sitä kiva. Ja pullaa ja kaikkea. Sain syödä niin paljon kuin halusin. Ei yhtään samat ruuat kuin omalle mökille. Ja sitten sai välillä just katsoa puhelinta ja kaikenmoista kivaa.
1: Joo, telkkariikin
0: niin, koko ajan. Joo, telkkariin sä katsoi ja maksukanavat. Maksukanavat oli muuten Sipe ja Jopella. Mutta sittenhän siinä kävi sillain, että kato, kun hekin mulle sitten kertoi, että valitettavasti elämä ei ole suonut heille omia lapsia. Että he pitää mua, en tiedäks, aina kesäisin ihan omalla lapsena. Mutta miten sitten, kun mökki myytiin? Sinne jäi Sipe ja Jope.
1: Et ole pitänyt yhteyttä.
0: Ei, siis me ollaan
1: hirveetä.
0: Joo, ihan hirveä juttu, hekin eläkkeellä mieti. Mutta siis ikato, mullahan on sitten toisen heistä puhelinnumero.
1: Meillä on mahdollisuus periä mökki! Mellu, jos siellä ei ole lapsia!
0: No he kuuntelee nyt tätä ja on silleen, että joo, seuraavaksi soitto, kun sieltä tulee, niin ne haluaa vaan mökin.
1: Sipe ja Jope. Mä voin tulla teille sinne kyntäpeltoon
0: ja perunaa.
1: Mä saan leipua hyvää porkkanakakkuun ja...
0: Oo, ja sä oot hirveän hyvä niin monessa muussakin. Joo. Ottakaa aikku.
1: Mut siis ihan vaan sen takia, kun mä tykkään Sipeästä Jopeasta niin paljon, en mä muuta.
0: Niin, no, mulle kuuluu niin tärkeitä. Paljon hyvää.
1: Joo.
0: Mä haluun nähdä Sipeä ja Jopeen, mutta kun mä yritin soittaa silloin Sipeälle, ei
1: ja
0: vastannut. Joo, ei se kai enää vastannut sit puhelimeen. Et mä en tiedä, onko
1: vuoro vaihtu. Anteeksi.
0: Hei, älä!
1: Tää on Harry Styles.
0: Nyt!
1: Ja American Girls.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Axel Kolo yhdessä Oreksen kanssa. Tyhjää yleäksi iltapäivässä soi. 22:04 on kello.
1: Oho, sitähän se on.
0: Herra Jumala, etkä vihitaalla.
1: Sitähän se on, kello näyttää tämän verran ja mello on jo melkein viikonlopun puolella. Oikein hyvää torstaita, ja kun torstai on, niin herättääkö he minkälaisia kelloja? Herättääkö mellulla?
2: Ei.
1: No hei.
0: Ai saunapäivä.
1: Se on tyttöjen vessa videopodcast-päivä.
0: Niin onkin.
1: On se myös saunapäivä sinulle, mutta tänään on julkaistu uusi jakso Tyttöjen vessaa. Siellähän ollaan viime viikonlopun jäljiltä aika festarisissa tunnelmissa, nimittäin festarimuistoja, festarimokia, niitä jaetaan, kun yleensä poppia vähän myös niin kuin jälkimainingeissa vietettiin.
0: Ollaan ja kuullaan myöskin syy, minkä takia Ruisrock on ollut mulla vähän niin kuin itseltäni. Itse olen asettanut itselleni bännit sinne ja että minkä takia. Ja sitten kuullaan ihan tämmöistä niin kuin ennen kuulematonta, niin ihan tämmöistä ääni-audiomateriaalia tästä mun 2023 vuoden ruissista.
1: Että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Siitä voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Sinne siis joka torstai pärähtää Tyttöjen vessa videopodcastin uusi jakso, johon tarvitaan muuten vielä keissejä. Meillä on vielä muutama jakso nauhoittamatta ennen kesätaukoa, joten jos on mitä vaan mielenkielen päällä, niin pahan tulee.
0: @ainoaaikku tai @melinamakeala Instagramin DM:n kautta voit slaidalla menee. Nyt hei, A Craze ja Do It To It.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin yleäksi iltapäivässä. Kello 28 minsaa yli 4. Oikein ihanaa torstaita.
1: Hei, olisiko mulla pieni hetki aikaa ratkaista mun kanssa pikku mysteeri? Tai itse asiassa mun ei tarvitse sitä ratkaista, koska mä tiedän oikean vastauksen, mutta sinä Mellu yhdessä meidän kuulijoiden kanssa voisit ottaa pikku hoksottimet hoksottamaan ja laittaa tämän päivän mysteeri tulille, koska mysteerikysymys.
0: Hetkonen.
1: Haiseeko täällä savu? Ei haise.
0: Hoksottimet on käynnissä.
1: Ihan mielettömän hyvä, koska mysteerikysymys, siis se käynnistetään.
0: Onko mä käynyt oikeasti siis draamakurssit ja olenko mä ollut siis...
1: Sä olette siitä
0: näyttelijä.
1: Niin.
0: Olenko mä ollut, hei, Helsingin teatterikoulussa? Äskeisen perusteella.
1: Olet.
0: En välttämättä. Okei, eli sulla on mysteerikysymys meille. Me päästään sitä selvittämään. Me ei tiedetä kysymystä, me ei tiedetä vielä vastausta todellakaan. Mutta vastausehdotuksia, niitä saa laittaa tulemaan ja pitää. Yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888.
1: Ja kaikki selviää ajallaan, joten nyt... Ei muuta kuin pysyhän linjoilla ja ota Yleäksen WhatsApp haltuun, että pääset veikkaamaan, koska ensimmäinen oikein arvannut saa itselleen Yleäksen tuotepalkinnon.
0: 044-421-6888. Se on numero, josta tavoitat meidät ja pian voit laittaa sinne omaa ehdotustasi.
1: Tämä on Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

hetkeksi. Tiedätkö välillä, kun sä katsot sun kaveria oikein pitkään ja mietit, että mihin tää niinku sopisi tällä hetkellä? Mä mietin, että sopittaisiko me, kun ihmiset paljon postaa sieltä hienosti, mikä se on, Marbeijassa. Ja sit niillä on niitä kaikkia pellavahamosia ja niitä kaikkia semmosia, niinku, miksikö sanotaan, virkattuja vaaleita asuja. Ja sitten on just jotkut lätset ja hienot semmoset muoviset

0: vinkkulasit ja siihen ne painaa, tiiäksä.
1: Siis no way, Jose.
0: Siis miksi niitä sanotaan, noi beach-klubit. Ja sitten siellä joku saksofonisti ja tommonen musa. Mutta tiiäks mitä, me ei sovittaisi siihen kuvaan.
1: Siis lähimmäs, minne me voidaan mennä yhdessä.
0: Niin on Suomi-baari.
1: Ei. Pysytellään ihan Suomen maassa. Eli kaikki baarit, ne on Suomi-baareja. Mut Pori Yyteri, se on lähimpänä tota, mihin me pystytään.
0: Toi on ihan hirveän hyvä. Mä sanoin, että meidän pitää vielä toi elämässä kokea. Ja tiedätkö, mikä muu meidän pitää tähän päivään? Ei muuten meitä olla lähdössäkään. Siis 26 minuuttia ollaan vielä sun seuraavalla.
1: Onko se vähän humalassa?
0: Voi olla, että ollaan vielä hirveän paljon pidempää.
1: Jos ei.
2: Kukaan lähde minnekään.
0: Herran Jumala, nyt rauhoitu.
1: Miten rauhoitu?
0: Niin, että ollaan täällä vielä paljon pidempään kuin 26 minuuttia, jos ei ratkaista tätä.
1: Mysteeri kysymys.
2: Se ratkaistaan aina tiistaisin ja torstaisin Yle X iltapäivässä. Ja minulla on täällä meille kysymys valmiina. Sinä pääset Yle X WhatsAppissa nytten esittämään oikean vastauksen tai ehdotuksesi siitä. Jos se menee ensimmäisenä oikein, niin olet ansaitseva itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon.
0: Meikälänikin pääsee tosiaan veikkaamaan.
2: Onks kännimi ollut valmiina?
0: Mä oon valmis.
2: Kysymys kuuluu. Mitä asiaa vasenkätiset ihmiset tekevät 3 kertaa todennäköisimmin kuin oikeakätiset?
0: No ei tätä oikeakätisenä hirveästi kiinnosta. Mutta mitä se voi olla sitten? Mitä sanoo vielä ne määrät?
2: Mitä asiaa vasenkätiset ihmiset tekevät 3 kertaa todennäköisemmin kuin oikeakätiset?
0: Okei, kerro yleensä WhatsAppissa.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Mikäs tää vastaus on joku just, tiiäksä, semmonen, että parempia frisbee-golfista tai jotain muuta?
1: Ei. Se on jotain aivan muuta. Tää on Alex Warren, Fever Dream.

0: kuvaa. Kuumaa. Emma ja Matilda, ihan kohta ohi. Näin, sitä saattaa välillä käydä ihmisellä, kun yrität sanoa jotain tosi tuttua. Ja sit käykin, että menee ihan vihkoon. Mm. Aikkujen mellu täällä. No mut hei, 19 minsa matkaa kello 5 ja nyt me ratkaistaan mysteerikysymys.
1: Se on juuri.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Mitä asiaa vasenkätiset ihmiset tekevät 3 kertaa todennäköisemmin kuin oikeakätiset? Se on tämän päivän mysteerikysymys, johon voit laittaa oman veikkauksesi yleensä WhatsAppiin. Ja jos satut tietämään ensimmäisenä oikein, niin se on palkinnon paikka.
1: 0444216888. Kerrotka vielä mysteerikysymyksen uudelleen.
0: Mitä asiaa vasenkätiset ihmiset tekevät 3 kertaa todennäköisemmin kuin oikeakätiset? Ja nyt mennään hei sit vaarallisille alueelle, koska täällä siis Kimmo on kysynyt tekoälyltä. Niin hei, Kimmo, tässä ideana tässä kilpailussa ei ole se, että mä täältä kysyn kysymyksen ja sinä menet tekoälyn äärelle, mutta Kimmo sanoi, että tekoäly vastaa, että he kuolevat tapaturmaisesti.
1: Erikoinen vastaus. Maria myös laittaa meille ääniviestiä.
3: No moikka. Itse on vasenkätinen, niin mulle tuli muutama mieleen kyllä, mutta ajattelin, että tekee asioita niin kuin oikeakätiset tekisi. Eli periaatteessa toimii 2-kätisenä.
0: Joo.
3: Ja sitten, no joo. No, mä nyt sanoisin sen, mutta varmaan yksi vaihtoehto ainoastaan, niin sanotaan se.
0: Toi on aika hyvä veikkaus, koska esimerkiksi rakas äitini, joka on vasenkätinen, niin hän on omassa lapsuudessaan joutunut opettelemaan myös oikeakätisyyden, koska sitä ei olla hyväksytty, että hän on vasenkätinen. Niin hän osaa molemmat.
1: Tänne tulee myöskin, että ovat nyrkkeilijöitä tai kamppailulajin harrastajia.
0: Mm-hmm.
1: Tämmöistä esimerkiksi. Jenni veikkaa, että vasenkätiset harrastaa enemmän maalaamista tai muuta vastaavaa kuvataiteita.
0: Nyt menee aika niissä juttuihin, mutta Raisa kirjoittaa, että kirjoittavat viestejä ääniviestien sijaan, koska tämä mikkikuvake on usein sovelluksissa oikealla puolella.
1: Ollaanko me niinku yhtään lähellä?
0: No ei varsinaisesti, koska tämä asia, mikä nyt on oikea vastaus, on universaalimpi. Se on semmoinen niinku yleisempi asia. Se ei ole mitään konkreettista varsinaisesti, mitä tehdään, vaan tämä liittyy jotenkin sen ihmisen olemukseen. Ja ehkä vinkkinä sanoisin, että mellu, jos mä en tietäis, niin tämän faktan tai tämän tutkimuksen perusteella, mihin tämä pohjautuu, mä sanoisin, että sä oot vasenkätinen ihminen.
1: Mitä? Levittää itse ruskettavaa.
0: Mitä asiaa vasenkätiset ihmiset tekevät 3 kertaa todennäköisemmin kuin oikeakätiset?
1: Mikä däppää.
0: On mistä mellu tunnetaan? Sä olet se däppää.
1: Joo.
0: Milloin sä oot viimeksi däpännyt?
1: Nyt. Yleensä WhatsAppi okay. Jatka veikkaa, että nostaa silmälaseja, kun oikea käsi pitää ratista, tekee töitä TMS.
0: Hyviä veikkauksia. Satu veikkaa, että törmäilee asioihin. Ei. Tämä on jotain yleisempää. Tämä saattaa liittyä töihin, tämä saattaa liittyä harrastukseen. Tämä on asia, joka ärsyttää muita ihmisiä tosi paljon. Esimerkiksi mä ärsyyn tästä, kun mielu sä teet tätä tosi usein.
1: Mä sammallan.
0: Ei.
1: Teen töitä ihan ei. Tosi paljon liikaa reippaasti.
0: Ei valitettavasti. Nyt on saatu oikea vastaus. Nimittäin oikea vastauksen tiesi ensimmäisenä Maria. Ja oikea vastaus on siis, että myöhästyy.
1: What?
0: Tutkimus selvittää, että vasenkätiset ihmiset myöhästyvät 3 kertaa todennäköisemmin kuin oikeakätiset.
1: Anteeks, kuinka?
0: Onneksi olkoon Maria!
1: Yle X tuotepalkinto lähtee sulle nyt.
2: Yle X. Mysteerikysymys.

0: kuin musta rastas.
1: Blackbird. Eläks iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä ja kohta studioon saadaan Linne Kivelä, tyyppi joka hostaa Yle X kesäilta.

0: Riikka Viikman ja Syntisten pöytä soi Yle X iltapäivän viimeisillä hetkillä, kun tähän pöytään toivotetaan tervetulleeksi Linne Kivelä.
1: Kiitos.
0: Mikäs fiilis? Sulla on nyt ensimmäinen viikko Yle X kesäiltaa. Ei nyt vielä takana päin, mutta piakkoin takana.
1: Piakkoin.
0: Niin millä fiiliksellä nyt sitten tänään?
1: No, päivä päivältä rauhallisempi ja luottavaisempi. Ja tuntuu semmoinen, niin kuin, että siis tosi lyhyessä ajassa on niin kuin, tapahtunut tosi paljon edistystä. Et esimerkiksi sitä maanantain lähetystä mä en ikinä elämässäni halua kuunnella, mutta sitten taas se eilen lähetys, sitä mä kuuntelin ja mä olin silleen, ihan hyvä.
0: Just näin. Mutta mä sanon ihan tällainen niin kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Et esimerkiksi vaikka viime viikon perjantaina juhlittiin PPPn viimeistä lähetystä ja siellä kuultiin vanhoja pätkiä, vanhoja hetkiä, niin suosittelen laittamaan kuitenkin nämä ensimmäiset lähetykset jonnekin talteen. Ihan vaan sen takia, että sitten joskus, kun aika on kullannut muistoni ja vettä on virrannut Vantaajoissa, niin sitten on helppo ehkä kuunnella tai ainakin jännittävää ja kivaa. Mutta mitä tänään Yle X illassa?
1: Tänään pohditaan muun muassa vähän varastamista ja mennään vähän semmoisiin juhlatunnelmiin, koska torstaihan on perjantai-jatkot.
0: No se on juurikin näin. Viikon viimeinen Yle X kesäilta siis tänään jää Linnen matkaan. Tämä on Somber Home Wrecker ja huomenna perjantaisissa tunnelmissa me kisataan myllyä ja tarjollaan pyllyä. Huomenna Yle X iltapäivä kello 14.

0: Yläksän kesäilta. Startataan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Tuuli ja Tynel. Hyvää päivää. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Maat myös sopivat, että Libanonin asevoimat ottaa haltuun alueita ei-valtiollisilta toimijoilta Etelä-Libanonissa. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää hänen sotavaltuuksistaan äänestäneitä Iran-neuvotteluiden vaarantamisesta. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi kourallinen republikaanipäättäjiä. Trump ihmettelee sosiaalisen median viestissään, miksi näin tehtiin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla. Täällä kotimaassa puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi tänään on ylennetty noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeleksi ylennetty Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
2: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
1: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestettiin tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alaikäisille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen tutkimukseen nuorten kofeiinin käytöstä. Noin viidennes 12-20-vuotiaista juo energiajuomia useita kertoja viikossa. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. Tutkimuksen mukaan energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia ja niitä kulutetaan eri tavalla kuin vaikkapa kahvia. Yhä useampi alaikäinen saa tarkastusmaksun HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen kyydissä, kertoo Ylen selvitys. Viime vuonna maksun sai lähes 6000 15-17-vuotiaista nuorta. Tarkastusmaksuja kirjoitettiin yhteensä noin 85 000 kappaletta. Oikaisupyyntöjä tehdään aiempaa enemmän, mutta HSL hylkää niistä yhä useamman. 16-vuotias Kasperi sai 100 euron tarkastusmaksun, kun lippu latautui 5 sekuntia liian pitkään.
3: Eikö mä näytän sitä lippua sille, sitä kun se latautuu, niin sehän sanoo heti mulle, että kerropa henkilötiedot, että tästä tulee nyt sakko. Saahan nuo, jotka tulee fyysiselläkin matkakortilla, saahan nekin leimata sen lipun vasta sitten, kun ne tulee siihen bussiin. Niin miksi mä en saa, jos mulla on sovelluslippu? Ja sitten vielä, kun mä aloitin sen ostamisen kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin ne ovet meni kiinni.
1: Kerrotaan vielä, että Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on sairaalassa. Asiasta kertoo norjalaislehti Verdens Gang. Mette-Marit nähtiin kävelemässä sisään sairaalaan perheensä kanssa lisähappea selässään. Norjan hovi ei ole kommentoinut sairaalakäynnin syytä, mutta Mette-Marit sairastaa kroonista keuhkofibroosia, joka aiheuttaa keuhkojen arpeutumista ja hengenahdistusta. Viime viikolla kruununprinssi Håkon kertoi, että Mette-Maritin tila on pahentunut. Lääkärit ovat alkaneet valmistella kruununprinsessaa keuhkon siirtoon, mutta sen ajankohta on epäselvä. Vielä sää. Yöllä maan länsiosaan leviää sateita. Muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomisen selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta. Huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.

Hello, hello! YleX:n kesäiltaa vietetään. Kello näyttää 5:05. Täällä on Linna sun seurana. Mennään tonne 8:00 asti. Ja nyt mä haluaisinkin tietää YleX:n WhatsAppiin 044-421-6888, että ootko päässyt tänään jo nauttimaan tosta lämpöisestä säästä, koska jälleen on aivan ihana ilma, mikä on ihanaa, että näin kesäkuun alussakin meitä säillä suositaan. Ja muun muassa kun mä olin tulossa töihin, niin siinä oli joskus jo niinku aikaisin päivällä, oli ihmisiä terassilla. Ja se oli mun mielestä tosi ihanaa. Kerro, että ootko saanut tästä päivästä nauttia ulkoilmassa.

0: Kello näyttää 12 yli ilta 5 ja täällä on Linne sun seurana. Ensimmäinen viikko Yle X:n kesäillassa. Tää on mun tämän viikon viimeinen päivä, joten hyvä minä. Kyselin, että mites onko lämpöisestä ilmasta nautittu. Niin täällä muun muassa siis Lauri laittaa, että ollaan nautittu 26 asteen helteestä Oulun korkeudella. Veneilty pojan kanssa koko päivä. Ja 26 astetta, siihen me ei vielä ihan täällä Helsingissä olla päästy, että semmoinen 21-22 astetta. Mutta sen verran, että kun mä muun muassa lähdin kotoa, niin mä lähdin teepaidalla ja mä en edes ottanut takkia mukaan. Ja se on mun mielestä selkeä kesän merkki. Mutta mua mietityttää tällä hetkellä rahan käyttö ja nimenomaan käteinen, koska mulla ei muun muassa, musta tuntuu, että mä oon myös sitä sukupolvea, että harvalla mun ikäisellä tuntuu yleisesti olevan käteistä, että kaikki menee kortilla ja ei välttämättä edes fyysisellä pankkikortilla, vaan puhelimella maksetaan kaikki. Esimerkiksi mä en kanna ikinä lompakkoa mukana, mutta nyt viime viikonloppuna mä muun muassa sain käteistä mua vanhemmalta henkilöltä. Toi kuulosti siltä, että mä oon tyyliin myynyt itseäni, mutta hän oli mun työkaveri toisesta työpaikasta ja mä toin hänelle kaupasta, mitä hän pyysi. Niin sitten hän maksoi mulle takas käteisellä ja sitten vielä sanoi siihen, että tiedän, että sun ikäiset ei käy käteistä, mutta että välillä saattaa tarvita. Ja mä olin vähän silleen, että no en nyt hirveästi tiedä, että missä tilanteessa, mutta kiitos, rahaa sekin on. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi nyt musta tuntuu, nythän on pankit vähän temppuilu ja yleisesti vähän väliä joku pankki on, että nyt on huoltokatko ja nyt ei toimi ja ihmisillä on kauhean paniikki päällä, että kun ei saa pankkia toimimaan, niin mä mietin, että olisiko hyvä kuitenkin olla sellainen jonkinlainen käteissäästö, koska mä oon just se ihminen, joka ei ikinä käytä sitä käteistä, että kerran muun muassa siitä on hirveän kauan aikaa, kun mulla oli 50 euron seteli ja se turhautti mua niin paljon, koska mä halusin sen suoraan mun tilille, koska mä en ikinä tule käyttää sitä 50 euron seteliä ainakaan kokonaan, koska sitten kun mä maksan jonkun reilun 20 euron ostokseen 50 setelillä, niin sitten mä saan sitten takaisin vähän seteleitä, vähän kolikoita, vähän sitä sun tätä, sitten mä käytän uudestaan sen setelin ja neitä kolikoita mä en tule ikinä käyttämään, että ne jää vaan lojumaan oikeasti taskun pohjalle ja muun muassa mä siis tiedän yhden ihmisen, kenen mä oon nähnyt heittävän kolikkoja roskiin, koska niille ei tee mitään. Vaikka siis euro, sehän on miljoonan alku. Niin mua kiinnostaisi se, että kuinka paljon ihmisillä on ylipäätään käteistä. Ja että onko ihmisillä semmosia niin kuin, siis säästöjä, semmoista sukan varressa vähän rahaa, käteistä rahaa, parin päivän varalle. Kerro mulle yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Pitääkö olla käteistä säästössä?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Ja sit ihan varma kesäbiisi ja festaribängeri. Gazellit Imus.
3: Tiesi heti.

Gasellit, imus. Soi. Täällä pohditaan tällä hetkellä rahan käyttöä ja käteistä ja sitä, että pitääkö sitä olla varmuuden vuoksi, koska mä olen esimerkiksi nyt tätä Z-sukupolvea, joka tuntuu, että hyvä, että ulkomaille otetaan edes pankkikortti mukaan.

koska kaiken voi maksaa puhelimella nykypäivänä. Puhumattakaan sitten käteisestä. Ja tosiaan nyt on ollut vähän pankkikatkoksia ja sitten mäkin sain vähän aikaa sitten käteistä mun työkaverilta, jota en ole vieläkään käyttänyt, koska mä en yksinkertaisesti käytä käteistä. Ja sitten mä mietin, että pitääkö ihmisillä olla käteistä. Niin kyllä tänne on ihmiset nyt kovin laittanut. On tullut muun muassa, että mä oon yli 40-vuotias vanhan kansan ihminen ja käytän ruokakaupassa vain käteistä. Mutta kyllä tänne on myös laittanut Otto22V, että on käteistä jemmassa sen verran, että saa noin kuukauden ruokaostokset yömässä tehtyä. Ja kyllä kaikki on sitä mieltä. Tänne on tullut useampikin viesti, että käteistä pitää olla minimissään. Musta tuntuu, että 200 euroa on nyt meidän semmoinen luku. Tai summa, mikä pitäisi olla käteistä varmuuden vuoksi pahan päivän varalla. Ja mun pitää nyt ehkä ottaa toi sit tavaksi, koska just kuten sanottu, niin jos mulla on käteistä, niin mä lähtökohtaisesti käyn tallettamassa sen. Ja esimerkiksi nyt, kun mä sain mun työkaverilta käteistä, niin mulla on siis olemassa jo säästöpossu, mihin voisi olettaa, että ihminen nimenomaan säästää rahaa, mutta mähän ne laitan ne vaan sinne, koska muuten ne lojuu jossain. Niin säästöpossu on se paikka, missä mä säilytän rahaa siihen asti, että se säästöpossussa oleva summa on kasvanut sen suuruiseksi, että se on järkevää mennä tallettamaan. Eli mulla on aina hetken aikaa käteistä, sitten kun siellä on vaikka kertynyt 50 euroa käteistä jostain pienistä kolikoista tai muista, niin siinä vaiheessa mä käyn tallettamassa ne rahat. Mutta joo, nyt tää oli siis ihan hyvä juttu, niin ehkä mä en ensi kerralla käy tallettamassa näitä. Ja tää tosiaan lähti, mun äiti kertoi mulle semmoisen tarinan, kun hänen ystävällään oli nyt todella kinkkinen tilanne, kun hänellä ei ollut yhtään käteistä ja nimenomaan noi pankit alkoi takkuamaan.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa.

0: miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin.
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.
4: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

Sara Beltä, CEO, rich man, soi edellä. Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 5:30. Ja nyt kun vietetään kesäkuuta ja ehkä on useilla ihmisillä kuitenkin vielä se kesäloma vasta edessä, niin pohdituttaakin sellainen asia, että kuinka moni asettaa kesälomalleen ja ylipäätään vaikka jollekin lomareissulle liian korkeat odotukset tai muuten vaan on niin kuin, siis suorittaa loman pois alta. Itse olen nimenomaan just se tyyppi, joka ensin odottaa kesää ihan sikana. Mä odotan, että kesä tulee ja mä pääsen tekemään niitä kaikkia kivoja kesäjuttuja ja sitten me ei päästä edes toukokuuhun, kun mun koko kesä on aivan tukossa. Ja sitten mä oon stressaantunut siitä, että mulla on niin paljon kaikkea tekemistä kesällä, että mulla ei olekaan yhtäkkiä enää mitään vapaa-aikaa. Että kaikki mun vapaa-aikakin on niin ennalta suunniteltua. Ja sitten Yle on tehnyt tällaisen jutun, johon, jossa psykologi Janna Meunier kertoo, että miten kannattaa suhtautua kesälomaan liittyviin odotuksiin. Ja hän on listannut muun muassa 3 vinkkiä, että miten niin kuin siis päästä yli tällaisesta ylisuorittamisesta ja sitten siitä ajatuksesta, että kesäloman pitäisi olla täydellinen ja sitten ehkä siihen, että sit jos pettyy siihen, että se ei olekaan. Hän listaa ensimmäiseksi tänne muun muassa, että tunnista täydellisen loman harha. Eli että mitä ajatuksia sulla herää, kun sä ajattelet sitä lomaa, että ootko sä silleen, että hitsi, että ahistaa? Vai ootko sä innostunut siitä? Vai mietit sä jo siinä vaiheessa sitä, että miltä sen kesäloman pitäisi näyttää tai tuntua? Tai millaisia muiden lomat on? Ja et vertaat sä sitten vaikka ittees niihin. Niin sitten kun sun aivot miettii tällaista asiaa, että sä voit pysäyttää sen ajatuksen, niin sitten koittaa muuttaa sitä, että hei, mun ei tarvi mennä ton mukana. Ja sitten toisena on se, että mikäli tapahtuu jotain ikävää sun lomalla tai muulla vastaavalla on huono

0: sää tai se reissu ei ollut ihan täydellinen, niin pitää vaan hyväksyä se ja jatkaa eteenpäin, eikä jäädä niin kuin siihen ekaan fiilikseen kiinni. Ja sitten kolmas on ehkä mulle isoin, että oletko jälleen metsästämässä parasta mahdollista vaihtoehtoa. Eli etsitään sitä täydellisyyttä muun muassa lomiin ja sitten se on se asia, mikä loppujen lopuksi uuvuttaa. Ja tässä on myös listattu tämmöinen amerikkalainen tutkimus, jonka mukaan on havaittu, että maksimoijat saavuttavat usein parempia tuloksia. He ovat kuitenkin silti tyytymättömämpiä kuin ne, jotka tekevät valintansa riittävän hyvän periaatteella ja elävät hyvillä mielin päätöstensä kanssa. Koska mä, kuten sanottu, mun kesät on aina aivan täynnä. Ja vaikka se saattaa näyttää vaikka ulkopuolelle kauhean kivalta, että on festareita ja matkoja ja tämmöisiä, mutta niinhän se on se ihan vanha läppä, että aina kun tulee kotiin lomalta, niin tuntuu, että tarvitsisi vaan uuden loman siihen palautumiseen. Ja nyt mä haluaisinkin tietää yleensä WhatsAppiin 0444216888, että tunnistatko sä itses näistä ja miltä esimerkiksi näyttää sun kesäloma?
1: Yle X, kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit
1: kuuluu sulle.
0: Pystytkö sä lomailemaan ihan täysin rauhassa vai onko sunkin loma loppujen lopuksi vaan täynnä suunnitelmia? Nyt The Chemical Brothers ja Q-Tip, go!

0: Kesäkuu on täällä. Eletään kesäkuun 4. päivää ja sehän tarkoittaa sitä, että monella ihmisellä on alkanut kesäloma ja monilla se on vasta edessä. Mutta pohdituttaa se, että pystyykö ihmiset oikeasti viettämään kesälomaa kesälomana, koska itse en pysty. Nimittäin mun kesä on aina ihan täynnä. Muun muassa mä oon nyt monta kesää ollut laivalla töissä. Ja siellähän mä oon ainakin ollut, että mä oon ollut viikon töissä laivalla, sit mulla on ollut viikko vapaata, sit mä oon ollut taas viikon töissä. Ja sit jotenkin ne vapaa-viikot, niihin vaan tulee suunnitelmia suunnitelmien perään, jonka seurauksena kun kesä loppuu, niin musta tuntuu, että mä en ole tehnyt yhtään mitään. Mä oon saattanut kyllä käydä vaikka festareilla ja ulkomailla ja tehdä semmosia vähän niin kuin isoja kivoja juttuja. Mutta sitten mä oon silleen, että mä en siis käynyt jäätelöllä kertaakaan. Mä en käynyt uimassa kertaakaan. Ja musta tuntuu, että mä en ole edes nähnyt mun ystäviä ja käynyt silleen extempore terassella. Ja sitten mä kysyinkin, että miltä näyttää ihmisten kesälomat, niin tänne muun muassa on tullut viestiä Jaskalta, että mun kesäloma 110 pelipäivää kesälle, 5 lasta pelaa 9 eri joukkueessa, niin kesä mennään pesiksen perässä. Mutta pesishän on paras urheilulaji, mitä Suomesta löytyy, ehkä jopa koko maailmasta, mutta toi on kyllä aika kova. Jos kesästä 110 päivää on pesiskentän laidalla, niin siinä ei kyllä hirveästi muuta tekemistä tarvii keksiä. Mutta sitten tänne on myös laitettu viestiä, että kesäloma kun alkaa, niin siitä pojan kanssa viikon partioleiri alta pois. Ja sitten vaan asuntovaunulle ja antaa kesän hölliä. Yhdet festarit pitää käydä ja se on siinä. Aurinkoa ja lepoa. Toi on mun unelmien kesäloma.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi tulossa Beyond Awareness, Feed Science Kicks, Take Me Back to Health. Ja tähän perään tulossa myös Isaac Elliot

0: aikaan nyt.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Tänään teemana on semmonen The Bile-biisi, koska torstainahan on jo perjantai-etkot, niin mä haluaisin kuulla semmosen biisin, mikä menee aina jalan alle, ja jos sä vaikka oot baarissa just ulkona tai tilaamassa juomaa ja tää lähtee soimaan, niin tanssilattialle on jo kiire. Ja että ehkä tästä on saattanut vuosien saatossa tulla jopa se sun biisi. Kerro se mulle yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888. Mikä on sun The Bile-biisi?

0: pitkään! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

toukokuussa. Ja nyt tosiaan pian aloitetaan vartin valtausta ja teemana tänään on The Bile-biisi. Sellainen, että ehkä jopa kun sä kuulet sen, niin sul alkaa vähän humisee päässä. Semmoinen, että onko mä nyt ihan varmasti täysin selvinpäin, koska siihen biisiin liittyy niin vahva bile-muisto tai bile-tunne. Koska esimerkiksi mulla on yksi biisi ja se on sellainen, että jos vaikka mun kaverit on juhlimassa ja mä en ole paikalla, niin aina kun se biisi lähtee, niin mulle yritetään soittaa, mutta luultavasti kun mä en vastaa, niin sitten mä herään aamulla videoon, joka on lähetetty mulle baarista, että täällä soi tää sun bile-biisi. Lähetä WhatsAppiin 0444216888, mikä on sun bile-biisi ja perustelut sille.

Yläksä WhatsAppiin voi toivoa Vartin Valtauksen biisi toiveita The Bile-biisi. Näihin mennään kuuden uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös miten toimia. Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on kuitenkin miten ohjetta sovelletaan. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin. Mukana ovat Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelmaan liittyvä yhteistyö. Se on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Sinileväkukintojen riski on korkea Suomen läheisillä avomerialueilla, arvioi Suomen ympäristökeskus. Laajoja sinileväkukintoja muodostuu todennäköisesti ainakin Suomenlahdella. Riski on suuri myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Sinileväkukinnot ilmestyvät avomerille yleensä juhannuksen jälkeen ja kukinta voi kestää jopa pitkälle syksyyn. Pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa. Yön ja aamun aikana tuntihinta laskee alimmillaan 0,3 senttiin kilowattitunnilta.
1: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
2: Näinhän se on. Kello on 6:02, joten on aika toteuttaa toivebiisejä. Yläksä WhatsAppiin numero on 0444216888. Ehit vielä laittaa, että mikä on sellainen sun The Bile-biisi, mistä tulee aina hyvä fiilis ja lähtee bileet ihan kunnolla käyntiin. Ehkä vaikka ei olisi niinku oikeasti bileissä, niin kun se soi, niin ainakin tuntuu siltä, että olisi bileissä. Ja ensimmäisenä toiveena tänne tulee Terolta, että tällä lähtee ilta kuin aamukin käyntiin. Ja jos tää soi baarissa, niin tanssilattialla on parempi olla tilaa tanssia täysiä. Ja tää on ihan riittävän hyvä peruste tähän, että miksi tämä on The Bile-biisi. Ja näitä voi laittaa tosiaan edelleen yläksä WhatsAppiin 0444216888. Tää on Brennan Heart Imaginary.

Tässä kuultiin Teron Valtin valtaus biisi toive, kun teemana on tänään käydä läpi The Bile-biisejä, mitkä menee aina jalan alle ja mistä on muodostunut ehkä vuosien aikana sellainen, että kaikki sun ystävätkin tietää, että tämä on muuten sitten se sun biisi. Näitä voi laittaa yleensä WhatsAppiin 0444216888. Kaksi seuraavaa biisiä on jo valkattu. Ja seuraava biisitoive tulee Laralta. Ja hän kertoi, että tämä seuraava biisi oli hullu hitti silloin, kun julkaistiin. Ja siitä jäi semmoinen hyvän mielen biisi, että aina kun se soi, niin menee jalan alle ja tekee mieli hyppiä. Ja onhan nyt myös Pride-kuukaus. Näin se on. Tässä siis Loran biisitoive Benjaminilta Gay. Hyvää Pride-kuukautta.

Rihannan Only Girl in the World soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun käydään läpi biisitoiveita tietyn kategorian alta. Ja tänään oli The Bile-biisi, koska mulle torstai tarkoittaa jo perjantai-etkoja. Ja mun mielestä silloin on hyvä laittaa semmoinen pieni bilevaihde päälle. Ja tosiaan, tässä oli edellä tosiaan Mian biisitoive, että jos tämä illan aikana soi baarissa, niin ilta on automaattisesti pilalla. Ja tämä pitää huuto laulaa aina täysiä. Seuraava ja meidän tämän illan viimeinen biisitoive. Se tulee, anteeksi, olisiko ollut Tommilta? Kyllä, Tommi sanoo, että tämä toimii festareilla, baarissa, illanistujaisissa. Kaikki laulaa aina mukana. Ja näinhän se on. Mun mielestä tämä on yksi sellaisista biiseistä, joka voisi olla vaikka Suomen kansallislaulu.

0: Kultajuhlissakin esiintynyt JVG.
1: Tässä kaupungissa on vaan yksi sheriff.
0: Tää on, musta tuntuu, että koko Suomen The Bile-biisi.

0: JVG häissä. Soi viimeisenä biisinä tämän torstain Vartin valtauksessa. Ensi maanantaina mennään sit uudestaan. Silloin on joku muu teema ja silloinkin saa esittää toiveita, että mitä biisejä silloin kuullaan. Mut anteeksi. Joo, tässä oli tosiaan viimeinen toive JVG:n häissä. Ja tää on kyllä lätkäbiisi ja ajankohtainen maailmanmestaruudenkin vuoksi. Mä uskon, että toi kyseinen biisi on kuultu lähes kaikissa enemmän tai vähemmän virallisissa kultajuhlissa ympäri maailman.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Robin Dopamine. Lisäksi Kledokselta ja Korelonilta rullaa. Sekä Bella Kayltä I love it, I love it, I love it. Nyt kuitenkin Anilta ja Sara B:ltä ihan tuore uusi biisi, Tuhlaajapoika.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Lauri Haav Perhonen soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää noin 6:30. Täällä on Linna sun seurannut tuonne 8:00 asti. Ja kun on nyt sitten juhlittu viime viikonloppuna, silloinhan oli ihan kauheasti kaikenlaisia juhlia. Oli valmistujaisia ja päättäjäisiä ja isoimpana kuitenkin MM-kulta ja kultajuhlat. Ja tätä juhlittiin ihan ympäri Suomea. Ei silloin mitään väliä, että oliko edes paikan päällä siellä itse The kultajuhlassa. Mutta jengihän on sitten nyt juhlinut ja juhlinut isosti. Ja nyt uutisissa ja muutenkin somessa on pyörinyt tällainen puuporo, joka on varastettu lappilaisen hotelliketjuun kuuluvasta helsinkiläisestä kahvelasta. Ja mun mielestä siis, mä rakastan ylipäätään jotenkin, miten tähän asiaan on suhtauduttu ja myös miten tästä asiasta on uutisoitu, koska kun tästä porosta puhutaan, tosiaan puuporo, ei puhuta niinku aidosta oikeasta hengittävästä eläimestä, vaan semmoisesta puusta tehdystä porosta, niin puhutaan, että hän on karannut, ei kadonnut tai varastettu, vaan hän on karannut. Ja sitten tässä viimeisimmässä Ylen uutisessa valvontakamerat paljastavat, miten puinen poro karkasi MM-kultajuhliin. Niin tässä on myös haasteltu hotellin johtajaa. Ja hän kertoo, että laumastamme yksi poro lähti toisen MM-juhlian mukaan Helsingin yöhön. Hän on nyt vielä jossain juhlatohinoissa. Toivomme hänen palaavan kotiin oman laumansa luokse. Ja tämä poro on siis ilmeisesti aiemminkin kadonnut. Mutta se, mikä mua kiinnostaa, on, että miksi ihmisestä tulee ehkä humalassa tai muuten vaan tämmöisessä juhlahumussa kleptomaaneja. Ja musta tuntuu, että tosi usein lähtee tavaroita kävelemään ihmisten mukaan silloin, kun on nautittu ehkä vähän liikaa alkoholia. Että nouseeko siinä sitten semmoinen itseluottamus, että hei, mä muuten pystyn varastamaan ton. Vai eikö siinä vaiheessa niinku kiinnosta? Kaikki estot on poissa. Onko se hauska juttu vaan varastaa? Ja mä muun muassa olen törmännyt monta kertaa, tai monta ja monta, mutta siis, että esimerkiksi liikennemerkkejä on tuotu sisälle. Ja mä tiedän jopa ihmisen, että kenellä oli kotonaan aika pitkään ostoskärryt, koska tietyssä mielen tilassa hänestä se oli tuntunut niin kuin hyvältä tämmöiseltä sisustuselementiltä. Ja mä haluaisin kuulla Yläksä WhatsAppiin 044-421-6888, että mitä sä tai joku sun kaveri on joskus silleen juhlahumussa varastanut jostain. Kerro, jos haluat pysyä anonyyminä, voi laittaa ääniviestin, normiviestin. Ja jos ei ihan täysin kehtaa sanoa, niin voi vaikka kertoa, että tämä silloin joskus vuosia sitten, että enää näin tee, vaikka se olisi tapahtunut nimenomaan viime viikonloppuna. Ja varsinkin, jos oot varastanut ton kyseisen puuporon, niin kerro mulle myös siitä.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sun.

0: Robin Dopamine soi Yläksän kesäillassa, kun Linne on täällä käymässä läpi WhatsApp-viestejä. 0444216888 on Yläksän studion WhatsApp-puhelinnumero. Nimittäin nyt on puhututtanut tämä erään hotellin puuporo, joka on lähtenyt, tai tämän uutisen mukaan karannut MM-juhlahumuun, juhlahumua viettämään jonnekin tuonne torille. Ja sitten mä kysyin, että mitä ihmiset on varastanut mahdollisesti humalassa tai jossain tällaisessa juhlahumussa nimenomaan. Mun aivot edelleen, kun mä luin nyt WhatsApp-viestejä. Koska musta tuntuu, että siinä tilassa ihmiset varastaa aina ihan kauheasti kaikkea. Ja mä väitän, että lähes joka ikisestä taloudesta löytyy muun muassa jonkinlainen baarista mukaan otettu tuoppi. Yleensä, siis tosi usein, kun mä avaan jonkun ihmisen kotona sen lasikaapin, niin sieltä löytyy jonkinlainen bissetuoppi. Ja täällä on muun muassa Tero kertonut, että varastin nuorempana pienen maalaiskylän paikallisbaarista kimpleen, kun halusin pelata jatkoilla jotain. Ja sitten vielä lisäsi siihen, että jatkoja ei tullut, mutta kimple on edelleen hyllyssä. Ja toi on mun mielestä aika hyvä, mutta siinä on pöllitty jonkun syyn takia. Ja tuon voisi periaatteessa ajatella, että kyllä mä tämän palautan, mutta jos sitä ei ole palautettu, niin tietysti se on silloin varastamista. Ja sitten tänne on myös laitettu tämmöinen, joka joutuu olemaan kuskina usein. Että duunikavereille, kun on toiminut baarikuskina, niin mulla on varmaan 20 erilaista baarituoppia, jotka on löytänyt illan jälkeen mun autosta. Eli joku niistä ottaa aina tuopin mukaan ja jättää mun autoon. Mutta mä uskon, kuten sanottu, että tää on ehkä jopa yleisin. Ja sitten tänne on laitettu myös, että silloin kun olin nuori ja muutin omaan asuntoon 16-vuotiaana, niin sisustukseen kuului liikennemerkki, liikennetötsä, baarin tiskin kumimatto ja juomalaseina toimi paikallisen baarin tuopit. Se oli sekavaa aikaa silloin vuonna 2012. Ja sitten nyt tuli just Sussulta myös, että joskus teinä pöllittiin sellainen 3-metrinen puhallettava kaktus jonkun baarin pihasta. Se on edelleen porukoiden vintillä. Ja tää on musta mielenkiintoista. Mä väitän, että kukaan näistä ihmisistä, ei Sussut, ei Terot, ei ketkään muut, oikeasti varastele tuolla vaan kaikkia tavaroita. Mutta joku siinä on, että sitten kun vähän alkoholia virtaa veressä, niin tulee semmoinen, että ei, kun mä itse asiassa ton mä tarviin.
1: Yle X, kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit
1: kuuluu sulle.
0: Tästä ei tietysti mun omat kokemukset pois, mutta ne voi pitää sit mysteerinä. Paljastaa ne joskus. Nyt Kledoksen ja Korelonin rullaa.

0: Kledos ja Korelon rullaa. Soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä. Mennään 8:00 asti. Mähän on nyt sitten tuonut tänne tällaiseen ohjelmaosion, jonka nimi on Onko normaalia? Ja normaali on käsite, minkä jokainen saa päättää ihan itse, mutta tämä olisi ehkä enemmänkin, että onko yleistä. Mä oon nyt huomannut tämän viikon aikana, että se olisi ollut parempi nimi tälle ohjelmaosiolle, mutta me mennään nyt tällä, mikä on valittu, eli onko normaalia. Esitetään tilanteita ja tapoja. Se saattaa olla joku mun tapa, ehkä joku keksitty tapa. Ei keksitty, vaan siis jonkun mun vaikka ystävän tapa tai muu vastaava. Mutta kyllä se itse asiassa voi olla keksitykin. Se voi olla myös hypoteettinen tilanne. Mä voin myös alkaa miettimään, että tekisikö hän joku näin. Ja tähän saa laittaa sitten yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 mielipiteitä. Se ei tarvii mitään isoja perusteluja, mutta ehkä vaan sellaisen, että kyllä teen näin kautta ymmärrän, jos joku tekee näin. Tai sitten, että toi ei ole normaalia, en ole ikinä kuullut, että kukaan tekisi noin. Ja mä voin myöntää heti alkuun, että nyt on vuorossa tämmöinen ihan täysin mun outo tapa ehkä. Mä en ole ikinä puhunut tästä kenellekään, niin mä en tiedä, tekeekö muut näin. Mutta tosiaan ajatuksena se, että onko normaalia lukea kautta säästää vanhoja viestejä ja sitten nostalgisoida niitä. Ei edes tarvitse olla mitenkään supervanhoja, mutta esimerkiksi jotkut festariryhmät, mitä tehdään, kun ollaan yhdessä festareilla. Ja sitten sinne tulee niitä viestejä, että miss, ja ihan huonoja kuvia, että tässä. Ja sitten jotain fiiliksiä heti sen keikan jälkeen, tai kun jengi on, että missä jatkot. Niin mä vaan rakastan siis lukea niitä viestejä ja kuvitella itseni siihen festaritilanteeseen uudestaan.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Kerro Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Teetkö sä myös näin, tai ootko kuullut, että joku tekisi? I like being used. It means I have a purpose.

0: vaan pohtimassa erilaisia asioita, että ovatko ne normaaleja, mutta mun on pakko tässä välissä hypätä yksi askel taaksepäin. Oikein hypätä, ei edes ottaa yhtä askel taaksepäin, mä hyppään sinne. Nimittäin mä sain viestin tänne studioon, että puuporo on löytynyt kotiin. Mä laittaisin aplodit, mutta mä en osaa, niin mä laitan nyt niitä. Mutta tänne on laitettu Instagramiin, että meidän omia polkujaan kulkenut seikkailija on palannut takaisin. Ja sitten, että kaupungin huuma on nyt koettu ja takana on melkoinen kierros. Vauhdikas reissu taisi ottaa voimille. Meno on kovin hiljaista ja selviytymistarvikkeeksi onkin pitänyt tilata ämpäreittäin kylmää vettä ja rapeaa jäkälää. Ja hän on myös saanut kultajuhlien muistoksi kultaiset sarvet. PS, vinossa oleva sarvi saa muistuttaa meitä siitä, että elämää pitää elää ja ne kaikkein kauneimmat tarinat syntyvät elämän pienistä säröistä. Niin poro on nyt kotona. Mutta nyt sitten se onko normaalia osio. Yleäksen kesäillassa tosiaan mietitään päivittäin, että onko jokin tapa normaalia tai ehkä ennemminkin yleistä. Tekeekö muut näin? Ja täällä on muun muassa mietitty, että onko normaalia nukkua herätykseen asti. Silleen niin kuin väkisin, jos sun keho herättää sut automaattisesti ennen sun herätystä, niin onko ok, että sä väkisin nukut siihen herätykseen asti. Ja ilta-ihmiset täältä sanoivat, että se on ok, näin pitääkin tehdä. Ja mä pidin tästä vastauksesta, koska mä teen just sitä. Ja sitten, että onko normaalia käyttää puhelinta suihkussa, se ei ollut normaalia, sai äänivyöryn. Ja sitten eilen mietittiin, että elokuvan katsominen monessa osassa, onko se normaalia? Ja tämä oli tähän mennessä tiukin, mutta eilen taisi kuitenkin tulla tuomioksi, että kyllä sitten loppujen lopuksi luettiin normaaliksi, vaikka vähän hassua sekin. Mutta tänään kysymys on, että onko normaalia lukea vanhoja viestejä uudestaan ja uudestaan läpi ja säästää niitä viestejä. Ne voi olla vaikka jostain johonkin ihmissuhteeseen liittyviä tai sitten, että on jossain tilanteessa ollut. On ollut vaikka festareilla tai lukioajalta on joku kaveriporukan ryhmä tai mitä ikinä. Niin sillä, että säästää ne viestit ja sitten ihan randomilla vaan välillä palaa niihin ja lukee niitä ja kuvittelee jotenkin itsensä uudestaan siihen tilanteeseen. Niin on silleen, ai vitsi, mä en muistanutkaan, että noi oli tossa tilanteessa. Tai joku asia on mennyt tietyllä tavalla, koska mä rakastan tehdä näin, mutta esimerkiksi mun WhatsAppista poistui kaikki viestit tuossa viime vuoden lopussa ja mä oikeasti siis itkin tämän asian takia, koska mä rakastan lukea vanhoja viestejä niin paljon.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Yle X WhatsAppiin 0444216888. Kerro mulle, että teetkö sä näin tai ootko sä kuullut, että joku tekisi. Ja BTSn Swim-biisin jälkeen otetaan sitten jonkinlainen lopputulos, että onko tämä yleinen ja normaali tapa vai ei.

0: BTS Swim soi edellä Yläksän kesäillassa. Kello näyttää 7:10. Ja täällä pohdittiin, että onko normaalia tai enemmänkin yleistä lukea ja nostalgisoida vanhoja keskusteluita. Sillähän, että tarkoituksella ei edes yritä poistaa viestejä tai mitenkään, että ne viestit vaan olisi siellä puhelimessa, vaan oikeasti saatte niin, että palaa joskus randomisti ehkä johonkin viime viikon viesteihin ja viime viikon fiiliksiin sitä kautta. Tai sitten muutaman vuoden taakse festareille, koska mulle oli käynyt sellainen tilanne, että mun puhelin oli niin täynnä, että mun piti poistaa kokonaan WhatsApp mun puhelimesta viime syksynä ja sen mukana meni monen vuoden edestä viestejä ja se sai mut oikeasti lähes itkun partaalle. Se oli aivan kammottavaa. Mutta yleensä WhatsAppiin tulee muun muassa Petriltä viestiä, että en itse tajua, mutta tyttöystäväni tekee näin. Ja mä uskon kans, että tää voi olla kyllä ehkä semmonen mimmien juttu. Mä uskoisin, että mimmit rakastaa nimenomaan nostalgisoida ja käydä läpi vanhoja viestejä, varsinkin jossain sellaisessa erotilanteessa. Mut näiden viestien perusteella, mitä on tullut WhatsAppiin, myös esimerkiksi, että en ole ikinä kuullut, viestit vie niin paljon tilaakin, että poistan ne aina, niin tänne on tullut myös muun muassa, että on normaalia ja olen tehnyt näin ja olen myös kuullut, että monet muut tekee. Mutta tämä on melkein yhtä tiukka kuin eilen, mutta nyt mä teen sellaisen lopputuloksen, että ei ole normaalia. Tänne tuli kuitenkin loppujen lopuksi enemmän niitä, että en ole ikinä tehnyt, enkä ole edes kuullut, että joku tekisi.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ja sitten Jenni Vartiaiselta, ikivihreä ihmisten edessä. Tämän jälkeen tulossa vielä Architects Everything Ends.

0: Marokolle.
1: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
1: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
1: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Architects Everything Ends soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on ihan just ilta 7 ja on 7 uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa.

Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puolue äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 6 minuuttia yli 7. Ja seuraavaksi olisi vuorossa päivän biisi. Me Yle X:llä halutaan, että joka päivä sä kuulet jonkun biisin ja että saatat sen haltuun ja tiedät, että mikä on kuuminta musiikkia just nyt, mistä puhutaan. Ja sitten ehkä osaat ottaa osaakin keskusteluun tämän hetken kovimmista hiteistä ja pinnalla olevista biiseistä. Ja tämän päivän biisi on Slaterin Dance, ja tämä on julkaistu jo ensimmäisen kerran tammikuussa Dance EP:llä ja myöhemmin myös Slaterin kolmannella studioalbumilla Worst Girl in America. Ja mä uskon, että tämä on muun muassa sellainen biisi, että jos käytät somea, varsinkin TikTokia, niin olet kyllä ihan varmasti törmännyt tähän kyseiseen biisiin, koska tämä on siellä trendaamassa isosti ja myös muun muassa Erika Wiikman teki tähän biisiin TikTokin Yle X Popista. Yle X. Päivän biisi. Päivän biisi siis Slater ja Dance.

Slater Dance. Tämän päivän Yleäksän päivän biisi. Tämän päivän... Joka tapauksessa päivän biisi tänään Yleäksällä. Ja tämä on se biisi, mikä me tänään halutaan, että sä otat haltuun ja tiedät, että mistä puhutaan, kun puhutaan kyseistä biisistä. Tai kun se tulee vastaan, niin osaat sanoa, että kenen biisistä kyse. Ja tosiaan tämähän, kun esitettiin livenä The Tonight Showssa Jimmy Fallonin, niin sieltä tämä sitten lähti räjähdysmäisesti tuolla TikTokissa. Ja mä uskon, että muun muassa mun TikTok For You-pagella, niin tämä soundi tulee vastaan vähintään joka viidennessä videossa.

0: Joten tää on iso hitti just nyt.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Shaboozy, A Bar Song. Me mennään tämmöisellä teemalla tänään. Ja sitten vähän rauhallisempaa biisiä Mirellalta. Kaikki vielä edessä. Lisäksi Sabrina Carpenter House Tour tulossa noin vartin sisään. Nyt kuitenkin Sex Main 40K. Ja tähän perään tulossa myös Olgan Teenage Dream.

Olga Teenage Dream. Tää on Yläksen kesäkumibiisi 2026. Muun muassa viime lauantaina Vantaalla Yläks Popissa nähtiin kyseisen biisin musiikkivideon ensinäytös. Ja täälläkin on jengiä ollut Yläkseltä mukana musavideon kuvauksissa. Ja noi kesäkumibiisit, ne on aina hyviä. Ja mun mielestä se make so much sense, että se on just Olga, joka on tänä vuonna Yläksen kesäkumiartisti. Sitten mä haluaisin puhua myös vähän syvällisemmästä aiheesta. Tai en mä tiedä, onko tämä nyt loppujen lopuksi niin syvällinen, mutta tämän saisi vietyä todella syvälle. Nimittäin mä kävin viime viikolla taidenäyttelyssä. Ja se, mun mielestä on aina ihanaa, että kun menee tommosiin taidenäyttelyihin tai muihin vastaaviin, ja sitten siitä herää ajatuksia itselle ja huomaa, että myös muille. Ja sitten sen jälkeen on kiva aina keskustella muiden kanssa ja mennä vähän semmoisiin diippeihin. Niin me oltiin siellä kaveriporukalla, koska yksi meistä, niin hänellä oli siellä niin kuin oma tämmönen, se oli hänen performatiivinen tutkielma tai tutkimus, joka oli siis tehty valokuvista ja pohdintateksteistä siltä ajalta, kun hän oli 140 päivää ilman peiliä ja täysin siis silleen niin kuin näkemättä itseään. Ei puhelimen etukamerasta, ei peileistä, ei mistään. Ja ton taustalla oli kiinnostus sitä kohtaan, että voiko omaa tapaa katsoa itseään valokuvassa kautta peilikuvassa muuttaa, ja yleensä syyt katsoa peiliin on tosi pinnallisia. Ja näinhän se on. Mä koen, että se on se päällimmäinen syy, miksi ihmiset katsoo peiliin, on ihan vaan täysin se, että miltä mä näytän. Ja että onks mun hiukset hyvin, miltä mun vaatteet näyttää, voinko mä lähteä näin. Ja mun mielestä se on myös fakta, että ihmistenhän ei oikeasti kuuluisi nähdä itseään niin paljon, mitä me nähdään nykypäivänä, kun koko ajan on puhelimen etukamera, että vaikka sä et yrittäisi katsoa ittees, niin sä vähän väliä näet. Ja peilejä on ihan joka puolella. Niin sitä tää mun ystävä peitti kaikki peilit hänen kotonaan ja muutenkin sitten koitti vältellä kaikkea, mistä heijastuu niin kuin oma peilikuva. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja tämä herätti meidän kaveriporukassa ihan super paljon keskustelua. Ja kaikki oli silleen, mutta miksi sä teit noin? Mikä oli päällimmäinen fiilis, mikä siitä jäi? Ja mikä oli isoin oppia? Me keskusteltiin siitä tosi pitkään. Ja just tälleen viikonkin jälkeen mä edelleen pohdin tätä. Mutta nyt mä haluaisin kysyä sulta, että kuinka usein sä vaikka katsot itseäsi peilistä? Ja millainen taka-ajatus siinä on, että yrität sä nimenomaan katsoa, että näytänkö mä nyt tarpeeksi hyvältä lähteäkseni ulos? Ja ennen kaikkea, miltä kuulostaisi olla 140 päivää näkemättä omaa peilikuvaa? Olisiko se jopa rauhoittavaa ja ihanaa, vai tulisiko siitä semmoinen pieni paniikki jopa päälle?

Yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Kerro ajatuksia. Voisiko sä olla 140 päivää katsomatta itseäsi peilistä?

0: Shabuusi, a bar song, soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 19.23 ja pohditaan peiliin katsomista ja ehkä jopa syvemmin sellaista minäkuvaa, koska olin viime viikolla tämmöisessä taidenäyttelyssä, jossa oli esillä mun ystävän performatiivinen tutkielma, kun hän oli 140 päivää ilman peiliä ja sitten sitä ikuistettiin, että hänellä oli käytössään kamera, jolla hän sai joka päivä ottaa yhden kuvan jostain tai sitten joku hänen vaikka läheinen voi ottaa kuvan hänestä ja sitten joka päivä hän kirjoitti jotain ajatuksia siltä päivältä. Ehkä liittyen nimenomaan omaan itseen tai siihen peilikuvaan, mutta saattaa myös olla ihan vaan, että tänään oli ihana herätä tällaiseen ja tällaiseen, koska mulle toi jotenkin kuulostaa tosi absurdilta, että jos olisi 140 päivää ilman peiliä, lähtökohtaisesti ihminen katsoo joka päivä itseään peilistä. Ainakin mä en todellakaan voi sanoa, että olisi päivääkään, etten katsoisi itteeni peilistä, vaikka se ei olisikaan niin sellaista ulkonäkökeskeistä, että mä nyt yritän näyttää hyvältä, mutta kyllähän mä, vaikka mä heräisin aamulla ja mä haluaisin heti ensimmäisenä kävellä kauppaan ja ostaa energiajuoman ja sit mä ajattelen kuitenkin mielessäni, että ei sillä ole mitään väliä, miltä mä näytän. Mä vaan laitan tämän hupparin päälle ja kollarit jalkaan ja meen. Mutta kyllä mä silti vilkasen itteeni peilistä, että no mutta onko ne mun kollarit vaikka likaset, koska mä en huomaa tollaisia asioita, ellei mä peilistä kato ja oo silleen, oh my god, tossa mun keskellä mun hupparia on ihan jäätävän kokoinen tahra. Ja tästäkin Herra Jumala, jos menisi niinku syvemmälle, niin voisi alkaa miettiä, että no mitä väliä sillä on? Mitä väliä? Sitten muut ihmiset näkee, että sulla on tahra hupparissa, mutta mitä sekään loppujen lopuksi kertoo yhtään mistään. Mutta täällä on myös muun muassa yleensä WhatsAppiin 0444216888. Tulee paljon erilaisia ajatuksia tästä aiheesta. Muun muassa Minna kertoo, että katson peilin vain tarkistaakseni, onko rinnuksilla ketsuppia tai suupielissä kaakaota. Ja myös Eemeli kertoo, että hän katsoo peilin vain, jos pitää nähdä jotain, esimerkiksi finni tai muuta semmoista. En koskaan katso, miltä näytän. Mutta sitten tänne tulee myös esimerkiksi Juhalta, että joka päivä tulee katsottua itseään peilistä väkisinkin jo suihkun jälkeen. Muutenkin löytyy iso peili, yksi on olkkarista, niin pakostakin näkee itsensä. Olisi kyllä jännä ajatus olla noin pitkään katsomatta tai näkemättä itseään peilistä. Varmaan siihenkin tottuisi aika nopeasti. Ja sitten myös Jannette esimerkiksi kertoo tällaisen, että muistan kuinka oma käsitys itsestä ja itsetunto muuttui, kun hommattiin koko vartalopeili uuteen kotiin vuosi sitten. Ja tämä oli myös vähän niin kuin tämän performatiivisen tutkielman taustalla, että miten se minäkuva sitten loppujen lopuksi voikaan muuttua. Että jos et sä näe itseäsi peilistä, että sulla on vaan se, että miltä susta tuntuu, niin sun päivä ei esimerkiksi voi mennä pilalle, jos sä katot peiliin ja sitten sä huomaat, että sä näet jotain, mitä sä et halua nähdä. Mikä sitten onkaan semmoinen, miltä sä haluaisit niin kun näyttävän. Niin tää oli mun mielestä todella mielenkiintoinen ylipäätään konsepti ja projekti. Ja kyllä siitä tuli itsellekin vähän sellainen fiilis, että pitäisikö ehkä pitää hieman taukoa siitä oman naaman tuijottelusta, vaikka mä niin kuin vapaa-aikaan niin sen kummemmin käytä peilin edessä, mutta että vähän ehtis ehkä unohtaa, että miltä ne omat kasvonpiirteet näyttää. Niin musta tuntuu, että tää voisi tehdä ihan hyvää kaikille nykymaailmassa.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Ja Mirellalta. Näiden syvällisten pohdintojen jälkeen vielä melko syvällinen biisikin. Tää on kaikki vielä edessä.
2: Tänään kun aamu sisään hengitin,

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Se on Yle X:n kesäillassa. Kello on 7:30. Linna täällä sun seurana vielä noin puolen tunnin ajan. Pakko sanoa tuosta Sabrinasta, että mä taisin sanoa myös eilen, mutta hänen Coachella-esitys, se on pinttynyt mun verkkokalvoille. Ja mä mietin sitä, mä väitän, että päivässäkin todella monta kertaa. Mutta seuraavaksi on vuorossa kesäillan kesähitti-osio, jossa mä esitän sellaisia mulle oleellisia biisejä kesän kannalta. Ja sitten sä voit kertoa mulle, että onko se hyvä kesähitti vaiko ei. Ja näitä voi kertoa mulle WhatsAppiin 0444216888. Ota se jo itsellesi talteen, mutta älä laita vielä biisi, tai vielä siis viestiä, koska se biisi tulee vasta hetken päästä, koska mä kerron myös tarinan siihen liittyen.
1: Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt Antti Paalasen Takatukka. Antti kävi myös Yle X iltapäivässä haastattelussa tiistaina. Sen voi käydä katsoa jäljestäpäin Yle Areenasta.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Soi Yle X:n kesäillassa. Kello on 20 vaille ilta

8. Linne täällä sun seurana tuonne 8 asti. Ja koska Vartin valtaus on joka päivä osa Yle X:n iltaa sekä myös kesäiltaa ja siinä saa esittää toivebiisejä tietystä teemasta, mitä mä sitten toteutan, niin mä haluan myös toteuttaa omia toivebiisejäni. Vartin valtaus tosiaan joka arkilta maanantaista torstaihin kello 6. Mutta nyt on kesäillan kesähitin vuoro. Ja tämä kesäkuu on ollut mulle 2 viime vuonna niin kuin Tate McRaen täyteinen. Mä oon 2 viimeisenä vuonna ollut Tate McRaen keikalla, joten se yhdistyy mulla nyt vahvasti jotenkin tähän kesään. Mä olin 2 sitten toukokuun lopulla Barcelonassa Think Later-kiertueella ja sitten tasan vuosi sitten tähän aikaan mä olin Lodzissa Puolassa Tatein keikalla Miss Possessive-kiertueella ja se Lodz oli muuten yksi oudoimmista kaupungeista, missä mä olen ehkä ikinä elämässäni ollut. Ja tosi usein, kun on tulossa tommonen iso keikka, mitä mä ootan, niin mä uppoon sellaiseen keikkakuplaan. Mä kuuntelen pelkästään sitä artistia ja sitten mä menen sinne keikalle ja sitten sen keikan jälkeenkin mä jään sellaiseen keikkakuplaan. Ja sen takia Tate McRaeista on tullut mulle tällainen kesään liitännäinen artisti, että kun mä kuulen sen biisejä, niin mä yhdistän ne automaattisesti kesään, koska mulle tää kesän alku on tosiaan nyt 2 viime vuonna tarkoittanut Tate McRaen keikkaa, vaikka harmikseni tänä kesänä sellaista ei ole tulossa. Mutta tää on Tate McRaeilta She's All I Wanna Be. Olen kuullut tämän livenä 2 kertaa. Kerro yleensä WhatsAppiin 044 421 6888. Toimiiko kesähittinä?

0: Kate McRae, She's All I Wanna Be, soi edellä, kun se oli minun oma toiveeni itseltäni, koska joka kesäilta me käydään läpi kesäilan kesähitti, joka on sellainen, mikä liittyy mulla johonkin muistoon tai jotenkin muuten mun elämäni kesiin. Ja sitten sä saat kertoa mulle yläksä WhatsAppiin 0444216888, että toimiiko se. Tää oli ehkä vähän sellainen riskialtis, koska kaikki ei pysty samaistumaan tähän tai pitämään sellaisena kesäbiisinä toisin kuin joku Mikä kesä esimerkiksi tai Pariisin kevät kesäyö, niin semmoiset ikikesäbiisit, niin mä uskon, että tähän ei ihan kaikki voisi samaistua, mutta pystyttekö te pääsemään sellaiseen kesäfiilikseen ton kautta, koska mulla toi liittyy kesiin vahvasti sen takia, että mä oon nyt pari viimeistä vuotta ollut ihan tässä kesän alussa Tate McRaen keikalla ja kuunnellut tosi paljon sen musaa, niin nyt sitten yhdistän todella vahvasti Tatein musan kesään. Ja täällä tuli muun muassa Roosalta, että ihanalta kesäbiisiltä kuulostaa. Ja sen lisäksi Janina kertoo, että hän oli myös viime vuonna Tatein keikalla ja oli hyvä niin kuin tuo kyseinen biisikin. Ja siis se Tate McRaen keikka, ne kaksi mitä mä oon nähnyt, niin ne on aivan uskomattomia.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Sitten Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustusbiisi, Liekin heitin.

0: Adela, KGB. Se on Yle X:n kesäillassa. Kesäilta alkaa tosiaan pikkuhiljaa lähenemään loppuaan, mutta ei hätää, koska tänne mun jälkeen jää kuitenkin sun seuraan vielä Anne Lainto. Ja kuunnellaan, millaisia terveisiä Annella on tähän torstai-iltaan.
1: No terve vaan Yle X-iltaan ja terve Linne!
0: Moi!
1: Tervetuloa Yle X:lle. Onpa ihanaa, kun oot hostaamassa meidän kesäiltoja. Toivottavasti oot viihtynyt ja jengi viihtyy sun kanssa. Ja toivottavasti viihdyt myös kasin jälkeen Yle X:n taajuuksilla, koska silloin alkaa mun eli Anne Lainon hostaama Anne Lainto, sydän rock. Siellä mä soitan parhaimmat, tärkeimmät rokkiuutuudet ja kerron tarinat niiden takaa. Ja voi pojat ja tytöt ja kaikki siltä väliltä, mitä kaikkea herkkua tänään on luvassa. Ensinnäkin niitä hyviä biisejä, tietenkin. Mutta sen lisäksi kerron myös, mitä Linkin Parkin Tukholman keikasta jäi mun näkökulmasta uupumaan. Ja puhun myös Youngbloodin ja MGK:n biifistä. Onko se edes biifi, jos toinen ei halua osallistua ollenkaan? Kaikkea tätä luvassa ennen kello 9, joten pysyhän kuulolla ja nauttikaa kesäilloista Linnen seurassa.
0: Näinpä. Oikeasti mulla tuli semmoinen fiilis, että kyllä mäkin ehkä haluan jäädä. Mä haluan kuulla varsinkin tosta biifistä, mistä Anne lupasi kertoa. Mutta nyt on torstai, 4. kesäkuuta. Ulkona on ihana sää ja mä haluan nyt antaa itselleni uploadit. Mä en edelleenkään tiedä, mistä mä fyysisesti sen pystyn täällä koneella tekemään, mutta mä teen nyt sen näin. Koska tää oli mun ensimmäinen kesätyöviikko radiossa ja tää oli ihan todella jännittävää, mutta mä haluan kiittää sua, jos sä oot laittanut mulle tänne viestiä tai vaikka et olisi niin, että olet ollut mukana. Mutta tämähän ei ole mikään jäähyväistä, koska mä olen täällä myös ensi viikolla ja mikä parasta, niin tästä ottaa tosiaan kopin Anne Lainto, sydän rock. Joten jos rock kiinnostaa, tai vaikka ei kiinnostaiskaan, niin kannattaa jäädä kuulolle. Nimittäin kuulosti, että siellä on tulossa todella mielenkiintoisia juttuja. Nyt koukua 10 000 tuntia. Mä lähden Terdelle. Moikka ja kivaa viikonloppua.

tähänkö on tosiaan tultu? Sitä mä mietin pari kesää sitten, kun mä istuin Helsingin Olympiastadionilla Coldplayn keikalla, että tääkö tosiaan on se taso, jolle bändin pitää päästä ollakseen maailman suurimpia. 4 loppuun myytyä stadionia ja vimosen päälle lähes jokaista aistia hivelevä kokemus. Ja siellä kun mä heiluttin sitä mun eri väreissä vilkkuvaa LED-ranneketta, niin mä pohdin, että olisikohan tää toiminut ilman kaikkea tätä. Coldplaylla on vaikuttava katalogi, heillä on upeita yhteislauluhittejä, mutta oisko vain sillä saatu myytyä satojen eurojen lippuja kymmenille tuhansille ihmisille? Onko meidän odotukset noussut liian korkealle ja ketä näiden keikkojen on oikeasti tarkoitus palvella? Nämä samat ajatukset nousi vähän eri tavalla mun mieleen viime perjantaina, kun mä olin katsomassa Linkin Parkia Tukholmassa, ja tosta keikkakokemuksesta mä puhun ihan kohta ja keikoista muutenkin. Mitä luullaan, että yleisö vaatii ja mitä se loppujen lopuksi oikeasti tarvitsee? Aloitellaan Anni Laintasudan Rock kesäisellä upealla biisillä Nothing But Thievesiltä. Tää on Evolution.

upeeta, perinnetietoista, toiveikasta, semmoista kunnon hyvän fiiliksen kesärokkia. Sitä edustaa Nothing But Thievesin uusi sinkku Evolution, jolla avattiin Anne Lainto sydän rockin game tänäänkin. Kuuntelet siis tosiaan Anne Lainto sydän rockia. Tykeimpiä rokkiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Kirjaudu Yle Areenaan, paina sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta ja paina kelloa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso on kuunneltavissa. Tai haastattelu tai muu sisältö. Näin tekee super funit. Ja kirjautuneena voit myös kommentoida. Ja nyt mä sanon, että jos viime viikolla tuli vähän keppiä sen kommentoinnin suhteen, niin nyt mä kyllä silitän ja kiittelen, koska homma on niin sanotusti otettu haltuun. Edellisen jakson parasta biisiä sai kommentoida kommentointiosiossa, joka näkyy, jos kuuntelet ohjelmaa mobiililaitteella. Ja se on nyt päätetty kommentoijien kesken. Kiitos kaikista kommenteista. Se soi tuolla jakson loppupuolella. Ja tässäkin jaksossa voit kommentoida, että mikä on sun mielestä jakson paras biisi. Ja se soi sitten, no katsotaan nyt itse asiassa, soiko ensi jaksossa vai vasta sitä seuraavassa, koska ensi jaksossa mulla on vähän muita suunnitelmia, joista kerron vähän myöhemmin. Mutta tässä jaksossa me muun muassa vitsaillaan avioerosta ja kuullaan, että kannattaako se. Me kuullaan myös rento kesäanthem lorvailulle ja mietitään, että oppiiko Machine Gun Kelly eli MGK ikinä käyttäytymään. Ja viikon tulokasta on myös tulossa Se on sulle, jonka kanssa mä ehkä oon saattanut taistella vintage-kaupoissa samoista bändipaidoista. Ja kohta puhun tuosta Linkin Parkista, mutta sitä ennen kuunnellaan uutta musiikkia Pihalla yhtyettä, joka on siis signattu sille Aaro

630 äänite labelille, ja he on muun muassa kiertäneet Aaron kaa, eli jos oot nähnyt Aaron livenä nyt tänä keväänä, niin oot saattanut nähdä tämänkin yhtyeen. Pihalla on tää helsinkiläinen rock'n'roll yhtye, joka just julkaisi Kattohuoneisto-nimisen biisin ja jatkaa aika lailla samaa linjaa, mitä esimerkiksi se Omenapuukin aloitti.

0: perinteistä ajatonta rock soundia kuitenkin tuollaisilla tämän päivän sanotuksilla tai tähän päivän sijoittuvilla sanotuksilla. Toi oli siis pihalla kattohuoneesta ja tämä yhtye valmistautuu debyyttialbumin julkaisuun, joka syksyllä ilmeisesti ilmestyy.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Se oli Provinssi 2008, kun mä katoin, kun päälavalla esiintyi pitkään Suomeen odotettu Linkin Park. Jengi oli aivan innoissaan, toi keikka oli hyvä, vaikka muistelen, että mä en kyllä tainnut sitä ihan kokonaan silloin katsoa. Vaikka Linkin Park on mulle niin kuin ollut aina tosi hyvä bändi, jolla on mielettömiä hittejä, jotta on ihana laulaa mukana, niin mä en oo ikinä ollut mikään superfani. Mä en olisi esimerkiksi ikinä omistanut mitään Linkin Parkin albumia, vaikka on heitä silleen ihan perus digailu. Eli jos tuli 2008 vuoden Annelle, olisi sanottu, että hei, vuonna 2026 sä matkustat Tukholmaan asti katsomaan Linkin Parkia, niin luultavasti toi Anne olisi vähän ihmetellyt, mutta ollut silti ihan siis niinku iloinen asiasta. Ja iso syy sille, miksi mä oon löytänyt tämän bändin isosti, on uusi laulaja Emily Armstrong. Kukaan ei voi korvata edesmennyttä Chester Benningtonia, mutta Emily on ottanut paikkansa bändissä ja uudet biisit kuulostaa uskolliselta Linkin Park perinteelle, mutta samalla kuitenkin niin freshiltä, että voisi kuvitella olevan vaikka ihan uusi bändi. Ja siksi tämä laulaja rekry on mennyt täysin nappiin. Musta on tullut fani ja on niin virkistävää, että tämmönen 2000-luvun maskuliininen rockiskene on saanut tässä ajassa tämmöisen twistin. Ja odotukset tolle keikalle, ne oli tosi korkeat. Mä oon nähnyt tosi hienoja pätkiä somesta ja moni oli haipannut mulle noita keikkoja aiemmin ja mä olin siis aivan tärinöissä, niin kun mä menin sinne, että mä olin, jees, tästä tuli jotain ihan mieletöntä. Ja meidän liput oli sinne Frontfieldille, koska näinä aikoina permantolippujakin on monta eri hintakategoriaa. Kaikki ne on kalliita, mutta kalleimmat taitaa olla siellä lähimpänä lavaa. Tunnelma oli sähköinen, aika milleniaalivoittoinen ja oluen huuruinen, ehkä mulla niinkään, mutta yleisesti ottaen niin ihmiset oli siellä nauttimassa monista asioista. No, keikka alko, jengi sekos, tunnelma oli katossa, ihmiset laulu mukana ja oli semmoinen niin kuin epäuskoisen onnellinen fiilis siitä, että tää bändi on nyt tässä ilmi elävänä heidän edessään ja mäkin olin tästä innoissani. Mut sit jossain vaiheessa mä tajusin, että tää keikka on kestänyt aika kauan, eikä mustakaan vieläkään tunnu niin kuin semmoiselta wowlta. Et bändi vaikutti vähän rutinoituneelta, vähän etäiseltä. Ei ollut oikein välispiikkejä. Sit mä huomasin, että siellä oli tämmönen catwalk ehkä viidennen biisin kohdalla, kun sitä ei oikein käytetty. Soundit oli ihan karmeet. Mä en kuullut mitään, mitä Mike Shinoda päästi suustaan niin kuin ensimmäisen ehkä 5-7 biisin aikana. Loppua kohden soundit hieman parani. Keikasta tuli vähän intensiivisempi. Bändi tuli lähemmäs yleisöä. Vanhat biisit sai koko yleisön laulaa ja uusissa biiseissä Emilyn tulkinta pääsi erityisesti oikeuksiinsa. Mut jotain jäi puuttuu. Se, kun sä niinku keikan jälkeen katot hikisenä sun kaveri, että mitä hittoa äsken tapahtui, että koska mennään uudestaan. Niin me oltiin vaan mun kaverin kanssa, että no mutta, käydäänkö messassa ennen kuin lähdetään. Ja mä olin niinku pohtinut, että mikä siinä keikassa jäi uupuu mulle, koska valot oli hienot, visutkin oli ihan näyttävät, yleisö oli messissä, bändi veti hyvin, niin mitä hittoa mä oikein valitan? Kuunnellaan Heavy is the Crown tähän väliin ja sen jälkeen mä kerron mun analyysin siitä, että mitä mulle tuolla keikalla oikein tapahtui.

Linkin Park, Heavy is the Crown ja Emily Armstrongin ääni kuulosti kyllä ihan yhtä hyvältä livenä, kun se tässä levylläkin kuulostaa. Ihan sairaata ja noi pitkät vokaalit oli siis ihan käsittämättömiä, että hän niitä livenäkin siellä karju tohon tahtiin menemään. Mutta Linkin Park ei silti livenä saanut musta semmoista, jösses, oho, toi oli ihan mieletöntä kokemusta. Ja mä puhuin tästä jo somessa ja mietin syitä siihen, että miksi tää nyt ei jotenkin toiminut. Ja yksi syy oli ehkä se, että musta tuntuu, että heidän live ei ollut niin jotenkin tässä päivässä, että pitäisi olla jotenkin enemmän semmoista vaihtelua ja yllättävyyttä ja draaman kaarta. Siellä oli vähän semmoisia outoja suvantoja ja semmoisia taukoja, mitkä oli vähän erikoisia. Yleisö jätettiin vähän niin kuin oman onnensa nojaan välillä sinne hengittelemään. Ja sitten mun mielestä yleisöä pitäisi yksinkertaisesti osallistaa enemmän. Bändi ei juurikaan ottanut kontaktia tai pyytänyt tekemään hirveästi mitään, niin kuin pittaamaan tai taputtamaan.

0: tai whatever. Et fiilis oli semmoinen, että no kai me tässä niinku vastaanotetaan ja pidetään bileitä yllä, kun te noita hittejä meille tykitätte. Ja mun mielestä Emilia olisi pitänyt tuoda enemmän framille. Monille Mike Shinoda edustaa Linkin Parkin sielua ja Mikein bändi se niinku alun perin onkin, mutta Emily valitettavasti nyt on bändin karismaattisin tyyppi. Ja hän siis muun muassa vastaanotti monet rintsikat tonne lavalle. Ja se oli musta upeeta. Mutta siis Emily ei esimerkiksi käynyt moikkaa faneja eturivissä, toisin kuin Mike, jolle oli omistettu oikein oma hetki tämmöiselle toiminnalle. Ja sitten se oli outoa katsoa, kun siellä oli siis naisia, jotka oli pukeutunut vaikka Emily Armstrongiksi, ja sitten Mike moikkasi niinku heitä. Että missä se Emily oikein on? Se oli outoa, että tuli fiilis, että no tää nyt on varmasti mannaa erityisesti niinku vanhoille superfaneille, mutta saikohan niinku uudet fanit tästä yhtä paljon irti. Ja sitten mä tajusin, että oikeastaan se on niinku se ja sama, minkä kokoinen keikka on kyseessä ja mitä ekstraa siellä lavalla ja sen ympärillä on. Kaikki nämä mun luettelemat asiat voi oikeastaan puuttua ja silti keikka voi onnistua. Tärkeintä olisi kuitenkin saada yleisö vapautumaan. Ja se onnistuu niin, että bändi on vapaampi kuin yleisö ja he vaikutti vähän pidättyväisiltä. Ja moni oli mun kanssa samaa mieltä, kun mä puhuin tästä somessa, mutta voihan se olla, että bändillä oli vaan huono päivä, koska noita muita Linkin Parkin keikkoja on kehuttu vuolaasti. Ja joskus voi myös olla, että sitä osoittaa syyttävällä sormella kaikkea muuta keikalla muka pieleen mennyttä ja unohtaa katsoa peiliin. Että mitä jos se vika olikin mussa? Että mulla oli liian korkeat odotukset tai vaikka mulla oli jotenkin huono päivä tai etäinen fiilis, koska niitä sattuu meille jokaiselle.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Seuraavaksi me kuunnellaan Violent Vera-nimistä artistia, joka on kasvanut uskonnollisessa perheessä ja hän kuvitteli, että hänestä ei ikinä mikään rokkitähti voi tulla. Sitten hän ihastuu muun muassa sellaisen bändiin kuin Linkin Park ja tajus, että toi on se, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä ja sitä hän tekee hyvin. Tää on False Reaction.

0: Amerikkalainen Violent Vira, hän olisi varmaan teilannut, mut siitä, että mä en jotenkin fiilistellyt tota Linkin Parkin keikkaa niin paljon, koska veikkaan, että hän on edelleen fani ja uskoisin, että Emily Armstrong saattaa olla myös hänen sydäntä lähellä, ainakin toi hänen soundinsa kuulostaa siltä, että heillä voisi olla ehkä yhteistä juteltavaa paljon. Violent Vira ja False Reaction oli toi.
1: Anne Lainto, Sydänrock.
0: Ootsä joskus kesken riidan päättänyt, että hei, nyt tämä menee jotenkin ihan kierroksille. Kerronpa pienen vitsin siitä, että pitäisikö meidän erota. Ja se ei välttämättä mennyt ihan putkeen, siitä kertoo tää biisi.

seuraavan kerran, kun kesken riidat mietit, että pitäisikö heittää pikku viitsi, niin alappa laulaa tätä biisiä mielessäsi. Älä heitä sitä vitsiä. Älä ainakaan heitä vitsiä avioerosta tai ylipäätään erosta. Tai ainakaan ajota sitä väärin, niin kuin Blossomsin laulaja oli tehnyt. Ja siitä sitten Riita oli ilmeisesti mennyt vielä pahempaan suuntaan, niin hän päätti sitten ikuistaa tämän tarinan tuohon biisiin. Joke about divorce. Ihanaa, että Blossoms on tullut takaisin. Ihan kohta me nostetaan vähän tempoa Pretty Recklessin tahdissa, ja tulossa on myös viikon tulokas, joka tarjoaa kesän tunnelmallisimman viimeisen hitaan. Mutta sitä ennen me kuunnellaan Anthem Lorvailulle. Eli jos tykkäsit tuosta Blossomsin biisin tunnelmasta, niin jatketaan vähän samoilla linjoilla. Mä ajattelin, kun kesä on alkanut kunnolla, niin vähän tämmöistä kepeämpääkin musaa välillä Anni Laita sydän rockiin. Tää on siis Anthem Lorvailulle.

Jos haluat tämmöistä hyvää, kepeätä kesä-indie-rockia sun kesäsoittolistalle, niin suosittelen lämpimästi, että otat vaikka koko ton Keidas-yhtyeen kolmannen albumin Piirsin sinulle kissan kuuntelun. Sieltä toi harvemmin tee mitään hyödyllistäkin löytyy. Ihan kohta päästään sen meidän viikon tulokkaan äärelle, mutta sitä ennen kuunnellaan The Pretty Recklessia. When I Wake Up, tää on täydellinen anthem semmosiin hyvin vähän holtittomiin kesäbileisiin ja erityisesti niiden aamuihin.

0: last night.
1: Vitsi, kun se jää puuttua se viimeinen fuck tässä biisissä, mutta ehkä se onkin just sen taika. The Pretty Reckless When I Wake Up oli toi.
2: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
1: Mä veikkaan, että meidän viikon tulokasyhtiö olisi tosi ylpeä musta, jos he tietäis, miten mä korjasin ihan hirvittävän virheen, mikä tapahtui Brightonista tuossa pari viikkoa sitten. Olin Vintage-kaupassa, näin siellä aivan sairaan hienon Bon Jovi-teepaidan. Semmoisen kunnon ysäri Bon Jovi-teepaidan, josta mä olin, että ehkä tää on vähän kallis, ehkä mä en käyttäisi tätä. Laitoin takaisin rekkiin ja katoin, kun joku mimmi meni siihen mun jälkeen, otti sen, vei saman tien kassalle ja painui ulos kaupasta. Ja mä olin, että god damn it! Ja se jäi harmittaa mua ihan hirveästi. Mutta onneksi internet on keksitty ja mä löysin sieltä ihan täydellisen Bon Jovi-topin. Veikkaan nyt jostain 2000-luvun alusta ja mä veikkaan, että yhtye ja erityisesti heidän laulaja Danny Joe olisi musta ylpeä, koska häneen on tutustunut ihan ekoja kertoja TikTokissa, kun mulle tuli vastaan hänen semmosia videoita, missä hän lipsinkkas Bon Jovia ja tosiaan Bon Jovi-paita nyt itsellänikin on päällä. No, Bon Jovia ei ole viikon tulokkaana, voi sit se olisi hieno jos olisi, mutta viikon tulokkaana on Shere Khan-niminen yhtye, joka on muun muassa varmasti Bon Jovinsa kuunnellut, mutta myös modernimpia yhtyeitä. Mutta kyllä se kasari heidän soundissa paljon kuuluu ja se on musta jotenkin todella siistiä. Tämä on yhtye, joka on perustettu vuonna 2023 ja he kuulemma yhdistää hedonistisen hardrockin ja emotionaalisen metalcoren. Miltä kuulostaa tällaisen kombinaation tekemä slovari? Se kuunnellaan seuraavaksi, mutta kuunnellaan sitä ennen yhtyeen laulajan terkut.
2: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
3: Morjesta Yle X, mä oon Danny Shere Khanista ja mä haluan kertoa vähän meidän biisistä Geenistä. Geen on tehty 3 vuotta sitten Niko Vuorolan kanssa ja biisi kertoo toksisesta, mutta koukuttavasta suhteesta, jossa X-henkilö kamppailee omien tunteidensa kanssa. Puhdasta melankoliaa, hienon kitaan riffejä, hell yeah!

0: biisi Shere Khanilta Again. Tämä on siis meidän viikon tulokas biisi ja sen melkein tietää, että hitti on syntynyt siinä vaiheessa, kun mulla tulee se suihkussa mieleen. Että silloin kun ollaan kasaamaan mulla suihkussa pää, niin meillä on hitti ja sellaisen on tehnyt Shere Khan. Again on siis toi biisi ja sen voi kuulla myös Tuskassa, mihin Shere Khan on buukannut keikan, mikä on aika siistiä. Ja nyt kun ja jos meette Shere Khania sinne Tuskaan katsomaan ja tämä biisi tulee, niin ei sit mitään kännyköiden valoja tämän biisin tahdissa, vaan kunnon vanhat kunnon sytkärit. Ne sopii mun mielestä tohon biisiin. Mut oliks toi biisi tämän ohjelman paras biisi vai onko se joku muu? Kommentoi mobiililaitteellasi Yle Areenassa. Sinne tuli jo viime jaksoon hirveästi kommentteja parhaasta biisistä ja se soi tänään. Eli jos toi tai joku muu on sun mielestä paras, niin pist kommenttia, lait joku perustelu ja se soi sitten, no jos ei ensi viikon ohjelmassa, niin viimeistään sitten sitä seuraavassa jaksossa.
1: Sydänrock.
0: Ensi viikolla mä ajattelin nimittäin soittaa tämän vuoden tähän asti parhaat kotimaiset biisit. Katsotaan mitä sieltä sitten löytyy.

0: Drugstore Raid, yhtye, joka yhdistelee tämmöistä niinku post-punkkia, art rockia, new wavea, kaikkea sitä. Ja tätä yhtyettä onkin täällä Anne Lainto Sydänrockissa paljon soiteltu, koska tää on niin jotenkin vapaan ja erikoisen ja kiinnostavan ja modernin kuuloista. Ja niin on myös tää seuraavakin artisti, jota äänestettiin tuolla Anne Lainto Sydänrockin kommenttiosiossa niin paljon, että on ehdottomasti tän viime jakson paras biisi. Violent Kites oli siis mun viikon tulokkaana ja hänen uusi Car Crash Sarcasm oli semmonen, mihin te kovasti ihastuitte, mitä te kovasti kehuitte. Kiitos kaikista kommenteista, niitä tuli tosi paljon. Pistetään kommentoida vielä enemmän nyt sit tähän jaksoon, eiks niin? Ja katsotaan sitten, mikä valikoituu seuraavaan jaksoon soitettavaksi.
1: Easily, I fall so quickly.

0: suomalainen multi-instrumentalisti ja meidän viime viikon tulokas Violent Heights on tää artisti ja Car Crash Sarcasm on tää kappale, jonka Anne Laitosydän Rockissa kuulit. Niin kuin viime jaksossakin, kun täällä tuli monta kommenttia, että ääni Violent Heightsille, tosi kiinnostava biisi. Näin kommentoi muun muassa Kerkku Keijonen, hieno nimimerkki. Täällä myös kommentoitiin uudestaan Mudrattia, joka oli siis viime viikolla soi niin kuin edellisen jakson parhaana biisinä. Se olisikin hauska, jos siitä tulisi semmonen jatkuva loopi biisejä, mutta sovitaan nyt silleen tässä yhteisesti. Semmoiset pelisäännöt, että vain niin kuin kerran voi soida ikään kuin tämmöisenä kommenttikentän suosikkina uudestaan, niin ei tule semmoista jatkuvaa luuppia ja epäreiluuden tunnetta kaikille muille. Mutta toi oli hieno biisi, se on musta ihanan vapaa, se on punkahtava, se on taidokas, se on niin kuin mielipuolisen monipuolinen. I love it! Lisää biisejä Violent Heightsilta, kiitos tänne suuntaan. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Anne Laitosydän Rockissa jotain, mitä ei ole vielä kuultu missään, koska me kuunnellaan biisi ennakkoon artistilta, jonta en ole päässyt soittaa uutta musiikkia Anne Laitosydän Rockissa 4 vuoteen, koska hän on ilmeisesti keskittynyt kirjoittamaan muille artisteille. Kyseessä on Julie-niminen artisti Oulusta lähtöisin ja kirjoittanut hittejä muun muassa Sara B:lle, Bessille, Mintulle ja Benjaminille. Mutta sitten kun hän tekee itselleen musiikkia, niin hän tekee vähän semmoista niin kuin alt-rockia, johon sekoitetaan poppisoundeja ja moderneja elementtejä. Ja hän julkaisee nyt perjantaina uuden sinkkunsa Cool Enough, jonka hän pääsee ihan omin sanoin meille esittelemään.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
2: Moi, mä oon Julie ja mun biisi Cool Enough syntyi, kun mä sain idean, että mä haluan kirjoittaa biisin huijarisyndroomasta ja riittämättömyyden tunteesta. Tää biisi on mulle muistutus siitä, että jokainen meistä on ihan tarpeeksi cool vaan omana itsenään. Toivottavasti tykkäät.

rockin pelastaja viittaa, ja Youngblood julkaisi hiljattain video, missä hän puhuu siitä, kuinka keikkalippujen hinnat on karannut käsistä, ja hän haluaa tästä syystä tarjoa myös edullisempia keikkalippuja omalla Bloodfest-tapahtumalla. No, Machine Gun Kelly, joka vaihtoi vuosia sitten genrensä räpistä rockiin, kun hän kävi dissaamaan Eminemiä, joka sitten niittas MGK:n räppiuran yhdellä biisillä, niin hän kommentoi omalla nimellä ja naamalla, että sä peruit kiertueen, koska sun liput ei mennyt kaupaksi ja laitoit sen mielenterveysongelmien piikkiin, vaikka samana iltana sut nähtiin ravintolassa syömässä senkin Pinokkio, turpa kiinni hemmoteltu saarnava runkka. Tää kaikki siis tietenkin englannin kielellä, mut niinku täsmälleen tavallaan toi sisältö. Mikä on siis hyvin kovaa tekstiä ihmiseltä, joka on kuitenkin ollut Youngbloodin kaveri ja hänen fani. Tämä oli hyvin erikoista ja ilmeisesti tässä nyt ystävyyteen on tullut jonkunnäköisiä säröjä, erityisesti sen jälkeen, kun Youngblood ei puolustanut MGK:ta Osbornejen podcastissa. Mutta tämä tuli vähän puskista. MGK on tietenkin poistanut ton kommentin, mutta sehän ei tietenkään netistä mihinkään häviä. Ja fanit on tästä aika raivoissaan hänelle, koska hän onnistui vähättelemään toisen mielenterveysongelmia ja väittämään, että jos kärsii mielenterveysongelmista, ei pysty käydä ravintolassa, ja valehteli myös suoraan Youngbloodin lipun myynnistä. Mutta on kiinnostavaa, että tuleeko tässä nyt jonkunnäköinen isompikin biifi, koska Youngbloodhan ei ole kommentoinut tähän yhtään mitään, mikä on ihan fiksua, koska MGK kuitenkin tulee sieltä räppimaailmasta, missä kaikenlainen biifaaminen nähdään ehkä osana sitä kulttuuria, mutta rockihommissa se tuntuu aina vähän nihkeältä, kun jengi vihottelee toisilleen. Niin toivotaan, että he löytää jälleen ystävyyden tien, ja jos ei, niin totta kai MGK voi taas vaihtaa genrejä ja tehdä vaikka esimerkiksi tosi hyvän Dream Pop-levyn seuraavaksi.

rakkautta ja ystävyyttä, sitä toivon Youngbloodin ja Machine Gun Kellyn välille, jotta he molemmat voi jatkaa hyvän tuulisena tässä rockiskenessä ja meidän ei tarvitse tämmöistä turhaa biiffailua katsella ja kyylätä. Mutta mä toivon tosi paljon, että Anne Laintosydän Rockin kommenttiosio käy jälleen yhtä kuumana kuin viime viikolla. Ja nyt siellä saa esimerkiksi tämän ohjelman parhaan biisin kommentoinnin lisäksi kertoa, että mikä on tämän vuoden paras kotimainen biisi, koska niitä kuunnellaan sitten ensi jaksossa Anne Laintosydän Rockissa. Tässä on Dead Poets Society ja Senior Systems. Kiitti, kun olit messissä tänäkin viikolla.

Ja hello, hello. Mun nimi on Chelsea Osas. Tämä on Raskain terveisin. Chel, kuuntelet suoraa lähetystä Yle X:llä ja Yle Areenassa. 2 tuntia metallimusiikkia. Toivottavasti passaa teille, sillä sitä on tulossa. Lähinnä soitetaan uutta metallimusiikkia, mutta viime viikolla mä sain WhatsApp-viestin tänne suoraan lähetykseen, että onkohan tässä ohjelmassa ikinä soinut Ajattara? No eipä oo, mutta kohta on.

Ai että, tykkään. Tämä on Ajattara ja biisin nimi on 9. Debyyttialbumilta nimeltä Itse. Muistan, että tämä levy ja tämä bändi pääsi yllättämään kyllä aikoinaan. Muistan vielä, kun tämä levy ilmestyi. Siihen aikaan siis bändin koko maestro ja pääarkkitehti Ruoja, eli Pasi Koskinen, mies, joka on myös tunnettu tuolta Amorfiksesta, niin sain vaan kuulla, että joo, että Koskisen Pasilla on uusi semmoinen vähän black metal bändi, tyylinen bändi tulossa, ja en nyt siihen reagoinut sen kummemmin, ajattelin, että jaa, nämä on taas näitä sivuprojekteja sun muuta. Ja sitten tämä levy ilmestyi ja jokainen biisi oli fantastisen loistava. Ja mä sanoin, että mitä hemmettiä. Siis mun mielestä Ajattara ei ole tehnyt yhtään huonoa levyä. Ja siis tässä taitaa nyt siis olla tavallaan osa syyllinen tämän biisin takia. Tai sen takia, että tämä niinku biisi soi tässä Raskain terveisin ohjelmassa. Nimittäin Vikko laittoi tämmöistä viestiä, että ai, että nyt kelpaa vihdoin ja viimein Ajattaraan Raskain terveisin ohjelmassa. Iso kiitos tämän puutteen korjaamisesta. Eilen tuli kunnolla tuo Apilas-biisiä 5 kertaa putkeen, kun edellisestä kerrasta oli aikaa ja se biisi kolisee itselle todella kovaa. Siis mä funtsin todella kauan. Mä päätin viikko sitten, kun Mikko, jossa nyt Mikko sitten oli, joka laittoi viestiä viime viikolla tähän suoraan lähetykseen, että onko ikinä soinut Ajattara. Ja mä olin silleen, että no eipä muuten oo. Ja mun on aika turha odottaa mitään uutta Ajattaraa, koska mulla on semmoinen fiilis, että Ajattara ei enää tule julkaisemaan mitään. Ei voi sanoa varmaksi, ei voi tietää, mutta jotenkin mulla on vähän tämmöinen fiilis ja näin ne korppikotkat kuiskii. Ja joten sen takia, että no soitellaanpa sitten vanhaa Ajattaraa sitten, että oli sen verran niinku osuva tämä toivomus. Tämä on siis suora lähetys, kuten huomaatte. Mun nimi on Chelsea Mosas ja WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja kaksi asiaa, josta pidän paljon. Toinen on Ajattara ja toinen on se, että WhatsApp on erittäin aktiivinen tällä hetkellä. Mikko laittoi tosiaan tässä viestiä ja kovasti siellä tulee Hämikseltä viestiä kanssa. Moro taas, matkaa Joensuusta kotiot Tampereelle jäljellä. Vajaat 5 tuntia, niin alku menee kivasti tässä sun ohjelman parissa. Moro Hämis, kiva kun laitoit viestiä ja turvallista matkaa sinne. Ja sitten täällä tulee kaiken näköisiä kuvia kanssa. WhatsApp-numero on siis 044-421-6888. Mä aion kertoa tässä hetken päästä, mitä kaikkea Hämikselle ja teille muille on luvassa tämän ohjelman aikana. Tämä ohjelma siis lähetetään tuonne kello 23 asti. Ja lähinnä uutta metallia. Me nyt lähdettiin klassikolla liikenteeseen, mutta lähinnä uutta metallia tässä ohjelmassa vähän laidasta laitaan. Ja yksi haastiskin on tulossa ja sitten myös kuuntelijoiden lähettämää musiikkia. Mä kerron lisää hetken päästä. Seuraavaksi Los Angeles-läinen Butcher Babies.

Butcher Babies, raskain terveisin Chell-ohjelmassa, ja täältä tulikin WhatsApp-viestiä studioon. Butcher Babiesin Helsingin keikka vähän aikaa sitten oli aika timanttinen. Meni heittämällä oman kaveripiirin, kuulostaa livenä yhtä hyvältä taikka paremmalta kuin levyllä bändilistalle. No se on hyvä niin. Se on kyllä, siis mun mielestä se live-elementti on mulle henkilökohtaisesti se tärkein. Se tavallaan, että se voi nostaa bändin silleen ihan kattoon tai sitten latistaa sen, talloa sen ihan mattoon asti. Onneksi se jälkimmäinen vaihtoehto ei ollut kovin ajankohtainen elämässäni. Siis jos mä kuulen uuden biisin, levyn tai bändin, ja sen ei siis tarvi olla upo uusi bändi tai näin. Se voi olla siis bändi, joka on olemassa kymmeniä vuosia. Mutta jos mä kuulen siis hyvää musiikkia, niin eka asia, jonka mä tsekkaan, on, että missä pääsen näkemään tämän livenä. Ja jos se on siis artisti, jota en ole nähnyt livenä, niin jos se on hyvä livenä, niin se tavallaan se nostaa sitä fanikerrointa erittäinkin paljon. Mutta sitten jos se on semmoinen tylsä ja vähän meh, että se niinku livenä ei anna mitään erityistä, että ihan turha mennä keikalle, voi kuunnella vaan sitä audioversiota, niin se jotenkin vähän latistaa tunnelmaa. Et joskus on ollut niin, että on kuullut jonkun bändin levyjä tai biisejä ja ollut silleen, että no joo, tää nyt on, ja sitten on vähän silleen puolivahingossa nähnyt jossain, vaikka jonkun lämppärinä tai jossain festareilla, ja sitten se on ollut ihan mieletön livenä, ja sitten se on tavallaan nostanut sen bändin osakkeita tosi tosi paljon, että live-elementti best. Blame It's on the Wind oli siis biisin nimi, ja voin toistaa vielä, että WhatsApp-numero on 044-421-6888. Onhan tämä live-lähetys. Raskain terveisin Chell täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa, siis 2 tuntia metallia, ja käydään vähän menyitä läpi ihan hetken päästä, mutta kuten mä yleensä joka viikko sanon, niin tehän saatte myös lähettää omaa musiikkia minulle. Jos teillä on bändi tai teidän työkaverilla tai tyttöystävällä tai faijalla tai naapurilla tai serkulla on bändi, jonka musiikki siis istuisi tällaiseen metallimusiikkiohjelmaan, niin pistäkäähän musiikkia minulle. Ja haluan toistaa, älkää laittako mitään striimauslinkkiä, älkää laittako mitään spottari- tai YouTube-linkkiä tai vastaavaa, koska sillä mä en tee mitään. Mä voin kuunnella sitä musiikkia, mutta mä en voi soittaa striimauslinkkiä täällä radiossa. Mä tarviin Vavin, tai sitten lähettäkää niinku Dropbox-linkki tai download-linkki. Ja lähettäkää sähköpostiin, ja sähköpostiosoite on chell.simosas@yle.fi. chell.simosas@yle.fi. Ja chell kirjoitetaan K-J-E-L-L. Ja Simosas, S-I-M-O-S-A-S. chell.simosas@yle.fi. Tulen kyllä toistamaan sähköpostitietoja tämän lähetyksen aikana varmasti useita kertoja. Niin teki tällainen bändi kuin Despiser. Oululainen bändi laittoi mulle tuossa jo muutama viikko sitten, että hei, niin on tulossa uusi biisi tässä kesän kynnyksellä. Haluaisinko soittaa maailman ensi-illassa? Ja vastaus oli tietysti ja vist, tak. Kiitos Despiser luottamuksesta. Tämä yhtye esiintyy myös Tuska-festareilla. Ja tämä on niiden upo uusi biisi, jonka nimi on Shades of Hate.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Kun nyt sitä live-elementistä puhuttiin, niin tämä seuraava bändi on mulla edelleen näkemättä. Mulla tuli myös viesti, erittäin mieluisa kysymys tuli kuuntelijalta nimeltä Jonna, joka kyseli, että onko nähnyt System of a Downin livenä. Jonna on menossa loppukuusta kattoo keikkaa länsinaapuriin ja ihmetteli tässä, että onko odotukset liian korkealla. No siis täytyy sanoa, Jonna, että Busted, siis mä oon erittäin ahkera keikalla kävijä ja käyn festareilla ja käyn klubikeikoilla, isoilla ja pienillä keikoilla, siis usein ja oon tehnyt niin koko aikuisen elämäni aikana. Ja mutta System of a Down, joka on kuitenkin bändi, jota on seurannut ykköslevystä asti, niin en ole nähnyt. Ne on käynyt kaksi kertaa Suomessa. Ne on käynyt tuolla Jurassic Rockissa ja Provinssissa ja en ole käynyt katsomassa. Kiikarissa oli tämä Tukholma keikka, joka on heti tuossa Tuskan jälkeen, mutta siinä on niin paljon tapahtuu tuossa Tuskan lisäksi, niin mulla on oma Ruotsin reissu, siis toinen Ruotsin reissu. Mä oon itse menossa esiintymään Ruotsiin ja oman bändin kanssa. Niin System of Down jää väliin, mutta kertokaa sitten ihmeessä terveeseen Serge Tankialille ja kertokaa jälkeenpäin, että millainen keikka oli. Mutta tää bändi on kans näkemättä. Oon mä nähnyt suuren osan mun suurista suosikeista, mutta New York Hardcorein jättiläinen Cro-Mags on näkemättä. Ja Cro-Mags on soittanut varmaan useita kertoja Suomessa, mutta ne soitti Helsingissä joskus ei sit nyt ihan 10 vuotta oo. Olisiko 8 vuotta? Ja soitti Kutosessa, eli Kuudes linjaklubi Helsingissä. Se oli joku sunnuntai-keikka. Mä olin missannut sen täysin ja se myi loppuun tosi nopeasti. Ja Kuudes linja on siis aika pieni paikka. Ja pieni ja hikinen ja tiivis paikka. Ja tämmönen New York Hardcore-runttaus semmoisessa paikassa, niin voi olla, että kellään ei ollut yhtään ehjää luuta tämän keikan jälkeen. Cro-Mags on jälleen aktiivinen. Niiltä on tullut uusi sinkku eilen. Tämä on siis vuonna 82 perustettu New York Hardcore-genren uran uurtaja. Cro-Mags oli, en nyt väitä, että oli ensimmäinen, mutta ensimmäisiä, jotka oikeasti yhdisti punkin ja metallin, niin kuin yhdisti tavallaan niin kuin HC-punkin ja trash-metallin sillä oikein kunnolla. Ja tämä on varmaan siis aivan armoton live-bändi. Tämä on Cro-Mags. Tämä bändi on yhtä vanha kuin mä. Ja tämän biisin nimi on Wired for Chaos.

Ai että, tykkään kovasti. Tämä on New York Hardcorein yksi kulmakivi. Tämä on Cro-Mags ja Wired for Chaos. Tämän ohjelman nimi on Raskain terveisin Chell. Raskain terveisin Chell ja mun nimi on Chell Siimosas. Jos haluaa laittaa viestiä suoraan lähetykseen, niin WhatsApp-numero on 044-421-6888. Jos haluatte lähettää omaa musiikkia tai teidän tutun tai kaverin musiikkia, joka toimisi tällaisessa ohjelmassa, niin sähköposti on chell.siimosas@yle.fi. Jos haluatte laittaa viestiä tolleen muuten vaan ja kysellä asioita elämästä tai kissoista tai hevistä tai keikoista tai jotain tällaista, niin laittakaa ihmeessä Instan kautta, nimittäin tavoittaa ihan koska vaan. WhatsAppin kautta tavoittaa silloin, kun olen suorassa lähetyksessä, mikä on melkein siis joka torstai 9-11, mutta sen ajan ulkopuolella niin Instasta koska vaan. ChellHell666, useampi ihminen onkin laittanut viestiä tässä pitkin viikkoa. Aina kiva höpötellä teidän kanssa. Tässä ohjelmassa soi tänään uutta musiikkia Lähiö Botoxilta, uutta musiikkia Arcticselta, vähän black metallia Hecate Enthroned ja Treldomilta, sitten olisi vähän Bloody Fallsia ja onhan mulla yksi haastattelu. Ja se ei ole kuka tahansa jäbä, vaan se on The Evil Genius. Mä sanoin kerran, että are you an evil genius tälle miehelle? Ja se sanoi, että tämä on tyhmintä, mitä mä oon ikinä kuullut. Ja sit vähän hävetti. Hän on Devin Townsend. Mä oon siis hänen kanssa jutellut ensimmäistä kertaa jo 20 vuotta sitten suurin piirtein, kun Strapping Young Lad -bändi oli vielä olemassa. Ja taisi olla niihin aikoihin, kun bändiltä oli tulossa niiden tokavika-albumi, jonka nimi on Alien. Siis aikoinaan Devin hän soitti siis Steve Vine -bändissä. Sitten hän perusti Strapping Young Ladin, joka oli semmoisen niin kuin kaoottisen, vähän mielipuolisen metallin tavallaan uran uurtaja. Ei ole ikinä ollut bändi, joka kuulostaisi Strapping Young Ladilta, ei ennen sitä eikä sen jälkeen. Hän teki myös vähän semmoista maalailevaa musiikkia. Devin Townsend, hetkinen, mitäs päin nyt menikään? Olikohan se Devin Townsend Orchestra -nimellä, jolla hän teki nämä Terra-albumit sun muut. Joo, sitten kuitenkin, sitten hän lopetti Strapping-hommat, hän lopetti Devin Townsend Orchestra, vai oliko se Devin Townsend Band? Silloin on niin hemmetisti bändi, mulla meni nimet sekaisin. Niin sitten hän perusti semmoisen bändin, joka oli Devin Townsend Project, jolta tuli tyyli 5 levyä vuodessa. Ja nyt hän on sitten jo joitain vuosia tehnyt musiikkia ihan vaan nimellä Devin Townsend. Ja hän esittää siis keikoilla esimerkiksi silloin tällöin myöskin Strapping Young Ladia, aika harvoin kuitenkin, mutta kaiken näköistä Devin matskua. Hän on siis uskomaton tyyppi. Toivottavasti pääsette kaikki joskus höpöttelemään Devin Townsendin kanssa, sillä hän on uniikki ihminen. Hän on nero ja vähän hullu, mutta hyvällä tavalla siis. Devin Townsend haastattelussa tässä ohjelmassa hieman myöhemmin. Se Devin Townsend on julkaissut semmoisen heavy metal -oopperan, jonka nimi on The Moth. Semmoista myöhemmin. Seuraavaksi kuulemme sulosointuja Portugalista. Sieltä löytyy Moonspell. Moonspellin Fernando Ribeiro oli joskus haastatellut ja hän kertoi, että niiden kakkoslevyä aikoinaan äänitettiin Helsingissä. Bändi ei ollut koskaan käynyt Suomessa. Ne haettiin lentokentältä ja joku levyyhtiön tyyppi oli siellä niitä vastassa ja kysyi, että hei, mitä sä haluatte? Teillä on vapaa päivä nyt tässä ennen kuin studiosessio alkaa. Mitä haluatte tehdä? Niin koko bändi sanoi yhteen ääneen, me halutaan nähdä Hirvi. Nyt heti. Ja ne oli silleen, että no mennäänpä nyt eka syömään ja viedään matskut tonne hotellihuone. Ei, ku Hirvi, heti, missä on Hirvi? Ja levyyhtiön ihminen oli vähän ihmeessä, että ennen kuin ne oli siis lennon jälkeen, että edes olisi mennyt hotellille tai mihinkään syömään tai lepäämään, niin piti saman tien mennä Korkeasaareen ja katsoa Hirviä. Siellä sitten koko Moonspell-viisikko, olisiko niitä ollut sen verran, niin oli tuijottanut Hirviä tunnin putkeen ja sitten oli ollut silleen, no niin,

Nyt voidaan mennä hotellille ja suihkuun. Semmosta. Moonspell saapuu nytten kesällä Suomeen Dark River-festareille Kotkaan. Sinne kaikki. Se on erittäin mukava festivaali. Niiltä tulee uusi albumi vähän ennen Dark Riveria ja sen albumin nimi on Far From God. Kuunnellaan uutta matskua orkesterilta Moonspell. Tämän biisin nimi on Cross Your Hearts.

Portugalilainen Moonspell, Cross Your Heart, esiintyy Dark River -festareilla Kotkassa. Kaikki sinne, oikein mainio festivaali. Seuraava bändi esiintyy kans aika monissa kinkereissä tämän kesän. Kyseessä on mainio Lähiö Botox.

Keikkoja tulossa muun muassa Metallivuoressa, Downtown Callingissa, Karma Rockissa, Patruna Festissä, Korjarollissa ja sitten vähän omia klubikeikkoja siihen päälle. Upo-sinkku ilmestyy huomenna. Tämä on Lähiö, Botox ja Kyläveli Keijo.

aina yhtä mainio. Lähiöbotoksia Ussinkku Kyläveli Keijo ilmestyy huomenna. Raskain terveisin Chell-ohjelma jatkuu sillä tavalla, että siirrymme lähiöistä Poriin. Sieltä löytyy Memoira-niminen yhtye, jolla on uusi sinkku tulilla ja sen nimi on Ikigai.

0: Porilainen Memoira ja uuden biisin nimi on Ikigai.
1: Raskain terveisin Chell.
0: Erittäin kiva, kun laitatte viestiä. Saa laittaa viestiä pitkin lähetystä WhatsAppissa 044-421-6888. Sitten saa laittaa mailissa, saa laittaa musaa, jos haluaa. Omaa musaa siis vavimuodossa mielellään. chell.siimosas@yle.fi tai sitten saa laittaa instassa viestiä lähetyksen aikana tai lähetysajan ulkopuolella. chellhell666. Ja tästä tuli tämmöinen viesti muun muassa. Eija 70V, vakikuuntelija, joka kutoo sukkaa. Siis mahtavaa, Eija. Kiitos, kun kuuntelet. Kiitos, kun oot siellä. Mä en ota mitään itsestäänselvyytenä, joten kiva, Eija, että myös sä oot messissä ja kurot sukkia samaan aikaan. Vaikuttaako tämmönen ehkä osittain myös brutaali musiikki sukkien kutomiseen? Valmistuuko ne nopeammin vai hitaammin? Kerro ihmeessä, Eija. Tästä oli semmoinen biisi toive kuin Wolf Mothering Woman. Ja Eijan mukaan kotikyläni Sydneyn Wolf Mothering Woman. No siis Eija, mä oon täysin rehellinen nyt. Mun mielestä kyseinen biisi on mahtava. Mä kuuntelen kyseistä biisiä usein. Vaan en laittaisi metallimusiikkiohjelmaan. Mä pyrin olemaan niin kuin, että mä nyt olisi ihan liian genre, tiukka, pipo, rockipoliisi, mutta koska niin kuin esimerkiksi Suomessa ei juurikaan ole metallimusiikkiohjelmia. Mulla on yksi ruotsinkielisellä puolella ja sitten tälleen suomenkielisellä Ylellä myös. Ja sitten on jotain semmosia mainoskanavien ohjelmia, joissa nyt soi jotain semmoista kevyempää metallia, mutta vaikka Gutrectomy, joka mulla on tulossa myöhemmin tänään, niin ei tasan soi yhdessäkään toisessa ohjelmassa tässä maassa. Siitä mä oon aivan varma. Tämän takia mä pyrin omistamaan nämä 2 tuntia, koska mulla on kuitenkin vain 2 tuntia viikossa. Mä pyrin omistamaan ne metallimusiikille. Ja mä uskon, että Wolf Mothering Woman on vähän semmoinen biisi, että se voisi soida vähän missä vaan. Joten Eija, mä toivottavasti mä en särjä sydäntäsi, mutta tällä kertaa Wolf Mother jää nyt soimatta näistä syistä. Ja jos joku sitten kaipaa vähän Wolf Motheria paljon raskaampaa ja ollut silleen, että mikäs tässä läpsyttelyä sä nyt hurri, siellä soittelet. Soitetaan jotain kunnon kirkonpolttomeininkiä. No semmoista on tulossa ihan hetken päästä. Hecate Enthroned ja Trelldoom siellä ja veret naamassa odottelee vuoroa, mutta otetaan tämmöistä aika

0: mahtavaa metallia Pietarsaaresta. Tämä on Arktis ja Play My Game.
1: Raskain terveisin, Chell.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Arctis ja Play My Game uusi sinkku ilmestyi tässä viikolla. Täältä tuli tämmönen viesti. Katso taas. Nyt kaipaisin jotain turhautunutta kiukkua purkavaa mättöä, koska mä en ole koko iltana saanut perkeleen ruohonleikkuria vedettyä käyntiin ja oon todellakin yrittänyt. Ymmärrän. Kohta tulee, mä laitan teille kaikille, jos tää nyt on ollut liian lepsua tää musa toistaiseksi, tää on ollut vähän liian niin kuin melodista ja nättiä ja kivaa, niin Fear No More. Kohta lähtee ihan jokainen ruohonleikkuri käyntiin, kun mä soitan vähän brittiläistä black metallia ja norjalaista black metallia. Mutta ennen sitä, vanha liitto, se jo sieltä kutsuu, ja kuka sieltä kutsuu kanno? Tietysti Matt Sinner, joka myös soittelee Primal Fear -bändissä. Ennen Primal Fearia hänellä oli siis bändi, ja on edelleen bändi nimeltä Sinner, joka on perustettu samana vuonna kuin minäkin olen perustettu, eli 1982. Nyt Matt Sinner on kuitenkin ilmoittanut, että Sinner-hommat saa nyt riittää, ja tämä tuleva Sinner-albumi on orkesterin viimeinen. Se ilmestyy nyt kesällä 31.7. ja albumin nimi on sopivasti Boom Bang Goodbye. Tämä on sitä perinneheviä. Tämä on Sinner ja Wait. Do you remember our wild days? We felt so young.

siitä farkkuliiviosastolle kans vähän uutta musaa. Tämä oli Sinner ja biisin nimi on Wait. Mun nimi on Chell Siimosas ja tämä on Raskain terveisin Chell. Hetken päässä haastattelussa itse Devin Townsend. Ehditään useampi biisi soittaa ennen sitä. Ja jos tosiaan nyt on sun asenne on ollut nytten sellainen, että sä oot kuunnellut nämä ekat 50 minuuttia, vähän niin kuin puistelet päätä siellä itekses, että eikö toi osaa valita mitään hyvää musaa ja niin sanottua oikeaa musaa, koska sitä termiähän aina käytetään siitä musasta, mistä itse tykkää. Oli se sitten niin kuin vanha rocki tai death metal tai reggae tai country, niin se on aina se oikeaa musaa. Kaikki me ollaan sitä käytetty joskus, tulisi jotain oikeaa musaa. Ja sen pitäisi olla oma genrensä, koska sehän on aina niin kuin eri genre. Se riippuu ihan tasan, niin kuin keltä kysyy, mikä on oikea musa. On varmasti nimittäin niitä, joiden mielestä oikea musa on black metal, joten vastataan saatanan kutsuun. Soitetaan pari oikein ihanaa black metal-kappaletta. Otetaan vähän norjalaista black metallia ja sitten ennen sitä vähän brittiläistä black metallia. Tämä on Hecate Enthroned. Ne tykkää pitkistä albuminimistä, pitkistä biisin nimestä. Hecate Enthroned, albuminimi on The Corpse of a Titan, a Layman's Long Buried. Ja biisin nimi on Spirits Stir Within Our Ancestors' Tombs.

hän varmaan astui jonkun Legon päälle paljain jaloin, kun kirkui tuolla tavalla. Spirits Stir Within Our Ancestors' Tombs oli biisin nimi ja bändi oli brittiläinen Hecate Enthroned. Anne taas samalla kauhalla lisää. Mennään Norjaan, black metalin luvattuun maahan. Sieltä löytyy muun muassa tämmöinen bändi kuin Trelldoom, joka siis on ollut olemassa itse asiassa aika kauan. Mutta vain 2 vuotta sitten bändi esiintyi ensimmäistä kertaa. Ja niiden 3. esiintyminen ikinä historiassa oli Helsinki Metal Festeillä, ja tätä bändiä fronttaa muuan Norjan black metalin kulmakivi ja ikoni ja puolijumala eli Gaal, joka myös siis muun muassa Gorgorothissa on lauleskellut aikoinaan ja Gaals Vyrdissä sun muissa bändeissä. Trelldoomilta on tullut uusi albumi nimeltä By The Word, ja tämän biisin nimi on I Speak Forgotten Voices.

Tämä oli ehkä vähän enemmän shamaani-osaston black metallia tämä. Tämä on norjalainen Trell Doom ja I Speak Forgotten Voices. Mun nimi on Chell Siivosas. Tämä on raskain terveisin Chell Yle X:llä ja Yle Areenassa. Kiva, kun olette messissä ja oikein vilkasta meininkiä ollut WhatsAppissa myös tänään. Numerohan on 044-421-6888 ja toistan vielä, jos haluatte lähettää omaa musiikkia, niin laittakaa sähköpostiin Vavia tulemaan chell.siivosas@yle.fi. Ja jos haluatte olla tatsissa tälleen lähetysajan, myöskin lähetysaikana, ei se haittaa, mutta lähetysajan ulkopuolella, haluatte jotain kysellä tai kommentoida, saa laittaa ruusuja, risuja, saa laittaa toiveita kans ja kaikennäköistä ihmettelyä, niin tuolta Instasta löytyy. Chellhell666, että tuo Chellhän kirjoitetaan K-J-E-L-L. Ja semmoinenkin asia, nyt kun ollaan päästy kuitenkin, tämä on virallisesti kesän ensimmäinen raskain terveisin ohjelma, niin mua kiinnostaa hirveästi, kun ollaan tässä niinku festariaaton kynnyksellä ja metallifestareitakin on tulossa oikein kiitettävä määrä tänne meidän pieneen maahan, niin mihin festarille olette menossa? Onko joku menossa ulkomaille festareille esimerkiksi, vai oletteko menossa Tuskaan, Nummeen, Helsinki Metal Festeille? Tuotteko mieluummin tämmöisiä pieniä festareita? Kertokaa mulle, kiinnostaa. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Itse olen menossa. Tänä vuonna, itse asiassa viime vuonna mun festarilista oli aika kattava, mutta tänä vuonna taitaa jäädä kahteen, ellei yllätyksiä tapahdu. Menen Tuskaan, kuten aina. Menen Helsinki Metal Festareille, kuten aina. Molemmat ovat silleen mukavasti vielä kävely etäisyydellä, niin sen verran kermaperisen meikäläinen on. Hei, seuraava artisti ei esiinny Suomessa nyt kesällä, mutta syyskuussa esiintyy. Finlandia Talo. Se on mestan nimi ja sehän on jo loppuun myyty, joten jos lippuja ei vielä ole, niin sit pitää keksiä jotain jänniä keinoja. Kyseessä on nimittäin kanadalainen virtuoosi nimeltä Devin Townsend. Devin on ollut muusikko koko elämänsä, aloitti silloin nuorena poikana Steve Vine-bändissä. Perusti kauan sitten Strapping Young Lad-bändi, joka oli semmoinen kaoottinen ja progressiivinen metallibändi. Joka vielä hakee vertaistaan. Mun mielestä mitä tulee Devinin kaikkiin asioihin, mitä hän on levyttänyt ja tehnyt viimeiset 30 vuotta melkein, niin kyllä Strapping Young Lad on edelleen mun suurin suosikki. Mutta tykkään kyllä paljon sitä muusta, mitä hän on tehnyt. Tykkään Ziltoid-levyistä ja muista Devinin levyistä. Häneltä tuli just aika jännä albumi nimeltä The Moth. Ja The Moth-albumi on tätä asiaa kommentoinut raskain terveisin ohjelmassa myös aikaisemmin, mutta se on vähän epä...

0: reilua tälleen radiossa soittaa biisi tai kaksi, koska tää on siis, tää on tämmönen siis metalli, rock metalli ooppera kokonaisuus. Tää on siis tarina. Ja tästä on vaikea erottaa sille yksi biisi tai kaksi. Pitäis kuulla koko homma alusta loppuun. Miksi Devin Townsend lähti tällaiseen ja miksi Devin Townsend on vihainen aivoilleen? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia oikein pian itse Devin Townsendilta, joka on tämän viikon haastattelu pallilla tässä ohjelmassa. Devin Townsend siis on ollut mulla juttutuokiossa ja jutellaan Devinin kanssa tuota pikaa. Otetaan vähän strapping lädiä, eikö niin? Mä päätin jo tänään, vähän ennen kuin tulin tänne, että pakko soittaa vähän strappereita. Mutta siinähän tietysti oltiin sitten niin kuin ison kysymyksen äärellä, että mikä Strapping Young Lad -biisi, koska niitähän olisi vaikka kuinka paljon hyviä. Päädyin sitten tähän. Mä en tiedä, onko tämä mitenkään, niinku, tämä on varmaan, niinku, jos Strapping Young Lad sellaisia alumneja on siellä, jotka on silleen, niinku, että vaan kaksi, tiedätkö, eka demo oli paras, niin voi olla, että tämä ei miellytä, mutta tämä on jotenkin, tykkään tästä biisistä. Tämä on nimittäin viimeiseltä Strapping Young Lad-levyltä The New Black, joka on sekin jo 20 vuotta vanha albumi. Otetaan se biisi nimeltä Far Beyond Metal.
1: Raskain terve.

Mies tämänkin bändin takana, eli Strapping Young Lad, ja biisin nimi on Far Beyond Metal. Mies, joka laulaa tässä ja on tehnyt tämän biisin, Devin Townsend. Otin hänen yhteyttä ja kyselin, että Devin, mitä ihmettä, The Moth metalli-ooppera-albumi. Miksi tämmönen levy?

Ja se olisi vähän niin kuin semmoinen seksuaalinen alavire siinä, tarinassa. Ja tavallaan sitten tämä idea vaan ei jättänyt rauhaan, vaan tämä niinku, tavallaan niinku aivot muistutti häntä niinku tästä asiasta, vähän kuin joku notifikaatio jossain luurissa vaikka, että ping, muista sitten. Ja tavallaan sitten hän rupesi ajattelemaan tätä ideaa enemmän ja enemmän. Yhtäkkiä rupesi tulemaan semmoisia ideoita, että okei, tähän sopisi itse asiassa tommonen visuaalinen homma. Hitto, tähän sopisi niinku tämmöiset kitarat sun muut. Ja yhtäkkiä tämä niinku tavallaan semmoinen läppäidea, joka oli semmoinen päähänpistos, joka tuli, kun hän rassaili autoaan, niin yhtäkkiä siinä on sen verran niinku paljon konkreettista ympärillä, että hän oikeasti sitten niinku alkaa nyt vielä on valmis albumi, The Moth. Kuunnellaan tästä yksi biisi, kuten on toistanut useaan otteeseen, niin tästä on vaikea irrottaa pari biisiä, koska tämä pitäisi kuunnella alusta loppuun, mutta kuunnellaan uutta Devinia. Tämä on siis The Moth-albumilta biisiltä War Beyond Words. Jatketaan sen jälkeen Devinin kanssa jutustelua.

Tämä on Devin Townsend ja War Beyond Words. Jatketaan maestron kanssa jutustelua. Ja kuten kuulette, niin tämä ei ole mitään ihan perus ZZ Top jamittelua. Devin Townsend saa kertoa omasta aivoistaan ja mielikuvituksestaan enemmän seuraavassa.

opera-albumia, kun, mitä hän nyt esimerkiksi on tehnyt. Mutta sitten tavallaan hän on sinut sen kanssa. Hän on sinut sen kanssa, kuka hän on. Mä ihailen hän asennetta erittäinkin paljon. Ja tota, jotenkin hän on silleen, hän ei yritä selittää sitä, että hän voisi jo haastatteluissa olla silleen, että hei, wait, ei kun tää on vaan symboliikkaa tälle. Hän on oman rehellinen itsensä, hän on rehellinen sen kanssa, että kuka hän on. Ja tota, aina hän on sitten jollain tavalla vähän outo. On se sitten, että ei pukeudu oikeaan uniformuun tai mihin. Hän on rehellisesti outo ja hän on rehellisesti oma itsensä ja take it or leave it. Kuunnellaan Moth-albumilta biisin nimeltä Stained Hearts.

Tämä on Devin Townsend ja uudelta The Moth-konseptialbumilta irrotettu biisi Stained Hearts. Mun nimi on Chelsea Imosas, tämä on raskain terveisin Chel täällä Yle X:llä vielä vajaa puoli tuntia, joten metallimusiikkia mahtuu vielä näihin 28 minuuttiin. Otetaan se kuuntelijoiden lähettämää musiikkia, nimittäin Stolen Organ. Yhtye. Onko tämä nyt sitten varastetut urut vai varastettu sukupuolielin? Sitä tarina ei kerro, mutta Stolen Organ joka tapauksessa lähetti mulle musaa. Ja soitetaan sitten niiden musaa. Tämä nimi on Booze Devil.

Tää bändi meinas, että kaikkihan nyt Riihimäellä ja Lahdessa on soittanut. Mennään vähän kauemmas keikolle. Mihin mennään? Etelä-Amerikkaan, Peruun seuduille on orkesteri menossa tämän kuun aikana vielä keikolle. Hieno homma. Tämä on Stolen Organ ja Booze Devil. Tämä tuli mulle sähköpostiin osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Eli jos sulla tai teillä on bändi tai tunnet jonkun, jolla on bändi, jonka musiikki sopisi tähän Raskain terveisin Chel-ohjelmaan, niin pistäkää sähköpostia. Vavina laitatte sen, älkää laittako YouTube-linkkiä tai mitä Spotify-linkkiä, koska sille minä en tee yhtään mitään. Tai siis voin kuunnella teidän musiikkia, joo. Mutta jos te haluatte, että mä soitan sitä tässä ohjelmassa, niin silloin kannattaa lähettää siis Vavi tai download-linkki tai sitten tuommoinen Dropbox-linkki chel.siimosas@yle.fi. Ja kuten on myöskin sanonut useamman kerran, niin saa myös laittaa Instassa viestiä chelhel666. Siellä onkin useampi ihminen laittanut viestiä tässä lähetyksen aikana. Muun muassa tätä aikaisemmin soitettua Despiser-bändin ihmispyramidia niiden keikan aikana tuskassa, mitä mä heitin ilmoille, niin sitä vähän suunnitellaan ihmisten kanssa. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja sitten mä heitin teille viestin, koska tää on suora lähetys, jos kuunnelet siis nyt torstai-iltana. Mä oon vielä täällä studiossa 23 minuuttia, niin WhatsAppia voi laittaa 044-421-6888. Ja mä siis heitin semmoisen kysymyksen, että kiinnostaa, että mihin festareille olette menossa, koska ollaan vielä tässä sen oikean festarikesän kynnyksellä. Sitten juhannuksesta eteenpäin alkaa tavallaan se oikea festarisesonki. Niin heitin vähän kysymystä, että mille festareille olette menossa. Niin tässä on viestejä tullut oikein mukavasti. Muun muassa, että moi Chel, tuskaan ekaa kertaa vaimon kanssa. Tuun nykimään hihasta, jos hoksaan sut siellä. Loistava ohjelma taas. Suuri kiitos tästä ystävällisestä viestistä ja nähdään tuskassa.

mutta tuu ihmeessä nytkin hihasta. Lupaan käydä suihkussa ennen sitä. Ankea-festivaali, tuska ja rokkiraikaa. Ok. Eikö tämä rokkiraikaa-festivaali ole tänä vuonna useassa eri mestassa? Tuskassa taas siellä nähdään. Ja terveiset siis Mikolle, joka laittoi tämän viestin. Ja sitten Salla laittoi viestiä. Tämän kesän ainoa festari, minne menen, on Lankafestit Puolangalla. Kotikunnan kovimmat menot kesällä. Ok, no lähetäpä sinne terveisiä. Pitääpä muuten katsoa, että ketä siellä on, koska tiedän, että on olemassa tämän niminen tapahtuma. Mä tunnen yhden puolankalaisen. Hän on tätä nykyään Opetissa soittava Väyrysen Valtteri. Ja voin kertoa, että tässä ohjelmassa tämän kesän aikana, silloin kun mä oon lomilla, niin ette suinkaan joudu kuuntelemaan mitään uusintoja, vaan tässä ohjelmassa tulee uusi ohjelma joka viikko ja mulla on kaikenlaisia jänniä kesävieraita ja voin paljastaa, että Valtteri Väyrynen on yksi heistä. Katsotaan, mitä siellä on lankafesteillä. Siellä on Ikirauta, Zero Nine, Noora Louhimo, Viika, The Motorin Jyrinä, Electric Deathbeat, Arion, Circus of Rock ja Tarot. Nonni, kelepaa. Menin ihan tiloihin tuosta haastattelusta ja musiikista. No siis kuuntele se Devin Townsendin koko The Moth-albumi, siis se, koska se on kyllä semmoinen kokonaisuus, että morjens. Hei, sen verran pitää vielä sanoa nyt, kun muistan festareista. Ensi viikolla tässä ohjelmassa festari-spesiaali. Koska kuitenkin festari-kesä on tavallaan oikeasti vasta alkamassa, onhan meillä ollut jo Steelfest esimerkiksi, mutta Nummet ja Helsinki Metal Festit ja Tuskat ja Metallivuoret ja kaiken näköiset Dark Riverit sun muut on vielä näkemättä ja kokematta meiltä kaikilta, niin ensi viikolla teille, jotka ei välitä hirveästi uudesta metallista, niin ensi viikolla sitten about 2 tunnin verran klassikkokamaa, sillä käydään kaikki metalli tämmöiset kemut Suomen kartalla, Suomen maalla läpi ensi viikolla ja ajattelin vähän kanssa soitella erinäköisille promoottoreille ja kysellä vähän, että saa vähän myydä omia festareitaan sitten. Mutta semmoista sitten ensi viikolla pysytään nyt vielä uudessa metallissa. Seuraava yhtye tulee alun perin Australiasta. Tämä on Psychroptic ja Gathering a Venomous Herd.

australialainen Sycroptic ja Gathering a Venomous Herd tämän albumilta The Pulse of Annihilation, joka julkaistaan heinäkuun 17. päivä. Ausseista kotimaan kamaralle takaisin. Täältä löytyy bändi nimeltä Bloody Falls, uusi IV eli 4 albumi. Olihan se niin, tulossa tuota pikaa. Tämä on biisi nimeltä Black Death.

Sami laittoi viestiä, että tässä edetään se viesti tästä. Eikös tää Valkeakoskesta oleva pumppu itsekin sieltä kotosin? Sami, olet aivan oikeassa. Tämä on valkeakoskalainen Bloody Falls. Ja biisin nimi on Black Death. Mun nimi on Chelsea Musas. Jatketaan tällaisella bändillä. Tässä on tämmönen kuin Sounds of Delusion. Ja tää on Juuso Raatikainen, joka soittaa Swallow the Sunissa, niin hänen sanotaanko nyt projektiksi? Mun mielestä projekti on joskus vähän loukkaava sana. Tämä bändin nimi on Sounds of Delusion ja biisin nimi on Newborn.

Tämä on vähän melkein kuin erikoismusiikin teemailta. Deviniä ollaan soitettu, niin ei tääkin ihan niinku helpoimmasta päästä tääkään oo. Tää on siis kotimainen Sounds of Delusion. Juuso Raatikainen on mies tämän bändin takana. Ainakin hän on ymmärtänyt, että hän on tässä tämä pääarkkitehti. Hänhän soittaa siis rumpuja Swallow the Sun -yhtyeestä, jos nimi vaikutti tutulta. Ja biisin nimi on Newborn. Jatketaan. Mennään Suomesta tonne Yhdysvaltoihin. Sieltä löytyy muun muassa semmonen kuin The Barbarians of California.

Nonni! Tässä tuli oikein kesäinen fiilis. Tämä oli Barbarians of California ja The Gnarly Core Class. Kiitos paljon rakkaat kuuntelijat tästä illasta. Te olette laittaneet erittäin paljon kommentteja ja kysymyksiä ja vastauksia WhatsAppissa. Olen tästä kiitollinen. Nyt tästä sekunnista eteenpäin, jos WhatsAppissa haluaa olla yhteyksissä niin WhatsAppin kautta, niin pitää odottaa viikko, koska viikon päästä olen taas täällä live-lähetyksen äärellä, mutta minut on tavoittaa sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi, jos haluatte lähettää omaa musiikkia. Ja sitten Instan kautta myös koska vaan chelhel666. Koska ruotsalainen black metal on melkeinpä parasta, mitä tiedän maailmassa, niin päätetään tämä episodi sellaisella. Tämä on oikein ankeaa sellaista myös. Tämä on Vanskaapt, uusi bändi, ja Vansinne Föt Ur Mei. Se on moro.

0: aamu. Parhaat.
1: Mä tiedätkö, jos on jotain tämmöisiä niin kuin isoja haasteita tai ongelmia tai vaikka pulmia. Ja sit joskus niihin löytyy niin kuin ratkaisu yllättävän läheltä. Onko sulla käynyt viime aikoina mitään tällaista?
2: No, nyt pistit pahan. Kyllä mä niin kuin oletan, että tätä on munkin elämässä käynyt, mutta mä en niin kuin tiedä, haluatko vähän avata, että millaista tilannetta meinaat?
1: Voin avata. Mä vaan avasin tämän jutun tässä, niin piti ottaa hämy tohon, että sun pitää vähän jäpätä. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Ruotsi etsii lannoitepulaan ratkaisua. Ihmisiä!

0: pissasta, jota tutkija kutsuu kultavedeksi.
1: Okay.
0: Tässä sanotaan tässä jutussa, että hyödynnämme resurssia, jonka nyt heitämme hukkaan, sanoo ruotsalaisprofessori. Nyt lannoitteita tulee esimerkiksi Venäjältä ja Horssin salmen kautta. Eli siis kun puhutaan vaikka, tiedätkö, kun on puutarhat ja sitten sinne pitää laittaa jotain lannoitetta, niin sehän on usein kanankakkaa. Tai mä tiedän, vaikka meidän iskä käy hakee sen ystävän tallilta hevosen kakkaa.
1: No kun mä just mietin tätä, että ja nyt todellakin saa kertoa WhatsAppissa, voi olla, että Sikkekin tietää paremmin, mutta onko se niin kuin, koska munkin päässä heti ekana tuli kanankakka mieleen, niin onko se vaan sen takia, että kanankakka on jotenkin helposti saatavilla ja helpompi kuljettaa kuin vaikka niin kuin jotain lehmän läjyjä, vai onko se oikeasti, onko kanankakka niin kuin ekstra hyvä lannote?
0: Niin mä en tiedä. Mua kiinnostaa, ihan varmasti joku kuulija tietää, että onko kanankakassa jotain, tiedätkö, semmoista niin kuin luonnon kultaa, joka pitää hyödyntää. Mutta tämä on oikeasti ihan siis mielenkiintoinen juttu, nimittäin Malmön stadionilla on asennettu tämmöisiä uudenlaisia pisuaareja. Niihin kertynyt virtsa kuivataan pelletiksi ja niitä käytetään lannoitteena kaurajuomien tuotannossa. Elikkä, sanotaan noin vuoden päästä, kun tulee töihin, keittää kahvit, pistää kauramaidot sinne, niin mähän en pysty mitään muuta ajattelemaan kuin, että tätä on lannotettu jonkun ruotsalaisen pissalla.
1: No mutta onko se niin paha? Niin kuin ymmärrän, että samassa lauseessa se, että sä juot sun aamukahvia ja pissaa, samassa niin kuin tuntuu pahalta, mutta että kyllähän siellä nyt niin kuin kaiken näköistä muutakin, niin kuin, että ei se nyt mikään lannote varmaan ole silleen, ihmiselle silleen, se on kuitenkin ollut siellä vaan kasvuvaiheessa.
0: Niin, mutta toi on muuten hyvä pointti, mikä tässä jutussa on, että pissaahan menee niin kuin hukkaan. Mieti, kuinka paljon niin kuin yhteensä koko maailman ihmiset kusee.
1: Joo.
0: Ja sitten, jos sen saisi jotenkin hyötykäytettyä, niin mieti, mikä niin kuin voimavara ja tuommoinen niin kuin bisnesmahdollisuus olisi, että jonkun niin kuin ilmastonmuutoskriisi ratkaisisi vaan se, että lannotetaan pissalla.
1: Mä oon kyllä aina iloinen. Jotenkin kaikki tämmöiset, niin kuin, että samaan aikaan joku voisi sellaista mieltä, että on jotenkin dystoppista, että pitää kaikki mahdollisen niin kuin tuotanto tiristää, mutta kaikki tämmöiset ajatukset, että keräämme jotain aurinkovoimaa jostain niin kuin kävelykaduista, mitä jossain skifi-jutussa on pohdittu, tai silleen, että tälleen ihmisten arkiset toiminnot, mikä tämä on tämä klassinen, mikä tulee, että Japanissa on jossain semmoisia vessoja, että kun sä peset kädet, niin sitten se vesi menee sen tankkiin, että sitten sillä voi huuhdella. Niin tämmöiset on niin kuin fiksuja.
0: Niin, kun nehän on fiksuja, ja tässä jutussa kerrotaan, että siis tämä ei ole vielä, tiedätkö, mikään satavarma juttu, että okei, no nyt nämä tyypit tuolla Ruotsissa pissaa sitten, niistä tehdään pellettejä ja sitten se on meidän kahvissa vuoden päästä, vaan tässä on tarkoitus, niin kun, tai tämä tarjoaa alustan testata, miten virtsaa voidaan kerätä, käsitellä ja hyödyntää sellaisella tavalla, että niitä sitä pystyy uudelleen käyttämään. Mut mieti oikeasti, mieti jos me eletään vaikka 10 vuoden päästä sellaisessa maailmassa, että meidän niin kun arjen haasteet ratkeaa sillä, että me niin kun tislataan omaa pissaa.
1: Mä näen, että tässä on kyllä potentiaalia, koska aina etitään näitä Suomen talouskondikseen, että aina innostutaan, että hei, mitäpä jos EU:ssa laillistettaisiin kannabis, sehän voisi olla Suomessa juttu. Hei, mitäpä jos nyt just joku että se niin kuin kaurajuomat lähtee, mehän voidaan kasvattaa kauraa, niin mieti, kuinka paljon saataisiin vaikka vappuna Helsingistä tai silleen, tiedätkö, niin kuin just juhannukseen, kuinka paljon jengi käy tulla kuseksimassa onkin porttikonkeihin. Niihin vaan tuommoinen urinaali, pissat talteen.
0: Sitten se voisi olla semmoinen, kato, ehkä tällä saataisiin myös julkinen virtsaaminen kuriin, koska se voisi olla semmoinen, niin kuin pissaa tähän, ole mukana kauramaidon tuotannossa.
1: Että siitä saisi jotain senttejä per litra
0: tyylisesti. Ei välttämättä senttejä, mutta niin kuin ehkä se motivaatio siitä, että okei, mun pissa on tärkeä. Sitä olisi silleen, että okei, no mä en pissaakaan tuohon porttikongiin, vaan nyt tähän megalomaaliseen pisuaariin. Ja sit sä voisit katsoa siinä sitä valmistusta, kun niitä pissapellettejä vaan tulee.

0: Puhutaan pissasta, kun sikki löytyy tämmöinen uutisen siitä, että kohta mahdollisesti Ruotsissa lannoitetaan ihmisten virtsalla, mitä kerätään tämmöisessä stadiumissa.
1: Joo, mä siis löysin nyt nippelitietoa aiheeseen liittyen. Joo. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että virtsa sisältää käytännössä kaikki ravinteet, joita viljelykasvit tarvitsevat. Eli ei ole mikään tuulesta temmottu juttu, että siitä pissasta voisi oikeasti olla apua.
0: No ei varmasti ole, kyllä tämmöistä on varmaan mietitty.
1: Haloo, jos sitä on mietitty, nyt on vuosi 2026, niin olisiko sitä pitänyt testata aiemmin? Sitä mä niin kuin tässä mietin, koska teoriassa tämä pissapellettilannoite, mikä ihmisestä tulee mahdollisesti, se voisi korvata jopa 30% Ruotsista käytettävistä synteettisistä lannoitteista. Ja me tiedetään, että synteettiset lannoitteet on se, mistä puhutaan vaikka, että ne niin kuin nopeuttaa ilmastonmuutosta.
0: But eikö tämä ole semmoinen, että joskus keskiajalla, että kyllähän nyt silloin ihmiset on ihan omatkin kakatkin heitellyt sinne jonnekin pellolle? Että kyllä tätä on varmaan harrastettu ihmiskunnan historiassa, mutta sitten jossain kohtaa ehkä vaan todettu, että se on niinku helpompaa käyttää niitä niinku synteettisiä tai eläimenlannoitteita.
1: Niin, no se voi olla, mutta tavallaan miksi pissa jäi unholaan?
0: Niin.
1: Miksi se jäi unholaan?
0: WhatsAppissa tuli meille myös tietotaitoa, kun pohdittiin tätä, että miksi on aina kanan kakkaa, mitä laitetaan. Niin täällä tulee, että linnun kakassa on pissa mukana, niin se on hyvä lannoite. Ja sitten se, että kyllä niinku monella, jos kasvattaa vaikka niinku nautoja, niin ne menee sitten sinne omalle pellolle. Mutta että kai se on se kanankakka vaan semmoinen niin yleismaailmallinen.
1: Arvaa, mikä mulla tuli linnun kakasta mieleen.
0: No.
1: Lintu on kerran, kun mä ollut teini, niin yrittänyt lavastaa mut siitä, että mä viljelen kannabista.
0: Anteeksi, mitä? Nyt joudut vähän avaamaan tätä lausetta enemmän.
1: Nimittäin, ihan todella. Mitä mä en olekaan kertonut tätä ennen? Siis mä muistan, mä oon ollut ehkä 8 tai 9, ja mulla ei ole tästä itsellä niin kuin ihan kauhean selkeitä muistikuvia, että nyt tää on niin kuin mun isän kertoma tarina, tätä muistin niin kuin kertomisen kautta.
0: Ihanaa, kun monihan kertoo niin kuin tarinoita sille jostain lapsuudesta, että mä oon ollut kuin päiväkoti-ikäinen, sä oot 8 tai 9.
1: Joo, 8 tai 9. Okay. Ja iskä oli löytänyt niin kuin jostain, se ei ollut

0: meidän pihalla, mutta silleen meidän pihan huudeilla siinä jossain, mutta ei niin kuin meidän tontilla. Niin se oli omasta mielestään löytänyt siis kannabiskasvin niin kuin kasvamassa siellä. Ja sitten se oli, mä muistan, se tuli mun luo ja oli silleen, että siis viljelet sä kannabista täällä? Ja mä en ollut niin kuin oikeasti tyyliin nähnyt edes kuvaa kannabiksen lehdestä. Mä olisin, että no en viljele. Mutta kun mä olin kuitenkin vähän, tiedäkö, semmoinen huithapeliteini, niin se hetken oikeasti epäili mua.
1: Ei, mä ajattelin, että sulla tuli sinne olo, että onko sitten kuitenkin vahingossa. Että sä oot silleen, että no ei tässä nyt tiedä, mitä kaikkea te lahjassa on puuhannut. Että.
0: No toki, mähän siis öisin tein asioita, tiedätkö, just vaikka muistatko, kun mä pidin vaikka sitä huutokauppaa ja tämmöistä unissani. Joo. Niin en mä tiedä, jos mä olin kannabisviljelijä unissani. No en ollut. Mutta sitten iska alkoi niinku selvittää sitä, kun lopulta se uskoi, että ei se en ole minä. Tai mun sisko tai kukaan. Ja sitten se alkoi selvittää sitä, niin kuin, koska onhan se nyt vähän erikoista, että sun tontin läheltä löytyy niin kuin laiton asia. Mm-hmm. Niin sitten selvisi, että se ei ollutkaan niin kuin sitä tavallaan poltettavaa kannabislajiketta.
1: Oliko se jotain niin kuin muuta hamppua?
0: Se oli jotain muuta hamppua ja se oli todennäköisesti tullut niin kuin linnun pepusta. Tai siis teet sä, että linnun siemenestä, että joku lintu oli saanut jotain hamppusiemeniä.
1: Niin, koska niinhän moni kasvi, niin, se kyllä. On se niiden niin kuin strategia kasvaa, että eläimet syö ja sitten sen jälkeen ne siemenet leviää kakan mukana.
0: Joo, sitten se otettiin pois, vaikka siis ei siitä olisi, vaikka sen olisi kuivattanut ja niistä olisi polttaa voinut, että se ei olisi pistänyt niin kuin päätään sillä tavalla sekaisin kuin normikannabis. Mutta mä olen aikuisena sitten miettinyt, että minkä takia mun isällä tuli ensimmäisenä mieleen, että joo, siellä se sikke niin kuin salaa viljelee metrin päässä meidän takapihasta kannabista.
1: No kun tämä just, että niin kuin ei sillä, että mä en voisi uskoa, että ysiluokkalainen sikke, että sulla olisi ollut joku tämmöinen operaatio, mutta että kuinka dajuna se on sua pitänyt, joo. Että se on joku yksittäinen kasvi jossain teidän niin kuin takapihan niin. Nurkassa?
0: Siis yksi semmoinen, legit mä muistan, siinä oli yksi semmoinen niin kuin lehti, ja eikö ne tarvitse jotain kasvivaloja siellä, kun mä oon jonkun taskulampun kanssa sitten, että perjantaina saa pään varmasti sekaisin.

0: MM-kisan historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Oliko niin?
1: Joo.
0: Sä oot siis tämän viikon puhunut, alkoiko se jopa eilen vai toissapäivänä, niin sä oot vähän puhunut, että sä ostaisit uuden puhelimen, niin ymmärsikö mä oikein, että sä oot ainakin niin kuin vakavasti harkinnut tässä nyt eilen asiaa?
1: Siis mulla on täällä uusi puhelin.
0: Sulla on kokonaan uusi puhelin.
1: Mä yritin sanoa sulle tuossa, kun puhuttiin, että isoja juttuja, että sulla on hoitohevosia ja mä oon ostanut puhelimia, niin mä oon kirjaimellisesti ostanut puhelimia.
0: Mutta kato, kun mä ajattelen, että sä oot niinku tilannut sen, joo, ja sit se on tuolla jossain tulossa matkalla sun luo merihakaan.
1: Ei, mä otin tunnin kuljetuksen eilen tuossa, mä hoidin asiat.
0: Mitä päällikkö ottaa tunnin kuljetuksen?
1: Siis mulla on niinku vähän shokki tässä, koska mun kumppanini myös reagoi eilen jotenkin silleen, että oho, aika nopeata toimintaa. Ja mä oon silleen, että mitä? Kerrankin mä nukuin niinku yön yli. Mä oon keskustellut tästä radiossa. Eilen meillä radiolähetyksen jälkeen tuolla oli Imppu, Yleäksiltä päiväharjoittelija, Henkka Remes, tuttu Viki ja Kepi Showsta. He oli tuolla mukaan tästä niinku neuvottelut. Mä oon mielestäni tätä nyt niinku pohtinut ja miettinyt. Ja sit palaute on tää, että
0: ei.
1: Mitä, ostitko se jo?
0: Ei. Palaute, mä en tarkoita, että sä teit tämän liian nopeasti. Siis sähän oot hyvin käyttänyt tätä ajatustyötä ja sä tarvitsit uuden puhelimen. Mä oon vaan yllättynyt siitä, että se toimitte, niin kuin näin nopeasti toimitettiin.
1: No joo, no kun mä sitä sitten siinä eilen tilailin ja sitten mä niin mietin sitä, että mä voisin käydä sen vaikka hakemassa sieltä niin kaupasta. Ja sitten mä katsoin, että no just postilla, se oli niin ollut kalliimpaa postilla, kun hoitaa tämmöinen niin tunnin tilaus. Ja sitten mä olin vähän siltä, että no tässä konkurssissa, koska puhelimet on aika kalliita, niin sinne nyt se 5 euroa sinne tänne. Oli kyllä yllättävää jotenkin sydän kurkussa, koska se tämä yksi elektroniikkafirma käyttää tämmöistä suomalaista niin lähettipalvelua. Ja jotenkin mä olin, että tämä tuntuu, vaikka, niin, vaikka en mä nyt tiedä, onko se jotenkin yhtään sen niin epäturvallisempaa, kyllähän siellä postissakin joku voisi sen paketin vaikka pölliä, mutta silti mä olin, että mitä sitten, jos se vaikka annetaan jollekin väärälle ihmiselle se mun paketti.
0: Mutta kun tuota myös tarkoittaa, että mietit, että me eletään sellaisessa maailmassa, että sä voit tilata puhelimen kotiin tunnissa.
1: Mutta tilasin joo, ja kyllä tämä nyt parempi, akku toimii, kamera toimii, niin kuin tuosta eilen puhuttiin, että mun edelleen puhelin oli 4 vuotta vanha, niin oli se kyllä ehtinyt siinä niin kuin hidastua. On mun se vanha puhelimi vielä tallessa, koska viimeksi kun vaihdoin puhelinta, niin mulla nykyään se on tehty aika helpoksi, että nämä varsinkin saman niin kuin firman puhelimet yleensä osaa vaihtaa nekin tiedostot. Mutta kun mulla viime vuonna kävi niin, että mä sitten saman tien sen tyhjensin ja tyyliin johonkin vaihtokauppaan, niin sitten myöhemmin, että niin joo, että täällä on näitä kaikkia tämmöisiä salasanapalveluita ja muita, mihin tarvitsen sen vanhan puhelimen, niin tuli mä ikinä en päässyt enää uudestaan mun PayPal-tilille sen jälkeen, mä joudun tekemään uuden, niin nyt mä pidän sitä vanhaa vielä tallessa, että jos joku tämmöinen niin kuin jää.
0: Teikö se semmoisen, että kun sä vaihoit tähän uuteen puhelimeen, niin mä tiedän, että tuossa on semmoinen mahdollisuus, että sä tavallaan Bluetoothin kautta siirrät aivan kaiken.
1: Mä teen juurikin tämän, että
0: kauan siinä kesti.
1: No ei siinä nyt sitten lopulta, siis siinä itse siirtämisessä meni ehkä joku vajaa tunti, mutta sitten mä joudun siinä vähän säätää kaikkea muuta siinä, piti päivitellä ja muuta, mutta ei siinä nyt operaatiossa mennyt, puhutaan parista tunnista, mutta vähän semmoista omaa säätämistä.
0: Päivititkö uudempaan versioon matkapuhelimesi?
1: Kyllä.
0: Mikä numero on nyt?
1: Tässä mun puhelimessa.
0: Niin, siis ei niin kuin matkapuhelinnumero, vaan siis niin kuin tiedätkö, että jos sulla oli muistaakseni 14, niin mikä...
1: No 17,
0: nyt? Sulla on ihan sika hyvä kamera.
1: No, siitä mä en ole hirveästi testailla. Mä en nyt tämän puhelin sen epäätä se esittelyä, kun Yleisradio ollaan. Sen sijaan, mitä mä haluaisin sulle esitellä,
0: no,
1: jos tuut tänne, että mä saan annettu sulle käteen tämän. Koska mä kävin eilen läpi sen kumppanille, että just näitä kaikkia, että tässä on akut piti, akku oli huono vanhassa puhelimessa ja kamerassa oli skraidu. Niin myös haluaisin esitellä mun vanhan puhelimen kuoren sulle.
0: Siis tää on niljakas. Tää on yksiselitteisen niljakas. Miten on mahdollista? Siis tässä on kasvustoa suurin piirtein.
1: Mä oon yllättävän iloinen siitäkin, että mulla on nyt uusi puhelimen kuori.
0: Ja tosi hyvä.
1: Sen olisi toki voinut ehkä tilata siihen vanhaankin puhelimeen, mutta jotenkin tuntui turhalta. Mutta joo, mä oon itsekin vähän yllättynyt tästä, että missäs kaikkialla. Tää on toki se kuori, mikä on ollut sen puhelimen kanssa saunassa ja suihkussa ja siis ties missä.
0: Tää näyttää siltä, että täällä asuu ihan pieni kyläyhteisö.

0: puhuttiin siitä, että Vomma on päivittynyt puhelinta ekaa kertaa 4 vuoteen. Esittelin muun muassa mun puhelimen kuoria, jotka rupesi olla aika silleen kuoriutuneet. Ja täällä tulee kyllä viestiä niin kuin vielä paljon pahempaa. Nyt täytyy sanoa, että meille tulee Villeltä. Siis tämä on ihan jotenkin hajonnut kasaan hänen kuoret.
1: Ja siis mä en edes ole niin kuin järkyttynyt siitä, että ne on hajonnut kasaan, vaan siis näähän on homeessa. Näähän on homeessa. Nyt stuntti seis. Mä tiedän, että mä oon nainen, kello on biojätepusseja laukussa välillä vahingossa, mutta Ville, sun kuoret on homeessa.
0: Ja toinen, mikä herätti musta myös, että tästä pitää ehkä keskustella, Karo laittoi viestiä, että tärkeä kysymys on, että onko puhelin suomeksi vai englanniksi.
1: Aha.
0: Hän on kuullut myös tuominnut kumppania viikonloppuna, kun se asensi uuden pleikkarin suomeksi. Tämä on hänestä rikollista. Niin mitä luulet? Kumman olen tehnyt valinnan?
1: Suomeksi. Miksi kellään olisi englanniksi pleikkari tai puhelin?
0: Saattaisi tällä kannalla.
1: No olen, älä sano.
0: Mun puhelin on suomeksi, mutta mä kävin tästä semmoista keskustelua kanssani, koska mulla on vaikka tietokone on englanniksi. Koska kyllä mä lähtökohtaisesti koen, että asiat, kun ne on englanniksi alun perin suunniteltu, niin esimerkiksi tietokoneessa on niin paljon helpompi ruveta etsimään niin kuin jotain dataa ja tietoa, kun mulla tulee joku ongelma. Mutta vastapalloon, koska mä oon käyttänyt puhelimia tällä samalla käyttöliittymällä suomeksi sen viimeisen niin kuin 20 vuotta, niin siinä mä ajattelin, että no, muutenkin jotenkin puhelimia, kun sä niin kuin puhut, sä kirjoitat, se suomi on niin kuin läsnä enemmän, niin jostain syystä mä ajattelin, että jotenkin se suomi tuntuu siinä kivemmalta. Mutta mä ymmärrän kyllä silleen, Karo, että kyllä mä sitten taas niin kuin mun mielestä mulla muut laitteistot taitaa olla ehkä englanniksi.
1: Mulla ei varmaan siis mitään laitetta englanniksi. Tai siis niin kuin, ei joo. Mä niin kuin saan kiinni sun perustelun siitä, että kun ne on suunniteltu käyttökieli on englanti, niin sit saa ehkä jotenkin niin kuin paremmin irti. Mutta silti mä oon vähän silleen, että miksi? Sun äidinkieli on suomi.
0: Niin, no, mutta tää on vähän sama kuin, että jos puhutaan jostain tiedätkö, dubbauksista ja muista, että vaikka pelimaailmassa monesti saa valita, kun mä pelaan vaikka paljon japanilaisia pelejä, että onko japaniksi vai englanniksi. On muutamia pelisarjoja, mitä pelaan silti englanniksi, kun mä oon tottunut pelaa, mutta kyllähän niissäkin se, että no alun perin tää on niin kuin japaniksi ääninäytelty, niin jotenkin, jostain syystä se tuntuu musta silleen, että se englanti on niinku se teknologian kieli.
1: Englanti on teknologiakin. No kyllä mä niinku ton ymmärrän, mutta sitten taas en mä tiedä, pystynkö vertaa omassa päässäni vaikka duppauksia alkuperäiseen kieleen, koska sitten taas tolleen fiktiossa tai ylipäätään niinku leffoissa ja sarjoissa, niin kyllähän se kieli, millä se on tehty, niin vaikka enkukshan kaikki läpät on paljon hauskempia jossain lastenleffoissa. Mutta mä oon jopa vähän yllättynyt.
0: Ja nyt tää on myös jännä, koska sit taas mä oon myös esimerkiksi suomalaisen käännöskirjallisuuden niin kuin suuri tukija. Meillä on tässä mun kumppanin kanssa vääntöä, koska hän on taas vähän sellainen, että hän lukee mielellään niin kuin just englanniksi vaikka englanniksi kirjat. Mäkin oon lukenut paljon englanniksi, mutta mä oon silleen haittaa lukea suomennettuna. Musta sekin on niin kuin taitolaji ja se on niin kuin mä oon lukenut Terry Pratchettit suomeksi, Game of Thronesit eli valtaistuun pelit aikanaan suomeksi. Ja sit taas kumppani on silleen, että ei pysty.
1: Mäkin kyllä luen suomeksi ja sit jotenkin myös ehkä se on semmoinen symbolinen ele, koska tietää vaikka, että kääntäjillä on tosi vähän töitä.
0: On, se on myös.
1: Niin siis sen takia, että sitten kun me kulutetaan niin kuin suomenkielistä tai käännöskirjallisuutta, niin silloinhan me ylläpidetään myös semmoista katoavaa ammattia.
0: No eikö se sitten, tai no niin, toisin tämä niin. Karolle ja mulle, että etkö arvosta sitä puhelinkääntäjää, joka on siellä miettinyt, tiedätkö, että miten tämä kääntyy, tämä niin kuin virransäästötila ja täältä kaikki.
1: No arvostan sen takia mun suomeksi.
0: Niin, sitä mä menisin, mutta Karo niin. Esimerkiksi ei.
1: Niin, no ei selkeästi.

0: sulle. Tiedätkö mitä, Voma?
1: No.
0: Tuossa äsken, kun kerroin vähän kansalle nopeasti, että mikä tänään puhuttaa maailmalla, niin erityisesti puhuttaa se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaa kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Nimittäin joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia.
1: Okei, me ollaan tästä puhuttu aika paljon yleensä illassa ja muualla, koska mä olen suomalaisen energiajuomakansanperinneyhdistyksen puheenjohtaja, niin nämä on lähellä sydäntä. Mutta mun mielestä viimeksi, jos aiheesta puhuttiin, niin mä mainitsin, että mä en sinänsä vastusta tätä. Mä olen ollut huolissani suomalaisesta energiajuomakansanperinteestä, mutta mä en niin kuin välttämättä sano, että se on kuitenkin hyvä, että sitä valvotaan.
0: Jep, ja tämä on sinänsä uusi, koska viimeksi, kun me ollaan tästä puhuttu, niin kato, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL on aiemmin halunnut kieltää alle 15-vuotiailta, mutta nyt sitä on nostettu niin kuin 18 vuoteen, mikä sillä ainakin symbolisesti, niin kuin silloin energiajuomat rinnastettaisiin vaarallisuudelta jotenkin alkoholiin.
1: Niin, se on totta, että sitten ne olisi samalla levelillä kuin, niin kuin tupakka, alkoholi, äänestäminen, armeijassa käynti, mitä näitä nyt on, mitä saa vasta täysikäisenä tehdä.
0: Jep,
1: autoa.
0: Niin, THL:n tutkimuspäällikkö sanoo, että kun tähän saakka on suositeltu tätä 15 vuoden ikärajaa, niin se ei ole riittänyt hillitsemään nuorten energiajuomien kulutusta ja niiden käyttö on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä kielto halutaan lakiin kirjattavaksi, jotta tähän niin kuin pystytään puuttumaan. Me tiedetään, että energiajuomilla on niin paljon negatiivisia terveysvaikutuksia ja sitten tämä tutkimuspäällikkö, että näin myyntikiel on ihan perusteltuna. Ja mun täytyy sanoa, että eilen kun mä lähdin töistä ja sitten mä olin tuossa kauppakeskuksessa, mikä tuossa vieressä on, niin kyllä mä olin aika pöyristynyt, kun mä näin, että semmoisilla vaahtosammuttimilla oli oikeasti joku energiajuoma kädessä. En mä muista vaikka sitten niin kuin siitä, kun itse on ollut yläasteella, niin ei me juotu energiajuomia. Ja kun nämä ei ollut edes yläasteen, nämä oli vahtosammuttimia, niin kuin mun silmään he näytti 11-vuotiaalta.
1: Niin. Ja sitten tässä on vähän se, että jos mä haluaisin tässä jotenkin opponoida tälle energiajuomien ystävänä, että tavallaan se, että kyllä eihän nyt vaikka kahviakaan ole kielletty niin kuin ala-astelaisilta, että kyllähän se on niin kuin laillista, mutta kyllä niin kuin ei myöskään kahvia tyrkytetä. Että kyllähän se on klassinen, että kahvi on aikuisten juoma. Kyllä sitä niin kuin myös ollaan aika vahvasti silleen, että ei sitä nyt kannata ruveta sille ala-astelaisena ehkä välttämättä ryystymään.
0: Ja kun se ei ole niin mediaseksikästä. Se ei ole niin katuuskottavaa. Plus energiajuomathan on tosi niin kuin söpöjä. Nehän on niin kuin esteettisesti myös tosi kauniita.
1: Ja makeita ja eri maulla mainostetaan. Ja sitten se, että kyllä jos mä itse muistan niin kuin itteeni junnuna, että nykyään vaikka eilen energiajuomista nautin, välillä haluan niin kuin ihan vasta vaikka niin kuin makua. Välillä se tekee niin kuin hyvää se akkuhappo. Mutta myös se, että töissä pitää pysyä valveilla, pitää pysyä hereillä. Junnumpana ehkä jo joskus silleen niin kuin lukioikäisenä, niin oli niitä laneja ja muita, että nyt valvotaan, vedetään energiajuomaa. Mutta kyllä silleen niin kuin oikeasti junnuneet juot enemmänkin vaan silleen, että tämä on tämmöistä limua, mistä sitten vaan vielä tulee hirveät pärinät päälle.
0: Niin.
1: Että olisiko se ihan yhtä hyvin mennyt silleen niin kuin kokiksella tai jollain.
0: No olisi se varmaan mennyt. Mutta toi on silleen jännä, kun, no sä tiedät vaikka, kun sä meet, no okei, toki et välttämättä tiedä, koska meidän algoritmit on varmaan hieman eri. Mutta siis kaikki tällaiset, kun nykyään hirveän suosittuja kaikki Get Ready With Me-videot.
1: Joo, en tiedä.
0: Niin kuin, vietä aamu mun kanssa, tee mun kanssa meikkipreppaus, niin siellä siis niinku alaikäiset ihmiset ja nyt näissä itse videoissa, musta on kivaa videosisältöä silleen, ihmiset saa tehdä sellaisia TikTokia, kun haluaa ja tämmönen kauneus sisältö trendaa. Mutta aina myös kun niitä parodioidaan niitä videoita, niin ne alkaa sillä, että joku semmonen niinku nuori tyyppi ottaa just jonkun maailman trendikäämmän energiajuoman, sit vähän tiedät sä kynsillä koputtelee sitä tälleen, sitten avaa sen, sihauttaa, sit kun tulee sihautus, niin tulee semmonen lähitsuumaus siihen energiajuomaan, sit laittaa semmoisen metallisen pillin, plump, ja sitten.
1: Ja siis meinaatko silleen niinku?
0: Just tälleen. Ja sitten.
1: Silleen.
0: Ja juurikin noin.

0: luvannut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sikke kertoi uutisesta, että oliko niin, että oliko tämä THL:n suositus, mutta ei vielä ollut mennyt sen pidemmälle.
1: Ei, THL haluaisi kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiailta.
0: Joo, ja tästä keskusteltiin. Kaikki tietää, että mä oon suuri energiajuomien ystävä. Tuossa pidettiin tuonne ASMR-hetki. Ja WhatsAppiin tulee siis paljon viestiä suuntaan ja toiseen. Ja nämä niin kuin lähtee semmoisista, että tänne tulee siis viesti, että hei, ei ole energiajuomat ollut ennenkään sallittuja Suomessa, terveisin muumio. Eli mä en tiedä, puhutaanko nyt niin kuin 1800-luvusta vai mistä, mutta tiedätkö, että ei ole tarvittu ennen energiajuomia, ei tarvita jatkossakaan. Sitten tulee kaupan tädiltä ihan hyvä pointti, että helpottaa kaupan myyjän hommaa, jos on selkeä K18. Tulee myös pohdintaa, kun mä sanoin tätä, että eihän nyt, kyllähän nyt kahviikin on huonoa niin kuin koululaisille, että no iso osa alakoululaista on sitä mieltä, että se on pahaa. Ja sitten ehkä spaisein teikki tähän. Tuli mun mielestä täältä Tonilta, että energiajuomat on vauvasuille, kahvi isoille pojille ja naisille.
1: Vai niin? Vai niin, Toni?
0: Tässä on niin mun mielestä on hyviä pointteja, niin kun, että mä en välttämättä vastusta sitä, että tarviiko lasten juoda energiajuomia. Väitän myös, kun tuot tuli noita, että energiajuomia on ihan puhdasta myrkkyä, että no on nyt aika moni muukin, että eipä ne nyt sokerilimonaaditkaan maailman terveellisimpiä. Ja sitten se, että nämä vaikuttaa tosi yksilöllisesti. Mä muistan, että mä olin lukiossa yksi kaveri, joka oli tosi anti-energiajuoma. Ja hän kertoi aina sellaista tarinaa, että hän on tässä kerran juonut energiajuoma ja sitten hän tuli joku horkka ja tiedät, se rupesi tärisemään ja piti mennä kylmään suihkuun. Ja sitten me oltiin mun kaverin Nuutinkaan vähän silleen, että niin no, että tämä nyt on vähän yksilötapauksia, että jos Nuutilla mennään tulla kakat housuun aamulla, jos syö aamukahvin, niin ei sekään niin kuin ole.
1: Mutta olikohan vähän värikynää tuossa. Toki siis jotkuhan on oikeasti, siis nyt heti kun mä sanoin tämän tajusin, niin jotkuhan on tosi herkkiä
0: kofeiinille. On, siis se on ihan totta. Voi olla, että hän on oikeasti kofeiiniherkkä, voi olla, että meni väärään paikkaan, en kielestä ollenkaan, mutta se oli musta aina vähän semmoinen myös niin kuin, tiedätkö, yksilötapaus.
1: Niin, no onhan toi. Mä niin kuin ymmärrän tavallaan sen, että tätä halutaan jotenkin suitsia, etenkin kun se niin kuin energiajuomien käyttäjien ikä tavallaan alenee koko ajan. Että meneekö tämä kohta siihen, niin kuin, että päiväkodissa sun ei olla silleen, että otatko sä maitoa vai vettä, vaan ollaan silleen, haluatko sä maitoa, vettä vai otat akkuhappoa, sitten siellä on joku 3-vuotias akkuhappoa, sitten se juo sitä energiaa, vaan semmoista vaaleanpunaisesta nokkamukista ja on vaan brrrr, en ihmettelisi yhtään.
0: Onko vastaus sitten kuitenkin ei se, että me nyt suitsitaan tässä niinku ikärajoilla, vaan pitäisikö sittenkin olla se niinku lasten energiajuomat? Tämähän on konsepti.
1: Nyt ihan oikeasti, oletkohan sä asian ytimessä? Koska mä väitän, mä en tiedä, tää perustuu nyt mun intuition, mutta mä väitän, että energiajuomista ei niinku lapsi tai nuori ajattele välttämättä niin, että no mä, tai saattaa ajatella, mutta ei silleen, että mä juon tätä, jotta mä saan

0: on energiaa, vaan mä juon tätä, koska tää on hyvää. Mm. Mä juon tätä, koska tää on coolia. Tehkää kofeiinittomia energiajuomia.
1: Ja sitten sehän on, että meillä on vaikka niin kuin, on tietysti tämä juhlaskumppa, siis se tietysti semmoinen lasten versio, mikä aiheuttaa vaan limua, mitä myydään. Mm. Mä muistan, että lapsena siisti juttu ikinä oli mun vaari aina osti sitä semmoista, tietysti niin kuin 0,1% siideriä kaupista, vai mitä simaa se oli jotain tällaista. Mitä ei muuten pitkään aikaa, mä en tiedä, saako sitä enää kaupasta, mutta se oli niin kuin lapsena, että tämä on nyt siideriä. Ja sittenhän tämä on klassinen, että on näitä vauvaversioita, niin oikeasti vauvo, on niin kuin vauvoille niin kuin just limonaadi, mikä on niin kuin enemmän mehua. On nämä vauvojen niin kuin sipsit, mitkä on silleen, että niissä tuli suolaa ollenkaan, että ne on vaan niitä maissinaksuja. Niin tavallaan, huom, ennen kuin joku laittaa viestiä, en nyt välttämättä sano, että tämä on hyvä idea.
0: Tämä on, siis ihan oikeasti, tämähän on nerokas idea. Älä ota itseltäsi tätä pois.
1: Ai se, että mä keksin porttiteorian uudestaan.
0: No ei, eihän toi ole mikään porttiteorian keksiminen uudestaan, vaan sä tarjoat ratkaisun ongelmaa, mitä ei pystytä suitsimaan. THL kertoo, että lähes 70% niin kuin alle 20-vuotiaista nuorista vetää kofeiini energioomia. Niin tämä ratkaisi tämän ongelman.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat.
1: Tähän väliin uutinen, mikä mua hämmensi otsikkotasolla. Tämä onkaan julkaistu jo niin kuin viime vuonna alun perin, mutta Maikkari nyt päättänyt, että tämä on hyvä asia nostaa ilmi, että kaikkia leipiä ei saa pakastaa.
2: What?
1: Ensinnäkin, harrastatko leivän pakastamista?
2: No mä harrastan leivän pakastamista silleen, että mä hamstraan niitä sinne pakkaseen, mutta en mä niitä ikinä syö sieltä.
1: Joo, mä luulen, että toi on aika klassinen, että moni, mä oon muutenkin tosi huono. Mulla on kyllä pakkasessa tavaraa, olen suuri kaikkien pakaste pizzojen muiden ystävä, mutta et se, että jos sinne heittää edes jonkun, että joo, tää on jauhelihapaketti menossa vanhaksi, niin se on siellä sitten niin kuin 2 vuotta.
2: Joo, ainoa mikä tiedät sä pakastimesta mulla niin kuin lähtee pois on jäätelöt, muut makeat, mutakakku, aivan se on 2 päivää ja se on tuhottu, tai sitten marjat.
1: Mulla pakaste nugetit on semmoinen, mitä niin kuin pyörii pakastimeen sieltä pois. Mutta
2: Mitä?

0: juttu tämä on, kun joissain tietyissä leipäpaketeissa lukee, että niitä ei saa enää pakastaa. Että tuote on sulatettu ja sitä ei saa uudelleen pakastaa.
1: Aha. Niin, no koska uudelleen, niin, kuin, niin jos se on kerran jo sulanut, niin sitä ei saisi pakastaa.
0: No mutta tätä on ihmetelty, että mitä, niin kuin, että mitä sille leivälle tapahtuu sitten, jos sen uudestaan pakastaa. Niin tässä suutisessa on kysytty elintarvikehygienian professorilta. Haluatko vieläkin niitä nagetteja? Tässä on kysytty elintarvikehygienian professorilta, että mitä tapahtuu. Ja hän sanoo, että ei tässä mitään terveysvaikutuksia ole, vaan se, että se leipää, no ensinnäkin se voi ottaa kosteutta, että sitten kun sen sulattaa, se homehtuu. Ja toinen, se voi vaan niinku olla pahemmassa kondiksessa. Mitä?
1: Anteeksi, kun mä oikeasti vaan mietin nyt sitä, kun sä painat menevän kuin mikäkin kokki kolmonen.
0: Niin, that's how it works. Se ilmanvaihto.
1: Mies, joka kanaa paistoi. Nyt laita piisiin.
0: Okei, okay, vähän join riptain. Minä täällä yritän antaa tietoa leivän pakastamisesta. No, maailman normaali. Kysy vaikka Vikiltä. Kyllä niin, pitää airfryerissa nagetit pyöritellä.
1: No niin, pitää.
0: Ranskalaiset myös. Mozzarella-tikut.
1: Mieti sellainen tilanne, kun sulla on joku vakava keskustelu käynnissä. Sitten sä oot yhtäkkiä vaan, ote, soota ihan hetki. Sitten sä meet sinne, budum, budum, budum, ja jatkat
0: sinne. No, en mä nyt keski, mikä työpuhelu te pakasten nukette.
1: Eikä mä nyt tarkoittaa. No tietenkin, ensinnäkin tietenkin teet. Älä yritä sanoa noin toiseksi. Mä haluun nähdä, kun sä silleen grindaat sitä airfryeria. Mä tiedän, miksi mä lahon sitten.
0: Hatsapis jengi laittaa, mitä tapahtuu, miksi Sikki on näin hajonnut?
1: No koska
0: Sikki on sitten
1: vamma painaa jäätynyttä kanaa ympäriinsä.
0: Siis se on eilen narttaa se ajatus siitä, että mä laitan pakastet nuketit airfryeriin. Ja sit niinku kuuluu, se lukee ihan airfryin ohjeessa, että niitä pitää silleen ravistella.
1: Joo, mut kun mä, niinku maltillisesti, mut kun mä näen, että sä oot just niitä miehiä, että sä painat sitä silleen, että ne nuketit tekee semmosia, tiedätkö, kun Mikko,
0: totta kai se pitää tehdä silleen,
1: Mikko Leppilampi, kun on sanonut.
0: Totta kai se pitää tehdä silleen voimalla ja silleen, tiedätkö, että ne oikeesti. Eihän ne muuten siellä liiku. Se pitää olla semmoinen vigorous.
1: Voit se näyttää kerran. No. Näytä kerran, että miten sä niinku nouset ihan nyt ylös ja sit leikit, että sulla on nyt kädessä semmoinen.
0: Mulla on se fryeri siinä. Mulla on se fryeri. Mä oon sinne laittanut ne nugetit. Sitten ne on siellä paistunut. Sitten mä meen, mä otan sen tälleen. Sitten mä silleen vähän niinku ravistoin sitä tälleen. Sitten ne liikkuu, tämmönen pumppaava liike. Saat sit kahvasta kiinni. Jos sä oot ikinä käynyt pikaruokaravintolassa, miten ne niitä ranskalaisia käsittelee siellä.
1: Oikeesti.
0: Sitten sä voit, jos ne on ranut, sä voit laittaa vähän suolaa sinne samalla.
1: Oh.
0: Tää on ihan basic knowledge.

0: Libanonissa toimiva äärijärjestö Hezbollah ei tyydy Israelin ja Libanonin tekemään tulitaukosopimukseen. Israel ja Libanon laativat tulitaukosopimuksensa viime yönä Yhdysvalloissa. Sopimuksessa tulitauon edellytyksenä oli, että Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Hezbollah puolestaan vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä Libanonista. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut päättyneenä päivänä Israelin iskuissa Libanoniin. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että työilmapiirin ongelmat hänen johtamassaan ministeriössä selvitetään, kun toukokuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen raportti on valmis kesäkuun lopulla. Yle uutisoi keskiviikkona sisäministeriön yhdelle osastolle tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli tarkoitus päästä koneen kyytiin. Lufthansan mukaan koneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa.
1: Siinä puolen yön Yle Uutiset, Markku Lehtimäki toimitti. Ja Yöradiossa alkaa toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita, laitetaan froikkareita. Mistä tietää, että kesä on alkanut? No, mökki, tyyni, keurusselkeä ja Radio Suomi soi. Jos soitetaan siis froikkareita tai vaikka Danny Soi, show toivottelee Tom.

0: Danny Shaw, Freud, Marx, Engels et Jung siinä. Niin, toiveiden yö on alkanut, ei muuta kuin tänne päin toiveita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näillä ohjeilla tulee toive tänne perille. Linda Perry on tehnyt hittejä muun muassa Pinkille ja Christina Aguileralle. Nyt hän on viimein itse Framilla ja tuli terä Feathers in the Storm-kappale tarjoaa Tom Petty ja Stevie Nicks vibaa. Ja sanoista voi niin halutessaan löytää nykymaailman kantaa ottavaa kulmaa. Ja lauluääni, se on aikuinen ja aito. Tämän myötä kivaa alkukesää kaikille. Muistakaa laittaa aurinkorasvaa ja syödä kuitua, toivottelee Mikko Pohjanmaalta.

0: Linda Perry ja Feathers in a Storm niminen biisi soi toiveiden yössä.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Muuten tuonne tuli nyt sitten Pirkanmaalle Ruovedelle vaara ohi hetki sitten. Karhu oli poistunut alueelta. Sisä-Suomen poliisilaitos näin ilmoitti, eli Ruovedellä vaara ohi tiedote tullut. Jatketaan toiveita. Mari kirjoittelee, että hei, soittaisitko Mariskan Kukkurukuun? Rauhoittaisi mukavasti yöhön. Kiitos.

Kukkurukuu, Mariska ja pahat sudet oli tuo esitys nimeltään. Kappale, joka aikoinaan soi paljon myös täällä Radio Suomessa. Sitten seuraavaa toivetta. Se on Tinktuura, Hyry Sysy. Ja kaunista suomalaista vaihtoehtomusiikkia sopii kesäyöhön ja kertoo omaa tarinaa elämänilon löytymisestä.

0: Radio Suomi.
1: Näistä kuunnellaan toiveita yöradiossa kello 2 asti, siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Ja sitä voi lähetellä tunne WhatsAppiin 0401455666. Hei, saisiko toiveiden yöhön toivottua saariston Irmelille, Inariin, terveisiä New York Cityä kohti purjehtivalta pojalta. Ja biisi toive on New York State of Mind, Billy Joelin.

New York State of Mind, Billy Joel lauloi toiveiden yössä. Hei, olen taas saapunut kotimaahani mökille kesän viettoon ja toivon minulle tänään Chris Rean The Road to Hell. Olisi kiva kuulla. Se on yksi mieli kappaleistani ja Chris Reaa ei toivota kovin usein, joten ehkä tänään soitat sen minulle, pyytää Seija.

0: Road to Hell, Chris Rea.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ja toiveiden yöhön seuraava toive on kappale nimeltä Omenapuuni. Hei ja lämmintä kesää. Toivon tätä kappaletta, joka ei varmaan vielä ole kovin paljon radiossa soinut, koska se on vasta hiljattain ilmestynyt. Ja kyseessä on Ami Aspelundin suomenkielinen versio hänen vanhasta 80-luvun kappaleesta Mit Äpplet Räät. Hienoa, jos kuulisi. Kiitos kuuntelija.

Sehän oli hieno kuulosta. Ami Aspelund ja Omenapuuni. Tilanne ohi tiellä 110 välillä Helsinki-Salo ja Salon kohdalla ollut aiemmin ajokaista suljettuna. Nyt siis tilanne ohi tie 110 välillä Helsinki-Salo ja siellä Salon kohdilla. Maukku toivoo Britta Koivusen ja Four Catsin esitystä Lohikäärme Puffa. Voisitteko soittaa tuon 60-luvun mainion kappaleen?

0: Lohikäärme Puff, Riitta Koivunen ja Four Cats esitti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, soittaisitteko Frank Sinatran kappaleen The World We Knew? Vanhaa kunnon Kelmiä olisi mukava kuunnella. Sinatra aloitti uransa 30- ja 40-lukujen vaihteessa, jolloin hän oli Harry Jamesin ja Tommy Dorsin orkestereiden laulusolisti. Ja näin vältymme kuulemasta 60-luvun hittiä. Kuunnellaanpa Meri ja Pyyti.

The World We Knew, eli Over and Over, Frank Sinatra. Moikka, toivoisin yövuoron iloksi Fleetwood Macin kappaletta nimeltä Go Your Own Way, kirjoittelee Matt.

0: Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Turku-Tampere Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi Urjalan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 9 välillä Turku-Tampere ja Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi Urjalan liittymä.
1: Se just mun kaveria muusilla naamaan.
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja seuraavaa toivetta. Se on Juisen mies, joka rakastaa itseään. Juisen paras. Ei koskaan soi radiossa. Tätä mieltä Jarmo.

Mies, joka rakastaa itseään, Juice Leskisen musiikkia. Moro, yön toiveena vaaratiedotteiden siivittämä Rockin SM-kisojen voittaja 93, eli Pekka ja Susi kappaleella Karhun elämää. Ja sitten niille, jotka ei tiedä, niin kyseisessä bändissä soitti esimerkiksi hieno ja ikävä kyllä nyt jo edesmennyt Sarkus Poussa sekä Anssi Kela ennen läpimurtoaan. Terveisin Sörnäinen.

Pekka ja Susi karhun elämää. Ennen kello yhden Yle uutisia vielä yksi toivebiisi. Täällä tulee toivetta Esa Kaartamon Kuka ties. Oikean ystävän löytäminen aikuisiällä on aivan uskomatonta, varsinkin aikuisiällä. Sen uuden merkityksellisen ihmisen löytäminen omaan elämään tuntuu jotenkin erityisen merkitykselliseltä. Universumi on ihmeellinen ja se tulevaisuuden tärkeä saattaa olla tässä hetkessä ihan kuka ties. Kuunnellaanpa. Esa Kaartamo ja tämän jälkeen uutisia.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut Venäjän presidentille suunnatun avoimen kirjeen. Kirjeessä Zelenski ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Ukraina on kuitenkin valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi illalla, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, mikäli Zelenski ja Putin kohtaisivat kasvotusten. Kotimaassa lintujen kevätmuutto vetelee viimeisiä tahtejaan, kirjoittaa BirdLife Suomi. Suomen pesimälajeista vain kaukana kaakossa talvehtiva Lapin uunilintu ei ole vielä saapunut. Maahan saapuu näin öisin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita ja luhta, kerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Monen lintulajin pesintä on jo pitkällä. Enimmäkseen on poutaa, aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on laajalti 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: Siinä kello 1 yläuutiset ja ne toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä kuunneltu toiveita puolesta yöstä saakka ja tuossa ennen uutisia soi Esa Kaartamon Kuka ties. Moikka, toivoisin Mika Nuorvan Sorvarin humppaa. Ihan vaan, jotta voitaisiin olla tyytyväisiä tavalliseen riittävän hyvään. Terveisin lomailijan.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä toivetta tänne päin toiveiden yöhön. Ja tuossa soi juuri Mika Nuorvan esitys. Halleluja, ylistys, kiitos, eli Sorvarin humppa. Seuraava toivebiisi, tai oikeastaan sen esittäjä, on Patti LaBelle. Sami kirjoittaa, että LaBelle on artisteja, joita pitäisi kuulla enemmän Suomessa. Olenkohan kuullut koko 2000-luvulla kertaakaan radiossa, löytyy esim. Are You Ready for a Miracle? Vieläkö tällaisia laulajia on? Sielukkuus tulee kuin mukana, kyselee siis suuri musiikin ystävä Sami. Ja tarkistin, että kyllä tuolla on Patti LaBellen esityksiä soinut kerran pari vuodessa, ainakin täällä toiveiden yössä, mutta tätä ei kyllä hetkeen. Kuunnellaan. Ja kokeillaan uudestaan, jos saadaan soimaan.

0: No niin, sieltähän tuli gospel-musiikkia. Toiveena se oli siis Patti LaBelle, joka lauloi sooloa. Ja siellä oli Edwin Hawkins mukana kuoronsa kanssa Ready for a Miracle. Ja se oli alun perin Evan Taivaan ja Lahja leffaan parikymmentä vuotta sitten ilmestyneeseen elokuvaan tehtyä musiikkia.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin sieltä vaan vaaratiedotteet. Sovellukset 112 lataamaan, jos haluat tietää ne heti. Hei, tänä yönä olisi kiva kuulla Tommilan Maken kappale Meidän kahden salaisuus. Toivon siis sitä. Kaunis kiitos, Mika.

Meidän kahden salaisuus, Make Tommila, lauloi tuon biisin. Ja tulee viesti, että isäni kuunteli aina öisin Radio Suomea. Hän valitettavasti menehtyi 2018, mutta Radio Suomi tuo muistot mieleen ja jostain syystä vielä hänen usein kuuntelema kappale, joka on Sleepy Sleepersien Et voi tulla rajan taakse.

0: Hei, lopeta jo.
1: No sehän loppu, Anna. Sleepy sleepers ja et voi tulla rajan taakse. Ja seuraavaa toivebiisiä, se on John Mayerin Love on the Weekend. Moro itellä, olisi vielä tänään perjantaina iltavuoro, mutta yövuoron työkavereille Lahteen lähettäisin terkkuja tämän biisin ihanilla soundeilla. Rakkauden täyteistä viikonloppua kaikille toivottaa Nikke Lahesta.

Love on the Weekend, John Mayer. Tulee viesti, että tänne auton rattiin maistuisi Jamiroquai-yhtyeen kappale Cosmic Girl.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl.
1: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksoselle lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvin päin.
3: Yle Radio Suomi.
0: Titti, titti, titti, titti. No niin, seuraavaa toivetta. Hei, jos ei ole kauheasti tunkua biisilistalla, niin toivoisin Keban Kesä Espalla. Se on niin kesän tuoksuinen ralli. No ainahan täällä on tunkua, mutta on myös tarvetta joka yö, kun 2 tuntia kuunnellaan toiveita puolesta yöstä kello 2, niin nyt Kebaa.

0: kesäispalla ja keba. Ja sitten tulee toive, että terve, saisiko toivottua Jope Ruonan suun rekkamiesten kahvit?
1: Aikaan tosta, lähinnä kählonpolosta, oli pakkasta 46. Mi saavuin Ounahjoen jäälle, ajon kolmen hirven päälle, silloin serkkupoka kauhusta huus.

0: ihan mukavaa eellä.
1: Kuuleeko se Mäyri siellä?
0: Kyllä me kuulen, ei hyvätte huuttaa. Mehän ostin kuule äkählompolon varaosamarkkinoita itselle uudet korvat. Oh, vaikka panna batteri niihin, niin paljon tehokkaammat on kuin alaa.
2: Kerran Amperpenin tiellä taisin tekohamphat niellä. Kauniin naisen tien poskessa näin. Oli hätävilikun päällä, mumi myrskysellä säällä.

0: se kuu vai?
1: No.
2: Niin sitä minä vaan, että varoittele Kemin kohdalla siitä Simon päin, niin siellä on ratsia.
1: Joo, no, en mieti jäänten ratsia. Ei se ole mikään minun terkkupoka. Pitää, se on nykyään yksityisratsia. Me otti poliisin laitoksesta pakaluvat siihen ja mie saan ajaa luvalla ohi. Mulla on semmonen sääski tuossa konepellin keulahan merkkinä, että mie saan ajaa ohi.
0: Miehet saatoin tehdä senkin päälle rekan etupenkin autoin poika lapsen maailmaan. Mi olin kätilöinyt noita meidän kotiin vasikoita, joita äitis

0: vähän.
1: Joo, ei siinä sitten mitään.
2: Joo, ei mitään ja pidä itsesti miehenä.
0: No niin, rekkamiesten kahvit. Jo peruonnan suu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun ollaan mökillä porukalla yöradiota ja Beach Boysia toiveena Disney Girls-kappale olisi oikein soppeli biisi luomaa tunnelmaa, kirjoittaa Niklas.

Sehän oli hieno esitys. The Beach Boys ja Disney Girls soi toiveiden yössä. Kun toivoo musiikkia, niin sitä hän saa. Ja tulee viesti, että olisi hienoa kuulla Dire Straitsin kappale Love Over Gold. Vellukin saisi pitää juonnosta paussia pidempään. No, tässä tuli vastaan tämmöinen lyhyempi versio, niin kunhan se HP kirjoittelee. Tässä siis Dire Straits.

0: Dire Straits ja Love Over Gold, live-esitys.
1: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
2: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive tulee Sirpalta. Heips, löytyisikö sellainen kappale kuin Juhani Karvonen ja se on Tuuli? Olisi kiva kuulla.

Juhani Karvonen, se on Tuuli. Moi, soittaisitko Mojo Hublin kappaleen Saturday Gigs? Varsinkin kun bändin nokkamies Ian Hunter täytti eilen kunnioitettavat 87 vuotta. Hieno ballaadi. Jarin toive.

Natsu Hubble ja Saturday Gigs. Vielä yksi toivebiisi ennen kello 2 Yle Uutisia. Se on viimeinen ja toiveessa Edu Kettusen Kaivo aavikolla. Se kuvastaa elämääni ennen, nyt ja aina, kirjoittaa Kaija.

0: Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Peskovin mukaan Putin ei ole vielä nähnyt Zelenskin kirjettä. Kotimaassa presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta kuudelta. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Se on tuttu homma aina puolesta yöstä kello 2, 2 tuntia toiveita Radio Suomen yöradiossa ja Edu Kettusta siis kuunnattiin viimeisenä. Jos ei mennyt oma toive tänä yönä läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä viestiä sinne WhatsAppiin, niin voi olla, että parempi mahdollisuus päästä sitten toiveen kanssa läpi. Mutta siis toden totta, joka yö tulee toiveita puolesta yöstä kello 2. Nyt lähdetään vähän karavaanailemaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoi olevansa mielissään siitä, mikäli Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta.

Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri, Samuli Edelman siinä. Niin, tänäkin yönä kävi niin, että toiveita tosiaan tuli enemmän, mitä ehdin soittamaan. Eli kannattaa laittaa ensi yönä sitten uudestaan toivetta, jos ei mennyt oma toive läpi. Vellu valvoo siis Yöradiossa ja perjantai päivä, 5. päivä kesäkuuta ja tämän kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tästä pikkuhiljaa alkamassa. Ai ai, ja ihan mukavissa lämpötiloissa. Sulevi viettää tänään nimipäivää. Onnea vaan, Sulevi.

0: Joku, johon nojata. Jenni Vartiainen lauloi.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan, onks kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten urheiluiltaan. Ajankohtaisista aiheista puhumassa siellä Hanna Kataja-Rahkonen ja Sannika Mikkelsonin kanssa ovat kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Mutta ennen kuin palataan urheiluillan keskusteluun, niin Kisu ja kappale nimeltä Polta.

0: Nyt pyöräytetään urheiluillassa kuuma keskustelu käyntiin. Miten sä, Sannika, tuhahtelet siellä?
1: Ai tuisenko? Se on ihan vaan hengitystä. Siis pitää selvästi siirtää tätä. Tämä ei ole mikään kannanotto. Yritän vaan pysyä hengissä ja hengittää.
0: Se on ihan toisaalta hyvä, että sitä teet.
1: Nyt puhisen edelleen. Kamala, että tätä voi enää kuunnellakaan.
0: No ei, et sä paljon puhise. Se on ihan hyvä. Meillä on keskustelijoina kirjailija, toimittaja Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja aloitettaisiko me semmoisella aika yllättävällä aiheella. No niin, ja nyt Minna nauraa jo. Jääkiekko.
2: Ai joo.
0: Mestaruus tuli tuossa muutama päivä takaperi.
2: Se oli komeata.
0: Herättikö se minkälaisia tunteita?
2: No kyllähän se herättää ennen kaikkea sen takia, että mitä siitä seuraa. Miten niin kuin, se on niin kuin suloista. Miten, hirveän vähänhän on nykyään mitään tämmöistä, joka saisi ihmiset torille. Ja niin kuin, että miten nopeasti järjestettiin tämä Mäntymäen juhla, jossa sanottiin, oliko 80 000 ihmistä paikan päällä. Ja kaikki tämä, että eihän tämmöistä enää niin kuin tänä päivänä juurikaan tapahdu. Mä nimittäin pelkäsin sitä, että ai taas maailmanmestaruus ja en mä jaksa. Että ei ole käynyt niin. Ei, kyllä tämä edelleen tuntuu isolta.
3: Eihän meillä ole kuin yksi instituutio urheilussa, joka tähän pystyy.
2: Sehän se on.
3: Mulla on kaveripiirin tällainen WhatsApp-ryhmä, jossa tuli sellainen esitys, että kaikki tällaiseen voiton juhlimiseen liittyvä journalismi pitäisi kieltää lailla.
2: Ja, vaikka
3: olen toimittaja, niin mä en ole ihan eri mieltä kyllä, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Toistaa, se 95 ei ole paljon muuttunut.
2: Ei se ole. Ja yksi hauskahan on just tämä, että nämä nuoret, nälkäiset, tulevat tähdet nousee ratkaisijoiksi. Mikael Granlund ja Kaapo Kakko. Ja nyt.
3: Ja Ville Peltonen aikanaan.
2: Ville Peltonen aikanaan, joo. Ja nyt sitten Konsta Helenius, niin siinä on jotain hirveän epätavallista, joka tekee siihen niin kuin lisä
3: tai oikeastaan kierteen. Toihan on myös kaavamaista.
2: No, viidessä mestaruudessa. No niin, no Marko Anttila oli jo vähän vanhempi.
3: No oli joo, mutta mieleltään nuori.
2: Niin, ja se oli semmoinen epätoivejoukkue. Kukaan ei uskonut siihen voittoon, eikä Marko Anttila ollut, vaikka hän oli jo kokenut, ollut mikään tähti. Että sieltä aina jotain muuta nousee, kuin ehkä osataan odottaa. Niin tavallaan mielenkiintoista. Pakko sanoa, että kyllä mä oon vähän harmitti Sveitsin puolesta. Ne järjesti hienot kisat, sen oli kaikkien aikojen paras yleisö ja ne oli viidettä kertaa finaalissa.
3: Niin ja ne on saanut nyt 3 erillisessä finaalissa 0 maalia aikaiseksi. Niin. Jonkinlaisia paineet siitä on. Mä oon samaa mieltä, siis se on maailman ehkä paras yleisötapahtuman kanssa, tämä Sveitsi.
2: Niin.
3: Täysin mielikuvien vastaisesti itse asiassa.
2: Totta. Niin. Joo, lehmänkellot ja kaikki.
0: Joo, ja huuto oli niinku jalkapallopelissä siellä hallissa, että se oli kyllä tosi...
2: Ja sitten he osasivat kyllä myös onnitella Suomea. Että sekin oli niinku aika, jos vielä voi sanoa jotain tämmöistä kuin urheilullista.
0: No, tuohon uskoon liittyisi ehkä se... Otettaisiko me sananen Antti Pennasesta, koska jotenkin tuntuu, että häneen ei ollut valtavasti uskoa tässä ennen näitä kisoja.
3: Nyt on kaivettu esiin tällaisia noin runsaa vuoden takaisin kirjoituksia, missä Pennasella aika suoraan ehdotettiin lähtöpassien Jääkiekkoliitosta. Ja siinä oli takana katastrofi Ilveksessä, 2 katastrofia Leijonissa. Kirjoitukset tehdään aina ajassa. Ja totta on se, että ne voi vuotta myöhemmin näyttää aika tyhmiltä, kun hän... Nyt sitten saavutti joukkueineen tämän olympiabronssin, joka oli urheilullisesti ehkä vielä vähän kovempi suoritus kuin tämä MM-kulta, mutta kuitenkin. Eli minusta perusteet niihin kirjoituksiin vuosi sitten oli ihan olemassa. Ja kyllähän AMA-joukkueen päävalmentajan on niin kauan tehnyt jääkiekkovalmennustyötä, että hänen nahkansa on jo aika parkkiintunut. Hän ei varmasti nyt yöunia niistä kirjoituksista menetty. Veikkaan, että olisi ollut pettynyt, ellei kukaan olisi mitään vaatinut.
2: Mm-hmm. Mutta sitten tulee mieleen, että kuinka paljon tämä on ihan oikeasti joukkueesta kiinni ja kuinka paljon valmentajasta. Vähän niin kuin orkesterissa kapellimestari ja orkesteri, että tähtikapellimestari tulee ja tekee virheitä ja johtaa miten sattuu, mutta orkesteri soittaa hienosti.
3: Tai sitten mä otan tästä vähän pienemmän kokonaisuuden, miten paljon se on kiinni päävalmentajasta vai siitä tiimistä, joka hänellä on. Nytkin siinä oli 50 täysammattimaista valmentajaa, mm-hmm. Eli eihän Antin rooli ole. Kuin johtaa sitä

0: että yhtä lailla se vastuu on siellä Mikko Manner, Jussi Tapola ja niin edelleen.
1: Joo, ja sitten arvaan aivan ansaitusti, kaikki on puhunut niin valtavasti Barkovista ja siinä, niin kuin hänen merkityksestään siinä, että syntyi tietynlainen joukkue.
0: Kyllä, Maikkarillahan mainittiin, että hänellä oli sama merkitys kuin Männrik Koskisella Tuntemattomassa.
1: Koskela.
0: Niin, mutta tämä olikin se vitsi tässä. Ai he joo. Oikaisivat sen kyllä.
2: Selvästi hyvä vitsi.
1: Mutta sitten täytyy sanoa, että oli kyllä aika tylsä matsi. Tämä itse loppuottelu, kunnes sitten mentiin jatkoajalle.
2: Ai, se jatkoaika, niin.
1: Niin, sitten. Mutta olihan se nyt tylsää. Mä katsoin myös Mestareiden liigan, siis jalkapallon loppuottelu.
0: Niin, mutta sekin
1: jestas, että sekin oli tylsää. Oltaisiin voitu suoraan mennä
2: rankkareihin. Eikö se jalkapallo aina?
1: Ei. Kohta näet, kun alkaa kunnon kisat.
2: Mutta mites...
3: Sani, katoin tässä kelloa, että vieläkö ehtii tästä aiheesta jotakin?
2: Vielä ehtii, nimittäin jääkiekon ympärillä siellä pöhisee muutenkin.
3: Kerrotaan sitten jääkiekosta semmoinen pieni oma havainto, jonka kautta päästään ehkä yhteen ilmiöön nyt vielä tässä ennen kuin siirrytään toiseen aiheeseen. Nimittäin olin itse Pohjois-Suomessa tämän kyseisen sunnuntai-illan ja meni ihan muissa hommissa ja meni koko voitot ja kaikki ihan ohi, mitään kuullut, enkä nähnyt, enkä mitään. Ja seuraavan päivän istuin autossa ja ajoin autoa ja en oikein päässyt silloinkaan kiinni mihinkään. Ja sitten tiistaina tuli vähän niin kuin ihmisten ilmoille Helsinkiin ja olin luvannut lapselle illalla, että mennään Linnanmäelle. Mennään sinne ja vastaan tulee niin kuin joka kolmannella ihmisellä on niin kuin Suomen maajoukkuepaita päällä. Kattelin niin kuin silleen, että siis mitä? Siitä on nyt 2 päivää. Täällä on jengi edelleen näin mehuissa. Että täällä on niin kuin kaikilla. Osalla oli niin kuin futispaitaa, mutta siis Suomen maajoukkuepaitoja. Ajattelin, että no kylläpä tästä nyt jengi innostui näistä kisoista. Mikä juttu? Kunnes selvisi oikeasti 4 tuntia myöhemmin, kun ihmettelin tätä asialle tutulle, että Linnanmäki oli luvannut ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat paikalle maajoukkuepaidat päällä. Mutta se ei poistanut sitä fiilistä, joka itselle syntyi, jolloin nämä koko juhlinnat oli ikään kuin mennyt niin kuin ohi. Mikä fiilis itselle syntyi, kun sinne meni tavallaan pieni suljettu tila, nyt sitten Linnanmäki, joka oli täynnä niitä edelleen ihmisiä, jotka teki ihan muita asioita. Ei siinä enää aktiivisesti ikään kuin juhlittu ja riehuttu, mutta kaikilla oli se paita päälle. Minäkin sain jotakin siitä vielä imettyä itselleni. Mutta tästä juhlinnasta, mitä lyhyesti mainittiin, yllätyin itse, miten isosti siihen nyt sitten lähdettiin mukaan, mutta kyllähän tästä nyt, jos ymmärsin oikein, niin jotain niin kuin kritiikkiäkin sitten on myöskin aiheesta kaivettu. Ymmärsinkö nyt näin tästä juhlinnasta ja sen tavoista tai ilmenemismuodoista?
0: Niin,
3: tai?
0: Se lainavalo lentää aika kauas tuollaisesta saavutuksesta aina, että sinne se valon alle mahtuu tekemään kaikenlaista.
3: Avaa ihmeessä lisää, mitä kaikkea siellä on tapahtunut.
0: No onhan tämä Linnanmäen vapaa lippu asia esimerkiksi.
3: Kyllä.
0: Niin hyvin, en nyt sano negatiivisesti, mutta että kiinnostavaa. Että,
1: kyllä.
0: Olisiko
1: se musta hauskempaa kuin se, että kännissä kiivetään patsaan päälle.
0: Tai yritettiin kiivetä.
1: Niin, onneksi joku optimisti, jota pilkattiin etukäteen, oli mennyt peittämään sen mantan patsaan. Veistoksen. Se
0: ja sitten oli tämä tyttö, joka myi jäädytettyä jogurttia, mitä se on, frozen jogurt, siinä mantan lähellä.
3: Joo,
0: niin kyllä. Poliisi oli sanonut, että ainoa keino pelastaa kioski on se, että pidä koko yön auki. Silloin siellä on se yrittäjä paikalla, niin kukaan ei kehtaa kiivetä.
1: Mutta kiipesi sen päälle, tai ainakin jonkun muun kioskin päälle. Jotain hauska tämä kiipeily, se on jotenkin välttämätöntä tietysti promillessa.
0: Niin tässä Ylen teemalähetyksessä, joka edesi sitä iltajuhlaa.
3: Joka siinä, siis minulta näkemättä, mutta kerro siis nyt mitä siinä oli.
0: Mäntymäellä, mikä se oli, niin siinä ystäväni Juha Kanerva arvosteli hieman sitä, että ei ollut maahanmuuttajia voittamassa maailmanmestaruutta ja on vähän kansallismielinen laji ja näin. Ja sallin tietysti kaikki mielipiteet, mutta minusta jääkiekko kuitenkin on ensiksi se on peli, sitten se on urheilulaji, sitten se on viihdemuoto, rahantekokeino ja sitten joskus muutama viikon päästä se voi olla tämmöinen voke-poseerausjuttu, mitä Juha nyt tässä haki. Kantaväestöllä tuli nyt tämmöiset saavutukset, että ehkä se sitten vielä olisi muuttunut paremmaksi.
1: No siis ensinnäkin täytyy sanoa, että sehän oli ihastuttavaa, että siellä juhlitti kyllä kaiken näköiset suomalaiset juhlivat
0: tätä
1: voittoa. Että ei tämä ollut valkoisten skinheadien juhla tämä riemu siitä, että oli voitettu maailmanmestaruus.
2: Niin olihan se kuitenkin kansakuntaa yhdistävä kokemus.
1: Oli, ehdottomasti yhdistävä ja siellä oli nimenomaan paljon maahanmuuttajataustaisia ja se oli musta hauskaa.
0: Mutta tai niin kuin sen näköinen Suomi, kun se nyt on tänä päivänä.
1: No niin, just näin ja kaiken ikäisiä. Mutta kyllä mä sen Juha Kanervan kritiikin allekirjoitan, että onhan se nyt kummaa, että jos niinku nuorimmat maajoukkuepelaajat on syntynyt 2006, niin ei

0: vieläkään ole mitään muuta kuin vitivalkoisia maalaispoikia. Että kyllä tässä lajissa on jotain, mikä ei houkuttele mun näköisiä ihmisiä pelaamaan sinne. Itse tiedän huippu-urheilijoita, tummia, jotka ovat lähteneet lätkästä sen takia, että se oli niin rasistista. Ei ole pitkä aika, kun oli Lahdissa se, kun huudettiin rasistisesti mustalle pelaajalle. Että kyllä siinä on jotain tämmöistäkin siellä.
1: Joo, toki siinä lätkässä on varmasti vähemmän maahanmuuttajia, mutta sitten taas jalkapallossa on paljon, koripallossa on
0: no,
1: paljon, yleisurheilussa on mukava. Mä tunsin ihan kohta.
0: Okay.
1: Kamppailulajeissa on paljon.
0: Niin kaikki alla pitäisi olla.
1: Mutta purjehduksessa ei ole, eikä tenniksessä, eikä ratsastuksessa, eikä jääkiekossa. Ja mä en kohtele maahanmuuttajia yhtenä klönttinä, mutta keskimäärin väitän, että jääkiekko on aika kallis urheilumuoto monille maahanmuuttajaperheille. Se on varmasti yksi syy. Varmasti tämä sun mainitsemassa.
0: Kosta Helenius, hänkö tulee rikkaasta perheestä?
1: En tiedä.
0: Mutta ei toi oikein päde. Mä ymmärrän nämä hauskat vertaukset ratsastukseen ja purjehdukseen, mutta kyllähän nyt täällä tuetaan lahjakkaita lätkän pelaajia, jotka tulee köyhemmistä oloista.
1: Kyllä varsin moni sen lopettaa näistä syistä.
0: Onko näin?
1: On. Ei halu,
0: sääli.
1: Ja jopa niin, että ei halua kuormittaa vanhempiaan sillä. Ei lopettaa niin, vapaaehtoisesti.
0: No toi on yksi iso ongelma tässä lajissa, kyllä.
1: On ja se on ääneen sanottukin, mutta että se ei nyt kuitenkaan ole niiden pelaajien vika, jotka oli tällä kertaa olivat mukana. Se ei ole varmasti heidän vikansa.
2: Ja toivottavasti heitä ei ruveta siitä ainakaan mitenkään sitten, niin kuin, koska tosiaan se ei ole heidän vikansa. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että hehän eivät näitä valintoja tee.
3: Mutta eihän näissä ongelma esille tuomisessa kyse ole nollasummapelistä. Niin. Se, että tuot ongelma esille, niin sehän ei ole pois vallitsevalta, niin kuin niin. Vallitsevalta menestykseltä tai joltain muuta, vaan sehän on vaan ehkä mahdollisesti keino vielä parantaa tilannetta.
2: Kyllä. Otetaan ihan lyhyesti tähän vielä.
1: Mutta hei, meillähän on siis tulossa tässä jalkapalloaiheessa, niin siinähän tulee maahanmuuttajia.
2: Kyllä, meillä tulee niin?
0: Se onkin jalkapallo.
1: Joo, mutta mä mainitsinkin, että siellä niin, on valtavasti maahanmuuttajia.
0: Ja koripallo, kas.
1: Niin.
2: No mutta hei, otetaan vielä lyhyesti vaikka vähän mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa näistä jääkiekon MM-kisoista, kun nyt käydään tätä keskustelua, mikä itseäni ainakin niin kuin hieman niin sanotusti tuosta hermojänteestä niin kuin nipistää tämä, että Venäjä takaisin kisoihin ja Valko-Venäjä, ja tähän on taas jälleen kerran tartuttu keskustelussa, niin mitä mieltä? Tarviiko tätä estokko? Tarvii kysyä.
1: No jääkiekko on ollut aika sinnikäs tässä, että se siellä aika moni laji on antanut jo periksi, mutta jääkiekko edelleen ennusmerkit on ne, niin kuin sanottiin, että jos tsekki sanoo ei, Ruotsi sanoo ei, Suomi sanoo ei, niin se on sitten siinä.
2: Kyllä.
1: Eli näyttää siltä, ettei Venäjä vielä ensi kaudellakaan mukana.
0: Ja se on hyvä, näin pitääkin olla. Ja sehän on niin kuin kaiken näköisiä boikotteja ja muita tässä länsimaat yrittää, niin tämä voi olla vähän niin kuin tehokastakin. Se on niin hirveän tärkeä laji venäläisille ja Putinille tämä lätkä.
1: Joo, ja
0: kyllä sitä harmittaa.
1: Ja huippu-urheilu muutenkin.
0: Ja sitten päästään jalkapalloon siihen, että miksi ne kisat on USA:ssa, joka juuri on hyökkäillyt sinne ja tänne.
1: Joo, vähän vaan.
3: Ihan pikkasen.
1: Niin, jos olisi linjakas maailma sillä tavalla, niin kuin superlinjakas,
3: tämä.
1: Niin eihän tämmöisiä kisoja tietenkään voisi. Ajatellaan, että Iran menee nyt pelaamaan MM-jalkapalloa. Siis maa, johon USA on de facto hyökännyt.
0: Joo.
1: Niin mä en keksi kuin yhden ennakkotapauksen tällaisesta. Vuonna 80 Afganistan osallistui Moskovan olympiakisoihin, vaikka Neuvostoliitto oli juuri hyökännyt. Tosin olivat laittaneet Afganistanin hyökkäyshetkisen johdon jo kaulakiikkuisia Kabulissa, että se oli tavallaan niin kuin vaihdettu.
0: Joo.
1: Niin Kabul lähetti joukkueen Moskovaan.
0: Niin, mutta että sen jälkeen ei ole
1: ei
0: tällaista tilannetta
1: ei
0: ollut.
1: Ei ole.
0: Toi on hurja.
3: Mutta eihän tässä, se on sanottava, että eihän tässä mitään niin kuin linjaa ole. Nämähän menee niin kuin ihan miten sattuu nämä boikotit. Ja itse asiassa kerron tässä kuuntelijoille, koska olin vähän niin kuin itsekin unohtanut tämän, mutta moni ei varmaan muista, että kyllähän näitä isoja boikotteja on oikeasti ollut. Siis toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja Japani ei saanut osallistua olympialaisiin vuoteen 52 asti, siis 7 vuotta sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, heidät pidettiin ulkona. Ja sitten taas omasta lapsuudesta Etelä-Afrikka suljettiin olympialaisista yli 30 vuoden ajaksi, ei sodan takia, vaan apartheidin takia, joka on sitten taas ihan toinen asia.
1: Niin periaatteessahan siis Suomi saattaa olla jopa niin, että Suomi saa kiittää 2 olympiavoittoa tästä, koska 76 paljastui, että Uusi-Seelanti oli pelannut muistaakseni rugbya etelä-afrikkalaista joukkuetta vastaan. Ja Musta-Afrikka raivostui Montrealin kisakylässä niin paljon, että ne lähti kokonaan pois. Ja Mustasta Afrikasta tulee erääseen tiettyyn yleisurheilulajiin aika hyviä tekijöitä. niin Viränni Lasse ei katsonut lahjahevosta suuhun, hän voitti 2 kultaa.
0: Totta.

0: sieltä löytyi.
1: Ja sitten on näitä muita boikotteja. USA ei osallistunut niin. Moskovan olympialoihin.
2: Eikä Länsi-Saksa. Ja sitten oli Los Angelesin boikotti, eli käytännössä koko Itä-blokki, paitsi Romania ja Jugoslavia.
3: Kyllä. Eli... Niin tästä ei pitäisi edes keskustella, että otetaanko
1: että
3: niitä.
1: Tuleeko Venäjä?
3: Niin tuleeko mukaan?
2: Niin oliko toiminta aiemmin sitten linjakkaampaa?
1: Ihan yhtä se oli reippaampaa ja rohkeampaa.
3: Mutta meillä jatkuu Radio Suomessa urheiluilta ja keskustelut käynnissä ja otetaan jalkapalloa.
0: No minä puhun nyt suomalaisista jalkapallopelaajista, koska onhan sitäkin. MM-kisoihin valittu suomalainen jalkapallopelaaja, joka tietysti herättää kysymyksiä, että mitä. No hän ei edusta luonnollisesti Suomea. Hän edustaa toista kotimaataan Saksaa ja kyseessä on siis Malik Thiaw. Menikö tämä nyt
2: niin oikein? Kirjoitetaan Thiaw, niin mäkin olisin se lausunut, mutta tämmöinen forvo.com, niin mä sieltä tsekkasin, niin sieltä se tuli tässä muodossa.
0: No niin, Malik Thiaw.
2: Isä on Senegalista, ehkä tulee sitten sieltä.
0: Mennään Thiawlla.
3: Malik Thiaw.
0: Joo, Malik Thiaw. No niin, hän siis todellakin Saksan mukana nyt MM-kisoissa mahtui Saksan joukkueeseen, edustaa siellä todellakin toista kotimaataan Saksaa. Suomeakin osaa, ja mummola Oulussa, mutta
2: ja on pelannut jääkiekkoa.
0: Niin, aivan mummolassa käydessä.
1: Mutta kasku päätyi kuitenkin sitten jalkapalloon.
0: Sieltä hyvä kuitti väliin.
3: Mutta hän on siis nuori kaveri, mutta mitä kaikkea hän on siis ehtinyt
2: niin, siis kolme,
3: tähän mennessä
2: niin,
3: jo tekemään.
2: Bundesliga, Serie A ja Valioliiga. Ikä 24, kaksi lasta niin edelleen.
1: Ja varmaan vaimokin.
2: Kyllä, semmoinenkin löytyy. Ja muuten etelä-afrikkalaistaustainen, kun tässä oli äsken puhuttiin Etelä-Afrikasta. Niin, tässä haastattelussa Malik tietysti kovasti kehu Suomen palloliittoa ja Suomi on hieno maa ja hän rakastaa Suomea ja hän on oikeasti suomalainen. Hänellä on Suomen passi, suomalainen äiti. Hän on käynyt Suomessa lukemattomia kertoja. Hän puhuu suomea. Hän on ihan suomalainen. Mutta kyllä mä annoin sen anteeksi hänelle. Mä ajattelin, että ehkä hän ei viitsi odottaa sitä päivää ja tämän kisoihin pääsee 200 maata, niin hän pääsisi Suomen kanssa sinne. Vai hän haluaisi sinne nyt, kun sinne pääsee vasta 48.
1: Musta siinä kertoo niin jotain se, että Suomen maajoukkueen valmentaja oli matkustanut tapaamaan häntä sinne ja oli yöpynyt lentokentän lattialla nukkuen. Ja tämä kertoo niin jotain siitä, paljonko on rahaa Suomen jalkapallon maajoukkueella. Että olisi nyt edes hotellissa nukkunut, kun menee tämmöistä maailmantähteen.
2: Niin, tai ehkä se enemmän kuva symboloista epätoivoa, jolla että kaveri yritettiin Suomen riveihin.
1: Hän yritti sitä kuvata, mutta että eihän nyt kukaan hullukaan olisi valinnut sitä jengiä, joka on...
2: Tämä oli synkkää symboliikkaa, kun... Samaan aikaan, kun tuli MM-finaali lätkästä, tuli tämä Saksa-Suomi jalkapalloottelu.
1: Niinpä.
2: Joka muuten keräsi noin 50 000 livekatsojaa, että osoitti vähän, kumpi kiinnosti nyt yleisöä enemmän.
1: Niin koska tässä matsissa ei ollut mitään jännitettävää Suomi-Saksa.
2: No ei sinänsä, totta. Siinä pelissä siis Malik Thiaw, hän on keskuspuolustaja ja hän on aivan huippu. Niin Suomen alakerta teki sellaisia siis junnuvirheitä, aivan järkyttäviä. Ja sitten nimenomaan tämä kaveri pelaa siellä toisella puolella, niin se on, eli hänestä olisi ollut niin kuin ihan oikeasti valtava pelillinen hyöty Suomelle. Sen takia monta vuotta yritettiinkin.
1: Ja sitten tässä Saksan joukkueessa on näitä toppareita muitakin hyviä.
2: Niin, hänet, siis tämä Suomen palloliiton operaatio Malik Thiaw meni tietenkin Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmannin korviin ja Malikilta puuttu se kansainvälinen edustus panoksellisessa pelissä, jolla hänet lukitaan lopullisesti Saksaan. Kun tämä Nagelsmann sai tietää tästä Suomen innokkuudesta, niin kas kummaa, hän MM-karsintoja kahdessa viimeisessä pelissä antoi Malikille ne minuutit, joiden jälkeen se homma on sitten taputeltu. Ja luonnollisesti, kai me jokainen ymmärretään se, että ihminen haluaa mieluummin joka toinen vuosi pelata Saksan kanssa arvokisat, kun odottaa Suomen kanssa arvokisapaikkaa. Minnakin ymmärtää tämän.
1: Koska nämä ei ole mitään isänmaallisia tekoja. Mä väitän, että Konsta Heleniuksenkaan maali ei ollut isänmaallinen teko, vaan hän teki itse nuori, nälkäinen urheilija jotain, jotta pääsisi urallaan eteenpäin ja hän onnistui. Ja samoin Malik Thiaw, ei se siinä niin kuin mieti, että voi en pääse laulamaan Finlandiaa enkä torille ja riehumaan, vaan missä
0: eihän
1: pelataan
0: kyllä Suomen
1: hyvä
0: joukkuees pääsiskään.
2: Joo, mutta tietenkin tässä on
1: pelataan parasta jalkapalloa.
2: Tässä on juuri se ero, eli Konsta Helenius saa pelata sellaisessa maajoukkueessa, joka oikeasti on siinä lajissaan ihan maailman eliitti.

0: Niin, ja, koska siellä on vaan 16 joukkuetta.
1: Niin siis tyyliin, tai tällaisia absoluuttisia huippumaita on se vähän alle 10, kyllä.
2: Mutta jos Malik Chau ei olisi mahtunut Saksan kokoonpanoon, hän olisi niinku snadisti siinä alla, tai siellä olisi just pari pelaajaa koko hänen uransa ajan, jotka veisi ne paikat häneltä, niin olisiko hän sitten, olisiko hän siis Suomen maajoukkueeseen kelvannut silti ihan heittämällä, niin sitten hän olisi pelannut Suomessa.
1: Niin hän sanoi, että hän olisi varmasti vielä vuoden 27, hän täyttää vasta 25, niin hän olisi vielä odottanut ja antanut Saksalle aikaa, koska nyt näistä kokeneemmista maajoukkuetoppareista voi olettaa, että sieltä nyt ehkä Antonio Rüdiger ainakin vetäytyy maajoukkueesta, jolla siinä olisi auennut tilaa. Mutta varmasti jossain vaiheessa, mikäli sitä kutsua vaan ei Saksalta olisi tullut, niin hän olisi antanut naulata itse Suomen pelaajaksi.
0: Mutta siis sä puhut, että naulata ja lopullisesti ja ei koskaan. Et kerran yhdessä maajoukkuessa, niin sielläkin ei saa vaihtaa, vaikka on kaksoiskansalainen.
1: Ei. Kyllä sitten ollaan niinku siinä A-maajoukkuessa.
0: Tämä on jossain säännöissä.
2: Ei se edes karenssiajan kanssa tai mitään tämmöistä.
1: Nyt täytyy sanoa, että en tunne tätä sääntöä siltä osin, mutta ainakin se on jalkapallossa tehty todella vaikeaksi. Eli kun sä kerran valitset sen A-maajoukkuessa, nimenomaan nuorisomaajoukkuessa voit edustaa vaikka 4-5 maata.
0: Okay.
1: Mutta aikuisissa sitten se on se yksi.
0: Eiköhän Malik tehnyt ihan oikein valinnan.
1: Kyllä varmasti joo. Joo,
3: ja siis ja onhan hän sanonut tässä Ylenkin jutussa, että 19 vuotta, ensimmäistä vuotta on Saksassa elänyt ja asunut, niin totta kai ehkä se identiteetti kuitenkin on myös, vaikka hän on täysin myös puhuu suomea ja on mummola siellä Oulussa ja käynyt siellä useita kertoja, niin onhan se identiteetti kuitenkin saksalainen enemmän kuin suomalainen.
1: Totta kai hän kuitenkin on enemmän saksalainen kuin suomalainen, eikä me siitä nyt eri mieltä ollut.
3: Niin, ja mitä 45 miljoonaa euron pelimieheksi arvio?
1: Se on se hinta-arvio tällä hetkellä. Joo.
2: Okay. Joo. Mitä sanot, Pekka, olisiko Chausta tullut yhtä hyvä pelaaja, jos hän olisi varttunut nuoruutensa Suomessa ja Suomen jalkapallojärjestelmissä?
1: Ei tietenkään olisi tullut, ja sehän tässä murheellisinta onkin tietysti. Muuten MM-kisoissa olevista suomalaisista, niin siellähän ymmärtääkseni Irakin joukkueeseen on valittu suomalainen kaveri.
2: Ai!
1: Ja sitten Bosnia-maajoukkueessa on todella yllättävä kaveri, 29-vuotias Rasmus Jansson, joka on päävalmentaja Sergei Barbaretsin videovalmentaja, eli oikeasti aika pirun tärkeässä roolissa siinä. Ja sitten on Norjan joukkueessa vasta onkin tärkeä kaveri, eli Christian Karlsson, joka on niiden kokki.
0: Ei loistavaa, suomalainen kokki.
1: Eli ahvenanmaalainen, joo, Christian Karlsson, joka... Mä kysyin, että millainen homma se on, niin sanoi, että 50 ihmistä on delegaatiossa ja niiden pitää 4 kertaa päivässä syödä. Eli ihan yksin hän ei siitä selviä. Hän toivoo,
0: kun on norjalaisia,
1: että...
0: niin se on pelkkää turskaa ja lohta.
1: Totta, mä kysynkin, että miten Erling Haaland haluaa, mitä se tykkää syödä, niin se tykkää syödä nimenomaan semmoista lohta, missä on paljon sitä rasvasta osaa.
0: No just, se harmaa.
1: Eikö se ole hyvin olennainen tieto?
0: On. Niin.
2: Siis tämä on ihan iltapäivälehti kamaa, Haalandin ruokavalio.
1: Ja silloin, kun tiimi lähtee ulos, mikä tapahtuu aina silloin tällöin, niin silloin kaikki tällaiset kokit ja huoltajat ja muut, ne saa jättää luottokorttinsa hotelliin. Silloin pelaajat maksaa kaiken, koska heillä on kovemmat tulot.
0: No pikkusen ehkä, joo. No, mutta sitten vähän ahvenanmaalaisia perunalastuja aina norjalaisille kylkeen.
2: Kyllähän noista jampoista nyt rakentaa jo yhden pihapelijoukkueen. Siinä nyt on molaria, kärkeen paria, yksi puolustamaan. Mitä niitä oli? 4 laskettiin yhteensä niitä oli.
0: Joo. Ei jotain tuomaria.
1: Itse asiassa ei ole ollut. Musta 94 oli suomalainen tuomari, joo. Tapio Ylikarro Raumalta, mutta musta sen jälkeen ei ollut.
3: Hei, nyt laitetaan Erika Wiikman, Father I Will Never Confess, ja sen jälkeen puheeksi Paavo Nurmi Gamesin haaveet Timantti Liigasta. Puhutaan Paavo Nurmi Gamesista ja Minna Lindgren, Pekka Holopainen täällä, ja puhutaan nyt PNGstä, Paavo Nurmi Gamesista ja heidän tavoitteestaan päästä Timantti Liigaan. Realistista onko? Mitä mieltä tästä?
0: Kova hinta sillä on, mutta
3: ja nimenomaan vuonna
0: olisi.
3: 2029, koska Turku täyttää silloin 800 vuotta.
0: Musta se on hieno tavoite. Ehdottomasti kannatan.
1: Joo, kaupunki on listannut siis tällaisia kannatettavia hankkeita, joita tuetaan siitä Turku 29-säätiöstä, jossa on eikö se vuosi oli 29, niin siellä on 29 miljoonaa.
0: Okei.
1: Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että stadionilla jotain

0: kuntoon, että tämä säätiö...
1: Eikö se ole jo kunnossa?
0: Kyllä sitä remontoidaan vielä runsaasti lisää. Eli ei säätiö ei siis maksa Diamond Leaguelle, eli Timanttiliigalle rahaa, ja totta kai Turku, se ei toimi sillä tavalla. Eli siellä on 15 osakilpailua, ja kansainvälinen yleisurheilun liitto niin muodostaa osakeyhtiön. Kansainvälinen liitto omistaa siitä neljänneksi, ja osakilpailut omistaa itsenäisesti loput, ja se yhtiö päättää sitten itsenäisesti, ottaako se uusia jäseniä vai ei. Siihen vaikuttaa monet asiat sitten, eli esimerkiksi se, että mahtuuko aikatauluihin, kalentereihin vielä uusi kilpailu. Pitääkö jostain kilpailusta päästä eroon ja niin edelleen. Niin.
1: Mutta eikö tässä ollut aika kaunis idea, tämmöinen Norja, Ruotsi, Suomi, peräkkäin se timanttiliike?
0: Kyllä, se on varmasti päävetonaula, mitä siinä koitetaan ilman muuta, koska urheilijat säästyisi silloin turhalta matkustamiselta.
1: Niin, mutta urheilijoiden palkkoihin, tai siis palkintoihinhan menee jo ihan älytön summa.
0: Joo, se logiikkahan menee niin, että jos siihen timanttiliikaan pääsee, niin silloin saat saman tien osakkaana siinä TV-sopimuksessa, ja siitä TV-sopimuksessa tulee enimmäkseen ne urheilijapalkkiot, eli ei Turun täytyisi itse mitään miljoonaa kerätä siihen.
1: Niin, televisioyhtiöt maksaa kaiken. Tuskin nähdään sitten Yleisradion kanavilla näitä kisoja.
2: Televisioyhtiöt, eli siis television katsojat.
0: Niin, huomioarvostahan on se, että Timanttiliiga ei kuulu Ylen sapluunaa tällä hetkellä. Sinne kuuluu kyllä Paavo Nurmi Games nykyisellä statuksellaan.
2: Kyllä.
0: Mutta ei Timanttiliiga, joka on siis Maikkarin tuote ja näkyy ymmärtääkseni kaapelitalouksessa.
1: Ja Maikkari on konkurssin partaalla. Se on kyllä oikeasti aika surullista, että nämä kisat menee niin kalliiksi, että TV-yhtiöllä ei ole varaa niitä välittää, koska sehän on ihan niin kuin elämä ja kuolema kysymys näille kisoille.
3: Niin, onko toi sitten hyvä asia, että tuommoinen... Ei sitä tämmöinen tavantallaan ja sitten näe enää niitä.
0: Hyvin olennaista on nyt Turulta se, että tavallaan tästä ei tule mikään pakkomielle. Eli eivät näytä mitään epätoivoa Vanda Diamond League suuntaan, että meidän on pakko päästä sinne. Koska tämä nykyinen taso, mikä Turulla on, se on ihan ok. Nyt ainoa ero timanttiliikoihin on se, että sellaisia juoksijoita, koska juoksijat on aina kalliimpia kuin kenttälajien urheilijat, miinus nyt sitten vaikka eräs ruotsalainen seiväsyppäjä.
1: Mä mielellään näkisin just sen eräs ruotsalaisen.
0: Joo, niin jos timanttiliiga tulee, niin sitten juoksuradalla on samanlainen taso kuin kentällä. Eilen oli PNG ja siellä oli tosi hyviä juoksukilpailuja. Ilona Mononen, Mustafa Muuse, Tuomas Heikkilä, vitosella mentiin alle 13 minuuttia. Eli se on ihan ok tälläkin hetkellä. Ja tämä taso, millä Turku on nyt, niin sekin on ihan ok.
1: No se on ihan ok suomalaisittain, mutta kyllähän se olisi hienoa, että olisi kansainvälinen yleisurheilukisa Suomessa. Mun mielestä tämä koko yleisurheiluskene niin kuin voisi kaivata jotain semmoista.
0: Joo, ja sitten jos ajatellaan varsinkin näin, että aika harvassa maassa yleisurheilun kansallinen merkitys on niin kuin niin suuri kuin Suomessa. Se on myönnettävä.
1: Se kuuluu tähän hiihtojääkiekkoyleisurheiluun.
0: Joo, niin silloin periaatteessa Suomi lainausmerkeissä ansaitsisi timanttiliigan osakilpailun.
1: Kyllä.
0: Nyt niitä on Katarissa, Kiinassa, jossa se on aika, se ei ole mikään merkittävä laji siellä.
1: Totta.
2: On nyt vähän tylsää sanon kyllä, että en ihan suora, nyt. Ai nyt jo vähän rupesin kannattamaan keskellä.
3: Nyt vaan Sannika kuulosti.
2: Vähän vielä jotenkin kyseenalaista sitä, että miksi ne pitäisi saada, koska siis jotenkin tuntuu, että se ainut hyöty siitä on se, että se olisi niinku kivaa, että olisihan se nyt siistii. No aika moni muukin juttu olisi tosi siistii, niin miksi nyt just tämä olisi sit siistimpää kuin moni muu juttu?
1: No kyllähän se ensinnäkin toisi Turkuun enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa ja se olisi enemmän huomiota mediassa ja nämä tähdet, joita se tuo mukanaan, kiinnostaa ihmisiä, jolloin taas kiinnostus yleisurheilua kohtaan kasvaa. Kyllä siinä on mun mielestä monta pointtia.
0: No, Suomessa on hirveän vähän, siis ajatellaan globaaleja urheilumuotoja. Otetaan nyt siitä Jyväskylän ralli pois. Se on, varmasti katsotaan globaalisti, mutta se nyt ei ole sillä tavalla niin kuin tavallista kilpaurheilua. Niin kyllä Suomessa on hirveän vähän oikeasti globaalien urheilumuotojen arvotapahtumia. Ja tämä olisi kiistatta sellainen, tämä timanttiliigan osakilpailu Turussa.
2: Mutta miksi pitää olla Suomessa? Kertoko, lyhyesti, mikä se hyöty on? Onko se niinku se huomio ja siten raha?
1: No esimerkiksi sekin, mutta kaikki se ilo ja hyöty, jota tämmöiseen viihdetapahtumaan liittyy, niin saataisiin meille.
3: Ja isoja rahojahan tuossa pyörii, että kyllähän mä veikkaan, että suomalaisetkin urheilijat jollain tavalla jossain pitkässä juoksussa siitä hyötyisi kuitenkin siitä näkyvyydestä.
0: No otetaan nyt isoista rahoista, mä käytän nyt esimerkin, eli miten isoista rahoista?

0: josta oikeasti puhutaan, niin Turussa juoksee tällainen kaveri kuin Frederik Ruppert. Hän on estejuoksija, hän juoksi nyt 5000 metriä, 12.57, paransi henkkaansa 50 sekkaa. Hän juoksi juuri Rabatin timanttiliigassa ensimmäisenä eurooppalaisena ja vielä ihan tällaisena vitivalkoisena eurooppalaisena 7.57 esteen, ekan alle 8 minuuttia. Ja hänen starttirahansa oli tonni. Tonni.
1: Paavo Nurmikisossa.
0: Juu.
1: Niin.
0: Eli ei nyt ihan valtavista rahoista puhuta ainakaan sillä puolella. Sen sijaan siitä, että miksi se olisi kivaa, on se, että tämä PNG-organisaatio on nyt 15 vuotta tehnyt todella määrätietoista työtä, noussut askel askeleelta siitä, niissä kategorioissa tälle Tour Gold-tasolle. Ja on aivan selvää, että looginen tavoite tämän tien päässä on sitten nousta siihen ylimpään kategoriaan, eli timanttiliigaan.
2: Tätä jäädään nyt sitten toivomaan. Tässä vaiheessa minä vihellän pilliini, eli puhallan pilliini, koska ei siihen vieletä. Kiitos Minna Lindgren, Pekka Holopainen tämänkertaisesta urheiluillan keskustelusta.
3: Näin siellä keskusteltiin urheiluillassa.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Ja Yöradiossa jatketaan Juice Leskisen musiikilla. Vanha kunnon 15 yö.

Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

Mutta selvästi karhut liikkuu. Näin se vaan menee kesä eteenpäin. Ja Yöradio myös. Kohta 3 Yle Uutiset ja sitten kissan kehto. Tämä taas on Kaija K.

Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6:00. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen –